Ambitions med Donkey Boy här i Vaken, där första ledtråden i nattjakten är ute. Det är lite svårt kanske. Det var Blue... nu ska vi se här. Mitt eget Blue Hawaii med Vikingarna. Och ja, P.O. han gissar, skulle det kunna vara norska fotbollslandslaget och deras rodd? Vilken jättebra gissning, P.O. Men det är det inte. Det är någonting annat.

0: Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant. Ja, vi har kommit till den andra ledtråden i nattjakten, och det är väl tur det, för att det verkade klurigt värre. Vi kör en liten repris på första ledtråden och sen kommer den andra.
1: Ledtråd nummer 1.

Bad Dreams med Teddy Swims här i Vaken. Det är alltså vår andra ledtråd i nattjakten. Gud, nu har jag sån bubbla i halsen. Usch, vad obehagligt. Ja, två ledtrådar är ute på vift till mitt eget Blue Hawaii med vikingarna och sen Bad Dreams med Teddy Swims. Ja. Ja, det kanske blir lättare nu. Jag vet inte. Jag hoppas det i alla fall. vaken@sverigesradio.se kan ni mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sen ett mellanslag och berätta.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

More Than This, Roxy Music, och innan det hörde vi Gone Gone Gone med Robert Plant och Alison Krauss. Ja, nu blev det kanske lite lättare i nattjakten. Först ut till mitt eget Blue Hawaii med Vikingarna, och sen hörde vi Teddy Swims med Bad Dreams. Så på första ledtråden då hade ju PO gissat på norska fotbollslandslaget och deras rodd. Det tyckte jag var en kul gissning. Sen nu kom en gissning här i natt, tror jag, på Teddybjörnen Fredriksson. Det är Simon som har gissat. Stefan gissar på Blå lagunen, Sören havsbad eller dykning. Katarina Waikiki Beach. Ja, ni gissar ju på roliga grejer, hörni. Gunilla skriver, hej, Montros svaret är windsurfing eller surfbräda med tanke på Hawaii. Ja, ja, alltså ni gissar på jättebra, och jag ger en applåd för era kreativa förslag. Det är inte det vi letar efter, det är något annat. Och strax så kommer den tredje och sista ledtråden.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Ja, hörni. Ledtråd nummer tre, vet inte. Kommer det kanske behövas en ledtråd nummer fyra? Nej, det tror jag inte. Jag hoppas att det kommer lösa sig. Men ja, vi får väl se. Första ledtråden ut, det var ju till mitt eget Blue Hawaii med vikingarna. Och sen kom Teddy Swims med Bad Dreams. Mm. Ja, nej, men jag säger ingenting mer. Nu får ni en liten pris på de här ledtrådarna som har varit ute. Och sen kommer den tredje och sista. Så får vi se. Det kanske blir lättare då när den tredje kommer.
1: Ledtråd nummer ett.

Cyklar ni så springer jag med Mares är den tredje och sista ledtråden i nattjakten. Ja, hörni. Ja, jag säger inte mer nu utan jag låter er klura lite och så får vi väl se om det behövs lite hjälp på traven. vaken@sverigesradio.se mejlar du till om du vill mejla och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta vad är det du tror kommer att dyka upp som svar i nattjakten.

0: My Silver Lining med First Aid Kit i Vaken där nattjakten är igång. Och nu har vi faktiskt presenterat alla tre ledtrådar. Och så här lät de.
1: Ledtråd nummer ett.

Där hade vi de hela gänget. Först till mitt eget Blue Hawaii med Vikingarna. Sen Bad Dreams med Teddy Swims. Och så sista då, Cyklar ni så springer jag med Mares. Klura lite grann och sen får du höra av dig och berätta vad det är du tror att vi söker. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och ja, berätta vad det är du tror som vi söker. Och ja, glöm inte telefonnummer också, så kan jag ringa upp dig ifall det är så att du har gissat rätt.

0: One med U2. Alltså vilken bit. Man blir berörd av musik på ett helt annat sätt under natten, tycker ni inte? Mm. Hörrni, nattjakten, den har varit igång i typ en timme. Och vet ni, nu är det dags för det här. Alltså, jag behövde ju, det kändes som jag skrämde upp mig själv lite grann där. Det är klart att ni skulle komma fram till det rätta svaret. Men jag tycker att temat för liksom alla nattjakter under den här veckan, det är att det har varit superklurigt i början och ja, ganska klurigt där andra ledtråden också. Men sen kommer den tredje. Det är, ja, då är det som att någonting lossnar hos er. Och, ja, vi får väl tacka Frida som har varit nattjaktskonstruktör den här veckan. Det är hon som har skapat de här kluringarna. Ja, veckans sista nattjaktsvinnare. Hon heter Eva och hon är med oss nu. Hej Eva!
1: Hej, farväl!
0: Hej! Hur är läget med dig?
1: Det är bra. Ja. Det är lite mörkt och regnigt här ute på vägarna, men
0: kändes det som att liksom sommaren tog slut den här veckan? Eller är jag jättenegativ då?
1: Nej, men så att den kommer tillbaka nu när skolan börjar, det brukar ju vara så.
0: Ja, det brukar ju vara så. Ja, men vi får hoppas det. Ja, eller hur? Det är som att vädret liksom bara, jag vet inte vad, den vill liksom visa upp vad den har. Den är lite så. Ja. Ja.
1: Nå, det är mycket kvar innan det blir vinter.
0: Tack Eva. Det där behövde nog många höra. Det finns någonting annat som många vill höra. Vad är det för något som vi har letat efter i nattjakten?
1: Det är Iron Man.
0: Bravo. Berätta, när och hur kom du på att det var Iron Man?
1: Jag tänkte först på Hawaii och så sen kom ju den där Teddy Swims och då har vi simma där.
0: Mm.
1: Och så när cykla och springa kom, då blev det ju triathlon och på Hawaii är det Iron Man.
0: Alltså så himla snyggt. Det behöver jag. Jag behöver faktiskt inte ens läsa upp förklaringen. För det är precis exakt vad det är. Att den mest kända Ironman-tävlingen är Ironman Hawaii. Och så får vi simma i andra ledtråden. Och i tredje så får vi ju både cykla och springa. Så att det där var väl inga svårigheter. Har du, hur liksom Ironman, är det något som lockar för dig?
1: Nej, långt ifrån.
0: Jag tycker det är härligt. Det är liksom som att vi alla möts i ett kollektivt nej tack. Både när det kommer till Iron Man, men sen var det också häromdagen när det var marklyft, så tror jag att både var jag och Per-Olof som konstaterade att nej tack, det är bra.
1: Det är bra.
0: Ja. Eva, berätta, hur länge ska du vara uppe?
1: Jag har kanske en och en halv timme till på jobbet.
0: Mm. Okej. Okay. Ja, men då är vi väl lite synkade då. Bra. Ja, du har önskat en ögonmask och det ska du få på posten. Min nya fråga till alla vakenvinnare är, hur många kassar har ni? För det känns som att alla går runt med liksom så hopor av kassar. Hur många har du hemma?
1: Jag har två.
0: Ja, det är en bra. Jag känner två är liksom en normal mängd. Vakenkassar.
1: Och så ögon med två låtar här.
0: Ja, du hör ju. Och hur många ögonmasker då?
1: Inga!
0: Du ser, det här är som Pokémons, fast vakens egna samlarkollektion.
1: Så nu är det jackpot.
0: Ja, nu är det jackpot. Vad glada vi blir, Eva. Du, ta hand om dig så ska Westlife få sjunga upp här ordentligt.
1: Helt perfekt. Tack så jättemycket.
0: Hej!

Uptown Girl med Westlife. Jag tyckte den låten passade Eva på något vis. Det kändes som att det var din låt, Eva. Men ja, du får väl höra av dig och säga om du har något emot att jag bara sätter etiketter och låtar på dig. Hörrni, vad otroliga ni är som är med oss natt efter natt och gissar och gissar och gissar. Alltså, nattjakten är ju helt sjuk egentligen när man tänker efter. Att vi liksom hittar på en tävling, ber er höra av er och sen i en timme säger nej, ni har fel. Och sen är det liksom en person som får credden trots att alla ni som har hört av er har hjälpt till att fylla hela programmet. Så ja, jag måste verkligen rikta ett stort tack till varenda en av er som skickade in en gissning eller ett förslag på vad det skulle kunna vara för något som vi söker i nattjakten. Utan er så hade det faktiskt inte blivit något program, utan ja, då hade det blivit ganska tomt. Så stort tack till er alla som har varit med och tävlat. Ja, den här nattjaktssäsongen, det är liksom torsdagar. Sen rundar vi av och så kommer vi tillbaka nästa vecka. Men ja, det på fredagar, i vanliga fall så brukar vi ha deluxen. Men det har vi ju inte. Utan nu så ska jag och Pontus hitta på en egen slags tävling i morgon som ska ersätta deluxen. Deluxen har också visat sig vara jättesvår ersatt. Men förra fredagen som jag och Pontus satt här så hittade vi på hinderbanan. Alltså ett slags hopkok av alla de tävlingar som vi haft i Vakans historia. Och jag måste säga att jag tyckte nog att den var lite ändå som deluxen. Det hände något. Så ja, i alla fall är det en person som känner sig jättetaggad på att det blir hinderbana deluxe imorgon. Och ni andra, ni får väl, ja, ni får bara hållas. Ni får väl tänka att Isabel blir glad i alla fall.

0: gripit en person som man misstänker har mördat den kvinna i 50-årsåldern som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård under tisdags eftermiddagen. Enligt polisen är den misstänkte en man i 50-årsåldern. Den turkiska regeringen la igår fram ett lagförslag som ska bana väg för fred med den kurdiska gerillagruppen PKK, en konflikt som pågått i över 40 år.
1: Kanun teklifimiz 12 maddeden oluşuyor.
2: Regeringspartiet AKP:s gruppledare Abdullah Güler presenterade den 12 punkter långa förslaget som får ett starkt stöd i det turkiska parlamentet. Enligt lagförslaget ska tusentals personer kopplade till PKK som inte varit inblandade i dödligt våld kunna få sina straff uppskjutna eller i praktiken få amnesti. Förslaget kan också göra det möjligt för kurdiska aktivister som befinner sig i Irak, Syrien eller Europa att återvända till Turkiet. Förra året meddelade PKK att organisationen har lagt ner den väpnade kampen och upplöste sig själv efter en uppmaning från den fängslade ledaren Abdullah Öcalan. Men Öcalan själv omfattas inte av det nya lagförslaget eftersom personer som dömts för allvarliga brott eller livstidsfängelse före 2005 är undantagna. Parlamentet väntas rösta om förslaget inom de närmaste dagarna.
0: Rapporterade Bashir Kavak. Trump-administrationen hävdar att man betalat tillbaka 100 miljarder dollar av de tullavgifter som landets högsta domstol ogiltigt förklarade. Det här framgår i ett dokument som lämnas till USAs domstol för internationell handel. Enligt Trump-administrationen så har landet dragit in ungefär 166 miljarder dollar på de globala handelstullarna. I Ekostudion, Erik Porali.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Vi tackar Erik för nyhetsuppdateringen och säger hej och välkommen till dig som lyssnar in hit till Studio 27. Klockan den har blivit 3:02. Det är torsdag den 6 augusti och det är Isabel Berglund och Pontus Andersson som håller sällskap. Ja, nattjakten avslutades. Det är Eva som får bli krönt som veckans sista nattjaktsvinnare. Men alla ska ha tack som varit med och tävlat. Det var Iron Man som vi sökte. Ja, den här timmen som kommer, vi har veckans artist. Det är lite smått och gott nyhetsvägen. Pontus kommer och öppnar upp morgonen. Och, ja, vi har ju en spellista som är utan dess like. Alltså, Kent Norberg har, jag vet inte vad som har hänt. Han har gått in i en helt ny växel, tycker jag. Så det är bara att luta sig tillbaka och njuta. Välkomna!

I Kissed a Girl med Katy Perry. Ja, om man nu ska prata om låtar som vart man befann sig första gången man hörde den här. Tidigare i programmet så pratade vi om var var du när man hörde Billie Eilish för första gången. Det kanske inte är alla som har så starka minnen av låtarna som vi spelar i spellistan, men jag tycker liksom att varenda en känns som att jag kan koppla till ett så riktigt starkt minne. Ja, Kent Norberg, vilken stjärna du är. Jag ska personligen tacka honom, tror jag. Apropå musik, Heated Rivalry, det är ju inte musik, men det är en tv-serie. Det är hockeydramat som också hade en fantastisk spellista. Där kommer skådespelarna behöva mer utrymme. De ber fansen att hålla avstånd. Det är ett inlägg i sociala medier där produktionsteamet riktar sig till våra fantastiska fans och säger att de behöver hjälp inför inspelningen av säsong 2 av hockey- och kärleksdramat. Om ni råkar stöta på en av våra inspelningsplatser, snälla ge våra skådespelare utrymmet de behöver för att göra så bra ifrån sig som möjligt. Vi lovar, det blir värt väntan. Ja, den här omtalade kanadensiska serien, det handlar om en romantisk relation mellan två manliga ishockeystjärnor, och den gjorde stor succé i slutet av förra året. Jag vet inte om någon av er såg den, men den var ju väldigt steamy i början. Men sen var det som att liksom de här explicita scenerna, de liksom dämpades av, och så blev det faktiskt en riktigt vacker kärlekshistoria. Och den här tv-serien, den bygger ju från början på en bokserie av kanadensiska författaren Rachel Reid. Ja, håll avstånd, så ska vi se vad som dyker upp i säsong 2, om jag förstått det rätt.

Islands in the Stream, Dolly Parton och Kenny Rogers. Från Heated Rivalry och Kanada till USA. Nu läser jag om att samtliga domar och åtal mot de som deltog i stormningen av Capitolium i Washington DC är avskrivna. Det är en federal domare i USA som mot sin vilja avskrivit samtliga kvarvarande mål som rör upploppet den 6 januari 2021. Det är domaren Amit Mehta som följer justitiedepartementets beslut från april att stryka alla domar, men skriver i ett uttalande att han inte hade något val och att hans handling innebär att det raderar kriminella handlingar som fick århundraden av demokratiska grundbultar att ge vika. Ja, det var över 1500 personer inblandade i den dödliga stormningen och som benådades av Donald Trump under den första dagen i sin andra presidentperiod. USA, Kanada, ja, vi får se vilket land vi vänder oss till. Kanske blir Sverige. Vi måste ju ta med veckans artist trots allt. Ebba Grön.

0: Sommartid i P4.
1: Försök att se det här. Alltså, öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
2: Alltså, varför hatar du semester med barn?
3: Ja, men det gör jag inte. Jag bara säger att det är skönt att den är över.
4: Kör upp. Kör bomben.
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
2: Kalle!
5: Ja!
3: Så surt.

Stars med Simply Red här i Vakna. Innan det gör ont med Lena Philipsson. Ja, det är torsdag. Vi har kommit till veckans artistpunkten och vi fortsätter veckan tillsammans med Ebba Grön. Vi har ju pratat om hur bandet växte fram i Rågsved, om hur fritidsgården Oasen, där mycket av den svenska punkscenen tog form. Och sen hur deras texter ofta handlade om samhället och människorna som levde i den. Och det finns nog ingen låt som blivit så förknippad med Ebba Grön som... Ja, det är väl två då, men ja, den vi kommer spela i natt, det är Staten och kapitalet. Det är kanske många av er som vet, men vissa kanske inte känner till då att det faktiskt är en låt som... ja. En tolkning. Originalet, den heter Det ena handen vet vad den andra gör och skrevs av proggruppen Blåtåget 1972. Och Ebba Grön gjorde sin egen version några år senare med lite snabbare tempo, lite råare uttryck och en energi som gjorde att den nådde en helt ny publik. Så ja, jag vet inte hur de skulle känna om jag jämförde dem med Så mycket bättre, men ja... Någon slags koppling finns det väl där. Och den här låten då, det handlar om samspel mellan politik och ekonomisk makt. Och ja, trots att den skrevs för över 50 år sedan så fortsätter den ju att diskuteras och tolkas än idag. Så det säger väl en hel del om textens styrka och om Ebba Gröns förmåga att ge nytt liv åt ett redan starkt budskap. Så här kommer de nu, Staten och kapitalet med Ebba Grön.

Staten och kapitalet med Ebba Grön. Ja, det här var ju alltså en tolkning av Blå Tågets låt Den ena handen vet vad den andra gör. Och är det inte rättvist att vi spelar den också?

Ja, nu har vi nog fyllt proggkvoten så att det räcker och blir över. Men härligt ändå, det får vi passa på nu när det är Ebba Grön som är veckans artist.

Walking on a Dream, Empire of the Sun här i Vakan. Där vi sitter och ja, lite väntar faktiskt på att Ponti ska komma. Det känns som att vi har liksom den här sista 10 minuterna, jag vet inte. Jag vet inte vad jag ska fylla. Jag sitter och tittar på klipp på Linda Hammar. Ni är jätteberörd av henne, så det är nästan lite att jag såg gråten i halsen när jag sitter här och pratar med er. Ja, Ponti får komma hit och muntra upp oss.

0: Sommar i P1.
1: Jag heter Love Larsson.
2: Och jag heter Eva von Bar. Vi arbetar med att göra mask och hår till film och tv.
1: Det är vi som ser till att Rolf Lassgård blir en man som heter Ove.
2: Det är vi som gör Stellan Skarsgård groteskt stor i Dun.
1: Och det är vi som förvandlar Robert Gustafsson till en 100-åring.
0: Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

This Life med Vampire Weekend och innan det Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell. Jag står och läser om att Walt Disney har tecknat ett avtal med TikTok där användare ska tillåtas använda klipp från hundratals av Disneys filmer och serier i sina videor. Och i ett gemensamt pressmeddelande så skriver företaget att företagen att samarbetet sätter fansens kreativitet i centrum och öppnar dörrar för nästa generations skapare. Och ja, det rör sig om klipp från filmer som Star Wars, Toy Story och så ja, Marvel-universumet som nu kommer kunna dyka upp i videor och som kan delas på Disneys egna kortfilmsplattform. De bästa berättarna är först och främst fans, säger Asad Ayas, marknads- och varumärkeschef på Walt Disney Company i ett pressmeddelande. Och några ekonomiska detaljer kring avtalet har inte avslöjats. Tanken är att samarbetet ska testas i USA under de kommande månaderna innan det rullas ut på bred front.

0: Baby, I'm a fool med Melody Gardot här i Vakan. Hallå Ponti.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon. Hur jag läste något inlägg här när du var borta.
1: Mm-hmm.
0: Då ska man inte fråga hur mår du till sina nära, utan man ska fråga hur var din dag? För då får man liksom bättre... Och
1: var
0: lite...
1: det någon lyssnare som skrev det?
0: Nej, det var när jag tittade på mina sociala medier här under låtarna. Så...
1: Man ska inte säga hur mår du, utan hur var din dag?
0: Precis, man ska fråga om man vill få lite mer matnyttig information från sina nära. För oftast när man frågar så här, hur mår du, så är svaret bra.
1: Mm.
0: Hur var din...
1: Bra,
0: mm, eller hur?
1: Ja, visst... det, nu när jag tänker på ja. Det är ju...
0: Visst var det ganska bra?
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Och du undrar nu, hur var min dag? Nej, men
0: precis.
1: Jag kan berätta
0: hur
1: lite
0: det?
1: Hur dagen eventuellt kommer att bli.
0: Ja,
1: för jag
0: bra.
1: Sitter ju här med en agenda, va?
0: Ja.
1: Och följande har vi att ha med oss under dagen här.
0: Mm.
1: Jag har en liten bonus också i slutet, så yes. Stanna kvar i radion.
0: Ah.
1: Partiledarutfrågningen fortsätter på ett morgon. Nu på morgonen här så är det Miljöpartiets Daniel Heldén som är på plats. Han kommer också delta i, vara med i Ring P1 efter P1 morgon då. Lite mer politik här, det är verkligen valrörelse nu. Sverigedemokraterna Tim Åkesson, han är på plats i Örnsköldsvik, Övik. Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets partiledare, besöker Piteå idag. Ulf Kristersson besöker Malmö och Båsta, ute på en busstur där. Och sen är också World Choir Games, alltså världens största internationella körfestival.
0: Aj, vad kul!
1: Ja, som arrangeras i Helsingborg. Tusentals deltagare från hela världen väntas uppträda och tävla under 10 dagar.
0: Ja, vad... Härligt.
1: Man vill ju stanna till där, men jag måste vidare. För det är primärval i delstaten Tennessee som en del av då upptakten till kongressen mellanårsval den 3 november. Och sen så Eva Von Bahr och Love Larsson sommarpratar. Det här är alltså två maskörer som har jobbat då bakom kulisserna på många stora filmer. De har belönats med 4 guldbaggar, bland annat för maskerna i filmerna som En man som heter Ove och Konferensen, den här skräckfilmen.
0: Mm.
1: Svenska skräckfilmer som så. Och sen avslutningsvis då, Kiss gamla gitarrist Vinnie Vincent fyller 73 år idag. Det är något för finsmakarna där ute. Men jag tänkte jag skrev med det.
0: Ja, men det är väl fint, det är väl bra. Ja.
1: Mm. Oh, gud, jag har glömt vilka som har namnsdag.
0: Alltså, jag trodde du bara höll oss på halster.
1: Ja, Alfons och Ines.
0: Alfons och Ines!
1: Stort grattis.
0: Nej, vad fint. Ja, ja. Mm.
1: Jag gör så att jag stryker Vincent-grejen här och skriver.
0: Gör du?
1: Ja.
0: Varför det?
1: Okej, jag behåller.
0: Det var väl bra. Jag tror folk drar på munnen när de får höra det där.
1: Det vore kul. Ja, men nästa efter Ekot 5:30 så kör jag agendan igen. Det vore kul om jag stoppar in Vinnie Vincent fyller 73 år emellan. Så här. Sverigedemokraterna simmer också när Övik. Vinnie Vincent fyller 73
0: år. Vet du vad? Jag tycker du ska göra det. Varför ska inte du göra det?
1: Jag kuppar in hans födelsedag.
0: Men vet du, jag tror folk hade blivit på gott humör.
1: Ja.
0: Ja. Det, gör vad du vill, men det är
1: ändå torsdag.
0: Jag rekommenderar.
1: Mm. Ja, men då lovar jag att göra det.

0: Kent med Utan dina andetag här i Vaken. Klockan, den har slagit 4 nu och det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Polisen säger nu att man

0: Afrikakontor i Salé utanför Marokkos huvudstad Rabat samlade Gianni Infantino på onsdagen flera av organisationens högsta företrädare. Mötet beskrevs i flera medier som ett krismöte där Infantino försökte samla stöd och stärka sin ställning inför nästa års ordförandeval. Samtidigt rapporterade brittiska The Times att Infantino ska ha erbjudit Marokko VM-finalen 2030 i utbyte mot fortsatt stöd. En talesperson för FIFA kallar uppgifterna falska och vilseledande och säger att beslutet kommer fattas i sinom tid.
1: Och det rapporterade Nicole Amiri. Alla domar och åtal mot de som deltog i stormningen av Kapitolium i Washington den 6 januari för 5 år sedan är nu avskrivna. En federal domare har mot sin vilja avskrivit samtliga kvarvarande mål efter ett beslut från april i år. I ett uttalande så skriver domaren att han inte har något val och att hans handling innebär att man raderar, citat, kriminella handlingar som fick århundraden av demokratiska grundbultar att ge vika. Det avslutar Ekot klockan 4.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Ja, god morgon på er. Pontus Andersson heter jag. Sitter här nu istället för Isabel som har tagit sitt pick och pack, eller på så här, men har åkt hem. Och jag sitter här och håller dig i sällskap fram till klockan 6. Och idag, torsdag, så blir det i söder blåsigt och sol varvas med moln. Och i de västra och inre delarna skurar. Över mellersta och norra Norrland rör sig regn norrut, men upp över Malmfälten uppehåll och sol. Temperaturer från i söder dryga 20 till i norr omkring 15 grader. God morgon!

Ella Langley med låten Choosing Texas. Här är Vakuum med P3 och P4. Och vi har ju haft en fantastisk natt här i vanlig ordning. Men i natt har det varit något alldeles extra faktiskt när det kommer till interaktion med er som lyssnar. För vi har haft ämnet då godis som man minns. Eller vad var det fråga vi hade? Vilket godis minns du? Hade vi som fråga på vår Facebook-sida. Och vi har fått in så otroligt mycket svar. För det här verkar vara någonting som väcker känslor ute i landet. Elisabeth skriver exempelvis: från barndomen minns jag trollkulor. Det var tuggummi med olika lager karamellfärg på i olika färger. Dixie-kola var segräddkola. Sportkola var avlång plattkola. Tablettaskar var bland annat violia, just det. Smakade som skogsviolen luktar. Ha en bra natt, skriver Elisabeth. Ja, det var mycket tablettaskar för. Det finns ju fortfarande såklart, men jag minns att när jag var liten och började äta godis sådär, så var det ofta att man fick av någon farmor och farfar eller mormor och morfar, så var det ofta en tablettask som kom fram till lördagsgodiset. Maud skriver: makalös chokladkaka, var det någon märke kanske? Varför försvann den ur sortimentet? Ledsen emoji, skriver Maud. Ja, det är mycket sånt här som har försvunnit. Sen har det kommit en massa nya godisvarianter såklart. Men jag minns ju främst Fantomenpåsen. Och jag har inte sett någon här som har skrivit om den. Ni får jättegärna höra av er om ni också minns Fantomenpåsen. Som var, det är gåshud. Jag var ju otroligt stort fan av Fantomen, var prenumerant och var med i Fantomenklubben och så här. Och så åt jag alltid Fantomenpåsen på lördagar. 020-99-55-00, det är numret in till godisbutiken här i natt. Eller så skickar man ett mejl till vaken@sverigesradio.se. Det jag undrar är alltså om du minns någon sån här gammal godissort från ditt liv. Eller så skickar du in ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sedan ett mellanslag så att smset hamnar rätt. Så lyssnar vi på Post Malone här, låten Circles. Det går också bra att skriva till oss på vår Facebook-sida. Det vet ni säkert redan.

Post Malone med Circles och en godissort som det är jättemånga som har hört av sig om, det är tuggummit Riff. Och det här var innan min tid, jag har ingen relation till Riff alls, jag har aldrig smakat det, men blev ju väldigt nyfiken på att veta mer om den här tuggummit. Och då hittade jag här en artikel i Trelleborgs Arlehanda från 2017 där de har skrivit då om tuggummifabriken i Alstad där Riff då tillverkades. Och jag kan läsa lite här du direkt ur den här artikeln, för det var ganska intressant här. Det Riff då, receptet är påkommet då av Willy Lindulf som hittade på Riff och skrev ner receptet i en bok som skyddades väl, står det här i artikeln. Men jag ska se här. På fabriken gjorde man halspastiller, strössel och skumfigurer, men framförallt då Riff. Vänta nu, jag hade ju någonting här som var så intressant som jag skulle berätta för er, att då ja, just det, att det finns nu Facebookgrupper där man vill få tillbaka Riff. Och sådär, gud, nu, det var en grej jag skulle ta upp här, men jag får återkomma till det helt enkelt, för det var en grej som jag läste där som var väldigt intressant gällande Riff. Vad är det mer ni minns då? Punchkola, bitte är det många som skriver om. Ulla skrev in här, jag minns chokladbotten som hette Bitte. Det var någon sorts frasig, jättegod jordnötschoklad blandat med mjölkchoklad från 1986 när jag kom till Linköping. Tror helt enkelt att det var för komplicerat att tillverka och därför upphörde, tror Ulla. Refresh och kommer upp här också i många. Men det är framförallt Riff som folk saknar väldigt mycket. Underbart, kul. Och har du sett Corinne inkorgen här? Frida skriver, hej, jag saknar chokladen Break. B-R-E-J-K. Underbart. Fortsätt höra av er vilka godissorter ni minns och saknar i sortimentet. Vaken snabel-sverigesradio.se eller sms 72250.

0: War on Drugs med låten Red Eyes här i Vaken med P3 och P4. Det är många som ringer in och vill engagera sig i godisdiskussionen här. Kjell är med mig. Hallå Kjell.
1: Hallå, hallå Pontus.
0: Och du har tankar kring Aladdin Asken som har ju förändrats under åren här, men du minns tillbaka till dess storhetstid.
1: Ja, typ på 70-80-talen när det var som bäst med gräddkolan och trillingnöter och allt vad de heter. Idag finns ju bara tyvärr all den här, vad heter det, hallonlakris och saltlakris som de har stoppat i. Det har ju förstört hela asken tycker jag.
0: Mm.
1: Jag vet då när mamma fick sådana, hon var dagmamma ett tag från olika företag, fick hon alltid sån ask i julklapp. Liksom. Det var ju grymt goda och det var ju slagsmål med mig och mina bröder att den som ska den här gräddkolan, den som låg i mitten fanns bara en per lager och den var ju eftertraktad.
0: Var det där snabbt då?
1: Ja, och jag försökte men inte alltid man hann. Mina bröder var ruskigt snabba.
0: Ja, men du hade lite tankar också om tuggummi. Du hade ingen relation till Riff?
1: Nej, tyvärr inte. Jag kanske minns att jag sett den i hyllan när man var yngre liksom. Men var tyvärr ingen jag köpte, men det kanske något jag missat.
0: Mm. Men några andra tuggummin du minns då?
1: Ja, det är ju det här, vad sa jag nu, jänka. Det var, tror jag, var en tutti-frutti-smak. Lite ljusblå-grönaktig färg med vit text, om jag minns rätt. Och den var ju hiskeligt god liksom. Och sen hade vi ju jänka. Den var ju svart och gul, gulaktig. Och det var ju laktis. Den var också ruskigt god.
0: Mm. Ja, men de kommer jag ihåg från att de ofta var framme vid kassan.
1: Jajamän, stämmer. Den kostade typ antingen 50 öre eller 1 krona eller sånt där på den tiden.
0: Ja, det var väl
1: sen kom på en grej till. Ja. Sen kom på en grej till. Det var någon slags, var som en snusdosa i plast, lite brunaktig. Så det var lite typ som tuggummi-snus kan man säga. Och det smattrade i munnen när man käkade det. Och det
0: ja,
1: var
0: så just
1: gott. Kan du ihåg den?
0: Ja, så smattrade det, i munnen.
1: Ja, precis. Det smäckte och smattrade. Det var som att man tryckte ett typ bubbelplast.
0: Ja, oh, gud.
1: Och den försvann. Jag tror den blev förbjuden för jag tror det blev fjärpretskad om jag minns rätt.
0: Var det Pop Rocks? Hette den det?
1: Kan den heta, tror jag. Någon sånt där.
0: Ja. Ah.
1: Pop Snack, Pop Rocks. Jag tror den försvann där på slutet på 80 om jag minns rätt. Så att det är för mycket fjärpretskad och grejer.
0: Ja. Ja, underbart. Kjell, stort tack för att du hörde av dig med dina minnen. Det var jätteroligt. Och,
1: tack själv för att du har sällskap i stallet i morgonen när jag är på väg dit.
0: Ja, underbart. Vi kör ju Vaken Flash här nästa timme. Då får du skicka in en bild.
1: Ja, jag ska göra det med hinner. Jag brukar vara i stallet den tiden. Jag brukar skicka en typ 10 minuter efteråt, men det brukar gå bra ändå.
0: Ja, underbart Kjell. Men ha en bra morgon så hörs vi.
1: Detsamma, Pontus. Tack, tack.
0: Tack, tack. Härligt. Anton Läck från Trafiken är med mig nu.
2: Ja, men god morgon.
0: Godis. Jag var tvungen att snacka lite godis med Kjell först.
2: Ja, absolut.
0: Minns du något av det som togs upp här?
2: Ja, det var nog lite innan min tid med jänka, minns jag ju. Väldigt länge sedan jag käkade en jänka, men smaken sitter ju där någonstans i bakhuvudet hela tiden.
0: Det var ju skräptuggummi, om vi ska vara ärliga. Alltså, det var ju, man tuggade ju 10 gånger sen var det slut.
2: Ja. Apropå tuggummi så tänkte jag på det när ni pratade om det. Jag vet inte om det var då efter eran tid. Men den här som såg ut som en tandkrämstub. Man liksom klämde ut tuggummit. Och så bet man av en bit liksom.
0: Ja.
2: Det var liksom en väldigt oklar mix av om man skulle svälja eller om det var tuggummi. Ja, det var... Ja,
0: oj,
2: jag har inte sett den på länge, men den var poppis, kom jag ihåg.
0: Det här får jag kolla upp. Ja, det är säkert någon lyssnare som vet exakt vilken du menar.
2: Ja.
0: Du, trafikläget då?
2: Ja, det kan vi prata om. Det har jag bättre koll på i alla fall än godis. Ja, nej, men det är lite grejer som jag har med mig. E4 norr om Gävle, då är vi vid Skarvberget ungefär. Där är vägen avstängd, har varit hela natten. Det var en olycka där som inträffade under onsdags eftermiddagen, så det har varit en väldigt lång avstängning. Så att där får man ta omledningsväg och prognos är ju att det ska öppna upp då först klockan 8 här på morgonen, så att ett tag till. Lite mer söderut, Skaraborg, Lidköping, där inträffade en lastbilsolycka här under natten på riksväg 44, Ringleden. Så att där stängde man av vägen, men man har nu sedan ett litet tag tillbaka öppnat upp växelvis för trafiken. Så att så ser det ut just nu.
0: Och man kan höra av sig till er i vanlig ordning.
2: Det får man gärna göra, 020 999 444.

Vargas och Lagola med Since 99. Och jag pratade med Kjell här tidigare kring den här godisen som sprakade i munnen. Och det är ju Poprocks. Det är flera som har hört av sig här nu. Och skrivit det tidigare här under natten i vår Facebook-tråd. Niklas skriver: Poprocks exploderande godis som knäpps, knastrar och poppar i munnen i flera roliga smaker, skriver Niklas. Och sen så hittade jag en artikel här från tidningen Café som har gått igenom massa gamla godissorter. Och då står det så här: ryktespridningen om att godiset kunde explodera i magsäcken om man förtär den med läsk var under så lång tid så utbrett att US Food and Drug Administration inrättade en krislinje i Seattle dit oroliga föräldrar kunde höra av sig. Med tanke på... det säljs tydligen fortfarande. Ja, okej. Jag har inte sett det. Jag vet inte om det finns i Sverige. Men kul att det ändå var en poprocks-skandal back in the days. Underbart. Härligt. Men då har vi löst det. Och det var kul också att Anton på trafiken här som var inne, han kom ihåg fantomenpåsen. Kändes bra.

0: Fairground Attraction med låten Perfect. Och det är ju kräftpremiär idag, hörrni. Från godis till kräfter. Den torsdag den 6 augusti infaller ju kräftpremiären. Och Elias Svensson nu från Ekot, du har med dig en nyhet om just kräftor.
1: Ja, är kräftskivan på väg att försvinna från Sverige? Ja, nu får man hålla i hatten.
0: Folk blir jättestressade.
1: Ja, jag tänker att nu är säkert en annan som drar upp volymen lite i sin bilradio. Kanske kör in till vägkanten och sådär för att höra om det heligaste som finns i det här landet. Nej, men för att kräftskivan är på väg att försvinna. Ja, det här menar i alla fall Rickard Tellström som är docent i måltidskunskap och etnologi vid Stockholms universitet. Och han var med och pratade om det här i P4 Extra igår. Och ja, eller enligt honom så är det väl snarare så att kräftskivan håller på delar generationerna enligt honom. De lite äldre som är 50-60 plus som är uppväxta med det här, ja, de kommer ju att fortsätta med det hela vägen in i kaklet. Men sen så har vi ju också...
2: Men sen har vi ju då de som är födda på 80-90-talet och inte alls självklart har varit med och fiskat kräftor och heller inte varit med på de här stora stadskräftskivorna. Mm. Och idag så äter vi en mängd olika skaldjur så att den har förlorat sin, vad ska man säga, hype efter att man tog bort det här premiärdatumet som var ju då i augusti.
1: Ja, den har förlorat lite av sin hype, säger han. Och förr var ju kräftpremiären, det var en stor händelse. Han säger att man fick vänta hela året på att få sätta tänderna i de här små röda djuren. Men sen 90-talet så har ju reglerna kring försäljning av kräftor lättats upp. Och då har man istället kunnat börja köpa de här året runt. Och det som finns hela tiden, det känns sällan lika festligt, sa han i P4 Extra då. Och kräftskivan är i grunden en hemmafest. Och hemmafesterna har generellt sett fått ganska hård konkurrens från restauranger, barer och sociala aktiviteter. Där man kan säga så här, där det inte, man själv inte behöver diska.
0: Nej, det är ju lite slafsigt om vi ska vara ärliga med kräftor. Ja.
1: Ja, han tar till exempel After Work som ett exempel på att det inte var någonting som fanns tidigare och att den här sociala ytorna då för, som kräftskivorna kanske var förut så har förändrats och man har ersatt det här med annat typ av umgänge. Och sen så kanske också förändrade matvaror eller matvanor ska jag säga spelar roll. Allt fler väljer kanske att äta vegetariskt eller veganskt eller så här, och det kan också spela in. Så vi äter fortfarande kräftor, men det är väl kanske då själva skivan som eventuellt börjar rubbas lite på.
0: Mm. Just det, den här är nästan... ja, jag förstår precis vad du menar. Men jag tror att det är många som ska ut och fiska. Jag vet att min bror faktiskt ska ut och fiska kräftor nu på morgonen här tillsammans med sin son. Så han gör vad han kan i alla fall.
1: För att det här ska leva kvar.
0: Ja,
1: men vi får väl se helt enkelt vad som händer.
0: Ja. Elias Svensson från Ekot, stort tack för att du kom hit.

0: Lady Gaga tillsammans med Bruno Mars med Die With A Smile. Och vi pratar godis här i Vaken, gamla godissorter som ni alla minns och som många av dem inte längre finns kvar i sortimentet. Jocke skriver, gillar och saknar gröna kulor i trälåda och kärpastiller i plåtask inköpta på Ålands- och Finlands båtar. Skriver Jocke. Och Madelon skriver, hej finaste Pontus, det var snällt sagt. Jag minns Tugumit Toy. Det fanns en slogan, ta det toy. Jag är född 1976 och minns detta från min tonår på tidigt 90-tal. Ha en trevlig dag. Lyssna här vad jag hittade då. Det här är en reklamfilm från 60-talet med Alice Babs. Lyssna.
1: Ta det lugnt, ta en toy, ta det lugnt. Jag säger hej från en kartong när vi träffas nästa gång. Och till dess lovar ni att ta det lugnt, ta en toy.
0: Ja, så där lät det för väldigt, väldigt länge sedan. Och Ronny skriver, bridgeblandning. Var så gott att få ett paket Nordchoklad, fabriken borta helt, skriver Ronny. Ja, många av de här fabrikerna, de är ju ett minneblott, tyvärr. Sören skriver, hej Vaken, har alltid framförallt gillat saltgodis, men när jag under ungdomstiden åkte med båt till Finland så bunkrade jag upp ordentligt med de finska kärpastiljerna Lejona, som låg i små gulröda plåtaskar som omväxling. Ja, man saknar ju plåtaskar generellt faktiskt, känner jag. Vi ska se om det har kommit in någonting på vår Facebook-sida. Det är så otroligt mycket här. Det är många som skriver om toy och riff. Fortsatt här. Och skriver Håkan. Godis var godare förut. Ja, det är lite hot take ändå. Jag vet inte, är det det? Jag tycker att det funkar idag också. Men ja, Håkan tycker så. Men de där svårtuggade lakrisskallarna var vidriga. När man sa det blandat för 10 kronor och fick en mega påse godis. Och det var sånt i påsen. Vi kastade alltid dem. Ja. Krokodiltårar, skriver Sofie. 10 öre styck. Harpluttar. Jag har kommit in här. Och det är viktigt här att jag inte läser upp massa företagsnamn direkt så. Men här, Stefanie skriver. Det måste ha varit på 90-talet. Jag minns att det var något företag som provade att sälja godis med äckliga namn. Var bland annat en godis som kallades för öronvax. Någon mer som minns, frågar Stefanie i Vaxholm. Jag har ätit godis i fråga, men som jag minns det så smakade det saltlakris. Ja, är det någon där ute som minns det här som Stefanie pratar om? Ett godis som kallades för öronvax. Får ni höra av er i så fall? Vi lyssnar nu till Jakob Hellman. Undrar vad han gillar för godis. Men låten Vara vänner är väl örongodis som inte annat.

Daniel Potter. Var det så man uttalade hans efternamn? 2005 minns jag att den där låten släpptes, Bad Day. Och Sara skriver på vår Facebook-sida gällande godisar man minns. Ice Mint från Karamellpojkarna. Man ploppade ut dem från en karta. Det fanns andra smaker med. Tutti Frutti, Viola, Lakris minns jag också. Men Ice Mint var godast. Saknar också gräddkolan som fanns i Tom och Jerry-påsen. Jag pratade ju tidigare här om Fantomen-påsen. Men det fanns ju också Tom och Jerry-påsen. Vad härligt det har varit, hörrni, att prata godis. Det är ett roligt ämne. Och jag vet, jag känner en tjejkompis till mig som faktiskt samlar på så här gamla godisförpackningar. Som är i still seal, som man säger på engelska, men som inte bruten förpackning. Så hon är rätt mäktig samling där. Vi borde faktiskt kanske ha med henne i programmet någon gång här. Men underbart. I nästa timme så kommer vi köra en liten vaken flash här. Det är ju trots allt torsdag morgon. Så då kanske man kan visa upp någon godis man äter. Man kanske inte äter godis så här dags. Vi lyssnar på Friday I'm in Love trots att det är torsdag. Cure heter gruppen. Ska släppa på ekot här alldeles strax.

The Cure, Friday I'm in love. Jag tänkte avslutningsvis där med godis också, att Sverige har ju fått ett väldigt fint godisrykte ute i världen. Det är många som är intresserade av godiset som vi tillverkar här och sådär. Då tänker jag att ska vi inte då liksom värna om vår godishistoria? Jag tänker en coffee table bok kanske. Eller är det jag som ska göra P4-dokumentären om Riff-fabriken och det godisets historia? Jag blev jätteintresserad av det och veta mer. Jag får göra lite research, får jag återkomma i ämnet.

0: Baby, I love your way med Big Mountain. Här är vaken P3 och P4. Klockan har slagit 5 nu. Det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Det är fortfarande kvittningskaos i riksdagen. Och när riksdagen samlas nästa vecka för att rösta om bland annat skärpta straff finns ingen ny överenskommelse på plats.
4: Riksdagen öppnar ju tillfälligt för den här omröstningen och då är alla där, för det finns inget kvittningssystem.
5: Ja, det är klart att det är olyckligt att vi inte har ett kvittningssystem. Samtidigt så är vi där vi är.
6: Socialdemokraternas Lena Hallengren och Moderaternas Mattias Karlsson, gruppledare för sina partier i riksdagen. Nu pågår valrörelse. Ingen bra tid för överenskommelser mellan meningsmotståndare. Frågan om kvittningssystemet får vänta till efter valdagen, säger både Mattias Karlsson och Lena Hallengren.
4: När man väl har en ny riksdag på

0: att ha försökt sälja delar av fotbolls-VM. FIFA tillbakavisar också uppgifterna om att man ska ha erbjudit Marocko VM-finalen 2030 i utbyte mot stöd till Gianni Infantino inför nästa års ordförandeval. Och sist om att i Kongo-Kinshasa så är antalet smittade i Ebola-utbrottet uppe i nästan 4000 enligt officiella siffror från myndigheter i landet. Och hittills har över 1800 personer dött av viruset i utbrottet som startade i maj. Det får avsluta Ekot i studion, Elias Svensson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket för det, Elias. Idag torsdag så blir det i söder blåsigt och sol varvas med moln, och i de västra och inre delarna så väntas skurar. I översta och norra Norrland rör sig regn norrut, men upp över Malmfälten blir det uppehåll och sol. Temperaturer från i söder dryga 20 grader till i norr omkring 15 grader. Välkomna. God morgon ska jag säga.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Luke Combs med Be By You här i Vakuum med P3 och P4. Pontus Andersson heter jag, 5:06 är klockan. Jag anropar trafikredaktionen som är med oss den här morgonen. Anton Läck finns där och det är en lugn morgon, i alla fall just nu, va Anton?
1: Ja, men precis, det får man väl ändå säga. Inga akuta störningar just nu, förutom får jag väl säga en trafikstörning som har varit hela natten. Avstängningen på E4 mellan Gävle och Söderhamn, höjd med Skarvberget. Fortsatt

0: stängt och stängt där efter en olycka som inträffade under onsdags eftermiddagen. Får väl se om de öppnar upp här klockan 8 på morgonen. Men det är omledning där, så att det går ju att komma förbi på omledningsväg då. Men avstängt på E4.
1: Och håll ögonen öppna. Får jag köra numret?
0: Ja, det tycker jag.
1: 020 999 444.

Eurythmics, right by your side. Här är Vaken med P3 och P4. Jag kände lite innan här när jag skulle uppge trafikens tipstelefonnummer att jag sa 020. Det ska inte vara 020 ska det vara. Så 020 999 444. Där har ni det. Hörrni, alldeles strax så drar jag igång en vaken flash här, så ifall du precis håller på och gör i ordning kaffet eller din frukost eller ligger och kelar med katten eller shapar du bröd i bageriet, vad du än har för dig, så får du jättegärna höra av dig alldeles strax här. Vad blir det då? Kvart över fem kommer jag publicera ett inlägg på vår Facebook-sida med en bild på mig, och så får ni skicka in vad ni hittar på just i detta nu. Alldeles strax så alltså kommer den bilden att dyka upp i era flöden. Valter Nilsson här.

Valter Nilsson, Högsbo Riviera här i Vaken med P3 och P4. Inom 15 sekunder så kommer klockan att slå 5:15. Men jag har varit stygg, så jag har redan lagt upp den här Vakenflash-bilden några sekunder tidigare. Ni får leva med det. Hoppas att den kommer upp här också. Det vet inte jag om den har. Men jo, det finns en bild på mig där nu. Så gå in och dela med er vad ni gör just i detta nu. Och det går bra att göra detta via vår Facebook-sida under den här bilden som jag har publicerat. Eller så skickar du in ett mejl. Det går ju också bra. vaken@sverigesradio.se. Du kanske inte har tillgång till ditt Facebook-konto just nu. Då går det bra att skicka in ett mejl eller ett sms. 72250. Skriv vaken först. Gör sen ett mellanslag. Så kör vi en flash ihop.

Blondie med Hanging on the Telephone här i Vaken med P3 och P4, och det rasar in bilder här i Vakenflashen denna torsdags morgon. Och nej, nu kommer jag helt fel här. Ska jag göra så här, en kvar bara. Jag måste göra så. Där. Nu ska vi se här vad som händer ute i landet. Och det är glutenfria bröd som gräddas i Östersund. Daniel har skickat in en bild. Ser bra ut, Daniel. Och Karina har skickat in en bild på sina fötter här. God morgon. Startar dagen med fotvård. Första arbetsveckan snart avklarad. Karina önskar också alla en bra dag. Marcus är ute och kör. Nu här i en tunnel, och Gunilla väntar på Kornhalsfärja Göteborg, ska komma och ta mig till Hisingen. På Frösön bakas det också bröd. Härligt, Marcus. Det är lite limpor som väntar på att bli gräddade, va? Ja, det ser ut som det. Och Ailey äter frukost i bilen och har skickat en bild på ett kameraobjektiv. Ska ut och fota. På väg till jobbet. Vi ska se, Tommy är på väg till jobbet. Står och väntar med bilen. Och här, vad har vi här för söt sak då? Sara har skickat in min fina Klara. Trogen vaken lyssnare sedan 12 år tillbaka. Har även sin egen tygkasse. Gud, vilken söt liten boll, Sara. Fina Klara. Tack så mycket för att du skickade in en bild på det. Mikael, vaken bland träden på Fårö. Här från savannen. Gud vad fint. Tack Mikael. Ja, ni får gå in och kika här på bilderna. Kolla in Mats frukost här. Han har havregrynsgröt framme vid sin dator där han läser nyheterna. Och lyssnar på Vaken, gissar jag. Underbart. Fortsätt höra av er. Skicka in bilderna i vår Facebook-tråd. Ni hittar bilden på mig där. Jag vet inte liksom hur jag ska se ut på de här bilderna längre. Men ja, det funkar som en vart ni vet vad ni ska publicera era bilder. Blink-182 kommer här.

I Miss You med Blink-182 här i Vaken med Petra och P4 med mig Pontus Andersson sitter här och kikar. Det är någonting förresten med den här tiden på dygnet när staden och landet för den delen börjar vakna. Men ljuset är så fantastiskt så här dags och ni har ju verkligen ljuset med er där ute. Erik har skickat in en jättefin bild här från Norrtälje hamn där båtarna ligger till där. Och Lena skriver, god morgon från Norrköping, snart dags att bege sig till jobbet. Och du har ju jättefint på din balkong där, Lena. Och solen stiger upp där bakom träden. Jasmin gör kaffe och Lena har skickat in bilder på sina fina hundar som äter glupsk där. Hundarna äter frukost och snart ska jag göra detsamma. Linda skriver påklädning och väntar på kaffet. Öppnar förskolan där jag jobbar idag. God morgon, hälsar Linda i Göteborg. Och River skriver, här har man gått i 32 och ett halvt år. Gjuteriet i Skövde. Ja, men du går där med stolta steg, River. Du behövs där. Lillemor är på G till jobbet och solen lyser så fint mot träden. Detta i skolan Skogarna utanför Södra Vi, skriver Lillemor. Ja, fint det. Anna-Maria, andra jobbnatten av fyra i Nordanstigs nattpatrull går av om 2 timmar. Kämpa på, Anna-Maria. Vi hinner med några till här. Sitter med morgonkaffet i tältet på en camping i södra Småland. Gud vad mysigt. Vad står det på koppen? Det står på koppen. Ta det som en man, bli kränkt. Så står det på kaffekoppen här. Tack Mikael för ditt bidrag. En jättefin utsikt här som Eva har. God morgon från Gärsnäs. Vår utsikt när man drar upp rullgardinen innan det är dags att åka till jobbet. Och så är det många söta katter och massa härliga bagare. Det är precis så här man vill ha sin vakenflash. Elvis the King är med oss och serverar Maja frukost i Örebro. Katten Maja, gud vad sött. Hörrni, underbart. Fortsätt skicka in era bilder. Så lyssnar vi till Shakira och Burna Boy här med Die Die.

0: Die Die, Shakira, Burna Boy. Klockan är 17:30 nu, dags för Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon från Ekot. Diskrimineringsombudsmannen DO vill se en lagändring för att få utreda så kallad etnisk profilering av polisen. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet. Mohammed i Skärholmen har stoppats av polisen flera gånger och har upplevt sig diskriminerad.
4: Många gånger. Man går bara med på undersökningen för man pallar inte bli nedbrottad eller något.
5: Enligt Mohammed kan det bero på hans hudfärg.
4: De hade inte stoppat någon annan.
5: Flera personer med utländsk bakgrund som Ekot talat med upplever att polisen stoppat dem enbart för deras etnicitet. Diskrimineringsombudsmannen DO Lars Arrhenius har under ungefär 6 års tid försökt få regeringen att ändra lagen så att DO ska få utreda misstankar om etnisk profilering av polisen.
6: Den nuvarande lagstiftningen, den är begränsad. Lagstiftningen måste utökas igen snabbt.
5: Samtidigt har Sverige en svår gängproblematik och polisen har fått ökade befogenheter.
6: Det är naturligtvis väldigt viktigt att man kommer åt liksom organiserad brottslighet. Men om man vidtar åtgärder, utökade befogenheter, så måste man också samtidigt ha möjlighet att anmäla oriktiga ingripanden.
5: Ansvarig jämställdhetsminister Nina Larsson, Liberalerna, håller med DO och säger att regeringen förbereder ett förslag.
7: Många av lagstiftningsfrågorna är komplicerade och det är viktigt att vi också får en väldigt bra och kvalitativ lagstiftning.
3: Reporter var Helena Boman Brody. En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för mord på den kvinna i samma ålder som hittades död i sin bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags förmiddag. Det uppger polisen på sin hemsida. Polisen säger till Aftonbladet att mannen hade gömt sig på en annan ö i området och försökte fly när han hittades. Vårens kvitteringskaos i riksdagen består. När riksdagen samlas i nästa vecka för att rösta om bland annat skärpta straff och strängare krav för anhörig invandring finns ingen ny kvitteringsöverenskommelse.
8: Riksdagen öppnar ju tillfälligt för den här omröstningen och då är alla där, för det finns inget kvittningssystem.
9: Ja, det är klart att det är olyckligt att vi inte har ett kvittningssystem. Samtidigt så är vi där vi är.
0: Socialdemokraternas Lena Hallengren och Moderaternas Mattias Karlsson, gruppledare för sina partier i riksdagen. Nu pågår valrörelse. Ingen bra tid för överenskommelser mellan meningsmotståndare. Frågan om kvittningssystemet får vänta till efter valdagen, säger både Mattias Karlsson och Lena Hallengren.
8: När man väl har en ny riksdag på plats så får man ta tag i detta helt enkelt.
9: Vi får väl sätta oss ner efter valet och fundera på hur vi ska ha det under nästa mandatperiod.
3: Reporter var Pontus Mattsson. Sociala medier som tidigare använts för att uppmana unga marokkaner att ta sig till den spanska exklaven Ceuta används nu för att försöka hitta dem som fortfarande saknas. Tusentals människor har tagit sig tillbaka till Marocko efter att ha korsat gränsen. En av dem är 17-åriga Akram från gränsstaden Fnidek.
10: Mina kompisar som arbetar på samma marknad berättade att de tagit sig till Ceuta, berättar Akram. För honom blev det en chans att lämna ett liv med fattigdom och dåliga framtidsutsikter. Han blev kvar i Ceuta i 5 dagar, men när han såg tusentals människor samlade där, hörde skott och såg människor tvingas lämna staden, fanns det inget annat val än att återvända, säger han. Och i Fnidek finns fler som har familj på andra sidan gränsen. Där finns också 30-årige Hamza. Han tog sig också till Ceuta, men återvände när han insåg att han inte kunde ta sig vidare. I lilla gränsstaden Fnidek, som bara dagar innan ekade tomt, ligger nu människor på gatorna och försöker återhämta sig innan de återvänder till sina hem i andra delar av Marocko. Samtidigt finns föräldrar kvar där vid gränsen i väntan på att deras barn ska dyka upp.
3: Reportrar var Nejma Bushluk och Nishtman Irandust. Vädret. I söder varvas blåst och sol med moln och i de västra och inre delarna skurar. Över mellersta och norra Norrland rör sig regn norrut. Temperatur i söder drygt 20 grader, i norr 10-15 grader. Det var Ekots nyheter med Elisabeth Lidén.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
11: Ja, god morgon på er. Idag så fortsätter partiledarutfrågningen i P1 morgon. Idag är det Miljöpartiets Daniel Heldén som är på plats. Han kommer också vara med i Ring P1 efteråt för att svara på lyssnarnas frågor. Lite mer politik, vad som händer idag. Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson befinner sig i Övik på sin bussturné. I Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar, hon besöker Piteå idag, och Ulf Kristersson besöker Malmö och Båsta. Det är också World Choir Games, världens största internationella körfestival som arrangeras i Helsingborg, drar igång idag. Tusentals deltagare från hela världen väntas uppträda och tävla under 10 dagar. Det är också primärval i delstaten Tennessee som en del av upptakten till kongressens mellanårsval den 3 november. Sommar i P1 lite senare idag också. Eva von Bahr och Love Larsson sommarpratar, två maskörer. De har belönats med 4 guldbaggar bland annat för maskerna i filmerna En man som heter Ove och Konferensen. Kiss gamla gitarrist Vinnie Vincent fyller 73 år idag, och Alfons och Ines har namnsdag. Stort grattis till alla er.
2: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Lars Winnerbäck, hum hum från Humlegården här i Vaken med P3 och P4 20 i 6 är klockan. Jag sticker emellan här med en liten rolig nyhet. Vi har varit glada för här under natten, nämligen att Helena Åsand från Påryd utanför Kalmar har precis tagit körkort. Och Helena Åsand är 82 år gammal.
1: Det var det värsta jag har varit med om, teorin är värre än körningen. För jag vill inte be andra om hjälp hela tiden. Och det var man tvungen till. När man bor i Påryd så är det svårt att ta sig annars. Och då hade jag min dotter och Måg och en god vän som... Jag fick anlita dem och jag ville inte det. Jag tyckte jag ville klara mig själv.
2: Annars är det många som lägger ner körkorten när man är 82.
1: Du, jag har en syster som är 4 år yngre. Hon lämnade in sitt körkort. Och ett tag sa jag till när jag kan köpa ditt istället.
2: Vad säger folk annars då när 82 har tagit körkort?
1: De gratulerar mig överallt. Så det är jätteroligt.
2: Vet du vad? Nu sätter vi oss i din lilla röda bil och så åker vi iväg här i Påryd och så hämtar vi ditt körkort.
1: Det kan vi göra.
2: Men du, hur känns det nu då att hålla det här i handen?
1: Underbart. Underbart, för nu vet jag att jag kan köra och åka vart jag vill.
0: Underbart. Helena Åsand alltså från Påryd utanför Kalmar som nu har tagit sitt körkort äntligen 82 år gammal. Det var Olle Trybo i P4 Kalmar som hade träffat henne.

0: Rolling Stones, Miss You. Här är baken med Peter och P4. Kvart i sex är klockan och nu ska vi ge oss ut på Kungsleden, för där befinner sig Patrik Nordeman. Sedan några veckor tillbaka vandrades längs leden. God morgon, Patrik.
1: God morgon, god morgon.
0: Du ligger i tältet nu, berättar du för mig.
1: Precis.
0: Var någonstans befinner du dig just nu på Kungsleden?
1: Just nu är jag i Ammarnäs, så att jag är ganska nära slutet. Destinationen är Hemavan.
0: Ja, okej. Okay. Hur länge har du varit ute nu och vandrat där?
1: Idag är det 20:e dagen som jag är ute.
0: Ja, börjar det kännas?
1: Ja, börjar kännas lite i fötter och så. Det ska faktiskt bli skönt att komma hem, om jag ska vara ärlig.
0: För du är väldigt intresserad av vandring, har jag förstått, och även liftning som du har ägnat dig åt i många år. Vad var det, om vi börjar med vandringen, vad var det som fick dig att börja vandra?
1: Det är nog min pappa, tror jag. När jag var liten så tog han med mig på en massa äventyr och ibland även vandring då. Så att, ja, det är väl därifrån det kommer, ska jag tro.
0: Och vandrar du själv, alltså solovandrar du, eller har du med dig någon?
1: På sistone har det blivit mest solvandring för att det finns ju för- och nackdelar med båda, men en del av att liksom själva vandringen, det är att det känns som så fritt att bara kunna gå upp på morgonen och gå så länge man känner för det. Och är man två, då måste man ju lyssna på varandra och ta hänsyn och sådär, så det kan se skönt att liksom bara köra sitt race.
0: Jag håller med. Jag förespråkar solovandringar alla dagar i veckan. Men jag måste fråga dig om det här liftandet som du har ägnat dig åt också. Du har liftat i bland annat Turkiet och Japan. Finns det, hur är det egentligen att lifta? För det har jag aldrig gjort nämligen. Finns det något land där du blev överraskad hur lätt eller svårt det var att få lift? Och hur funkar det där?
1: Ja, alltså både Japan och Turkiet är extremt lättlyftade. I Turkiet så lyftade jag inte ens, utan jag var ute och vandrade och så kom jag till ett stycke längs en landsväg. Och då stannar liksom bilen och frågar sig, ska du med eller?
0: Är det sant? Okej. Okay. Så ja. Du behövde inte vifta med tummen?
1: Alltså i Turkiet så är tummen upp en typ en sexuell förolämpning, har jag förstått. Efter att ha använt den ganska flitigt som jättebra. Så det, jag vet inte hur man gör när man lyfter det här, men de stannar ändå liksom.
0: Ja, men hur ser det ut här i Sverige med lyftarklimatet?
1: Det var lättare förut, skulle jag tro. Mm. För de flesta som stannar och plockar upp en säger att oj, vad länge sedan var vi såg en lyftare. Men jag tycker att det går ganska bra. Alltså, det är länge sedan jag hade så pass mycket tid så att jag gav mig ut och lyfta bara för lyftandets skull. Alltså typ, jag bestämmer mig för att jag ska någon annanstans. Nu är det mest att när man är ute på landsbygden i Norrland, då går det inte så mycket bussar till exempel. Ibland går det inga bussar alls, eller så tar det flera timmar tills bussen kommer. När jag skulle från Kiruna till Abisko nu i början av lyftningen till exempel, så var det typ 5 timmar kvar tills bussen kom för att åka en timme. Så då gick det ju mycket snabbare att lyfta. Då var jag framme på 2 timmar, kanske 3 timmar istället för 5 plus 1 timme.
0: Mm. Och du känner aldrig oro när du kliver in i en bil?
1: Nej, så man kan ju säga att sorry, jag ska åt andra hållet om det känns otryggt. Men det har jag faktiskt aldrig gjort. Inte på senare år. När jag var yngre så kändes det lite oroligt ibland.
0: Jag kan tänka mig att du har träffat många karaktärer genom åren.
1: Ja, alltså lyfter man ensam som vuxen man så är det ganska, alltså då är det jättetrevliga människor. Men jag hade en lyftning från Göteborg till Luleå en gång med en kompis när jag var i 20-årsåldern. Och de som plockar upp 2 killar i 20-årsåldern, det är oftast karaktärer,
0: kan jag säga. Vad hände på den resan då? Minns du något?
1: Det var den, vad ska man säga, en av de roligare, om man nu kan uttrycka sig så. Det var en kvinna som hade en jättestor hund i baksätet som en kompis satt och klappade. Och efter en stund så säger hon att var lite försiktig med hunden. Han bet en kille häromdagen. Och sen så körde vi förbi ett vrak på sidan av vägen. Och då pekar hon på bilen och säger att det var hennes bil. Att hon somnade bakom ratten för en vecka sedan. Då var det så här. Okej, okay, men du, här skriver jag. Tack för skjutsen.
0: Ja.
1: Men, ja, eller det var väl det man borde ha sagt, men det gjorde vi inte. Jag var så glad att ha fått skjuts.
0: Men underbar. Och nu har du vaknat här i tältet och du ska be dig iväg här snart, gissar jag. Hur långt har du kvar? Kommer du fram idag eller?
1: Jag har nog 3 dagar kvar.
0: Ja, det är 3 dagar kvar.
1: Ja, så att 3 dagar och jag tror att det är 78 kilometer. Så att jag ska försöka riva av så många som möjligt av dem idag, nu när jag ändå är uppe tidigt. Och sen så ska jag ta det lite mer lugnt de senare 2 dagarna och njuta av naturen.
0: Ja, vad skönt.
1: Det ska regna hela dagen idag också, så att då är det inte så kul att stanna upp och titta. Så det blir bara att trampa på helt enkelt.
0: Mm. Gud, jag hade kunnat prata med dig mycket längre, Patrik. Vi ska vidare i programmet, men vad är det man säger? God tur, vi säger man så.
1: Ja, precis. Tack så jättemycket.
0: Och ta hand om dig. Ja, detsamma. Tack för att vi fick ringa dig.
1: Tack själv.

Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me här i Vaken med P3 och P4. Vad härligt det var att få prata med Patrik där. Man blev sugen på att ge sig ut och vandra, blev man inte. Vad har mer kommit in här i inkorgen? Jo, jag fick en liten uttalsövning här. Uttalsövning för Pontus. Efternamnet Dadgostar uttalades ungefär Dadgostar med betoning på första och sista stavelsen. Ha en god morgon. Jag kände verkligen att jag kom in helt fel i uttalet av Norsis efternamn. Det blev inget bra där, men jag kämpar på. Tack så mycket för att ni hör av er. Och tack för alla bilder som har kommit in här till Vakenflashen. Det är många till antalet. Jag försöker gå igenom alla och så ger jag er en tumme. För det förtjänar ni allihopa. Alldeles strax ska jag lämna över till morgonpasset och de lokala morgonprogrammen i P4. Så är vi tillbaka igen imorgon här, jag och Isabel, efter midnatt. Var med oss då.

0: Bangles, Eternal Flame avslutar vaken för den här natten. Hoppas ni alla får en trevlig dag och en fortsatt god morgon.
1: Ja men god morgon säger vi här från P4 Östergötland, Emma Ödman den här morgonen och Marie-Louise Christensen, god morgon.
2: God morgon.
1: Och Magdalena Moreno ute på vägarna redan, god morgon.
3: God morgon.
1: Snart är det slut på sommarlov hörni för Östgöta barnen. Det kan ju vara mycket att liksom förbereda, komma tillbaka till rutiner och så efter ett ledighet. Du som har barn, Marie-Louise.
2: Ja, nu är ju de långt över skolålder. Mm. Men jag själv blir sugen på att köpa ett nytt pennskrin.
1: Och jag blir sugen på att plasta in min bok och tapetsera den vackert. Vad blir du sugen på, Magdalena, när du tänker på skolstart?
4: Gå och lägga mig tidigare.
1: Ja, det är det. Ja, men det, ja. Kanske har haft lite, liksom, sovit länge, fått vara uppe lite senare. Ja, hur lätt är det att ställa om det där då? Vi ska snacka om det under morgonen. Men vi får också upp nyheter här i P4 och det får vi nu. Klockan 6. Här har vi Ekot.
5: God morgon. Vårens kvittningskaos i riksdagen består när riksdagen samlas nästa vecka för att rösta om bland annat skärpta straff och strängare krav för anhöriginvandring, så finns ingen ny kvittningsöverenskommelse.
6: Riksdagen öppnar ju tillfälligt för den här omröstningen och då är alla där, för det finns inga kvittningssystem.
7: Ja, det är klart att det är olyckligt att vi inte har ett kvittningssystem. Samtidigt så är vi där vi är.
8: Socialdemokraternas Lena Hallengren och Moderaternas Mattias Karlsson, gruppledare för sina partier i riksdagen. Nu pågår valrörelse. Ingen bra tid för överenskommelser mellan meningsmotståndare. Frågan om kvittningssystemet får vänta till efter valdagen, säger både Mattias Karlsson och Lena Hallengren.
6: När man väl har en ny riksdag på plats så får man ta tag i detta helt enkelt.
7: Vi får väl sätta oss ner efter valet och fundera på hur vi ska ha det under nästa mandatperiod.
5: Sist här Mattias Karlsson och reporter Pontus Mattsson. Polisen har gripit en man i 50-årsåldern misstänkt för mord på den kvinna i samma ålder som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags. Polisen säger till Aftonbladet att mannen hade gömt sig på en annan ö i området och försökte fly när han hittades. Två personer har gripits

0: det har inte ändrats. Den turkiska regeringen har lagt fram ett lagförslag som ska bana väg för fred med den kurdiska gerillagruppen PKK efter en konflikt som pågått i över 40 år.
1: Kanun teklifimiz 12 maddeden oluşuyor.
2: Regeringspartiet AKP:s gruppledare Abdullah Güler presenterade den 12 punkter långa förslaget som får ett starkt stöd i det turkiska parlamentet. Enligt lagförslaget ska tusentals personer kopplade till PKK som inte varit inblandade i dödligt våld kunna få sina straff uppskjutna eller i praktiken få amnesti. Förslaget kan också göra det möjligt för kurdiska aktivister som befinner sig i Irak, Syrien eller Europa att återvända till Turkiet. Förra året meddelade PKK att organisationen har lagt ner den väpnade kampen och upplöste sig själv efter en uppmaning från den fängslade ledaren Abdullah Öcalan. Men Öcalan själv omfattas inte av det nya lagförslaget eftersom personer som dömts för allvarliga brott eller livstidsfängelse före 2005 är undantagna. Parlamentet väntas rösta om förslaget inom de närmaste dagarna.
0: Reporter här Besir Kavak. FIFA ber nu om ursäkt för kontroverserna kring att ha försökt sälja av delar av fotbolls-VM. Samtidigt meddelar man att förbundets närmaste krets fortfarande har fullt förtroende för ordföranden Gianni Infantino. FIFA tillbakavisar också uppgifterna om att Infantino erbjudit Marocko VM-finalen 2030 i utbyte mot stöd inför nästa års ordförandeval.
3: Bakom stängda dörrar på FIFAs Afrikakontor i Saleh utanför Marokkos huvudstad Rabat samlade Gianni Infantino på onsdagen flera av organisationens högsta företrädare. Mötet beskrevs i flera medier som ett krismöte där Infantino försökte samla stöd och stärka sin ställning inför nästa års ordförandeval. Samtidigt rapporterade brittiska The Times att Infantino ska ha erbjudit Marokko VM-finalen 2030 i utbyte mot fortsatt stöd. En talesperson för FIFA kallar uppgifterna falska och vilseledande och säger att beslutet kommer fattas i sinom tid.
0: Reporter här Nicole Amiri. Facebooks ägarbolag Meta uppger att en av deras AI-modeller fått tillgång till internet och hackat ett annat företag. Meta säger att man nu utreder frågan och har täppt till luckan. På kort tid har tre olika AI-modeller lyckats bryta sig loss från sina kontrollerade miljöer och försökt hacka andra datasystem. Så slutar Ekot klockan 6 i studion. Gunilla Hansen-Bering.
4: Ja, men toppen, då har vi startat morgonen med att få lite koll. Emma Ödman i studion här i P4 Östergötland. Magdalena Moreno där ute i verkligheten, som vi säger. Hur känns temperaturen så här tidigt?
5: Men helt okej. Det liksom är väl ändå lite... Det blåser lite. Det är väl det som kanske är lite kyligt. Så.
4: Ah, jag fattar. Och jag tror det ska blåsa en hel del idag. Du har koll på dagens väder.
5: Ja, precis. Idag blir det ju en blandning av sol och moln. Och framåt eftermiddagen finns det chans till någon regnskur som tittar förbi. Men temperaturen kommer landa mellan 19 och 24 grader. Och det blir en sydvästlig vind och stundtals friska vindbyar.
4: Till lokalt hårda till och med.

0: To Love Somebody med Holly Humberstone. Henrik Gustafsson på Trafikredaktionen den här morgonen säger vi god morgon till. Hallå.
1: God morgon, och vi börjar med tågtrafiken, för det är just nu en del bekymmer sen natten, tågstopp utanför Nässjö, och det här kommer påverka tågtrafiken helt och hållet då mellan Stockholm och Malmö i båda riktningarna nu under morgonen och förmiddagen förmodligen. Reparatör är redan på plats, man har satt en prognos att ett spår ska vara farbart klockan 6.30, men det här gör ju att en del tidiga morgontåg kommer beröras av det här stoppet ändå, och även så blir det begränsad trafik förbi där. Så kolla nog upp vad som gäller just ditt tåg om du ska åka tåg Stockholm-Malmö på den sträckan idag. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och idag så fortsätter ju våran valturné som vi kallar det här i P4 Östergötland. Vi besöker alla kommuner inför valet, och idag har det blivit dags för Norrköping, Marie-Louise Kristensson. Därför hör vi om ett växande problem i våra nyheter i stan idag.
2: Ja, det stämmer, för det är ju nästan kodröd, säger polisen, vad det gäller våldsdåd, och det är väldigt unga människor vanligtvis som är inblandade i riktigt grova brott. Mm. Och rekryteringen av unga till kriminella nätverk, ja, det är inte bara liksom en känsla att det är ett växande problem i Norrköping. Det visar även kommunens egen kartläggning. Och det kan gå snabbt att lura in riktigt små barn. Det är något som Emma Allén har erfarenhet av. För ett år sedan försökte nämligen gängkriminella komma åt hennes då 8-årige son.
3: De sa, här får du 20 kronor och så ska de handla en läsk till någon ungdom. På vägen till affären så blir de av med de 20 kronorna och sen står de i skuld till gänget.
0: Ett längre inslag finns redan nu i appen Sveriges Radio att lyssna till. Annars hör du också mer i våra nyheter om ungefär 19 minuter.

0: Leave my head med Maria Jane Smith. Och sommarlovet är ju snart slut. Skolorna ska dra igång igen. Och för många är det ju mycket förberedelser. In i vardagsrutiner igen. Kanske lite pirrigt eller en olustig känsla. Det är olika sådär hur man känner inför skolstart. Och när vi tänker tillbaka då på våra yngre dagar när det var så för oss själva, Magdalena Moreno. Vad kommer fram för känslor då?
1: Alltså jag får väl en känsla av att jag var tvungen att komma tillbaka till rutiner såklart. Mm. Men att jag sov lite säg och så. Och jag står på en bensinmack och har pratat med en kille här som minns tillbaka. Vi är lika gamla, båda födda 91 och det här är John Stav. Hej!
2: Hej!
1: Jag tänker så här, kan inte du berätta för mig vad du minns? För du har ju själv liksom inga barn, men jag tänker, kommer du ihåg från när du själv gick i skolan och när man skulle komma tillbaka till rutinerna efter sommarlovet? Liksom?
2: Ja, man hade ju vänt på rutinerna. Det var jobbigt, det var bara att gå upp för man skulle ju med bussen. Annars var det ju ingen skola.
1: Du ville inte skolka liksom?
2: Nej, precis.
1: Och hur var dina föräldrar med liksom, tider och sådär? Var du liksom tvungen att vända på... Alltså, hade du några tider under sommarlovet eller var du tvungen liksom, att förhålla dig till... hur var du tvungen att förhålla dig? Liksom?
2: Nej, de var ju snälla så, men det var ju alltid noga med maten. Alltså lunch och middag och så. Frukosten var ju flytande.
1: Jag fattar. Men jag tänker med att när du själv var på sommarlov, hade du svårt att få till det här med sömnen eller brydde du inte så mycket om sånt?
2: Ja, jag sov nog väldigt bra och mycket. Sen när man varit äldre så försökte man kanske hitta något sommarjobb och så. Då fick man ju till tiderna bättre, men som jag minns det när jag var yngre så sov man ju mycket.
1: Men var det kul då att komma tillbaka till skolan?
2: Ja, det tycker jag. Framförallt gymnasietiden var bra.
1: Jag fattar. Och har du något minne av att man blev liksom sjuk så här nära inpå att man... Eller att efter att man hade börjat när man träffade så mycket klasskompisar och sådär igen?
2: Nej, jag tror jag var ganska frisk. Överlag.
1: Du är en sån som aldrig sjukanmälde dig?
2: Ja, typ.
1: Mm. Ja, jag fattar. Ja, men du ska få fortsätta äta din frukost här. Och tack så jättemycket för att jag fick störa dig den här morgonen.
2: Tack själv.
3: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: Midsommarland, nej, Sommarland heter den med Darin.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
0: Ja, och än är det sommar, inte midsommartider riktigt dock, men vi är ju i augusti sommarmånad. Men det betyder ju också att sommarlovet börjar lida mot sitt slut. Snart skoldags för många av Östgöta barnen. Hur förbereder ni er? Det kan ju vara en hel del att tänka på där. Thomas har skrivit här i våran tråd på sociala medier att han ska iväg och köpa skolväska och skolmaterial. Ja, sådana saker. Penskrin. Nya pennor kanske. Nya jumpashorts kanske, för de har ju ungen växt ut under sommaren. Det är mycket att tänka på. Hur gör ni för att vara redo här för skolstart? In och skriva.

0: Don Henley med The Boys of Summer hör du i P4 Östergötland. Gunilla Hansen-Bering är det som gör sig redo i Ekostudion här och nu, för vi ska få en kort rapport därifrån.
1: Det finns fortfarande ingen överenskommelse om kvittning på plats när riksdagen samlas nästa vecka, bland annat för att rösta om skärpta straff och strängare krav för anhöriginvandring. En ny uppgörelse väntas dröja till efter valet. Diskrimineringsombudsmannen vill se en lagändring för att få utreda om polisen använder sig av så kallad etnisk profilering. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet. Vi hör det och Lars Arrhenius.
2: Det är naturligtvis väldigt viktigt att man kommer åt liksom organiserad brottslighet. Men om man vidtar åtgärder, utökade befogenheter, så måste man också samtidigt ha möjlighet att anmäla oriktiga ingripanden.
1: Inbrott i bostäder och stölder har minskat kraftigt. Hittills i år har antalet anmälda inbrott eller försök till bostadsinbrott minskat med 36% sedan 2022.

0: 38 år fyller faktiskt den här Beach Boys-låten i år, Kokomo som den heter, från 1988. P4 Östergötland lyssnar du på, samma län som du nu ska få lite bättre koll på, för lokala nyheter är på ingång. Och Marie-Louise, det handlar om barn som rekryteras till kriminella gäng den här morgonen.
1: Ja, ett allt större problem, speciellt i länets näst största stad.
0: Klockan är 6:30.
2: Rekryteringen av unga till kriminella nätverk är ett växande problem i Norrköping. Det här visar kommunens egna kartläggning. Och det kan gå snabbt att lura barn.
3: De sa, här får du 20 kronor och så ska de handla en läsk till någon ungdom. På vägen till affären så blir de av med de 20 kronorna och sen står de i skuld till gänget.
2: Det är ett år sedan nu som Emma Alléns son tillsammans med kompisar var på Djuraskolans skolgård och spelade fotboll. Hennes man var också med där på skolgården men var tvungen att lämna platsen för en kort stund.
3: Under de 15 minuterna så kom det fram gängkriminella som skulle rekrytera bland annat vårt barn. Men min son, han lyckades klara sig undan. Han var 8 då. Precis nyfyllda 8.
2: Polisen i Norrköping hade förra året 42 ärenden där barn under 18 år var misstänkta för grov brottslighet. 19 av dem var under 15 år. Monica Sellgren Karlsson, utredare på Brottsförebyggande rådet, har gjort en studie om barn under 15 år som begår allvarliga brott.
4: Om du har begått ett allvarligt brott redan innan du är 15 år, då visar forskningen att det är väldigt mycket högre risk att du sedan fortsätter att begå brott. Så det här gör att det är väldigt, väldigt viktigt att sätta in tidiga insatser, sätta in rätt insatser, fånga upp barnet från alla håll.
2: Kartläggningen om det brottsförebyggande arbetet som kommunen har gjort visar att det idag saknas en samlad och systematisk bild av hur barn i Norrköping är utsatta och delaktiga i brottslighet. Och det här gör det svårare att sätta in rätt insatser. Det Emma Alén önskar är mer kunskap om det som kan hända.
3: Skolorna måste bli bättre på att informera och lära barnen vad som är farligt. Och sen att man faktiskt måste göra samma sak med föräldrarna. För föräldrarna har inte koll.
2: Lise Nelofsson-Tosting, P4 Östergötland.
1: En 18-årig man har begärts häktad misstänkt för mordbrand efter branden i ett trapphus på Barnhemsgatan i Linköping i söndags. Mannen greps i anslutning till platsen efter att polis och räddningstjänst larmats dit, det här skriver Korren. Mannen är på sannolika skäl misstänkt för mordbrand. Och så kan vi berätta att den 55-årige mannen utdelade flera hugg med en kniv mot en annan man och ett av huggen ledde till svåra skador i övre delen av magen. Den attackerade mannen fick även ta emot rejält med slag mot både kroppen och ansiktet och 55-åringen åtalas nu för försök till mord. Allt det här det hände utomhus i Eneby, vid Enebyskolan i Norrköping i slutet av april. Och vi kan lägga till att den åtalade mannen förnekar brott. Så sport. Den finske rallyprofilen Jari-Matti Latvala är klar för East Sweden Historic Rally, eller rally kanske låter bättre på svenska, i Linköping senare i augusti nu. Den här tidigare VM-föraren kommer att köra tävlingen tillsammans med kartläsaren Erno Kinnonen. Rallyt avgörs den 28-29 augusti med start och mål vid Saab Arena. Och så är det flera specialsträckor kring både Linköping såväl som Motala och Finspång.
0: Förra året så fick jag åka med en sån där rallybil, Mia.
1: Ja, alltså jag hade precis för mig det. Jag funderade på det när jag läste det här för mig själv förut.
0: Det var mycket skrik i radion.
1: Det var det.
0: Det är där jag minns. Trots att han tog det lugnt med mig. Men huff, vad det gick alltså. Man kör på så små vägar. Det är liksom cykelvägar vanligtvis som man stänger av. Och, alltså mitt i centrala Linköping bland annat var det då. Helt galet men kul var det verkligen. Pirr i magen, det kan man minst sagt.
1: Du var väldigt uppfylld kan man säga sen när du kom tillbaka.
0: Hade lite svårt att prata. Ja, du var ju programledare då också. Nu när, roligt var det. Roliga grejer får man göra i det här jobbet. Kul att säga hur vädret ska bli idag också. Det blir lite sol som varvas med moln. Kanske någon skur men då är det främst i eftermiddag. 19-24 grader, sydvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar.

0: Bruno Mars med Just The Way You Are. Henrik Gustafsson, lite strul i tågtrafiken den här morgonen.
1: På Södra stambanan Stockholm-Malmö så är det fortfarande tågstopp mellan Nässjö och Alvesta. Det är ett signalfel eller ett växelfel. Reparatör är på plats. Man har gett oss en prognos som säger att snart så ska ett spår vara farbart. Men det blir ju förseningar då på Södra stambanan Stockholm-Malmö. Så kolla nog upp vad som gäller ditt tåg. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och så dags för Radiosporten idag med Petter Balling.
2: God morgon från Radiosporten. En stor majoritet av riksdagspartierna öppnar nu upp för att legalisera pyroteknik på fotbollsläktarna. Vi hör Kristdemokraterna och Miljöpartiets idrottspolitiska talespersoner.
3: Jag skulle gärna se att man testade pilotverksamheter, legal bengaltändning till exempel i samband med inmarschtifon och annat.
4: Vi tycker ju att man skulle införa systemet med säkra zoner för godkänd pyroteknik på svenska elitidrottsarenor, alltså i linje med det som införts i Norge.
5: Ja, det är Norge som är förlagen när partier över hela den politiska skalan nu öppnar upp för att tillåta viss pyroteknik under strikta och kontrollerade former, precis som Norge införde 2024. Socialdemokraternas Björn Wiechel tycker däremot att en legalisering vore att börja i fel ände. De vill först lösa den polariserade relationen mellan polis och supportrar.
6: Det vi vill ha, det är värna den här supporterkulturen som vi menar en styrka för fotbollen, men jobba på relationerna så att de blir tillitsfulla. Det är där det är. Om man säger att du tillåter bengaler, ja, då har du inte löst problemet med polariseringen.
2: Och det här är en del av Radiosportens valgranskning, reporter Malin Rimfors. Det internationella fotbollsförbundets FIFAs toppskikt ber om ursäkt för misstag som begåtts i samband med förslaget att sälja delar av mästerskap till privata investerare. I ett pressmeddelande under natten skriver FIFA att avsikten aldrig varit att medlemsförbund skulle känna sig utestängda i processen. En separat ursäkt har också skickats till FIFAs medlemmar och enligt Sky News har brevet signerats av ordförande Gianni Infantino och den svenska generalsekreteraren Mattias Grafström. Och nu är det klart att Real Madrid värvar John Diomandé från Leipzig. Affären är värd 1,4 miljarder svenska kronor och blir därmed Real Madrids dyraste värvning hittills.

0: Steve Kekina med Raising My Family. Och alla familjer där ute, de har ju något som väntar här snart. Skolstart, Magdalena Moreno, du ska inte börja skolan. Men du kanske kan minnas tillbaka hur det var att faktiskt starta skolan igen efter en lång ledighet. Pirrigt, jobbigt. Vad var det för känslor som kom hos dig?
1: Ja, alltså det var nog lite jobbiga känslor blandat med liksom förväntan och ja, man var lite skraj liksom så. Mm. Jag kommer ihåg när jag började fyran så skulle jag börja i musikklass. Jag kände liksom ingen, så det var lite jobbigt.
0: Ja,
1: de här tankarna så där, kommer jag hitta någon och liksom knyta mig an till, och jag var ju en blygis liksom, ja, så att ja.
0: Ja, men de där känslorna är nog supervanliga här nu inför skolstart, och alltså, både för barn och föräldrar här måste också komma in i rutiner igen, göra massa mer, skjutsa, passa tider. Hur förbereder ni er, frågar vi ju på våra sociala medier, och vad skriver skötarna?
1: Ja, men Björn till exempel, han säger att han förbereder sig ju inte alls nu på grund av sin ålder, men att han har ju barnbarn som faktiskt ska börja nya klasser, så det verkar som att de är lite spända så. Mm. Och det är ju lite roligt, för att vi ska ju faktiskt besöka en skola senare idag som ska öppna, där liksom allt ska vara nytt och sådär, eller i en ny tappning. Mm. Det är en nyrenoverad skola som ska invigas.
0: Ja, det blir ju spännande. Det är liksom inget bekant, förutom då eventuellt klasskompisar då kanske, för de eleverna som börjar på den här nyrenoverade skolan i Rimforsa. Kan ju också vara lite extra pirrigt. Om ni tänker tillbaka och slängs till minnena hur det var att starta, tycker jag ni ska in i våran tråd och berätta för oss. Och också, hur förbereder ni er här inför skolstart?
2: Framgångsrika deckarförfattaren Anders de Lamotte skriver böcker tillsammans med sin fru. Han är P4 Extra gästen torsdag. Vi pratar också med Bisse som är förlamad från midjan efter en ridolycka, men ändå är tillbaka på hästryggen. Och Mia som vet hur det är att leva med en narcissist. Dessutom mellokända Laila Adell som inviger stor körtävling i Helsingborg. P4 Extra torsdag med Anders S. Nilsson.
3: Det här är P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.
0: Artificiell intelligens, AI, som ni vet, övar ju på en hel del texter. Och nu så köper faktiskt AI-bolag upp äldre böcker hos antikhandlare för att just digitalisera texterna och använda dem som träningsmaterial då på den här AI:n. Och för att skanningen liksom ska gå fortare, då skärs bokryggarna bort, så att sidorna kan matas in en och en, och då går det lite fortare, och då förstörs ju också originalböckerna när man gör så här. Och den här metoden oroar Erik Kullhedan, är professor i grekiska vid Uppsala universitet och specialiserad på verk från antiken. Han säger till Kulturnytt att ja, men det alltid är lite nervöst när någon förstör och arkiverar materiellt kulturarv, men han kommer samtidigt också in på att det här är någonting som stämmer väldigt väl överens med tiden vi lever i. Då, ja, men allt och det mesta är ju mer eller mindre digitaliserat.

0: Lala Love med Ivy Adamo hör vi här i P4 Östergötland den här torsdagen. Morgonprogrammet lyssnar ni på. Och idag så fortsätter ju våran valturné, Marie-Louise Christensson. Det är ju eftermiddagsprogrammet då, och det innebär att våran programledare och reporter Oliver och Stefan ska till Norrköping just idag. Vi sänder ju från, ja, utifrån hela eftermiddagen för att kolla lite viktigaste valfrågor. Snacka med Norrköpingsbor ju. Och ta upp då saker som, ja, men är viktiga här i kommunen inför valet. Och det handlar lite om i våra nyheter idag.
1: Det gör ju det. Och ja, sen kanske någon månad tillbaka så är det ju en våldsvåg som har drabbat Norrköping. Det är något man ser allvarligt på från polisens sida. Man har till och med fått låna in poliser, både från andra östgötska kommuner och från andra ställen i Sverige. Så. Och det handlar mycket om kriminella nätverk, det gör ju det. Och att de rekryterar allt yngre barn, det är ett stort problem i Norrköping. Det är inte bara något som polisen säger, utan det visar även kommunens egen kartläggning. Och det kan också gå riktigt snabbt att lura barnen. Det har Emma Allén erfarenhet av. För ett år sedan försökte nämligen gängkriminella komma åt hennes son på en skolgård, när hennes man, som också var med där när barnen spelade fotboll, var tvungen att lämna den här platsen för en kort stund.
2: Och under de 15 minuterna så kom det fram gängkriminella som skulle rekrytera bland annat vårt barn. Men min son, han lyckades klara sig undan. Han var 8 då. Precis nyfyllda 8.
0: Och lite senare i programmet här i förmiddagen så får jag faktiskt besök av Jan Hovenstam, polisområdeschef i Östergötland, som jag vet bland annat ska berätta om en metod som polisen använder sig av för att förebygga rekrytering till kriminella gäng. 9:15 kommer han till studion.

0: Vans Joy med Riptide. Magdalena Moreno, reporter där ute bland bilar och vägar. Känner du någon Alfons eller Ines?
1: Ja, jo. Alfons hund, Ines kompis barn.
0: Ja, se där. Då tycker jag på sin plats att du säger grattis till dem idag. De har namnsdag nämligen. Jag vet ju att det är väldigt viktigt med namnsdagar för dig, va? Magdalena fick oss alla att fika här en eftermiddag för att hon hade namnsdag. Och det tycker jag är jättehärligt. Liksom, fira, passa på. Lite så. Är det så du tänker också kanske? Passa på att fira där man kan.
1: Det var roligt eftersom också en person fyllde år den dagen och firade mig mer än den personen.
0: Så kan man också göra. Men grattis kan vi i alla fall säga alla Alfons-hunden bland annat där då. Och Ines lilla barnet, grattis!
2: Grattis! Sveriges Radio.

0: Det med ABBA. Gunilla Hansen-Bering ska ge oss lite ekonyheter här nu, för klockan den har blivit 7.
1: Diskrimineringsombudsmannen vill se en lagändring för att få utreda om polisen använder sig av så kallad etnisk profilering. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet. Mohammed i Skärholmens köpcentrum har stoppats av polisen flera gånger.
2: Många gånger. Man går bara med på undersökningen för man pallar inte bli nedbrottad eller något.
3: Enligt Mohammed kan det bero på hans hudfärg.
2: De hade inte stoppat någon annan.
3: Flera personer med utländsk bakgrund som Ekot talat med upplever att polisen stoppat dem enbart för deras etnicitet. Diskrimineringsombudsmannen DO Lars Arrhenius har under ungefär 6 års tid försökt få regeringen att ändra lagen så att DO ska få utreda misstankar om etnisk profilering av polisen.
4: Den nuvarande lagstiftningen, den är begränsad. Lagstiftningen måste utökas igen snabbt.
3: Samtidigt har Sverige en svår gängproblematik och polisen har fått ökade befogenheter.
4: Det är naturligtvis väldigt viktigt att man kommer åt liksom organiserad brottslighet. Men om man vidtar åtgärder, utökade befogenheter, så måste man också samtidigt ha möjlighet att anmäla oriktiga ingripanden.
3: Ansvarig jämställdhetsminister Nina Larsson, Liberalerna, håller med DO och säger att regeringen förbereder ett förslag.
5: Många av lagstiftningsfrågorna är komplicerade och det är viktigt att vi också får en väldigt bra och kvalitativ lagstiftning.
1: Nina Larsson, reporter Helena Boman Brody. Det finns fortfarande ingen överenskommelse om kvittning på plats när riksdagen samlas nästa vecka för att rösta om bland annat skärpta straff och strängare krav för anhörig invandring. En ny uppgörelse väntas dröja till efter valet. Polisen har gripit en man i 50-årsåldern misstänkt för mord på den kvinna i samma ålder som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags. Polisen säger till Aftonbladet att mannen hade gömt sig på en annan ö i

0: kontrollerade miljöer och försökt hacka andra datasystem.
1: Enligt ett uttalande från Meta lyckades en av deras AI-modeller som testades av ett utomstående företag få tillgång till internet och hackade sig in i ett annat företagssystem. Där ska den dessutom ha genomfört förändringar. Till Reuters säger representanter för testföretaget att det var en felinställning som gjorde att modellen fick tillgång till internet och att AI-modellen alltså inte självmant sökt sig utanför den kontrollerade miljön som den testades i och att man nu utreder frågan och har täppt till luckan. Därmed skulle det ha varit samma typ av lucka som AI-företaget Anthropic rapporterade om förra veckan där också deras modell hackade ett annat företagssystem. Men innan dess rapporterade OpenAI om att en av deras AI-modeller aktivt letat efter svagheter i den kontrollerade miljön och lyckat ta sig ut och angripit flera andra företag. Bland annat AI-plattformen Hugging Face. Enligt BBC rapporterade dessutom det brittiska AI Security Institute igår att de upptäckt att AI-modeller försökt genomföra cyberattacker genom att skapa fejkade profiler och alltså låtsades vara vanliga mänskliga användare. Något som inte ska ha varit framgångsrikt. Patrik Holmström, Washington.
0: Vi stannar i USA. Alla domar och åtalar mot de som deltog i stormningen av Kapitolium i Washington den 6 januari 2021 är avskrivna. Efter ett beslut i april i år att stryka alla domar har en federal domare mot sin vilja avskrivit samtliga kvarvarande mål. Domaren skriver i ett uttalande att han inte hade något val och att hans handling innebär att man raderar kriminella handlingar som fick århundraden av demokratiska grundbultar att ge vika. Över 1500 personer var inblandade i stormningen i Washington. Ekots nyheter i studion Gunilla Hansen-Bering.
2: I den här skötta studion Emma Ödman, Magdalena Moreno, reporter där ute. Både sol och moln, kanske någon skur, men alltså blåsigt idag, känner du det?
3: Ja, det känner jag faktiskt. Mm. Men här där jag står lite i lä, så jag njuter ändå. Ja,
2: smart av dig, smart av dig. Vi är väl inte uppe i temperaturerna än, men det ska bli lite varmare.
3: Ja, lite varmare. Det kommer bli mellan 19 och 24 grader idag och som sagt blåsigt med friska vindbyar och där känns av, ska jag säga.
2: Du får dansa lite till den här,
3: yeah.
2: Så går det nog bra.

0: My number one med Helena Paparizou. Henrik Gustafsson på trafikredaktionen. Du vill ta oss till Vadstena Motala trakten.
1: Ja, länsväg 919 mellan riksväg 50 och Vätterviksbadet, så pågår ett jobb, och det är ju risk för långa köer. Alltså tänkes jobb där som innebär att trafiken släpps på växelvis. På en ganska lång sträcka så kör ju lots fram och tillbaka, så vakt och trafikljus och väntetid att räkna med. Vadstena Motala, länsväg 919. Morgontrafiken börjar väl komma igång, men annars inga större bekymmer ute på vägarna. Du kan tipsa oss på 020 999 444.
0: Vi får trafikkoll från Henrik och Marie-Louise. Vi får också höra om ett växande problem i Norrköping i våra nyheter idag.
2: Ja, det blir valturné som är i Norrköping med Stefan och Oliver på eftermiddagen. Och ett växande problem i Norrköping, det är ju rekryteringen av unga och barn till kriminella nätverk. Det här är inte bara något som polisen säger, utan det här visar även kommunens egen kartläggning. Om vi koncentrerar oss på vad polisen säger en stund, så hade förra året 42 ärenden hade man där med barn under 18 år som var misstänkta för riktigt grov brottslighet, och 19 av de här 42 ärendena rörde personer under 15 år. Monica Sellgren Karlsson är utredare på Brottsförebyggande rådet, och hon har gjort en studie om barn under 15 som begår allvarliga brott.
3: Om du har begått ett allvarligt brott redan innan du är 15 år, då visar forskningen att det är väldigt mycket högre risk att du sen fortsätter att begå brott. Så det här gör att det är väldigt, väldigt viktigt att sätta in tidiga insatser, sätta in rätt insatser, fånga upp barnet från alla håll.

0: Post Malone och Morgan Wallen i I Had Some Help. Och some help ska vi få nu på ett sätt. Erik Blix och komikern Elvira Gullberg, de har ju fått i uppgift att ge oss alla lite extra information inför valet som stundar. I en annorlunda tappning får man minst sagt säga. Och allt det här bara för att vi ska få en uppdatering av läget. Och nu har vi kommit fram till det här med påverkan, eller hur Erik?
1: Ja, men så är det. Snart är det ju val och valrörelsen i Sverige, den är i full gång.
2: Jo, och det märker man. Det är massa folk på torget som drar in en i små hus och vill prata energipolitik.
1: Mm, de där husen kallas alltså för valstugor.
2: Jag har hittat en riktig favorit med en väldigt fin färg som dessutom har riktigt gott kaffe.
1: Mm. Och så kanske vi inte ska välja parti efter just fasadfärg och kaffe heller.
2: Mm, nej, men man är ju bara människa. Man påverkas ju såklart av sånt där. Ja. Affischer och vem som har snyggast jackor.
1: Och sociala medier kanske?
2: Ja, verkligen. I mitt flöde så leds just nu hela det politiska samtalet av Sanningssvenne 74.
1: Oj, ja. Men du, det är därför det är så viktigt med källkritik.
2: Ja, vadå?
1: Källkritik handlar alltså om att fundera på var informationen kommer ifrån, varför den sprids och om den verkar rimlig.
2: Mm, fast om Sanningssvenne 74 skriver med versaler, detta vill media inte att du ska veta.
1: Det är då du ska ta ett djupt andetag och sen kontrollera uppgifterna från flera håll.
2: Okej, okay. Ja, ibland läser man saker på internet som känns lite udda.
1: Har du något exempel på det?
2: Mm, jag såg någon skriva i ett kommentarsfält att Miljöpartiet vill förbjuda ost med hål för att effektivisera transporten av osten.
1: Ja, nej. Det låter inte helt verifierat.
2: Jag läste i ett annat kommentarsfält också att KD tycker att mobbing bygger karaktär.
1: Ja, nej.
2: Och vänstern, de vill tydligen raka alla husdjur för att ingen ska få för sig att göra pälsmössor och sånt av dem.
1: Alltså nej, igen.
2: Men sen så tänkte jag att jag kanske
1: sen
2: skulle...
1: tänkte du eller borde du tänka källkritik?
2: Va? Nej, nej, nej. Jag tänkte att det här börjar nästan låta som en låt.
1: Ja, jag anade nästan det.
3: MP vill se minskat matsvinn och förbjuder ost med hål. SD vill ge alla i Blekinge en gratis parabol. M tycker att det ska vara högre skatt för fula som vill jobba. Och KD sa i en bikt att det på sikt ger barnkaraktär att mobba. Susanna sa att de vill stänga av varmvatten på kontorstid. Centern ger ut gratis mensskydd, men bara om man är gravid. L har ett förslag om att vi ska ha fler lättstavade ord och V förbjuder fårklippning för päls är allt emot.
2: De skrev

0: Ska få tränga sig i kön. Vänstern tycker alla miljardärer borde byta kön. M vill bromsa feminismen med en smart metod.
1: Vadå?
0: Att moderater ska kallas fadderater nästa mandatperiod.
1: Va?
0: Liberalerna vill ge betyg till spädbarn innan förlossningen. MP har sagt

0: Jo, för det har jag sett i ett kommentarsfält på internet. Jo, för det har jag sett i ett kommentarsfält på internet.
1: Står ju här, titta. Sjukt att bo i ett land med denna politik.
2: Nej.
1: Vadå att jag ibland bör tänka källkritik? Varför ska jag aktivt söka information när den kommer så praktiskt till min telefon? Kolla, nu är det någon här som precis skrev. KD, de vill återinföra avlatsbrev. Jo, det står här.
0: Jo, för det har jag sett i ett kommentarsfält på internet. Jo, för det har jag sett i ett kommentarsfält på internet.
3: Och det där var alltså ett väldigt tydligt exempel på att det kan finnas goda skäl att kontrollera information innan man betraktar den som fakta.
2: Men hur ska man veta om det är sant då?
3: Men du får ju jämföra flera källor och läsa partiprogram och så kanske göra en valkompass.
2: Ja, okej. Okay. Ja, det känns ju tryggare än att lyssna på hon där frisanning 88.
3: Det är nog generellt ganska bra att vara lite extra källkritisk när avsändarna låter som ett lösenord från 2007.
2: Mm, nu blev du sådär nöjd med dig själv igen.
3: Japp. Yep. Men alltså, om vi skulle ta och summera de här tankarna då. Det kan alltså vara bra att vara källkritisk. Och det låter ju som något man fick höra på högstadiet. Men det är faktiskt ganska användbart i ett val. För det finns ju mycket information om politik där ute, vilket är bra. Men det gör också att man ibland måste sortera lite grann själv. Läs därför gärna partiernas egna program och studera deras webbplatser om du vill veta hur de beskriver sin politik. Och om någon citerar en politiker så kan det vara intressant att försöka hitta hela intervjun eller debatten eller vad det nu är för någonting. Sammanhang kan nämligen spela en ganska stor roll. Se om flera källor säger samma sak och fundera på vem som står bakom informationen och om det finns ett syfte med hur den presenteras. Sen kan det också vara ganska klokt att titta på datumet. Ett gammalt klipp eller ett äldre uttalande kan helt plötsligt få nytt liv på nätet trots att förutsättningarna har ändrats. Och så finns det förstås valkompasser. Och de kan vara ett bra sätt att upptäcka vilka frågor som är viktiga för just dig och vilka partier som tycker ungefär som du. Men de är mer ett stöd för dina egna funderingar än ett facit på hur du ska rösta.
4: Ja, men tack Elvira för sången då och Erik Blix där för påminnelsen kring hur vi ska tänka kring vad och hur vi påverkas från olika håll och hur man ska ställa sig lite kritiskt till det man hör, ser och läser. Valkompass nämnde ju Erik Blix också, det är ju också himla bra att göra några sådana. Sveriges Radio har ju en, i appen hittar du den på våran valsida.

0: Army of Lovers med deras Let the Sunshine In.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims.
1: Vårens kvittningskaos i riksdagen består när riksdagen samlas nästa vecka för att rösta om bland annat skärpta straff och strängare krav för anhöriginvandring, så finns ingen ny kvittningsöverenskommelse. Vi hör Mattias Karlsson, Moderaternas gruppledare.
2: Ja, det är klart att det är olyckligt att vi inte har ett kvittningssystem. Vi får väl sätta oss ner efter valet och fundera på hur vi ska ha det under nästa mandatperiod.
1: Diskrimineringsombudsmannen vill se en lagändring för att få utreda så kallad etnisk diskriminering av polisen. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet. FIFA ber nu om ursäkt för kontroverserna kring att ha försökt sälja delar av fotbolls-VM, samtidigt som man meddelar att förbundets närmsta krets fortfarande har fullt förtroende för ordföranden Gianni Infantino.
3: Gunilla Hansen Bering där, tackar för uppdateringen. Om en liten stund, bara 4 minuter, får vi också lokala nyheter här från Östergötland. Koll på det senaste och det som händer nära dig. Den här morgonen snackar vi också om ett kärt återseende kanske, ett bekant åtminstone. Skolorna drar ju igång för Östgöta barnen här snart. Har ni handlat allt som behövs där? Har ni börjat komma in i de här vardagsrutinerna? Eller när börjar man med det för att vara som bäst redo för skolan? In och skriv och berätta hur du gör i våran tråd på sociala medier.

0: The Script and Will I Am med Hall of Fame. Idag så fortsätter ju valturnén i P4 Östergötland. Norrköping ligger i fokus i eftermiddagsprogrammet. Och det hör vi också i våra lokala nyheter, Marie-Louise, för vi börjar i Norrköping.
1: Ja, där gängen, de kriminella gängen, verkar rikta in sig på allt yngre barn.
0: Det här får vi höra mer om nu när klockan blir 7:30.
2: Rekryteringen av unga till kriminella nätverk är ett växande problem i Norrköping. Det här visar kommunens egna kartläggning. Och det kan gå snabbt att lura barn.
3: De sa, här får du 20 kronor och så ska de handla en läsk till någon ungdom. På vägen till affären så blir de av med de 20 kronorna och sen står de i skuld till gänget.
2: Det är ett år sedan nu som Emma Alléns son tillsammans med kompisar var på Djuraskolans skolgård och spelade fotboll. Hennes man var också med där på skolgården men var tvungen att lämna platsen för en kort stund.
3: Och under de 15 minuterna så kom det fram gängkriminella som skulle rekrytera bland annat vårt barn. Men min son, han lyckades klara sig undan. Han var 8 då. Precis nyfyllda 8.
2: Polisen i Norrköping hade förra året 42 ärenden där barn under 18 år var misstänkta för grov brottslighet. 19 av dem var under 15 år. Monica Sellgren Karlsson, utredare på Brottsförebyggande rådet, har gjort en studie om barn under 15 år som begår allvarliga brott.
4: Om du har begått ett allvarligt brott redan innan du är 15 år, då visar forskningen att det är väldigt mycket högre risk att du sedan fortsätter att begå brott. Så det här gör att det är väldigt, väldigt viktigt att sätta in tidiga insatser, sätta in rätt insatser, fånga upp barnet från alla håll.
2: Kartläggningen om det brottsförebyggande arbetet som kommunen har gjort visar att det idag saknas en samlad och systematisk bild av hur barn i Norrköping är utsatta och delaktiga i brottslighet. Och det här gör det svårare att sätta in rätt insatser. Det Emma Alén önskar är mer kunskap om det som kan hända.
3: Skolorna måste bli bättre på att informera och lära barnen vad som är farligt. Och sen att man faktiskt måste göra samma sak med föräldrarna. För föräldrarna har inte koll.
2: Lisen Elofsson Tosting, P4 Östergötland.
1: En 18-årig man har begärts häktad misstänkt för mordbrand efter branden i ett trapphus på Barnhemsgatan i Linköping i söndags. Mannen greps i anslutning till platsen efter att polis och räddningstjänst larmats dit. Det här skriver Korren. Han är på sannolika skäl misstänkt för mordbrand. Och den 55-årige mannen utdelade flera hugg med en kniv mot en annan man. Och ett av huggen ledde till svåra skador i övre delen av magen. Den attackerade mannen fick även ta emot rejält med slag både mot kroppen och ansiktet. Och 55-åringen åtalas nu därför för försök till mord. Allt det här hände utomhus vid Enebyskolan i Norrköping i slutet av april. Och vi kan lägga till att den åtalade mannen, 55-åringen, förnekar brott. Så sport och rally, för den finske rallyprofilen Jari-Matti Latvala är nu klar för i Sweden Historic Rally i Linköping i slutet av augusti nu. Den tidigare VM-föraren kommer att köra tävlingen tillsammans med kartläsaren Erno Kinnonen. Rallyt avgörs den 28 och 29 augusti med start och mål vid Saab Arena och så är det sådana här specialsträckor då som gäller kring Linköping men även runt Motala och Finspång.
0: Och då går det undan, minst sagt, Marie-Louise Kristensson med nyheterna där. Har du suttit i en rallybil någon gång?
1: Nej, aldrig. Jag vet inte om jag skulle våga.
0: Nej, nej, jag förstår det. Jag skrek för fulla muggar när jag gjorde det för ett par år sedan. Men kul var det. Pirar till i magen. Hörrni, sol varvas med moln idag. I eftermiddag kan det dyka upp någon skur. Vi blir upp till 24 grader. Sydvästlig vind, lokalt hårda vindbyar idag.

0: Natalie Imbruglia heter hon med Torn. Henrik Gustafsson heter du som har koll på trafiken.
1: Ja, och läget är ju ganska lugnt i trafiken denna morgon. Däremot är man ju redan igång med vägarbetet på länsväg 919 och vägen mellan Vadstena och Motala, och det är ungefär mellan Vätterviksbadet och riksväg 50 som det pågår jobb. Trafiken där släpps på med hjälp av lots som kör fram och tillbaka, vakt och trafik just då, så lite väntetid att räkna med. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Fotboll och politik, det blir det mer av nu här i Radiosporten.
2: God morgon från Radiosporten. En stor majoritet av riksdagspartierna öppnar nu upp för att legalisera pyroteknik på fotbollsläktarna. Vi hör Kristdemokraterna och Miljöpartiets idrottspolitiska talespersoner.
3: Jag skulle gärna se att man testade pilotverksamheter, legal bengaltändning till exempel i samband med inmarschtifon och annat.
4: Vi tycker ju att man skulle införa systemet med säkra zoner för godkänd pyroteknik på svenska elitidrottsarenor. Alltså i linje med det som införts i Norge.
5: Ja, det är Norge som är förlagen när partier över hela den politiska skalan nu öppnar upp för att tillåta viss pyroteknik under strikta och kontrollerade former, precis som Norge införde 2024. Socialdemokraternas Björn Wiechel tycker däremot att en legalisering vore att börja i fel ände. De vill först lösa den polariserade relationen mellan polis och supportrar.
6: Det vi vill ha, det är värna den här supporterkulturen, som vi menar en styrka för fotbollen, men jobba på relationerna så att de blir tillitsfulla. Det är där det är. Om man säger att du tillåter bengaler, ja, då har du inte löst problemet med polariseringen.
2: Och det här är en del av Radiosportens valgranskning, reporter Malin Rimfors. Det internationella fotbollsförbundet FIFAs toppskikt ber om ursäkt för misstag som begåtts i samband med förslaget att sälja delar av mästerskap till privata investerare. I ett pressmeddelande under natten skriver FIFA att avsikten aldrig varit att medlemsförbund skulle känna sig utestängda ur processen. En separat ursäkt har också skickats till FIFAs medlemmar, och enligt Sky News har brevet signerats av både Infantino och svensken generalsekreteraren Mattias Gravström. Och nu är det klart att Real Madrid värvar John Diomondi från Leipzig. Affären är värd 135 miljoner. Och då snackar jag euro, eller 1,4 miljarder svenska kronor.

0: Tommy Nilsson, dina färger var blå.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: När det ska handla om rekryteringen av unga till kriminella nätverk som är ett växande problem i Norrköping enligt kommunen. För att motverka den här utvecklingen, reporter Jenny Grenselius, så har ju socialkontoret i kommunen ett förebyggarteam.
3: Ja, det är i alla fall en anledning till att det här teamet finns. Och Rasmus Klasén, som jag träffar här mitt i centrala Norrköping på en lekplats faktiskt. Du är socionom och du jobbar i förebyggarteamet. Hur gör ni aktivt för att motverka att kriminella lyckas rekrytera barn?
4: Yes, ja, men det stämmer. Vi jobbar ju uppsökande och trygghetsskapande i offentliga ungdomsmiljöer, till exempel skolor och fritidsgårdar och runt om i Norrköping helt enkelt. Så det är en del av jobbet att arbeta, helt enkelt att synas och skapa relationer med barn och ungdomar. Sen så jobbar vi också att man enkelt kan träffa oss under en kortare tid, och då är det insatser utan behovsprövning, utan att det finns en handläggare involverad. Så kan man träffa oss helt enkelt och ha samtal.
3: Men du, så här på sommaren nu då, nu är skolan stängd och det är många av de här föreningarna, både idrottsföreningar och andra, som har uppehåll. Jag tänker barn och unga kanske kommer ur sina rutiner, och hela familjer. Jobbar ni annorlunda då?
4: Ja, men det blir ju en stor arena för oss att synas på är ju skolor, och den försvinner ju iväg, så vi försöker synas mer ute i områden och finnas där under dygnets alla timmar egentligen. Vi jobbar ju dagtid och kvällstid och även helger, så att vara ute och synas helt enkelt på ett annat sätt än när skolorna nu är stängda då.
3: Och hur kan vi prata med våra barn då om vad det är de behöver vara försiktiga med och tänka på i mötet med personer som kommer fram till dem?
4: Ja, men att tänka på det, tänker jag, att vara ifrågasättande och fundera helt enkelt. Att inte säga ja till saker och ting. Att prata med vuxna är väl egentligen en väldigt stor del. Att berätta för vuxna vad som händer. För att vuxna vill hjälpa till, men om inte vuxna vet vad som har hänt, så är det svårt för vuxna att hjälpa till.
3: Jobbar ni bara med barnen?
4: Ja, men vi jobbar ju med barn och ungdomar och i stöd, och det är de som vi möter mycket i offentliga ungdomsmiljöer. Men sen jobbar vi också med föräldrastöd, så man kan träffa oss som förälder och få stöd helt enkelt i sin roll.
3: Och som förälder då, är det något som man ska tänka på särskilt för att inte ens barn ska råkas sugas in i något?
4: Ja, men det är väl att vara upp. Tänker jag, att kunna be om hjälp. Det finns ju ett stigma kring socialtjänsten, att man kanske inte vill vända sig till socialtjänsten. Där fyller vi också en viktig del, att synas och göra socialtjänsten mer lättillgänglig, att svara på de frågorna som finns. Så att be om hjälp om det är så att man känner en oro och inte var rädd för det.
3: Vi har under morgonen hört om en mamma här som tycker att skolan måste bli bättre på att lära ut både till barn och till föräldrar vad det är som kan vara farligt. Känner ni att ert arbete på skolorna funkar?
4: Ja, men det är en jätteviktig tanke som hon har där. Och vi jobbar ju både med föräldramöten där vi träffar vuxna helt enkelt då. Och vi jobbar också med klassrumsbesök, men där vi pratar om till exempel konsekvenser av att begå brott och hur man kan rekryteras in i kriminella gäng. Och genom att synas på skolorna så märker i alla fall jag att det blir en stor effekt där vi skapar relationer. Och det är efter relationen som vi sedan har som vi kan vara med och påverka barn och ungdomar.
3: Men finns det något som ni behöver då? Vad skulle kunna bli ännu bättre, eller vad skulle ni kunna göra bättre?
4: Svår fråga. Jag tänker att vi satsas ju väldigt mycket i Norrköpings kommun och har gjort det, både inrättande av den här enheten då för social brottsprevention där jag jobbar, som gjordes. Men även att det nu i det här trygghetspaketet som har satts igång, där det satsas ännu mer på förebyggarteamet och ett skolsocialt team till exempel. Så resurser finns, och jag kan ju bara svara för egentligen nu på det här insatser utan behovsprövning. Men det görs mycket gott i Norrköping, verkligen.
3: En sista kort fråga. I vilka åldrar, på vilka nivåer är det ni pratar med barn?
4: Men vi jobbar ju, skulle jag säga, från lågstadiet till gymnasiet och möter barn och ungdomar. Så det är egentligen ett väldigt stort, brett spann. Och det finns också ett familjecentralsteam som jobbar utemot familjecentralerna och fångar upp tidigt med, som gör ett jättebra jobb.
3: Tack så jättemycket, Rasmus Klasén, socionom i förebyggarteamet.
4: Tack så mycket.
0: Oh, reporter i Norrköping, Jenny Gränselius.

0: Ocean House heter låten med Jubel.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
0: Ja, men lyssna in sommaren. Det händer ju massa kul grejer då. Bland annat lite olika sportevenemang, Marie-Louise.
3: Ja, i slutet av augusti, 28-29, så är det dags igen för East Sweden. Det är ju en rallyturné liksom, som åker runt i Sverige. Och då är det ett historiskt rally. Det betyder väl ja, kanske både äldre förare och äldre typer av bilar, förmodar jag. Och där kommer man få möta den finska rallyprofilen Jari-Matti Latvala, som kör tillsammans med kartläsaren Erno Kinnunen. Men jag vet någon annan som har varit kartläsare.
0: Ja, det var ju 2 år sedan fick jag ju kolla upp här. Jag trodde det var förra året. Men då var det i Sweden Rally. I Linköping åkte jag till och fick liksom hoppa in i en rallybil och åka med en sväng. Han tog det lugnt med mig. Men vi kan väl höra hur det lät där då för 2 år sedan.
3: Jag kommer ihåg.
4: Nu ska vi köra om 6, 5. Ja, tutet ska... Tutet den. Woo, woo, woo. 1. Nu kör vi! Oh! Nej, fan! Åh, herregud! Oj, oj, oj, oj, oj. Och nu ska jag läsa noter som en kartläsare då. Men jag vet inte om jag kan göra det här så här. Oh! Vänster var det där. Och det var den 70. Höger 1. Åh, herregud!
0: Så jag känner inte igen min egen röst. Jag
4: låter så lite högre.
0: Jag har varit chockad själv, för han sa att jag skulle ta det lugnt med mig. Men det gick väl ändå så här 90.
3: Ja, på typ cykelvägar och så, för det är ju så man gör på det här rallyt.
0: Ja, ja. Det är jättespeciella banor de kör, och jag vet att jag skrek där också till honom att nu är det stopp, stanna! Och, men han hade ju full koll. Det var bara lilla nervösa reporten som satt där och försökte också berätta hela tiden för lyssnarna vad jag såg. Det var en utmaning.
3: Ja, en upplevelse.

0: Stumbling In med Cyril. När vi säger god morgon till Max Lindberg Stolt, meteorolog på SMHI. God morgon!
1: God morgon!
0: Hej du! Vädret i Östergötland idag. Lite mix här nu till morgonen och dagen, eller hur?
1: Ja, tycker jag väl. Låter som en bra beskrivning. Eller varierat kan man väl också säga, när vi har lite moln men också lite sol som kommer varva av varandra under dagen. Och sen har vi främst här under eftermiddagen någon enstaka regnskur som också kan passera. Dagstemperatur 19-24 grader, men samtidigt rätt blåsigt idag med friska till lokalt hårda vindbyar i sydvästvinden. Så ja, vi får lite allt möjligt här idag.
0: Mm, verkligen. Lite skurar till eftermiddagen sa du. Mot kvällen och natten då, hur utvecklar det sig?
1: Jo, men fortsättningsvis då lite regnskurar som passerar här ikväll och möjligen under natten också. Sen framåt fredag morgonen så kommer det vara ganska mycket moln, men det kommer också dra bort där under för- och eftermiddag imorgon, så att det kan bli lite soligt där framförallt under eftermiddag kväll i morgon fredag.
0: Och temperaturmässigt samma som idag eller?
1: Ja, men rätt liknande som idag skulle jag säga ändå. Dryga 20 grader att vänta där mitt under eftermiddagen.
0: Mm, dryga 20 grader imorgon alltså. Upp till 24 omkring idag. Då har vi en väderprognos, ja, både för idag och imorgon. Som ni säkert har förstått, Max Lindberg Stolt ska vara ställd meteorolog på SMHI.

0: Summertime med Mango Jerry. Klockan går mot 8. Vi ska få ekonyheter. Och idag så fortsätter ju partiledarförfrågningen med Miljöpartiets Daniel Heldén idag.
1: Miljöpartiet vill att Sverige tar emot fler flyktingar efter valet. Det sa språkröret Daniel Heldén i Ekots partiledarutfrågning alldeles nyss.
2: Det finns ju en hel del politik som vi inte ser är bra. Jag menar, nu pratar om permanent uppehållstillstånd. Nu är det i regeln att man inte får det. Man vet inte om man får stanna kvar här. Det gör ju också att det är mycket svårare att få folk att känna sig integrerade och bli en del av det svenska samhället. Jag ska säga att vi klarar av att ta emot mer än vad vi gör idag. Men sen har vi EU-system då som reglerar det här.
3: Vi klarar av att ta emot fler än vi gör idag.
2: Ja, och vi säger ju också det att när det gäller kvotflyktingar så anser vi att vi bör ta emot fler. Och där säger ju FN, de vill ju att vi ska göra det. De riktar ju speciellt liksom uppmaningar att göra det för att det är så otroligt utsatta människor det här handlar om.
3: Hur många fler asylsökande kan Sverige ta emot och samtidigt klara den här viktiga integrationen?
2: Det finns inte en fast siffra på detta. Men jag vill återigen understryka detta, att EU nu har ett system som reglerar den här frågan om hur många som kommer till olika länder. Och det ska vi hålla oss till.
3: Och skulle det vara proportionerligt utifrån vår storlek i EU så skulle det handla om ungefär 15 000 om man tittar på från förra året. Och där tycker du att vi kan vara ungefär?
2: Ja, vi ska följa det system som EU har satt upp.
1: Daniel Heldén intervjuad av Cecilia Schavar och Mikael Kulle. Vårens kvittningskaos i riksdagen består. När riksdagen samlas nästa vecka för att rösta om bland annat skärpta straff och strängare krav för anhöriginvandring så finns ingen ny kvittningsöverenskommelse.
4: Riksdagen öppnar ju tillfälligt för den här omröstningen och då är alla där, för det finns inget kvittningssystem.
5: Ja, det är klart att det är olyckligt att vi inte har ett kvittningssystem. Samtidigt så är vi där vi är.
6: Socialdemokraternas Lena Hallengren och Moderaternas Mattias Karlsson, gruppledare för sina partier i riksdagen. Nu pågår valrörelse. Ingen bra tid för överenskommelser mellan meningsmotståndare. Frågan om kvittningssystemet får vänta till efter valdagen, säger både Mattias Karlsson och Lena Hallengren.
4: När man väl har en ny riksdag på plats så får man ta tag i detta helt enkelt.
5: Vi får väl sätta oss ner efter valet och fundera på hur vi ska ha det under nästa mandatperiod.
1: Och reporter här Pontus Mattsson. Inflationen enligt måttet KPIF sjönk till 0,7% i juli, visar preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Det kan jämföras med 1,3% i juni. Och det var i linje med förväntningarna. Analytiker hade i snitt räknat med att inflationen skulle sjunka till 0,7%. En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för mord på den kvinna i samma

0: sig av så kallad etnisk diskriminering. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet. FIFA ber nu om ursäkt för kontroverserna kring att ha försökt sälja delar av fotbolls-VM samtidigt som man meddelar att förbundets närmsta krets fortfarande har fullt förtroende för ordföranden Gianni Infantino.
1: Under onsdagen höll FIFA ett krismöte på sitt Afrikakontor i Marokko där Gianni Infantino och andra organisationstopparna deltog. Efter mötet meddelade FIFA att man beklagar de misstag som begåtts i hanteringen av Infantinos misslyckade plan att sälja delar av fotbolls-VM till privata investerare. Förslaget utlöste tidigare omfattande kritik av flera nationsförbund. Enligt organisationen var avsikten aldrig att medlemsförbunden skulle känna sig utestängda från processen. Brittiska The Times har tidigare rapporterat att Infantino ska ha erbjudit Marocko rätten att arrangera VM-finalen 2030 i utbyte mot fortsatt stöd. FIFA har tillbakavisat uppgifterna och uppgett att förbundets ledningsgrupp har fullt förtroende för Infantino som ordförande. Spanien och Marocko är två av värdnationerna för fotbolls-VM 2030.
0: Reporter här, Jeanette Nisowska. Och i Ekostudion står Gunilla Hansen-Bering.
2: Och i P4 Östergötlands studio är Emma Ödman. Har ni allting klart inför skolstart nu? Sommarlovet är ju faktiskt snart över för barnen här i Östergötland. Och då gäller det att komma tillbaka till de där vardagsrutinerna. Kanske handla pennskrin, pennor, plasta in de där skolböckerna och så, oj, så var ryggsäcken trasig och sliten och behöver bytas ut. Hur gör du för att liksom vara förberedd här nu inför skolstarten? Vi har en tråd igång på våra sociala medier där du gärna får dela med dig tips och knep. Ja, hur ställer man om där tillbaka till vardagen?

0: finstämmiga First Aid Kit som gör deras fireworks. Henrik Gustafsson som har koll på trafikläget här under morgonen. Hyfsad lugn morgon, lite vägarbeten också som kan vara bra att känna till, va?
1: Ja, framförallt är alltså tängsjobb som pågår mellan Vadstena och Motala. Det är ju mellan Riksväg 50 och Vätterviksbadet som det pågår på en ganska lång sträcka då. Så det är växelvis trafik, vakt och lots. Och lots kör ju på en ganska lång sträcka där. Så lite väntetid att räkna med om man kör länsväg 919 Vadstena-Motala. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Marie-Louise Kristensson som har koll på nyheterna här nu under morgonen. Vi rör oss till Norrköping och ett växande problem här.
2: Ja, det handlar om gängen, de kriminella gängen som försöker rekrytera allt yngre barn. Det här visar kommunens egen kartläggning och ja, men det är ett växande problem, helt klart. Och det kan också gå snabbt det här. Det är något som mamma Emma Alén har fått erfara när gängkriminella försökte komma åt hennes 8-årige son. Och det hon önskar nu efter det här, allt gick bra vad det gäller hennes son, det är mer kunskap om det som faktiskt kan hända.
3: Skolorna måste bli bättre på att informera och lära barnen vad som är farligt. Och sen att man faktiskt måste göra samma sak med föräldrarna. För föräldrarna har inte koll.
0: Och redan nu finns ju ett inslag att lyssna till längre om det här växande problemet i Norrköping. Då går du in i appen Sveriges Radio och väljer dina lokala nyheter. Så kan du lyssna till det där eller vid varje halvslag här i Eten.

0: Simply Red med Stars. Och samma procedur som förra året är det väl som gäller nu, i alla fall på de flesta skolor, så nu när man laddar för skolstart. Mycket är liksom sig likt. Men Magdalena Moreno, om skolan är helt ny då?
1: Ja, men precis. Jag är på Rimforsa skola och här har det ju byggts om lite etapper, men nu är liksom slutresultatet är helt klart och jag står i matsalen just nu med rektor Martina Borg. Hur känns det här?
2: Ja, det känns jättebra att det är klart framförallt. Vi har kämpat i 2,5 år, men vi är så nöjda och vi har en jättefina lokal som vi är jättenöjda med.
1: Jag förstår det. Du har ju visat mig runt lite nu. Vi har gått runt och vi står faktiskt framför en vägg eller en kakelvägg i matsalen som barnen har fått röstat fram, eller hur?
2: Ja, kakelväggen här inne har barnen varit med och röstat fram. Så 2 eller 3 förslag fick vi lägga fram och den här vann.
1: Den är otrolig. Kan inte du berätta lite hur den ser ut för lyssnarna?
2: Kakelväggen menar du? Ja, men den är ju lite randig i lite olika pastellfärger. Det är grön och rosa och lite vinröd. Så, men det är också bara en liten, liten del för det inte ska vara för mycket färger.
1: Jag förstår det. Och liksom, nu så, när vi har gått runt i de här lokalerna så slår det mig ju att ni har ju lagt väldigt mycket alltså, tanke på just ljudisolation. Och att man separerar så att barnen inte ska få för mycket intryck. Vill du berätta lite om hur ni liksom gjorde de valen?
2: Ja, men framförallt miljön i klassrummen är ju dämpad för att man ska känna att det inte blir så hög nivå. Det mår ju barnen bra av. Vi har också två grupprum i varje klassrum. Även matsalen är ju uppdelad i 2 delar och vi har också avspärrningar som är ljudisolerade. Så att det ska bli så dämpat som möjligt för barnen. Och vi märker jättestor skillnad i matsalen och barnen också. Men framförallt vi, de sänker ju sin ljudnivå när det är så.
1: Och den här delen som liksom är helt ny för barnen nu, som de ska få liksom komma in i. Hur förbereder ni er för att det snart är dags?
2: Ja, vi har ju som sagt byggt i etapper, så barnen har ju kommit in i etapper. Så en del barn har ju gått redan sen november och en del började i januari. Men den sista delen som vi nu har renoverat som var klar vecka 27, där har inte barnen varit. Och där har vi ju fått till, som vi inte haft förut på samma sätt, en musiksal, bildsal och ett bibliotek. Så det kommer bli spännande för barnen.
1: Och den här, jag tänker vi kan gå lite mot ett av klassrummen, men den här ombyggnationen, den har ju tagit ungefär drygt 2 år, 2,5 år och kostat 160 miljoner. Och jag tänker, alltså hur gjordes alla besluten? Vi tog ju det lite innan, men liksom så här, vad är den stora skillnaden mot hur skolan var förut?
2: Ja, men det handlar ju mycket om ljudnivån i klassrum och ljudmiljön. Men jag har också som rektor suttit med hela projektet från, så 3 års jobb har jag gjort tillsammans med NCC då, som har byggt skolan. Och alla konsulter som har varit inkopplade, både ljud, ljus och alltså miljö, färgsättningen har vi också varit med. Så jag känner att skolan har varit, jag har ju varit den som har varit med, men jag har ju tagit tillbaka till skolan, så alla har ju varit delaktiga. Och det känns ju jättekul.
1: Ja, det förstår jag verkligen. Och jag tänker, i eftermiddag då så ska det ju vara lite invigning och öppet hus här. Så vad är det föräldrarna och barnen kommer att möta?
2: Alltså, vi kommer finnas här, all personal. Och vi har ju fått mycket frågor från invånarna. För alla är nyfikna. Så det är ju bara, det är inte bara föräldrar och barn, utan det är ju invånare i stort som kommer. Så vi kommer möta upp, stå här och prata om våra lokaler och visa. Vi kommer ha lite aktiviteter ute som personalen håller i. Vi kommer bjuda på lite tilltugg och lite festligt ska vi ha.
1: Det här är en så himla fin skola och du har gjort ett jättebra jobb. Tack så jättemycket, Martina Borg.
2: Tack själv.
0: Och reporten i nya skolan i Rimforsa, Magdalena Moreno.

0: Lena Philipsson med Kärlek kommer med sommar. Och inflationen rasade ju här i juli. Enligt måttet KPIF så sjönk det till 0,7%. Det här är preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Något som kan jämföras med 1,3% i juni. Men det här var i linje med förväntningarna. Analytiker hade genomsnitt räknat med att inflationen skulle sjunka till just 0,7%.
1: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: Somber med Home Wrecker när vi får ekot på en minut. Gunilla Hansen Bering här.
1: Miljöpartiet vill att Sverige tar emot fler flyktingar efter valet. Det sa språkröret Daniel Heldén i Ekots partiledarutfrågning alldeles nyss. Vi klarar av att ta emot mer än vad vi gör idag, sa han bland annat.
2: Och vi säger ju också det att när det gäller kvotflyktingar så anser vi att vi bör ta emot fler. Och där säger ju FN, de vill ju att vi ska göra det. De riktar ju speciellt liksom uppmaningar att göra det för att det är så otroligt utsatta människor det här handlar om.
1: Daniel Heldén. En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för mord på den kvinna i samma ålder som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags. Mannen greps på en annan ö än den som kvinnan hittades på. Inflationen enligt måttet KPIF sjönk till 0,7% i juli, visar preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Och det var i linje med analytikernas förväntningar. I juni låg inflationen på 1,3%.
3: Då är vi uppdaterade av Gunilla där. Och vi kan hänga kvar vid inflationen, för det är ju ovanligt låg inflation, 0,7%. Anledningen till det påverkas bland annat av de tillfälliga skattesänkningen på drivmedel och den statliga subventionen av månadskort till kollektivtrafiken som infördes 1 juli. Men nästan en halvering alltså. I juni låg den på 1,3%. Och det här då enligt måttet KPIF som vi hörde. Från Ekot och Ekots Gunilla.

0: Hugg Rogefeldt, han spår lite dagens väder med sin snart kommer det en vind. Utförligare väderprognos väntar efter lokala nyheterna här med Marie-Louise Kristensson. Och idag kommer vi koncentrera oss en hel del på Norrköpings kommun.
1: Ja, vår valturné landar där i eftermiddag och nu på morgonen handlar det om gängkriminaliteten i kommunen.
0: Och nu har klockan blivit 8:30.
2: Rekryteringen av unga till kriminella nätverk är ett växande problem i Norrköping. Det här visar kommunens egna kartläggning. Och det kan gå snabbt att lura barn.
3: De sa, här får du 20 kronor och så ska de handla en läsk till någon ungdom. På vägen till affären så blir de av med de 20 kronorna och sen står de i skuld till gänget.
2: Det är ett år sedan nu som Emma Alléns son tillsammans med kompisar var på Djuraskolans skolgård och spelade fotboll. Hennes man var också med där på skolgården men var tvungen att lämna platsen för en kort stund.
3: Under de 15 minuterna så kom det fram gängkriminella som skulle rekrytera bland annat vårt barn. Men min son, han lyckades klara sig undan. Han var 8 då. Precis nyfyllda 8.
2: Polisen i Norrköping hade förra året 42 ärenden där barn under 18 år var misstänkta för grov brottslighet. 19 av dem var under 15 år. Monica Sellgren Karlsson, utredare på Brottsförebyggande rådet, har gjort en studie om barn under 15 år som begår allvarliga brott.
4: Om du har begått ett allvarligt brott redan innan du är 15 år, då visar forskningen att det är väldigt mycket högre risk att du sedan fortsätter att begå brott. Så det här gör att det är väldigt, väldigt viktigt att sätta in tidiga insatser, sätta in rätt insatser, fånga upp barnet från alla håll.
2: Kartläggningen om det brottsförebyggande arbetet som kommunen har gjort visar att det idag saknas en samlad och systematisk bild av hur barn i Norrköping är utsatta och delaktiga i brottslighet. Och det här gör det svårare att sätta in rätt insatser. Det Emma Alén önskar är mer kunskap om det som kan hända.
3: Skolorna måste bli bättre på att informera och lära barnen vad som är farligt. Och sen att man faktiskt måste göra samma sak med föräldrarna. För föräldrarna har inte koll.
2: Lisa Nilofsson Tosting, P4 Östergötland.
1: En 18-årig man har begärts häktad misstänkt för mordbrand efter branden i ett trapphus på Barnhemsgatan i Linköping i söndags. Mannen greps i anslutning till platsen, skriver Korren. 18-åringen är på sannolika skäl misstänkt för mordbrand. Och den finska rallyprofilen Jari Matti Latvala är klar för i Sweden Historic Rally i Linköping senare i augusti nu. Den tidigare VM-föraren kommer att köra tävlingen tillsammans med kartläsaren Erno Kinnonen. Rallyt avgörs den 28-29 augusti med start och mål vid Saab Arena i Linköping och så olika specialsträckor som man kan titta på både kring Linköping och kring Motala och Finspång. Och imorgon kväll så startar årets kräftfiske i Vallgraven och hamnområdet i Vadstena. Kräftfiske är sedan tillåtet för alla fram till den 16 augusti. Men får endast ske från land med högst 2 hovar per person. Båtar får inte användas. Och kräftor under 10 cm, ja, de ska släppas tillbaka igen. Och i Motala får kommuninvånare fiska kräftor i delar av Motalaviken under kväll och nätter mellan klockan 18 och 09 mellan den 7, det är ju imorgon det, och den 30 augusti.
0: Det är inte jättesexigt ljud som man får höra på kräftskivor och dylikt, men det kanske det kan få vara värt.
1: Sörpling anmodas.
0: Ja, kräftors tider här. Emma Ödman i studion, Marie-Louise Kristensson koll på nyheter. Och det kan bli en riktigt blåsig dag idag. Sydvästliga vinden, den kommer nämligen med friska vindbyar som lokalt kan bli hårda. I övrigt så varvas sol med moln och eftermiddag kan bjuda på någon regnskur. Annars en temperatur på 19-24 grader.

0: Shakira och Burna Boy i Die Die. Henrik Gustafsson, trafikläget.
1: Ja, och det är fortsatt lugnt i morgontrafiken. Det har inte varit några som helst problem egentligen. Det är vägarbete igång redan på länsvägen 919 och väntetid att räkna med mellan Vadstena och Motala. Trafiken släpps på växelvis. Det är ju lot som kör på en ganska lång sträcka där emellanåt, så det kan ju bli väntetider. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Hej, där skulle micken upp. Nu hinner jag bara säga att här har vi Radiosporten.
2: Legalisera pyroteknik på svenska fotbollsläktare. Ja, många riksdagspartier öppnar nu upp för den frågan. Vi hör Kristdemokraterna och Miljöpartiets idrottspolitiska talespersoner.
3: Jag skulle gärna se att man testade pilotverksamheter, legal bengaltändning till exempel i samband med inmarschtifon och annat.
4: Vi tycker ju att man skulle införa systemet med säkra zoner för godkänd pyroteknik på svenska elitidrottsarenor, alltså i linje med det som införts i Norge.
2: Herrallsvenskan i fotboll har kommit halvvägs till 30 omgångar. Och när Radiosportens expert Jon Persson summerar läget så står en sak ut som inte handlar just om det spelmässiga.
5: Spelarna blir starkare, spelarna blir snabbare, spelarna blir duktigare på alla sätt. Och mer än någonsin skulle jag säga att vi behöver VAR som vi har i alla andra länder. Men där vi ju i Sverige av någon anledning, kanske mest för att inte supportrarna på sina håll vill, vilket jag tycker är helt vansinnigt. Men det är klart att vi behöver VAR så att också domarna får den hjälp man får i andra länder här. För ta den straffen senast till exempel. Det är klart att inte det är straff. Jag håller med om det i Degerfors lägret, men VAR är ju lösningen på det. Sen håller jag också med om att man kan hantera VAR på ett bättre sätt än vad man gör ute i världen. Men VAR är lösningen på det där.
2: FIFA ber om ursäkt för misstag som begåtts i samband med förslaget att sälja delar av mästerskap till privata investerare. I ett pressmeddelande under natten skriver FIFA att avsikten aldrig varit att medlemsförbund skulle känna sig utestängda från processen. Och nu är det klart att Real Madrid värvar Jan Diomande från Leipzig. Ivorianens övergång är värd knappt 1,4 miljarder och blir därmed Real Madrids dyraste värvning. För Sportextra ikväll bland annat med IFK Göteborgs och Hammarbys kvalmatcher till konferens liv. Hammarby mot polska Rakov borta och Blåvitt hemma mot belgiska Gent. Rekommenderas av Petter Barling.

0: Sabrina Carpenter med Espresso hör du här i P4 Östergötland. Och för att förebygga rekrytering till kriminella nätverk så använder sig polisen av en ny metod. Pilotprojektet pågår just nu i 5 kommuner. En av dem är Norrköping. Och därför gästas vi nu av Jan Hovenstam, polisområdeschef i Östergötland. Hej!
1: Hej!
0: Du, berätta, vad är operation Augere som det här kallas? Vad är det för någonting?
1: Ja, men det är en nationell polisoperation som vi startade i februari i år. Och den är över hela polissverige. Och den egentligen är så här att vi ska jobba med att få stoppa nyrekrytering. Vi ska jobba mer intensivt i samverkan med kommunen. Det är det som, och för att stoppa nyrekrytering in i kriminella nätverk.
0: Mm, hur funkar det då rent praktiskt? Går du att ge något exempel?
1: Ja, men rent praktiskt så fungerar det så att vi delar information. Vi har ju möjlighet med den nya lagstiftningen att dela information mellan myndigheter och kommun och polis på ett helt annat sätt än vi hade förut. Och då ska vi dela informationen snabbare, tidigare och mycket mer. Det är så det går till. Och sen ska vi fatta beslut då på det här för att stoppa det här. Och vi ska vara väldigt tidiga på olika indikationer.
0: Ni började med den här metoden i februari, men den förlängdes här nu nyligen. Den skulle gå till sommaren, men ni har förlängt den till...
1: Ja, den är förlängd då till årsskiftet. Och Norrköping utvalts som en speciell pilotkommun för att ta sig an det här arbetssättet för att sen sprida det ut över vår region. Mm.
0: Vad har ni sett att det gett för effekt hittills?
1: Ja, men vi fångar ju upp många, många fler som är på väg in i kriminaliteten än vi har gjort förut. Vi fångar utförare som är på väg att utföra grova brott på ett helt annat sätt än vi gjorde förut. Mm.
0: Samtidigt så beskrivs ju lägesbilden i Norrköping som illröd. Är den här metoden tillräcklig?
1: Nej, men det är en del. Vi måste göra annat också. Vi måste givetvis, när brotten sker så måste vi utreda dem och klara upp dem. Det här är en del och det är en viktig del. För att stoppa vid nyrekryteringen så är det ju liksom inflödet in i kriminaliteten bland våra ungdomar. Och barn också. Så det är oerhört viktigt att vi jobbar med den här delen. Det är liksom det viktigaste vi har och det är ett samhällsproblem. Mm. Så vi tillsammans med kommuner och egentligen hela samhället måste ta oss an det här för att stoppa nyrekryteringen.
0: Mm. Fem kommuner totalt som har börjat med den här metoden, operation Augere. Hur har man sett, har det påverkats eller gett olika effekter i de här kommunerna eller vad ser man? Jag tänker att ni pratar sinsemellan.
1: Ja, det är det. Vi är ganska tidigt, men anledningen till att Norrköping har varit hårt drabbat. Vi har många som har rekryterats, därför har ju plockats ut också Norrköping som en pilotkommun. Mm. Och då kommer vi testa nya metoder, för vi måste också testa nya metoder och inte bara jobba på i gamla hjulspår. Men framförallt är det informationsdelningen. Och den kan ju vara komma från en fotbollsförening eller en kommun eller socialtjänst. Vi måste dela informationen snabbt. Jag har en oro för ett barn eller ungdom att komma in i kriminella nätverk. Då måste vi dela den. Mm. Och så måste vi vara tidiga och fatta snabba beslut. För det går oerhört fort från att de rekryteras till att de utför de här grova brotten.
0: Mycket viktig då informationsdelning här som metoden innebär. Finns det någonting som det här projektet missar?
1: Ja, det finns det säkert. För det här är ju en oerhört komplex problembild vi har. Men det här är ett jätteförsök och jag ser jättemot fram emot det här. Och det kommer att gå riktigt bra.
0: Mm. Jan Hovenstam är det som sitter i studion med mig här i P4 Östergötland, polisområdeschef i Östergötland. Stort tack för att du kom hit.
1: Tack.
2: Det här är P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.

0: Ja, men det är ju Robert Broberg med hans vatten. Stan är full av vatten.
1: Framgångsrika deckarförfattaren Anders de la Motte skriver böcker tillsammans med sin fru. Han är P4 Extra gästen torsdag. Vi pratar också med Bisse som är förlamad från midjan efter en ridolycka men ändå är tillbaka på hästryggen. Och Mia som vet hur det är att leva med en narcissist. Dessutom mellokända Laila Adele som inviger stor körtävling i Helsingborg. P4 Extra torsdag med Anders S. Nilsson.

0: Nu sitter vi och sjunger med till Coldplay Adventure of a Lifetime. Inte jättevackert, men det är kul att sjunga med.
1: Men halvvackert tycker jag vi lyckades.
0: Ja, det är bra. Det är bra. Marie-Louise Christensson, imorgon händer det grejer för den kräftglade.
1: Ja, som inte har tillgång till egna vatten, för att då börjar nämligen allmänhetens kräftfiske på två ställen. Dels så är det ju vallgraven i Vadstena, det är jättehäftigt. Där får man inte använda båt, man får bara ha två hovar per person. Så. Och från och med imorgon kväll då, och någon vecka framöver gäller att man får fiska där. Och sen så är det i Motalaviken där man får fiska mellan 18 på kvällen och 9 på morgonen. Från och med imorgon och till slutet av augusti, lite längre period i Motalaviken. Mm. Och sen vet du hur stor en kräfta måste vara, va? För att man inte ska behöva kasta tillbaka den.
0: Det var så himla länge sedan jag var själv och fiska, så nej.
1: Nej, jag har nyss läst på 10 centimeter. Måste den vara. Man kan ju dra ut den lite så här. Men 10 centimeter ska den vara, annars så ska de kastas tillbaka helt enkelt.
0: Ja, och mindre kräftor än så vill man ju inte ha. Alltså det är ändå ganska mycket jobb för att skala den där kräftan, och så för lite belöning om de är så små. 10 centimeter, det är största. Har du fiskat kräftor någon gång?
1: Bara i radion så har jag varit ute utanför Åtvidaberg i en sjö där och tagit upp kräftburar. Mm. Men aldrig liksom på eget initiativ så.
0: Ja, det är roligast att ta upp dem. Men då var det väldigt tidigt på morgonen, va? Eller så var det alltid när jag var barn. Jag orkade sällan med att följa med där.
1: Ja, det här var ju lite tillrättalagt för att jag skulle kunna göra det i direktsändning, är jag rädd dessutom. Så det var inte ens tidig morgon.
0: Det var inte det. För jag har hört att det är så, när det blir ljust, då hittar de ut ur burarna. Jag kanske hittar på någonting nu. Men det fick jag till mig i alla fall. Man måste upp tidigt. Ja, 3-4 på morgonen var det liksom pappa kom och knackade en på axeln.
1: Och då sa du bara nej du.
0: Jag sover vidare och kan ta lite kräftor till middag ikväll, tack.
2: P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.
0: Ja, kräftsäsong som drar igång, dessutom skolstart snart för många. Ja, det är dags att komma tillbaka till vardagsrutinerna. Inga sovmorgnar längre nu för barnen. Hur gör ni för att liksom förbereda er för skolstarten? Komma in i de där rutinerna, handla allt som skas och allt vad det är att tänka på mycket. För föräldrar också, nu ska det skjutsas och hålla andra tider. Har ni knep för att den här omställningen ska bli så friktionsfri som möjligt? Då har vi en tråd på våra sociala medier där du gärna får dela med dig om hur ni gör.

0: Ricky Martin med La Copa della Vita hör vi när klockan går mot 9 nu redan. Gunilla Hansen Bering är det som ger oss ekonyheter idag, och det får vi nu.
1: Miljöpartiet vill att Sverige tar emot fler flyktingar efter valet. Det sa språkröret Daniel Heldén i Ekots partiledarutfrågning nu på morgonen.
2: Han sa att ja, EU har bestämt att man ska ha ett fördelningssystem för hur många flyktingar som varje land tar emot, och det ska man följa. Och han tyckte att det här är ett ansvar som Sverige behöver ta helt enkelt. Vi behöver ha en human flyktingpolitik, och det har inte Tidöpartierna idag. Och så menade han då, det här ska man ju komma ihåg, att det här blir på kollisionskurs med Socialdemokraterna som Miljöpartiet vill samarbeta med. För de är det ju väldigt viktigt att ha en stram migrationspolitik, så att det här är ju oklart vad egentligen som Miljöpartiet kan få igenom här.
1: Säger Ekots politikkommentator Fredrik Furtenbach om Miljöpartiets språkrör Daniel Lindén, som i utfrågningen också sa att bränsleskatten måste höjas så snart som möjligt efter valet, och att Miljöpartiet inte vill förlänga de tillfälliga skattesänkningar som Tidöpartierna infört under mandatperioden. Det finns fortfarande ingen överenskommelse om kvittning på plats när riksdagen samlas nästa vecka för att rösta om bland annat skärpta straff och strängare krav för anhöriginvandring. En ny uppgörelse väntas dröja till efter valet. Det barn som räddades i samband med båtolyckan utanför Tjörn har fått lämna sjukhuset enligt Sahlgrenska. Det var i tisdags förra veckan som ett norskt lastfartyg kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn. Ombord på fritidsbåten fanns ett par i 40-årsåldern och deras två barn. En kvinna och en man omkom i olyckan. Diskrimineringsombudsmannen vill se en lagändring för att få utreda om polisen använder sig av så kallad etnisk profilering. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet. Mohammed i Skärholmens köpcentrum har stoppats av polisen flera gånger, berättar han.
3: Många gånger. Man går bara med på undersökningen för man pallar inte bli nedbrottad eller något.
4: Enligt Mohammed kan det bero på hans hudfärg. Flera personer med utländsk bakgrund som Ekot talat med upplever att polisen stoppat dem enbart för deras etnicitet. Diskrimineringsombudsmannen DO Lars Arrhenius har under ungefär 6 års tid försökt få regeringen att ändra lagen så att DO ska få utreda misstankar om etnisk profilering av polisen. Samtidigt har Sverige en svår gängproblematik och polisen har fått ökade befogenheter.
5: Det är naturligtvis väldigt viktigt att man kommer åt liksom organiserad brottslighet. Men om man vidtar åtgärder så måste man också samtidigt ha möjlighet att anmäla oriktiga ingripanden.
4: Ansvarig jämställdhetsminister Nina Larsson, Liberalerna, håller med DO och säger att regeringen förbereder ett förslag.
1: Reporter Helena Boman Brody. En av Facebooks ägarbolag Metas AI-modeller har fått tillgång till internet och hackat ett annat företag. På kort tid har nu 3 olika AI-modeller lyckats bryta sig loss från sina kontrollerade miljöer och försökt hacka andra datasystem.
6: Enligt ett uttalande från

0: ut och angripit flera andra företag, bland annat AI-plattformen Hugging Face. Enligt BBC rapporterade dessutom det brittiska AI Security Institute igår att de upptäckt att AI-modeller försökt genomföra cyberattacker genom att skapa fejkade profiler och alltså låtsades vara vanliga mänskliga användare. Något som inte ska ha varit framgångsrikt. Patrik Holmström, Washington.
1: Ett av de aktiva ämnena i cannabisplantan, THC, kan minska traumarelaterade mardrömmar hos personer med posttraumatisk stresssymptom. Det här visar en tysk studie, rapporterar Vetenskapsradion om idag.
2: I Östergötland kan det bli riktigt blåsigt idag. Den sydvästliga vinden kan lokalt komma med hårda vindbyar. Någon eftermiddagsskur kan också dyka upp, annars så varvas solen med molnen och vi får 19-24 grader.

0: Barbados, se mig. Och nu vaknar trafiken till liv och så även djuren bland annat. Henrik, ge oss en rapport.
1: Det har kommit in en del samtal nu från E4 utanför Norrköping. En älg var ett synligt vid Ingelsta ungefär, där den avfarten lite norr om den 121 sås upp i området där, en älg vid vägen. Och lite längre norrut, Stenkullebacken, riktning mot Stockholm, lastbil med problem, fått en däckexplosion där. Det ligger däckrester på körbanan, lastbilen står ganska långt ut mot det höga körfältet, sås upp där. Och länsväg 919, Vadstena Motala, där arbetas det, och det är en del väntetid att räkna med i området däremellan. Och så är det ju Skänninge marknad idag också, så där kan det ju bli en hel del trafik nu under förmiddagen. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Marie-Louise Christensson i våra nyheter idag. Så har vi mycket om Norrköping.

0: Norrköping. Valturnén fortsätter ju där idag. Mm. Och då hörs det i våra nyheter om ett växande problem i kommunen.
1: Ja, det handlar om rekryteringen av unga barn helt enkelt till kriminella nätverk, som kommunens egen liksom kartläggning visar att det här är ett ökande problem.
0: Ja, och det kan ju gå riktigt snabbt att lura barn.
1: Ja, det vet inte minst Emma Alén, mamma, för det var ungefär för ett år sedan som gängkriminella helt enkelt försökte komma åt hennes då bara 8-årige son.
2: De sa, här får du 20 kronor och så ska de handla en läsk till någon ungdom. På vägen till affären så blir de av med de 20 kronorna och sen står de i skuld till gänget.

0: Donna Lewis med I Love You Always Forever. Och snart så är det ju dags igen. Skolstart för många barn. Och efter ett sommarlov med sena kvällar kanske, sovmorgnar också, då kan det vara lite kämpigt att komma tillbaka till den där vardagen. Så med oss nu så har vi Charlotte Angelhoff som är barnsjuksköterska i Linköping. Hej!
1: Hej!
0: Du, vad brukar vara, det är väl svårt att säga, alla är olika, men svårast när barn ska börja skolan igen efter sommaren?
1: Ja, mycket handlar ju om att återgå till rutiner efter att haft långa, härliga, lediga dagar kanske. Så ska man tillbaka, man ska upp tidigt på morgonen, man ska sätta sig i skolbänken igen, man ska börja koncentrera sig, vara koncentrerad en hel dag och sen faktiskt gå och lägga sig på kvällen så man orkar upp dagarna på. Så det är ju helt enkelt det här att komma tillbaka till rutiner, och det gäller ju inte bara skolbarn, det gäller ju oss alla.
0: Mm, det
1: som
0: gör
1: har
0: ju
1: varit lediga nu i sommar.
0: Det gör det ju verkligen. Det kan nog även vuxna känna igen sig i, att ställa om då här. Man kanske sovit lite längre under lovet och så vidare. Hur gör man då för att komma tillbaka till en bra dygnsrytm?
1: Det är ju svårt, särskilt nu på sommaren när det fortfarande är ljust ute på kvällarna och man kanske vill hålla vara uppe lite längre. Man kan ju inte vända på allt på en gång, utan vi brukar säga att försök ta lite i taget och börja redan nu, någon vecka innan skolorna börjar, att börja dra tillbaka tiden när man ska lägga sig på kvällen, kanske en kvart, 20 minuter i taget, och så liksom successivt backa tiden. Och få in rutiner. Börja gå upp lite tidigare på morgonen, även om det är skönt med en lång sovmorgon ända in i det sista. Men, ja, men börja ställ klockan och liksom långsamt skjuta tillbaka det här. Det är ju som en jetlag. Det är ju som att du har varit utomlands i en annan tidszon och ska liksom komma tillbaka. Och det tar tid. Man kan inte vänta på ett dygn.
0: Ja, men det låter väl jätterimligt att ta ett litet steg i taget. Börja redan nu, säger du där alltså, för de här rutinerna då, som vi alla ska tillbaka till. Sen just inför en skolstart så kan ju barn känna sig oroligt, stressat inför den här starten. Hur kan man märka sånt hemma som förälder? Var ska man vara uppmärksam på ens barns känslor?
1: Jag tror det är jätteviktigt att lyssna på barnet, titta på barnet, visa det tecken på oro. Här beror det också ganska mycket på vilken ålder det är. En del barn visar med att de får ont i magen, de drar sig undan, blir tysta. Medan andra kanske agerar utåt och blir bråkigare, eller vad man kallar det för, lite mer aggressiva. Så en del blir ledsna, och många kan ju säga själv rent ut att när jag vill inte gå till skolan. Men som förälder är det ju jätteviktigt att titta på de här signalerna. Är det på något sätt ditt barn avviker mot hur det brukar vara? Och just tysta barn, brukar jag säga, de ska man vara uppmärksam på om de inte brukar vara tysta i vanliga fall. Mm. För då är det ofta någonting som gnager där, och jätteviktigt att prata. Och där ska man inte sätta sig vid köksbordet och titta på varandra, utan jag tycker att det bästa när man pratar med vem som helst egentligen, det är ju de bästa samtalen och tar man kanske i en promenad, i bilen eller när man gör någonting tillsammans, så att man inte sitter och stirrar varandra i ögonen utan gärna sitter bredvid varandra på något sätt. Då brukar det vara lite lättare att få fram det där som gnager.
0: Lyssna och prata kanske extra viktigt så här nu då inför skolstarten, när det kan vara extra mycket känslor och så där hos barnet också. Och du sa ju det, att liksom börja i tid en vecka innan här nu med rutiner och allt sånt där, så att det kommer på plats. Om du får skicka med föräldrar som lyssnar nu här bara några enkla saker hemma som man kan göra idag, nu. Vad skulle du säga är viktigast?
1: Det är kvällsrutinerna. Att lägga undan all paddor och telefoner en stund innan man går och lägger sig, varva ner, gärna läsa lite saga eller bok, liksom, ha kanske ett bad eller någonting som man varvar ner, gör en fin kvällsrutin, börja ställa tillbaka klockan lite, den här mentala klockan, att gå och lägga sig lite tidigare varje kväll. Ställ gärna klockan, brukar ni gå upp klockan 9, ja men ställ den på 8:30 imorgon, så att man successivt backar tillbaka det här dygnsrytmen.
0: Charlotte Angelov, barnsjuksköterska i Linköping. Vi har fått massa konkreta bra tips och det tackar vi för, och för att vi fick snacka med dig här på morgonen.
1: Ja, men tack själva, jätteroligt att ni hör av er.
2: Jag ville bara lämna, bara byta namn och stad. För här fanns inga stora drömmar kvar.

0: Norrköping, sonen som avslöjas också i titeln på låten Norrköping. Axel Skylströms låt är det vi hör.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Jajamensan, för nu har det blivit dags för tävling Hitta hitten. Vi kör ju det här under sommaren. Dina musikkunskaper sätts minst sagt på prov. För du ska nämligen gissa vad det är för låt vi hör här alldeles strax. Det är bara 11 sekunder av låten du får höra, så det är svårt och det gäller att vara kvickt. Och känner du igen den här låten eller artisten, då ska du direkt in i appen Sveriges Radio och gå till Hitta hitten. Det finns tydligt på första sidan om du scrollar ner lite. Och där skriver du då in artisten eller låttitel, och så viktigt att också få med ditt namn, telefonnummer och ort, så kan du få vara med och tävla i Riksradion här i sommartid om ungefär en timme, om du gissar rätt då. För nu kommer den här, så lyssna noggrant. Vad är det för någonting vi hör? Det var där vi fick. Vad var det för låt? Känner du igen vad det kan vara för någon artist eller band bakom? Ja, men in i appen Sveriges Radio, skriv artist eller låttitel och ditt namn, telefonnummer och din ort. Så önskar jag dig lycka till och in nu, för du har inte jättelång tid på dig. Resultatet kommer nämligen här efter låten och ekot.

0: BTS och Dynamite.
1: En man i 50-årsåldern har anhållits på sannolika skäl misstänkt för mord på den kvinna i samma ålder som hittade stöd i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags. Åklagare Emma Olsson säger till P4 Stockholm att mannen och kvinnan var ett par och att han hittades i vattnet med hjälp av värmesökande kamera vid midnatt. Mannen har inte sagt hur han ställer sig till anklagelserna. Det barn som räddades i samband med båtolyckan utanför Tjörn förra veckan har nu fått lämna sjukhuset. En man överlevde också medan en kvinna och ett barn omkom. I Ukraina har en besättningsmedlem dödats i en rysk attack mot ett Guinea-Bissau-flaggat fartyg lastat med vete i Svarta havsområdet. Det uppger guvernören i Odessa, rapporterar Reuters. Den senaste månaden har Ryssland trappat upp attackerna mot Ukrainas hamnar och transportvägar.
2: Ja, det var Ekot Klara Gunilla Hansen-Bering där. Tackar. Nu hör ni i bakgrunden dagens hitta hitten hummande och vågskvalp. Blotta 11 sekunder fick vi höra här innan Ekot. Lyckades du redan då sätta vad det var och skriva in det i appen då? Ja, då kanske det vankas tävling för dig om knappa timmen nu här i sommartid i P4. Här har vi den som heter så mycket som Rivers of Babylon med inga mindre än Bonnie

0: Vi gungar ut till dagens Hitta hitten med Bonnie M där, för det har blivit dags för annat, nämligen nyheter med Marie-Louise. Och du, först ska det handla om ett mordförsök.
1: Ja, en man åtalas nu efter en knivattack.
0: Klockan har blivit 9:30.
1: Ja, den 55-årige mannen utdelade flera hugg med en kniv mot en annan man, och ett av huggen ledde till svåra skador i övre delen av magen. Den attackerade mannen fick även ta emot rejält med slag mot både kroppen och ansiktet, och 55-åringen åtalas nu för försök till mord. Allt det här hände utomhus vid Enebyskolan i Norrköping i slutet av april. Och vi kan lägga till att den åtalade mannen förnekar brott. Och vi stannar kvar i Norrköping.
2: Rekryteringen av unga till kriminella nätverk är ett växande problem i Norrköping. Det här visar kommunens egna kartläggning. Och det kan gå snabbt att lura barn.
3: De sa, här får du 20 kronor och så ska de handla en läsk till någon ungdom. På vägen till affären så blir de av med de 20 kronorna och sen står de i skuld till gänget.
2: Det är ett år sedan nu som Emma Alléns son tillsammans med kompisar var på Djuraskolans skolgård och spelade fotboll. Hennes man var också med där på skolgården men var tvungen att lämna platsen för en kort stund.
3: Och under de 15 minuterna så kom det fram gängkriminella som skulle rekrytera bland annat vårt barn. Men min son, han lyckades klara sig undan. Han var 8 då. Precis nyfyllda 8.
2: Polisen i Norrköping hade förra året 42 ärenden där barn under 18 år var misstänkta för grov brottslighet. 19 av dem var under 15 år. Monica Sellgren Karlsson, utredare på Brottsförebyggande rådet, har gjort en studie om barn under 15 år som begår allvarliga brott.
4: Om du har begått ett allvarligt brott redan innan du är 15 år, då visar forskningen att det är väldigt mycket högre risk att du sedan fortsätter att begå brott. Så det här gör att det är väldigt, väldigt viktigt att sätta in tidiga insatser, sätta in rätt insatser, fånga upp barnet från alla håll.
2: Kartläggningen om det brottsförebyggande arbetet som kommunen har gjort visar att det idag saknas en samlad och systematisk bild av hur barn i Norrköping är utsatta och delaktiga i brottslighet. Och det här gör det svårare att sätta in rätt insatser. Det Emma Alén önskar är mer kunskap om det som kan hända.
3: Skolorna måste bli bättre på att informera och lära barnen vad som är farligt. Och sen att man faktiskt måste göra samma sak med föräldrarna. För föräldrarna har inte koll.
2: Lisen Elofsson-Tosting, P4 Östergötland.
1: Och imorgon kväll, ja, då startar årets kräftfiske i Vallgraven och hamnområdet i Vadstena. Kräftfiske är sedan tillåtet för alla fram till den 16 augusti. Fiske får dock enbart ske från land med högst 2 hovar per person. Båtar får man inte använda och kräftor under 10 cm ska släppas tillbaka. I Motala får kommuninvånare fiska kräftor i delar av Motalaviken under kvällar och nätter mellan imorgon kväll då den 7 och fram till den 30 augusti.
0: Ja, det är bara att ge sig ut och fiska på de där kräftorna då. Från imorgon när det börjar här i Östergötland. Som vi hörde, Marie-Louise Kristensson med våra nyheter där. Emma Ödman i studion den här förmiddagen. När... morgonen i P4, just det. Sol varvas med moln idag och så kommer det blåsa en hel del. Sydvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. Skur, ja, det får vi också räkna med. Men främst eftermiddagen i sådana fall. Och så får vi omkring 19 till 20.

0: Ja, det där var inte idag. Nej, det var inte igår var en kollega Elin Marie kom in och sa när vi hör Soul Sister, Hey Soul Sister, till och med Train. Och det var det inte. 2009 släpptes låten faktiskt och har födelsedag på tisdag nästa vecka, 11 augusti. Så den har några år på nacken, den där dängan ändå. Vi ska till trafiken och Henrik som kan berätta hur det ser ut.
1: Ett par tips har vi fått den senaste timmen. Dels E4 Norrköping vid Ingelstadfarten, lite norr om den, 121. En älg håller sig vid vägområdet där vi på avfarterna. Så se upp. Och däckrest är Stenkullebacken, Norrköping mot Stockholm. I norrgående riktning står också en lastbil i vägkanten, så se upp där. Tips oss kan du göra på 020 999 444.
0: Och så till en sista radiosportsuppdatering med Petter Balling. Nu om du hur det gick när Messi i natt var tillbaka på planen efter VM.
2: 1,4 miljarder, så mycket kostar Real Madrids dyraste värvning hittills. Toppnoteringen betalas för Jan Diamandé från Leipzig. 19-årige ivorianen har blivit klar efter veckor av förhandling.
3: I natt var Lionel Messi tillbaka i klubblagsfotbollen igen efter fotbolls-VM. Och precis som under VM levererar han ännu en gång. Hans Inter Miami mötte Atletico de San Luis i Leagues Cup, MLS Liga Cup, i turneringens första match. Messi noterades för 2 mål i 4-2-segern och 39-åringen är nu den spelare som har gjort flest mål någonsin i turneringen som funnits sedan 2019. 14 fullträffar har det blivit i Liga Cupen som Inter Miami vann 2023 då Messi var ny i klubben.
2: David Nyström berättade.
4: Det är dags för de svenska klubbarna som är vidare i UEFA Conference League, alltså tredje nivån av Europa, att spela ikväll. Det är Rakov Chestova som är nästa utmaning för Hammarby. Hammarby som åkte ur Europa League efter dubbelmöte mot Anderlecht. Vad ger Dubajen för chanser? Radiosportens expert Jon Persson.
5: Nej, men jag tror på Hammarby måste jag ändå säga. Det är klart att det är absolut inte lätt att åka till Polen och göra ett resultat där. Men Hammarby såklart i Europaspelet måste ju få någon form av fullträff i sitt spel och så. Men jag ger dem ändå en chans, absolut.
4: För IFK Göteborg som ju har klarat sig vidare efter att ha besegrat ut Levadia Tallinn. Nu väntar ett tufft motstånd för Blåvitt. Belgiska Gent på hemmaplan i det första mötet. Vad tror du om Blåvitts chanser?
5: Ett för tufft motstånd tror jag. Gent har vi ju sett en del gånger mot andra svenska lag här de sista åren. Och det där kommer bli allt för svårt för IFK Göteborg. Jag är ledsen att behöva meddela.
2: Jon Persson och Pontus Lind där. Följ matcherna i Sportextra ikväll.

0: Thomas Ledin genom ett regnigt Europa.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Hemmi Heiskanen, ska du ut med båt och kräftburar och fiska lite i helgen kanske?
3: Nej, det ska jag inte. Men de som bor i Vadstena har ju chansen till det. För att det är imorgon kväll startar årets kräftfiske i Vallgraven och hamnområdet i Vadstena. Och kräftfiske är sen tillåtet för alla fram till den 16 augusti. Och fiske får endast ske från land med högst 2 hovar per person. Och båtar får inte användas och kräftor under 10 cm ska släppas tillbaka.
0: Mm, just det, lämna båten hemma om du ska till Vallgraven och fiska.
3: Precis. Och i Motala får kommunen invånare fiskar kräftor i delar av Motalaviken under kvällar och nätter mellan klockan 18 och 09.00 mellan den 7 och 30 augusti.
0: Tycker du om djuren då?
3: Jag tycker om att äta dem. Jag tycker inte om när de är levande. Då tycker jag bara att de är läskiga för att de kommer med sina pinchers.
0: Ja. Och det kan nypas ganska hårt det där.
3: Ja, exakt.
0: Man får ta på ryggen och det där kan
3: ja, nej. Det gillar jag inte.
0: Akta fingrarna här nu om ni ska ut och kräftfiska imorgon.

0: Sola Gola med Rhodes. När vi får lite lyssningstips.
1: P4 dokumentär.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 dokumentär.
4: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
3: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 dokumentär.

0: Tanita Tikaram med Good Traditions. Klockan går mot 10. Det betyder ju att morgonprogrammet i P4 Östergötland lider mot sitt slut. Sommartid i P4 väntar efter Ekot som vi får nu. Då är det Christian Lönner som har tagit över.
1: Det fartyg som bordades utanför Trelleborg i våras kan lämnas ut till Ukraina. Högsta domstolen nekar nämligen prövning, rapporterar enligt TV4, är beslutet det första i sitt slag utanför Ukraina. Och Ukrainas utrikesminister... Och i Ukraina har en besättningsmedlem dödats i en rysk attack mot ett Guinea-Bissau-flaggat fartyg lastat med vete i Svarta havsområdet, Ukrainas hamnar och transportvägar. Miljöpartiet vill se en annan kriminalpolitik efter valet. I Ekots partiledarutfrågning idag sa språkröret Daniel Heldén att Tidöpartiernas politik med hårdare straff inte fungerar.
2: Det som man vill göra nu är en generell straffskärpning på allt. Och där visar ju allt att det här fungerar ju inte. Vi har nu hamnat i ett läge där våra fängelser är tvärfulla. Utbyggnaden fungerar inte. Vi tycker ju inte heller att vi ska ha ungdomsfängelser. Vi tycker att man ska ha det som kallas SIS. Det vill säga där man satte barn, ungdomar, när de hade begått brott. Där ska de vara. Det är en institution som har kompetensen, som vet hur man gör, som har skolgång. Man ska inte in med barnen i den här vuxenvärlden som är fängelser.
3: Socialdemokraterna, de har röstat för de flesta av regeringens reformer på kriminalområdet och har lovat fortsätta driva en hård kriminalpolitik. Tror du att Miljöpartiet skulle kunna ändra på Socialdemokraternas linje?
2: Ja, de har gjort vissa förändringar.
3: Vad konkret skulle du kunna få dem att ändra sig på, tror jag?
2: Exakt vad vi kommer att lösa, det tar vi sen när vi har förhandlat.
1: Daniel Heldén intervjuades av Mikael Kulle och Cecilia Schavar. I Filippinerna på huvudön Luzon har minst 4 människor omkommit i jordskred efter kraftiga regn de senaste dagarna, rapporterar AFP. Skolor har stängts och meteorologer varnar för nya jordskred. Ett av de aktiva ämnena i cannabisplantan THC kan minska traumarelaterade mardrömmar hos personer med posttraumatiskt stresssymptom. Det visar en tysk studie där 171 patienter med PTSD ingick. Över en tredjedel av patienterna som fick medicinen rapporterade att de blivit helt av med sina mardrömmar, rapporterar Vetenskapsradion. Christian Lönner i Ekots studio.
4: Ja, men... Nej, men det börjar ju katastrof bra det här, Walter.
5: Men vi är båda heta på gröten.
4: Ja, vi är riktigt sugna på dagens program. Sommartid i P4 lyssnar på Malte och Sofie. Och det här är gänget som är med oss idag.
6: Ja, här längst söderifrån i Blekinge finns jag som heter Karina Melin. Jag står i lilla idylliska Svaneviks hamn i Karlshamn där SM i segling sparkar igång senare idag. Masterna står som tandpetare i luften och hör ni något i bakgrunden så är det vajrar som...
7: Det är hockeyskola, 35 barn och dessutom 5 ledare ryms på isen just nu. Hjalmar Åhman är ringside.
8: Och jag har parkerat bilen längs landsväg 166 här i norra Bohuslän och är på väg mot det 46 meter höga vattenfallet, Älgafallet, som är...

0: sångerna om sommaren. Glenmark Eriksson Strömstedt. Du lyssnar på Sommartid i P4.
1: Ja, det är programmet som upptäcker sommarsverige. Och du kanske blir lite orolig så här när vi har kommit en bit in i augusti. Finns det ens något mer att upptäcka i detta land?
0: Och då kan vi svara, ja, det gör det. Och det slår mig varenda gång hur fantastiskt. Det här låter ju som att det här jag ska sälja in mitt eget land. Alltså, men det finns så mycket platser som jag inte visste om i Sverige. Som jag bara blivit helt så här, jag måste åka dit. Och även ens närhet kan slå mig hur mycket platser det finns.
1: Ja, men de där omvägarna man inte visste fanns, som bara står någon mil ifrån där man bor. Och som är verkligen konstiga, roliga, ja, spännande.
0: Jag gjorde faktiskt det bara som senast förra veckan, så var det en vän till mig som sa att ja, men nu har vi några timmar på eftermiddagen, vi tar med våra barn och så går vi upp för Hassafallet, tror jag det hette, eller något. Jaha, vad är det? Ja, men det ligger precis utanför stan, utanför Jönköping här där vi bor. Och vi parkerar bilen och dömer min förvåning. Det är alltså som ett helt nytt landskap som öppnar sig. Mm-hmm. Upp för ett berg, jättevackert, vattenfall, stigar som jag liksom har en sten aldrig vetat funnits.
1: Ja, men det är fint. Och det som kan vara lite knivigt då, för det här var ju då i närheten där du bor, så då hade du en kompis som kunde tipsa dig. Mm. Problemet är ju om man är ute och åker och far i landet, då kanske man inte känner till alla de där pärlorna.
0: Men då har man ju oss.
1: Då har man oss. Som av en liten slump. Men du, när man ska hålla på så där mycket och upptäcka, det är ju eftermiddagarna när vi gör det här radioprogrammet, då har vi möjligheten sen att bara sticka till stranden eller upptäcka närområdet och sådär. Och det passar jag verkligen också på att göra, verkligen. Men då behöver jag samla lite energi för att verkligen orka med liksom och leva ut kvällarna. Och då har jag hittat en fantastisk liten metod.
0: Kaffe.
1: Kaffe är bra. Ta med sig en termos på utflykten. Mm. Aldrig fel. Men låt mig slå ett slag för sommarens alldeles egna lilla tupplur.
0: Det är ju otroligt provocerande att tänka tanken på att du kan ta en tupplur. När jag slutar jobbet så åker jag ju hem och har barn som vill bli underhållna och leka och bada. Det är inte så att jag kan säga, mamma, gå och ta sig en tupplur nu. Hur lång är en tupplur förresten?
1: Ja, men det fina med en tupplur är att den kan variera, men jag skulle säga att den är maximalt en timme.
0: Ja, fast då är det inte en tupplur för mig.
1: Nej, vad är det då?
0: Ja, men tupplur för mig, det är max 20 minuter.
1: Oj,

0: Det låter stressigt.
1: Annars kommer man ju lägga sig och vilar eller sover. Ja. En tupplur.
0: Ja, jag vet inte. Det är en definitionsfråga mellan tupplur, sova, vila.
1: Men blir du inte trött sen när du vaknar då och ska gå iväg till stranden och göra det sista på sommarkvällen? Liksom?
0: Nej, men då är jag ju totalt... Alltså det gäller bara att ta sig upp. För om man liksom inte har någonting inbokat, då är risken att man bara ligger och drar sig. Och då kan man fastna i liksom den här att man är sömnig och bara ligger och är seg. Men om man hoppar upp och har en tid att passa, då har man full med energi och är så här mysigt utvilad.
1: Och nu vet jag precis vad som kan vara skillnaden på en tupplur eller på att gå och lägga sig och sova. Mm-hmm. Vad har du på dig?
0: Jag har på mig alltså fullt ställ, kläder.
1: För det, om man lägger sig med de kläder man har, mm-hmm, då är det nog kanske en tupplur. Ibland så har jag ju av mig och liksom lägger mig och gosar ner mig i täcket. Mm. Då är det inte en tupplur längre.
0: Nej, om man tar på sig den fulla pyjamasen med en liten toppluva till, då är det någonting annat.
1: Viktiga saker som avhandlas här i sommartid. Andra viktiga saker, det är våran tävling. Bland annat Niklas har hört av sig här. Hej! Niklas från Torsö här. Tack för ett superbra program. Jag har hand om alla bilar inom hemvården i Mariestads kommun med två kollegor. Så jag sitter i en bil nästan hela dagarna. Hitta hitten är genialisk. Den som kom på det här formatet borde få Nobels fredspris. Ha det gött.
0: Ja, men det är roligt. Då får man en bild framför sig att de har suttit och bråkat då i de där bilarna i Mariestad. Och så kommer hitta hitten och så blir alla vänner.
1: Ja. Ja. Eller så bråkar de ännu mer då, för de tävlar mot varandra snarare än att tävla med varandra. För det får man göra hur man vill.
0: Exakt, det bestämmer du som lyssnar hemma. Men den som är med och tävlar här i radio, den tävlar för sig själv. Och vi kör igång om bara några minuter.
1: Igår hade vi med oss Erik som fick 25 poäng. Kan du klå detta? Vi får väl se när vi har med dagens tävlande.
0: Det borde gå.
1: Ja, det kan man kanske tycka.

0: Huntrix, Golden sommartid i P4. Och Malte har lämnat sin stol och befinner sig vid vår stora, fina Sverigekarta.
1: Jag gör en liten inventering här borta vid Sverigekartan, den som är typ 3 meter hög.
0: Ja.
1: För att se lite hur vi ligger till med representation och var vi har satt våra kartnålar, var vi har varit i landet.
0: Ja, och man kan ju se att sommaren har varit lång än så länge. Det är ju det är som ett litet myrbo med nålar på den här kartan.
1: Ja, det är hundratals nålar. Mm. Min snabba inventering nu visar att vi skulle behöva öka lite nålintensiteten på följande orter. Okej, Storuman, Strömsund, Sorsele och Sunne.
0: Men vilken tur att vi kan göra någonting åt Sunne-delen, trakten i alla fall, redan nu. För Kajsa Bengtsson, hallå!
2: Hallå, hallå!
0: Du kommer ju från Rottnero som ligger en bit söder om Sunne.
2: Ja, det stämmer bra det.
1: Hur skulle du sälja in Rottneros till den som aldrig har varit där?
2: Ja, men här har vi ju jättemycket att se. Det finns Rottneros park har vi till exempel. En jättefin park, blompark har vi där. Och så har vi ju Västanå teater till exempel som är känd över hela Sverige nästan. Mm-hmm. Som spelar teater på sommaren. Välbesökt.
1: Ja, men det är bra. Du säljer in här. Och för dig då, Kajsa, vad händer idag? Är du liksom i semestermode eller tillbaka på jobb? Eller vad händer?
2: Jag är tillbaka till jobbet sen i måndags.
0: Hur känns det då? Okej eller?
2: Ja, det är okej. Det är klart, man vill väl alltid vara mer ledig.
0: Ja, så är det.
2: Men det är okej. Det får vara det ju.
1: Men du,
0: vi kör igång.
2: Ja.
1: Ja, vi kör.
0: Är du redo?
2: Mm. Ja, jag är med.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Ja, men det handlar ju om Hitta hitten, alltså vår fantastiska tävling. Och Kajsa, du är den som tävlar idag och kommer få välja mellan två årtal, 1962 eller 1986.
2: Ja, det var inget svårt var i så fall. Då blir det 1986.
1: Alltså, det här är roligt. Jag vet inte vad du har för känsla kring det året musikmässigt, Kajsa, men jag brukar säga att 1986 är världshistoriens bästa musikår.
2: Ja, det är nog inte så långt ifrån, tänker jag. Det är ett bra år i alla fall.
0: Men 62 då, den har legat och slaskat efter lite. Det är ingen som tar 1962, jag förstår inte.
2: Nej.
0: Kajsa, vi kör igång. Du vet hur det går till. Klippen blir kortare och kortare, men du kan få högre och högre poäng. Det är 10 musikklipp. Det första är alltså 10 sekunder långt och är värt 1 poäng.
1: Ja, och du bara ropar ut antingen artist eller låttitel. Det ena av det räcker och så bara kör vi.
0: Kajsa från Rottneros, här kommer din första musikbit som alltså är värt 1 poäng.
4: Där finner man musiken med glädjens harmoni. I blodet gungar rytmen och från hjärtat.
2: Tonix.
0: Nej, det är Lasse Stefans med Oklahoma. Ja, men det är bra att du chansar, Kajsa, för man kan inte få något minuspoäng. Så bara skrik på. För 2 poäng måste du knäcka den här.
2: Madonna.
0: Papa Don't Preach med Madonna. För 3 poäng.
2: Den där hördes väldigt dåligt faktiskt, men...
0: Var är vargen med imperiet?
2: Okay.
0: Var det vi var ute efter? Nu kör vi 4 poäng.
1: Kom igen!
0: Det är ju Modern Talking med Brother Louie.
2: Ja, Modern Talking. Ja,
0: men nästa är din. Nästa är din. 5 poängen, Kajsa, kommer här.
2: Chris, vad heter han?
0: Och låten då? Annars.
2: Christopher.
0: Ja. Säger vi ändrar.
1: Ja då. Jo då.
2: Lady in Red.
1: Ja, men visst.
2: Ja,
1: jag har Kajsa,
2: det fatt lång tid.
1: Hur skulle du recensera din egen insats hittills?
2: Ja, så där.
1: Ja.
0: Men vet du vad
2: Modern Talking, så den är
0: älskar Modern Talking. Men Kajsa, det som är bra med att det går lite så där dåligt i början, det är att det kan inte gå sämre, utan det kan bara bli bättre.
2: Ja,
0: då kör vi sista delen nu då. 6 poäng kommer här.
2: Berlin.
1: Ja!
0: Det är Berlin, Take My Breath Away. 7 poäng. Jag blir fascinerad.
2: Känner hon. Det är ju Cannelloni Macaroni.
0: Det är det med Lasse Holm. Cannelloni Macaroni för 8 poäng.
2: Det är ju han ifrån Call Me L.
0: Vi var snälla förra gången, men nu var det faktiskt efter fel signalen. Men det är Paul Simon, You Can Call Me L.
2: Paul Simon,
0: Nu kommer de riktigt höga poängen här, Kajsa från Rottneros, för 9 poäng.
2: Dover Calais, Style.
1: Nu så!
0: Helt rätt. Vi har en nivå kvar. Det är den högsta nivån. Det är 10 poängaren. En sekund får du höra. Kajsa, här kommer den. Ja, det är kort. The Final Countdown med
2: Final Countdown, förstås.
0: Kajsa,
2: ja, det
0: nu kan
2: det.
0: Du sänka axlarna, andas ut.
2: Ja.
0: Du hamnar på pallplats faktiskt.
1: Ja, men Kajsa, så här är det. Du kliver om här, nu går om Erik och får bronsplatsen för veckan med dina 29 poäng.
0: Bra jobbat, Kajsa.
1: Bra jobbat.
0: Ja, men visst är det svårare, lättare sagt än gjort. Det är som man säger, det är lättare när man sitter hemma och lyssnar.
2: Ja, men det här är svårt. Det är svårt när man sitter bredvid och lyssnar också. Men
1: du Kajsa, du ska få detta som du kan visa upp med Rottneros och kanske till och med när du besöker storstan Sunne, nämligen en sommartidskasse på posten.
2: Men det blir bra det.
0: Tack för att du var med. Ha en bra dag på jobbet nu.
2: Ja, men tack.
0: Hej,
2: hej, hej, hej.

0: Fanny Avon är det som ger oss tiden läker alla sår.
1: Jag gick visserligen nästan en jollekurs 2001.
0: Hur går man nästan en kurs?
1: Jag var på väg att anmäla mig. Jag är ändå uppvuxen vid havet. Men det blev inte så. Och det känns inte som att du eller Sofie tillhör båtfolket direkt.
0: Nej, alltså jag älskar att vara på vattnet. Jag älskar att vara på sjön. Jag har aldrig seglat en segelbåt hela mitt liv. Utan det har ju varit sådana här lite mindre båtutflykter över dagen och så vidare. Jag vet inte hur det är för dig, Carina Melin från P4 Blekinge. Har du några sjöben?
2: Ja då, jag menar, bor man precis vid havet så får man ju vara beredd på det. Jag har inte seglat direkt själv, men jag har varit ute en hel del. Och nu har jag tagit mig på längst ut på en träbrygga. Det kanske hörs, för den gnisslar betydligt här när jag går. I Svaneviks hamn, där SM i segling ska hållas idag. Ja, och hela helgen för den delen. Starten går senare idag 3. Men ni vet, det är ju massor med olika SM i segling, för att de kan ju ha ett SM för varje klass av båtar. Så det SM som går idag, det är för båtar som kallas 606. Och kan ni gissa vad det står för?
0: Jag tänkte precis säga att det är en av de få sakerna jag kan. Jaha. Och tänkte fråga er samma. 606, och det är för att de är 6,06 meter långa, eller hur?
2: Exakt. Så komplicerat var det.
0: Finns det 607, 608, 609 också? Det blir ju en himla massa
2: tävlingar. Ja. Men i alla fall så förväntas det ju massa folk hit då när starten går i eftermiddag. Den är alltså framflyttad till 3 och den går på ett annat ställe här i Karlshamn. Det finns mycket fina ställen med vatten i Karlshamn. Nu är jag ju i Svaneviks hamn. Starten går vid Näsviken, vid någonting som heter Östra Piren. Så där kan jag, besökare och Karlshamnsbor, se själva tävlingen. Det kan man ju inte de andra dagarna, för då går det längre ut till havs.
1: Alltså det knarrar och gnisslar så mycket kring dig, Carina, så jag blir lite orolig att du ska klämma dig där, den där bryggan.
2: Ja, nej, men jag står still då. Ja. Jag står still.
1: Ja, jag blir lite orolig.
0: Men Karlshamn överlag är ju känt för sin vackra skärgård. Alltså, vad ser du när du tittar ut över havet nu?
2: Ja, när jag vänder faktiskt ryggen mot havet och så tittar in mot en jättevackra lilla viken, för här ligger bergknallar som urtidsdjur, och så går det liksom träbryggor runt längs hela den här viken, och så kan man ju se som ett plockepinn då masterna som står rakt upp, och längst in så är det fortfarande några 606 som inte har sjösatt ännu.
0: Carina Melin, P4 Blekinge, hänger i Karlshamn idag. Det handlar om SM i segling.
1: Ja, och vi kommer ta tillfället i akt och säga skepp och hoj så många gånger vi kan de kommande timmarna, för det är riktigt lökigt och trevligt.
0: Precis som det är här i sommartid i P4.

0: Waiting on a sunny day med Bruce Springsteen sommartid i P4.
1: Sven och Astrid skriver in, 86 passade väldigt bra. Final Countdown var kort men identifierades 55 poängaren för i sommar.
0: Oh, full pot alltså, Sven och Astrid som alltså då brukar tävla hemifrån i Hitta Hitten. Kul, idag blev det ju Kajsa som fick hem 29 poäng.
1: Här är det lokala nyheter.
2: Halv 11 nyheterna med P4 Östergötland. Den finske rallyprofilen Jari Matti Latvala är klar för East Sweden Historic Rally i Linköping senare i augusti. Den tidigare VM-föraren kommer att köra tävlingen tillsammans med kartläsaren Erno Kinnonen. Och rallyt avgörs den 28-29 augusti med specialsträckor kring Linköping, Motala och Finspång. Och nu till att sommarlovet snart är slut.
3: Ja, idag så invigs Rimforsa skola och alla renoveringsetapper är nu klara. Hur känns det?
4: Det känns jättebra. Vi är så stolta över vår nya fina skola.
3: Det säger Martina Borg, rektor på skolan. Och vi har gått förbi både en amfiteater, hinderbana, multibana. Det har varit isolerande väggar och sen har vi gått förbi en jättefin kakelvägg som barnen också har fått röstat fram. Hur känns det att få visa upp det här för föräldrarna idag?
4: Det känns jättekul. Jag är lite pirrig. Det känns jätteroligt att få göra det. Vi är stolta och all personal kommer vara på plats här.
3: Hur tror du sen att de första veckorna kommer bli innan allt det nya satt sig?
4: Men jag tror det kommer vara ganska sig likt. Det blir lite nya rutiner för både barn och lärare. Men vi har jobbat mycket med hur vi ska tänka och värdegrund och så med lärarna. Så att det kommer bli jättebra.
3: Magdalena Moreno, P4 Östergötland.
2: Bergska gymnasiet i Finspång får 620 000 kronor i EU-stöd. Projektet vid namn Future Skills for Finspång är tänkt att ge elever och lärare möjlighet att utveckla sina yrkeskunskaper genom internationella samarbeten. Och så vädret. Idag sol varmat med moln och under sen eftermiddag risk för någon lokal skur, 19-24 grader. Och ikväll en del sol.
1: Här sitter jag med en stycke kulspetspenna med företagstryck och jag undrar, hur många företagstryckta pennor finns det egentligen?
5: Det finns nog ganska många. Hälften är nog hemma hos mig tror jag, för jag har förmåga att få med dem från olika platser man har varit på.
1: De är överallt.
5: Jag sitter och kollar på, det här är ju roligt, jag har nördat ner mig lite granna i så här live-kartor.
1: Jaha.
5: Alltså, ja, men just nu kollar jag på regnkarta, alltså exakt vart det är mulet och vart det är sol i Sverige. Och då kan man ju liksom följa denna, till exempel om du befinner dig i södra Sverige. Karlskrona, Skåne, Halmstad, Oskarshamn, Västervik, Jönköping. Alltså hela södraste biten är ju helt molnfri nu. Jaha. Lite stackmål om du är vid Karlstad-trakten, det kan vara lite vid Sunne, det kan vara lite vid Lidköping. Fint i mellersta Sverige. Sen ligger ett riktigt rejält regnområde över Skellefteå, Arvidsjaur, Sorsele, Lycksele. Då kan man liksom följa där och så kan man hänga med om man vill jaga solen.
1: Spännande. Det var nästan lite sådär som lyssnar på sjövädret, du vet. Att det blev lite poetiskt att bara höra dig rabbla orter. Och du, flera av de där orterna du nämnde nu, tänker jag att vi är extra intresserade av. För att jag konstaterar ju här...
5: Ni har
1: ju
5: en karta.
1: Inventerade kartan.
5: Svårt ord.
1: Inventerade kartan. Mm. Att det är lite vissa platser som vi vill vara mer på. Och gärna bada med dig som lyssnar.
5: Ja, om du droppar några platser då ska jag se om det är sol eller moln eller inte där just nu.
1: Storuman.
5: Ja, det verkar molnfritt.
1: Mm, Strömsund.
5: Vad är det?
1: Ja, det också. Uppåt.
5: Nej, det vet jag inte.
1: Sorsele.
5: Regnigt.
1: Ja, de platserna skulle vara kul att få en badare ifrån, oavsett väder.
5: Det går. Vi går in i vår app Sveriges Radio under fliken lokalt och hittar du kontaktväg in till oss på sommartid. Vi vill bada med dig idag. Var är du och badar? Du som bor Östersundstrakten kan jag säga. Du har fint nu. Ha, väntar du några minuter? Det regnväder är på väg som kommer in och når er om kanske 10 minuter ungefär.
1: Sofie, glädjedödaren Karme.
5: Ja.
1: Så kan man kalla det. Om det är sol man är intresserad av. Men det kan vara bra förberedd också. Fliken lokalt i appen Sveriges Radio. Jo, där under hittar du möjligheten att skicka in badtempen.
5: Nu ska vi lyssna på ett nytt avsnitt av Saga Sagor.
6: Och nu, Sagor i barnradion.
7: Hej, Jag heter Emma och nu ska jag läsa sagasagor för dig. De är skrivna av författaren Josefin Sundström. Nu ska du få höra Tanden. Saga Louisa Larsson samlar på saker. Saker som är fina eller kan vara bra att ha. I en glasbok med skruvlock finns hennes favoritsaker. En blank kastanj, en guldig spik, morfars gamla klocka, en lensten, en pärla av glas och ett par fågelfjädrar. En tärning med avskavda prickar och snäckan från stranden. Dessutom två små smågubbar som Sagas pappa brukade leka med när han var liten. Bara fina saker. Men det allra bästa finns inte i glasboken. Inte ännu. Saga måste nämligen vänta på att den lösa framtanden ska lossna innan hon kan lägga den till samlingen. Just nu sitter tanden, Sagas allra första lösa tand, fast i munnen. Förut var den bara lite lös. Nu har den blivit jättelös. Ändå lossnar den inte från tandköttet. I en spegel ser tanden ut som en lucka som öppnas och stängs när man petar på den. Saga petar mest hela tiden. Med tungan. Och med fingrarna. Det går liksom inte att låta bli. Saga, maten är klar. Vill du hjälpa till att duka? Undrar pappa från köket. Saga hör hur han öppnar porslinsskåpet. Hon tycker om att duka. Hon vet hur knivarna och gafflarna ska ligga. Och hon har lärt sig hur man viker trekanter av hushållspapper så att det ser fint ut på tallrikarna. När pappa och mamma vill ha hjälp med att duka brukar Saga skynda sig ner till köket. Men inte idag. Nu svarar hon inte ens. Tanden är så spännande att titta på. Hallå! Ropar pappa. Maten står på bordet. Doften av varm ost letar sig upp till övervåningen. Lasagne. Saga tycker om lasagne. Hon är hungrig och borde skynda sig ner till köket. Men det känns viktigare att vicka på tanden. Det pirrar och chillar i tandköttet. Och så smakar det lite blod. Saga, måste vi tjata? Säger mamma på skarpen. Ja, jag kommer. Saga släpper spegeln och skyndar sig till köket. Mamma lägger upp en lagom stor portion på Sagas tallrik och häller upp ett glas mjölk. Lasagnen är mjuk och går bra att äta trots den lösa tanden. När kommer jag tappa tanden egentligen? Undrar Saga. Det är svårt att säga, svarar mamma. Men det är nog inte särskilt lång tid kvar. Jag vill att den ska lossna nu, säger Saga. Ta ett knäckebröd, säger mamma och sträcker fram brödkorgen. Hårt bröd är bra. Saga brer smör på brödet och tar en tugga. Det knastrar i munnen. Tandköttet ömmar, men den lösa tanden vill inte lossna. Mamma funderar en stund. Hårda frukter kan få lösa mjölktänder på fall, säger hon. Ta ett äpple efter maten. Saga väljer ett rött äpple ur fruktskålen. Hon tar ett ordentligt bett med framtänderna. Trots att det gör lite ont lyckas hon både tugga och svälja. Efter halva äpplet ger hon upp. Tanden sitter där den sitter. Vi kan testa morot, föreslår pappa. Morot är det hårdaste vi har. Det är svårt att äta morot när man har en lös tand. Saga tuggar med kindtänderna och tanden lossnar inte. Saga suckar. Hon är mätt. Dessutom är hon trött på tanden som envist sitter fast. Hon orkar inte tänka på den mer. Hon torkar munnen i en bit hushållspapper och tar en stor klunk mjölk. Tack för maten, säger hon. Lasagnen var god. Hon börjar dyka av. Men något känns skumt. Det lät lite märkligt när hon sa det där, tänker hon när hon ställer tallriken på diskbänken. Lasagnen var god. Visst lät det konstigt. Inte alls som vanligt. Lasagnen var god, säger hon igen. Tyst för sig själv. Det visslar lustigt i munnen när hon säger lasagnen. Hennes S låter annorlunda. Saga känner efter med tungan. Oj! Där den lösa tanden suttit finns plötsligt ingenting. Saga känner efter igen. Tumt. Jag har tappat den! Tjoar hon och springer ut i hallen. Saga ställer sig framför halsspegeln och gapar. Mycket riktigt. I tandköttet där tanden satt finns endast ett rött märke. Saga har en glugg där tungspetsen kan kika fram. Hon visar stolt upp gluggen för mamma och pappa. De säger att Saga ser äldre ut utan framtand. Som ett skolbarn, säger de. Men vad har du lilla tanden då? Undrar pappa. Tanden? Hur kunde Saga glömma bort själva tanden? De letar på bordet, på stolen och golvet därunder. De söker bland matrester på tallriken. Ingen tand någonstans. De letar i servetten och på bordet igen. Men tanden är verkligen borta. Känns rolig längre. Var är den? Gnäller hon. Var är min tand? Du har nog svalt tanden utan att märka det, säger mamma. Den är säkert i din mage. Då blir Saga ännu ledsnare. Den hittar nog ut, ska du se. Den naturliga vägen, säger mamma och suckar. Saga vet nog vad mamma menar med den naturliga vägen. Att tanden ska åka med lasagnen, knäckebrödet, äpplet, moroten och mjölken genom magen och tarmarna innan den dimper ner i toaletten. Med bajset. Det känns hemskt. Saga går upp till sitt rum. Hon tar sin glasburk från hyllan och sätter sig på golvet. Med stadig hand öppnar hon locket, häller ut favoritsakerna på mattan och börjar sortera. Snäckan först. Sedan smågubbarna, pärlan, fjädrarna, klockan och spiken. Kastanjen, stenen och tärningen. Allt i en prydlig rad. Tanden hade passat bra där bland sakerna, tänker Saga. Efter en stund hör hon mammas steg. Vad gör du? Undrar mamma med mjuk röst. Saknar min tand, svarar Saga utan att titta upp. Mamma sätter sig in till och stryker med pekfingret över den lena stenen. Ska väl lekan komma ihåg lek? Undrar hon och ler. Saga nickar. Det vill hon. Titta noga och försök komma ihåg alla saker, säger mamma. Sen får du blunda och när du tittar igen ska du komma på om det är något som saknas. Saga tror inte det kommer bli särskilt svårt. Hon tittar på sin samling medan mamma räknar till 10. Därefter blundar hon och väntar. Nu är jag färdig, säger mamma och låter busig på rösten. När Saga öppnar ögonen märker hon att alla saker finns kvar. Men där ligger dessutom något extra. Mellan den guldiga spiken och kastanjen ligger Sagas tand. Mamma skrattar. Den låg i mjölkglaset och hamnade i diskhon när jag skulle diska, förklarade hon. Du måste ha tappat den just när du drack,

0: Aga plockar upp tanden. Vit och inte mycket större än ett riskorn ligger den i handflatan. Åh, vad fin, säger Saga. Vill du att vi lägger den i ett glas vatten över natten? Undrar mamma. Tandfen kanske vill hämta den och lämna en liten peng. Saga skakar på huvudet. Det vill hon absolut inte. Det är faktiskt hennes tand. Hennes allra första. Bland favoritsakerna i glasburken ska den ligga. Så länge hon lever. Du har hört Sagasagor i Barnradion. En bok av Josefin Sundström berättad av mig, Emma Nigeman. Producenter var Karin
1: Brom. Jag hade grå t-shirt igår.
2: Okej då. Men samma typ av tryck faktiskt.
1: Ja, Sveriges Radio står på den. Vi får lite mothugg, Malte.
2: Ja, vi ville ju specifikt ta in badare från bland annat Storuman. Och då skriver Ingela att i Storuman öser regnet ner och det är 12 grader i luften. Känner inget badsug alls. Och sen en sån här emoji som har istappar i munnen.
1: Nu förstår inte jag, vad då 12? Det finns inget dåligt väder, bara dåliga badkläder.
2: Och dessutom så här års, när det är 12 grader i luften så kan det rent hypotetiskt vara 20 grader i vattnet.
1: Så kan det
2: så
1: vara.
2: Kan det vara.
1: Ja, in och bada i appen Sveriges Radio under fliken lokalt.
2: Kom igen, Ingela!
1: Hopp i plurret!

0: Marie Fredriksson, äntligen.
1: Alltså, det är kontrasterna just nu, för medan vissa latar sig i solen, njuter av sanden mellan tårna, så är det andra som frivilligt tar på sig damasker och stänger in sig i en ishall.
0: Idag hänger vi på hockeyskola i Skellefteå tillsammans med

0: Reporter Hjalmar Åhman, P4 Västerbotten. Ja, du Hjalmar, hur känns det? Har du på dig?
1: Ja, det känns
0: skridskorna.
1: Som att hjälmen hade jag vintermössa under senast och ska knäppas här. Och så är jag lite orolig, nu tar jag av mig skydden här, att de ska vara sådär alldeles rostbruna. Nej, men det ser ganska bra ut. Och så vet jag aldrig om jag har åkt in i en ishall förut, så att jag ska lyckas få upp dörren här också. Och så ska vi se, jag tror jag hade fotobevis på att jag åkte skridskor 1 mars senast utomhus. Så att vi får se om jag står med Melker, åker med mig här också, som är med i skridskoskolan. Du har ju klubba och hålla i, det är ju fusk.
2: Va?
1: Du har ju klubba och hålla i, det är lite fusk, Melker. Men du, kom. Du kan knäppa upp gallret lite. Vad har du för tips nu när jag kliver på isen här och inte har åkt på hela sommaren?
2: Ja, be på bena och... Ja. Träna lite och så.
1: Hur länge sedan var det du klev på is för första gången i sommar?
2: Det var nu, den här campen i måndags.
1: Hur är det att vara på sån här hockeyskola då?
2: Det är jätteroligt. Superroligt.
1: Vad gör ni?
2: Vi tränar massor. Vi käkar jättegod mat, är med varandra. Har jätteroligt va?
1: Vad lär du dig då?
2: Massor. Man lär sig väldigt mycket olika saker. Man får nya kompisar och ja, allt.
1: Har du rest långt eller är du härifrån Skellefteåområdet?
2: Nej, jag är från Stockholm, Tyresö.
1: Och kommer till Skellefteå för hockeyskola, hur kommer det sig då?
2: Ja, farsan kommer därifrån, så ja.
1: Men är det här liksom en speciell bra hockeyskola då, eller är det att det är praktiskt att åka just till Skellefteå?
2: Det är väldigt bra hockeyskola och det är väldigt fin stad och ja.
1: Men du, får jag låna din klubba lite och så kan du visa mig. Vad gör man för något på en hockeyskola? Nu är den här, ska vi se, felvinklad dessutom. Det här är en left-klubba va?
2: Nej, det är right.
1: Det är en right-klubba, ja. Och så lånar jag, det ligger en puck. Ska vi se om jag tar mig hela vägen med de här skridskorna. Vad är grunderna nu då? Hur lär man sig att spela hockey? Nu har jag klubba, jag har puck. Jag har jeans på mig, det ska man inte ha när man spelar hockey.
2: Nej, det ska man inte.
1: Vad ska man tänka på när man liksom spelar hockey då?
2: Bara på bena och puckkontroll och så. Träna väldigt mycket.
1: Och så passar ni till varandra. Vad blir det för något ni ska öva på nu på hockeyskolan tror du?
2: Nu är det väl lite så här passningar så, men nu ska vi köra lite skott och så också.
1: Då ska ni få fortsätta öva, skola på. Får man inte dricka så många sekunder här? Och vilken procedur att få in i drickan genom gallret också. Jag har mycket att lära.
0: Det kan jag tro att man har en sån här liten pip på sin drickaflaska, ja, så man kan stoppa
1: precis.
0: In den. Har du inte med dig
1: någon sån? Såg faktiskt ett gäng som... Jag såg faktiskt ett gäng som hjälpte varann att dricka också. Några har pip och några har inte. Men ja, vi får se om jag behöver något. Jag hoppas det är varm dricka, för jag börjar bli kall om tårna.
3: Men du Hjalmar, även om du behöver tips från barnen på hockeyläger så, och du själv säger att du inte stått på skridskor på hela sommaren, så får man ändå känslan av att du har stått på skridskor genom åren.
1: Ja, jo, men det har nog hänt att jag har åkt. Men som sagt, jag tror aldrig jag har åkt inomhus i en hall förut.
0: Nej, men du Hjalmar, en sak som är väldigt viktig vet jag när man spelar hockey, det är start och stopp. Det övar man väldigt
1: just
0: mycket
1: det.
0: På. Snabba starter och snabba stopp. Så kan vi inte bara illustrera en gång nu då, Hjalmar Åhman, P4 Västerbotten. Vi vill ha ett snabbt start, 20 meter, sen vill vi ha ett snabbt stopp från dig också.
3: Testa.
1: Då ska 20 meter, hur långt är 20 meter? Det är mellan blålinjerna,
0: ja,
1: va?
0: Typ. Kör mellan blålinjerna.
1: Vi tar start på 20 meter. Nu får du avgöra här om det går fort, Melker, för mig eller inte. Jag ska göra ett snabbt start och ett snabbt stopp här. Ska du ge en startsignal, Melker? Ja. Oh! Nu kan jag inte gasa längre, för jag ska stanna på blå.
3: Vad hände nu?
1: Det gick, men jag stannade 3 meter ifrån blå linjen där jag skulle lyckas stanna. Det var inget snabbt stopp direkt.
2: Du har lite att lära mig, ja.
0: Du har lite att lära. Du fegade ur lite där, Hjalmar. För ju snabbare man åker, så större risk är det när man stoppar att man får bakslag. Liksom.
1: Jag försökte få göra en bedömning om när jag skulle sluta gasa för att ha en chans att stoppa innan sargen där borta.
0: Hjalmar Åhman, P4 Västerbotten på hockeyläger idag.
3: Vi får se hur många stygn som krävs efter att den här hockeysessionen är slut idag.
0: Hjalmar på hal is kan vi väl kalla reporter Hjalmar Åhman.
3: Ja.

0: Alltså, varför gör artister så här mot oss programledare?
1: Vad är det Markus Krunegård har gjort personligen mot
0: dig?
1: Nej,
0: men han har döpt den här låten till, ja, till Tillo Tilo La Olla La. Nej, jag kan inte ens säga det.
1: Det är väl finska?
0: Är det så? Ja, men jag tror det betyder ungefär typ trallalasånger. Tillo Tilo La Olla Loja. Du, heter låten. Säg det snabbt på ett musikquiz. Ja.
1: Ska vi kolla med Sveriges Radios finska redaktion så att vi sätter uttalet framöver?
0: Det gör vi.
1: Den lär ju dyka. Jag är inte jätteavundsjuk att jag är den som att jag inte får stå på skridskor idag. För jag känner att jag hade ramlat direkt.
0: Jag älskar Hjalmar på hal is, en av alla fantastiska reportrar. Vi får hänga med denna torsdag är det redan.
1: Mm. Här får vi också de senaste nyheterna från Eko.
2: Den man som i natt greps misstänkt för mordet i Stockholms skärgård hade en kärleksrelation.
3: Jag är inhämtad från andra håll naturligtvis, men också från honom själv.
4: Den misstänkte mannen är i 50-årsåldern, vilket den avlidna kvinnan också var. Han är inte känd av polisen sedan tidigare. Emma Olsson igen.
3: Det har ju alltså pågått en intensiv sökinsats igår under dagen, eftermiddagen och också under sena kvällen. Och det var alltså en helikopter utrustad med värmekamera som påträffade den här misstänkte mannen liggandes i vattnet.
4: Ekot har varit i kontakt med mannens försvarsadvokat som ännu inte kan uttala sig om hur mannen ställer sig till misstankarna. Polisen letar inte efter fler misstänkta.
2: Reporter Klara von Gegerfeldt. En buss körde strax innan klockan 10 idag av vägen vid Ödåkra utanför Helsingborg, rapporterar P4 Malmöhus. Enligt polisen har 4 personer behövt sjukhusvård. Ingen ska ha livshotande skador.

0: Sveriges räddningstjänster har fått utrustning som ska kunna användas vid händelse av krig. Myndigheten för civilt försvar har placerat ut 27 containrar över hela landet.
1: Om vi börjar framme så ser vi verktyg så vi ska kunna ta oss igenom betongblock. Går vi vidare till nästa här så har vi ammunitionshantering.
2: Tommy Lindgren vid räddningstjänsten Medelpad visar upp utrustningen som placerats i Västernorrland. Bland annat för att kunna rädda människor ur raserade hus efter till exempel en missilattack och för att säkra odetonerad ammunition.
1: Det är ingenting vi har jobbat med, så det är ju en utbildning som har genomförts nu under 2026 för samtliga brandmän.
2: Totalt har 27 containrar med utrustning som kan vara till hjälp om Sverige hamnar i krig placerats ut i hela landet. Utrustning som snabbt kan flyttas där den behövs som mest, säger Peter Bergström vid Myndigheten för civilt försvar, MCF.
3: Ja, eftersom en händelse kan hända var som helst i landet så tänker vi att vi behöver ha dem strategiskt. Och då placerar vi dem från Kiruna i norr till Malmö i söder.
0: Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. Hösten har nu kommit till fjällen enligt SMHIs årstidskarta, rapporterar P4 Västerbotten. Det här ett par veckor tidigare än normalt. Hösten infaller efter att dygnsmedeltemperaturen legat under 10 grader 5 dygn i sträck. Vissa delar av fjällkedjan fick aldrig någon sommar utan har gått direkt från vår till höst.
4: Fyllda av ny kunskap och nya nyheter från Ekot även nu.
5: Tillo, lillo, lallalol, ja. Så skriver vår musikredaktör Rita att man kan säga Markus Krunegårds låt på svenska.
4: Ja, då vet vi det. Vi aldrig mer fundera på det uttalet.
5: Tack Rita!

0: Alex Warren Fever Dream i P4 också, Matid.
1: Ja, och nu så är det båtar som har tagit sig lång sträcka, inte bara till havs utan också transporterats på vägarna för att kunna vara med.
0: Ja, men det är ju det som är grejen. Man måste ju få dit sina båtar, sina 606-or som man ska segla SM med i Karlshamn idag. Carina Melin, reporter P4 Blekinge. Ja du, de ska i vattnet nu va?
2: Ja, den här båten ligger redan i vattnet, men de håller på att ta av kapellet på den för att det är ju liksom som en balja i mitten där de sitter, och det är ingen större komfort. Nu kliver jag ombord, jag håller mig i den svarta masten.
0: Jag trillar inte i nu, Carina.
2: Nej, nej, jag håller mig i masten. Oj, alltså det, går det att stå på detta taket?
3: Ja.
2: Ja, för det buktade ner när jag ställde mig på det.
3: Oj,
2: ja, nej, men jag står en bit ifrån. Den som ni hörde där var Edith Nilsson. Det är hennes båt jag står på. Och hon är den yngsta deltagaren i hela detta SM:et. Hon är 16 år, men hon är i praktiken, ja, inte född på sjön, men nästan. Kom hit, Edith, så jag kan prata med dig.
3: Ja.
2: Ja, ja. Var det lite överdrivet att du minst nästan var född på sjön?
3: Ja, ja, lite. Men jag har ju seglat ganska länge med scouterna och seglarförbundet här. Så.
2: Och bägge dina föräldrar seglar, va?
3: Ja, jo. Men det är min pappas båt från början, och sen har min farmor och farfar seglat och hela familjen.
2: Mm. Ja, men vad är det som är så roligt med att segla då?
3: Ja, men det är väl att man kan ta sig fram utan så mycket hjälpmedel, och att man liksom gör nya saker hela tiden och kan ta sig fram också. Ja.
2: Men du, nu är ju detta ditt allra första SM. Hur känns det?
3: Det känns väldigt pirrigt och väldigt spännande. Jag har varit väldigt taggad för det här ganska länge.
2: Ja. Vad har du gjort och hur mycket har du övat eller tränat?
3: Jag och min besättning har ju kört ut i alla fall 10 dagar nu innan varje dag och hållit på. Så vi har försökt träna så mycket som möjligt, lägga ut banor och lite så.
2: Jaha, och jag kan säga att Edith är ju härifrån Karlshamn. Och vad är det man kan träna på? För jag har förstått att det gäller liksom att hänga på kanten av den här båten som någon motvikt.
3: Ja, precis. Man hänger utanför med hängstroppar. Så man får liksom sitta nästan utanför båten när det är, när det är mycket vind. Så man liksom får jämvikt.
2: Hur vågar du det?
3: Ja, men det är ju rätt. Det är bara att hänga sig utanför. Man sitter fast så man kommer inte ramla av direkt.
2: Nej, men jag har hört att ni har nästan bara fötterna på båten.
3: Ja, ja, men de sitter fast.
2: Ja, det var ju tur det.
3: Ja, ja.
2: Men du ska bland annat möta då ett avancerat motstånd i form av Klara Svensdotter, som har seglat, kom fram Klara, som har seglat, du kan vara kvar här Edith.
3: Okay.
2: Som har seglat internationellt, och du är rätt erfaren, eller hur Klara?
4: Ja, men jag har seglat några år. Jag var lite som Edith, Ester.
3: Edith
4: seglat sedan jag var väldigt liten, och jag är ju lite äldre så att jag har hunnit varit med ett tag.
2: Ja. Och varifrån kommer du?
4: Stenungsund, så västkusten.
2: Ja, du har inte seglat ner då va?
4: Nej, nej, vi tog bilen.
2: Så på båten, trailer?
4: Ja, båten på släp.
2: Ja. Men vad säger du om att möta Edith idag då?
4: Ja, men jättekul. Framförallt är det kul att det är mer tjejer med. Och de kör också en mixad besättning. Vi bor också killar och tjejer på min båt. Så det är jättekul, och det är kul att det fyller på med lite ungdomar också.
2: Men det är egentligen rättvist att ni tävlar mot varandra. Du har varit med i internationella stortävlingar, och det är första gången för Edith.
4: Ja, men det är första gången för alla någon gång. Så att, jag tänker att hon är lång karriär framför sig.
2: Men Edith, handen på hjärtat nu, hur ska du slå Klara?
3: Nej, bara segla snabbast och först mål. Rätt trimning. Va?
2: Rätt trimning?
3: Ja, fixa seglarna och allting så det sitter perfekt för vinden.
2: Och sen hänga sig tillräckligt långt utanför då?
3: Ja, precis. Och rullslaget.
2: Och vad säger Klara om det motståndet? Tror du att du klarar det?
4: Ja, vi får väl se. Hon har ju lite kännedom om hemmavatten här kanske, så det finns ju en fördel i det. Så det blir tufft, men det blir framförallt väldigt roligt. Jättekul.
2: Ja. Vad skulle du säga bara sist? Vad är det viktigaste för att vinna?
4: Ja, men hålla fokus hela tävlingen. Och kanske när det är så många båtar med på en tävling så gäller det att fokusera på sin egen båt också. Och inte bara.

0: bara på vad de andra gör.
1: Inte sitta och vinka till Edith då?
0: Nej, nej, det får bli mellan seglingarna eller på land.
1: Mm. Okej, okay, då säger jag tar inte någons parti här. Nej. Jag säger, må bästa kvinna vinna.
2: Tack.
0: Tackar.
1: Tack.
3: Alltså, Carina Melin, reporter här, ja, på SM i segling. Jag vet inte vad det är och hur man ska tolka detta, men du väcker någonting i mig, Carina, som är att jag liksom är lite orolig för dig. Sist hörde ifrån dig,
1: var det bara det?
3: Ja, men då var jag rädd att du skulle klämma dig i en gnisslig brygga, och nu var jag livet att du skulle få en mast i huvudet.
1: Ja, de sitter fast, kan jag säga. Ja. Jag var mest rädd för att jag skulle trampa igenom överdelen på båten, för att det liksom gunga, eller det buktade ju ner under fötterna på mig.
4: Den höll. Karlshamnarplatsen, ja, Blekinge, södra Sverige. Och jag kan se, jag sitter här med min lilla regnradarkarta. Jag tycker det är så roligt. Strålande sol, stämmer det, Carina?
1: Ja, det är helt underbart här.

0: Prakt, och jag vill påstå följande faktiskt, jag blir lite högtidlig, att september är också en sommarmånad, och dit är det ju till och med långt.
1: Mm. Ja. Det här är någonting som du har hittat.
0: Så det vill jag ha när jag sitter och talar inför en miljonpublik i Sveriges största radiokanal varje dag, och slå fast detta.
1: Mycket har ju såklart med väder att göra också, men vi vet ju att så länge sommartid sänds i P4 så är det sommar i Sverige. Jag kan inte riktigt släppa det där med din tupplur, Malte, som du sa att du tar nu när vi har jobbat så där hårt på dagarna här.
0: Ja, men det handlar om att samla energi som man också kan utnyttja och leva på kvällarna och sådär, och ge sig ut på utflykter och fånga sommaren. Mm. Då är det gott med en tupplur.
1: Man förlänger liksom hela dagen. Men då sa du också att då lägger du dig som du är. Liksom. Du sover med kläderna på och tar en tupplur. Mm. Du sa att man kan ta en timma. Då säger jag att det är inte en tupplur om man tar en timma. Det kan man diskutera. Men när du går och lägger dig med alla kläder på, kryper du ner under ett täcke i sängen då? I den här lakan liksom, med kläder på?
0: Det kan jag göra om det är så att säga lite kyligt. Men nu är det ju inte det som tid, och då så har jag liksom täcket på mig lite halvt, mest att jag kanske kramar om det lite.
1: För jag har aldrig varit så där känslig för sånt innan, men sen jag fick barn så har vi en regel att inga kläder i sängen, för det blir så fruktansvärt grusigt. Jaha. Och liksom barn har ju förmåga att få in grus från sänder och stränder överallt. Det sitter i byxkanter och i fickor, och liksom inga kläder i sängen är lite av vår liksom devis hemma. Mm-hmm. Så där följer jag ju också nu. Så krypa ner i under täcket med kläder på känns ofräscht för mig.
0: I mitt hem så finns inte de reglerna. Där är det till och med tillåtet. Nu kommer du protestera och slå bak ut. Men i mitt hem är det till och med tillåtet att äta kräftor i sängen.
1: Va?
0: Ja, det har hänt. Det har hänt.
1: Vänta lite nu. På riktigt, nej men är du seriös nu? Ja. Har du suttit kräftor i din säng?
0: Ja, men det har hänt. Men jag ville ha ett salt snack bredvid mig i sängen.
1: Du skojar inte nu, du läser med det värsta.
0: Jag skojar.
1: Så du sitter alltså i sängen med täcket uppdraget och

0: Äter kräftor.
1: Jag kanske låg ovanpå sängen. Men ja, det kan stämma. Och jag hör att det låter konstigt. Men ja, det var väldigt trevligt. Så här, man ligger och halvsover och så bara, åh, nu är jag sugen på något salt.
0: Men vem tar en kräfta som snack då? Det finns liksom salta kex och allt möjligt man kan ta.
1: Alltså så här i augusti så är kräfta ett av mina främsta
0: go-to snacks. Du har ju det i kylen typ hela tiden och går när du är sugen.
1: Jag har en bunke med kräftor just nu. Som jag har en ständig kräftbuffé.
0: Ja. Det är också jättekonstigt. Men kan du ta tupplurar överallt då? Alltså är du sån som bara kan sätta dig någonstans, vika ner hakan och bara somna till liksom?
1: Absolut, det skulle jag vilja påstå. Jag kan ta en tupplur var som helst. Och nu i sommar har det blivit en hel del tupplurar. Jag har några vänner som har en väldigt fin hammock som jag har tjatat på dem att de skulle köpa. Till slut gjorde de det. De har trädgård, det har inte jag. Så att, då går jag ibland hem till dem lite oannonserat, sätter mig i hammocken, somnar. Och sen upptäcker de att ja, just han har kommit hit också.
0: För det är också väldigt olika där med hur duktig man är. Jag tror att det finns säkert någon... Tänk vad kul om vi kunde få tag i den som är bäst på att ta tupplurar i hela Sverige av alla våra lyssnare. Alltså, det är ju en konst att kunna somna precis överallt.
1: Ja, det är det faktiskt. Och det är lyxigt. För det är ju verkligen inte alla som kan det. Nog talat om tupplurar. Vi ska verkligen inte nicka till. Och det kommer vi inte heller göra när vi alldeles strax tar dagens omväg.
0: Nej. Vi ska se en plats, åka till en plats tillsammans med vår reporter som befinner sig i landsgräns kan man säga.
1: Ja, men verkligen. Där hittar vi reporter Arvid Brandström om en liten stund.
0: Och innan vi gör någonting annat så ska jag också bara säga Malte, jag har försökt, du har försökt att uttala Markus Krunegårds nya låt. Mm. Vi fick underkänt båda två. Så en gång för alla, så här heter Markus Krunegårds senaste låt.
2: Tillolilolauloja.
1: Tillolilol...
0: Får vi höra? Mm.

0: Makes me feel alive.
1: One Republic är det vi hör med Counting Stars.
2: Här i sommartid i P4 har vi tagit omvägar till flera historiska platser där dueller har ägt rum på 1800-talet eller naturfenomen som har skapats för tusentals år sedan av inlandsisan.
1: Men idag tar vi omvägen till en plats som kanske funnits sedan inlandsisen, det vet vi ju faktiskt inte. Men den kan nog kunna beskrivas som historisk i framtiden och lite andra anledningar.
2: Ja, för här på gränsen mellan Sverige och Norge finns Arvid Brandström, reporter på P4 Väst. Och där du står skedde möten mellan familjemedlemmar under de där väldigt speciella coronaåren. Alltså, vad är det här för plats, Arvid?
3: Ja, men precis. Jag står här precis alltså på gränsen mellan Sverige och Norge. Och för en liten stund sedan så passerade jag en bro där med gränsen också, med en skylt där det stod Riksgränsen följer bäcken. Och det var ju där när pandemin 2020 och gränsen stängdes mellan Sverige och Norge, så blev det här en väldigt populär mötesplats för de här gränsborna då. Man kanske hade syskon eller vänner på andra sidan gränsen, men då kunde man träffas här vid älgafallet. Och som en mötesplats helt enkelt, där man kunde träffa nära och kära trots den här stängda gränsen. Och med mig nu så har jag Ola Berglund som är en av gränstvillingarna som fick väldigt mycket uppmärksamhet under pandemiåren. Och det var ju... Ola, du har ju din bror Pontus som bor på svenska sidan. Själv så bor du i Halden. Och vad skulle du säga, vad betyder det under pandemin att det fanns såna här platser att ändå kunna träffas på?
4: Ja, det var det att vi träffades ju en gång i veckan vanligtvis. Så kom pandemin och då kom min bror Pontus på att vi kunde träffas på bron. Där gränslinjen går mitt på bron. Och det gjorde vi och höll på i 2 år faktiskt, varje lördag. Så fick vi träffas.
3: Och det här gav ju väldigt mycket medial uppmärksamhet. Vill du berätta lite om det?
4: Ja, det kom ju massa bilar och folk skulle fotografera oss och det var samtal och det kom folk från när och fjärran. En gång kom det en AFP-journalist som representerar Frankrike och den tidskriften eller den pressen och frågade om man fick ta lite film och intervjua oss. Och det gjorde han och tog en god stund. Och så när han skulle gå så frågade jag, vilken tidning kommer detta i? Tidning? Det här går ut över hela världen, sa han då. Och det gjorde det faktiskt också.
3: Vad brukar ni prata om när ni träffades där på bron?
4: Vi hade massa, vi pratade mycket om hantverk och måleri och konst och sånt. Så vi hade med oss av och till föremål som vi diskuterade om för att få klarhet i vad det var för något och sånt. Och hur man skulle hantera det.
3: Och här kring vattenfallet då, det 46 meter höga vattenfallet, så strosade det runt fullt av turister den här augustidagen med sina kameror uppe och ryggsäckar på sig. Och Ola, du har ju en sån här australiensisk läderhatt på dig som man ju kan dricka vatten ur.
4: Ja, jag har inte prövat det nu, men det kunde ju vara intressant att pröva.
3: Ska vi testa att göra det kanske?
4: Det kan vi göra, ja.
3: Det har ju regnat lite nu också, så att det är bra aktivitet här i fallet som kanske hörs också. Men ska vi närma oss vattnet här och smaka lite?
4: Vi kan pröva det. Då får vi se. Jag måste sätta den här på knä här. Jag tar ner den här hatten. Nu får vi se. Nu är det hål i den här ute på sidan, men det går. Om man tar här. Det gick alldeles utmärkt.
3: Det såg gott ut.
4: Ja, visst. Jag vill smaka.
3: Ja, men kanske det. Varför inte?
1: Hur kallt är vattnet där vid älgafallet, skulle du säga, när du dricker det?
3: Hur kallt kan det vara, tror du, Ola?
4: Ja, det kan nog vara en 12-13 grader.
3: 12-13 grader, så man vill ju helst inte bada i det här.
4: Nej, det vill man helst inte göra.
3: Men att dricka det, hur tycker du själv att hatten funkade som...
4: Alldeles utmärkt. Det går inte igenom, men det är tre små lufthål i. Där rinner det ut då.
3: Det kan bli fler gånger.
4: Mm. Absolut.
3: Ja, men vi kommer tillbaka hit strax igen.
1: Arvid Brandström, P4 Väst, som hänger vid Älgafallet, gränsen mellan Sverige och Norge. Vackert utflyktsmål som också blev en viktig plats.
2: Ja, samtidshistorisk plats kan vi prata om då, när vi också möter den ena gränstvillingen som har kommit att kallas.
1: Sommartid i P4 är det du lyssnar på. Sofie Malte i studion.

0: varken erkänner eller förnekar till brott. Och så ska det handla om basket.
1: Till Dolphins.
2: Han har själv spelat för Dolphins, var bland annat med och tog guld 2010. Och han har en massa kopplingar till Norrköping.
1: My father first came here in the 70s and played, and I was born in Norrköping. My uncle was here, I played here, I met my wife here, my oldest daughter was born in Norrköping.
2: Ja, svensk-amerikanen Kenny Grant växlar snabbt mellan att prata svenska och engelska och berättar alltså att pappa Kenny senior spelade här på 70-talet och att farbror Kelly Grant coachat laget. Och han tackar Dolphins klubbdirektör David Bergström för att han hade tålamod att vänta så länge på ett besked. Och så tycker han mest att det här med familjebanden är spännande.
1: So that's why my signing kind of happened late. And yes, as far as my family, the bar is set very high, but that is something exciting.
2: Emma Ödman intervjuade. Jag heter Marie-Louise Kristensson, P4 Östergötland.
0: Och vädret idag, växlande molnighet med en del sol, och framåt sen eftermiddag kan någon regnskur dyka upp, 19-24.

0: grader. Ikväll en del sol, men i natt mer moln och någon enstaka regnskur. Och det var nyheterna med P4 Östergötland.
1: Under lumpen 1985, under bevakning och jag var vakt av ett ammunitionsförråd utanför Ängelholm, stod i mörka natten vakt i 20 minusgrader och stirrade rakt ut i skogen som var kolsvart. Var så trött att jag nickade till stående, skriver Kimme.
2: Apropå det här med tupplurar.
1: Att man kan somna stående, det var något nytt för mig.
2: Ja, men du är som en häst.
1: Ja, lite grann. De sover faktiskt stående. Mm. Tack snälla Kimme för att du hörde av dig via vår app Sveriges Radio. Gå in under fliken lokalt så har du en kontaktväg rakt in till sommartid i P4.

0: grilla, då är ju korven extra.
1: Men den här idrottshallskorven, den har ofta ett extra snäpp när man biter den. Ja, sprätter det till lite sådär. Men jag tänker mig att om man spelar hockey, då kanske det är annat än korv man äter.
0: Ja, det räcker kanske inte med en kokt med bröd. Och Hjalmar Åhman, reporter P4 Västerbotten, du är på hockeyläger i Skellefteå och du får ta av dig skridskorna nu. Har du ont i fötterna?
2: Jag var orolig för att få på mig skridskorna. Jag tror jag höll på längre tid att få av med dem än vad jag hade dem på mig. Så det var där skridskon klämde som värst, ska jag säga.
0: Men nu har ni lämnat isen och ska få någonting i magen.
2: Nu är det lunch för väldigt många. Bland annat för Selina Lövstedt som är 11 år och som är med i en av hockeyskolans grupper i Skellefteå. Det är matsal. Vad har du ätit idag?
3: Idag har jag ätit lasagne.
2: Hur var den?
3: Det var gott.
2: Vad äter man på hockeyskola?
3: Ja, men vi äter köttbullar, pyttipanna, kycklingspett, korvstroganoff. Ja.
2: Ja, är det bra mat tycker du?
3: Ja, oftast.
2: Men du, om man går här då från... man är ju inte bara i matsalen och man är inte bara på isen. Vad kan man göra mer för någonting på hockeyskolan? Vad gör man för någonting?
3: Vi har fys, vi har skottramp och så har vi lite pauser emellan. Så att...
2: Vad är fys?
3: Men det är som typ... Ja, men träning. Det kan vara allt från att springa till att, ja, alltså armhävningar, cirkelträning, lite allt möjligt.
2: Och skottramp, vad är det då?
3: Vi är i en ishall vid isen som inte är där.

0: Och så ja, är det mål och så står man bara och skjut.
1: För i två av tre hallar här i Skellefteå så har man is sen ett tag och det är hockeyskolan. Nu öppnar vi dörren och går in i stora arenan i Skellefteå här. Här är isen, här är det ett gäng som tränar. Selina, vad känner du när du kommer in och liksom ser isen och känner den här kalla lukten här?
0: Jag tycker det är skönt, för i vanliga fall när matchen är, då känner man ju stämningen och ja, det är kul.
1: Vad är det som är roligast med hockeyskolan då?
0: Ja, men jag tycker det är roligt att det är damspelare som är våra tränare som förebilder.
1: Vad betyder det då? Spelar det för roll?
0: Nej, men det är som, det är roligare om det hade varit de som det är nu än om det hade varit föräldrar.
1: För brukar det vara det annars?
0: Nej, men vissa andra grupper har ju föräldrar.
1: Det är väldigt många grupper, väldigt stora. Jag tror jag räknade till 40 stycken i något gäng som var här. Hur många är ni, vet du det?
0: Ja, men 30-35 stycken.
1: Hur är det att ha hockeyskola och hockeyträning med 35 stycken på isen? Nu, vad händer härnäst efter lunch?
0: Nu är det ispass.
1: Så då är det på med skridskorna för dig. Jag är glad att jag slipper dra på mina igen.
2: Det tror du, Hjalmar. Tänk om vi har lite... en utmaning till det. Vi vill att du ska göra något på isen, en piruett eller så.
1: Kommer någon genom dörren här snart och lyfter ut mig på?
3: Ja, men det är det som krävs för att komma in i den här världen som legitimationshandling. Ett ispass.
2: Ja. Ah,
3: vad
2: är det roligt?
3: Skoja.
2: Hjalmar Åhman, Peter Westerbotten.
1: Vi får se om jag kommer ut utan det.
2: Ja. Skellefteå hänger vi idag på ett stort hockeyläger.

0: låt som passar perfekt för lata dagar i solstolen. Olivia Dean där med So Easy.
1: Och vi har en ny vän på trafikredaktionen, Kenneth Tonef, välkommen till sommartid.
2: Ja, men tusen tack, trevligt.
0: Nu idag hänger vi på segel-SM utanför Karlshamn i Blekinge som drar igång. Vad ska man tänka på om man vill kolla den här starten klockan ett idag?
2: Ja, nu när 1616 är i sjön så är det ju dags för publiken. Det har ju varit lite meck med att få dem dit, men nu är det liksom andra vågen. Och viktigast är att vara ute i god tid såklart. Det är en slags smygstart idag, de kallar det för tune-up. Den kan man kolla på ifrån Östra Piren centralt till Karlshamn. Det finns parkeringsplatser där, men med förväntat antal besökare på eventuellt upp.

0: 1000 personer så kan det bli fullt rätt snabbt. I området så finns också gamla tekniska högskolans parkering, berättar en av arrangörerna för mig. Men mitt tips är ändå att parkera en bit bort och promenera ner till piren om du vill njuta av SM-segling i Karlshamn. Får du dig ju en fin promenad också. Det ska ju dessutom bli bra vind idag, så det blir nog lite action på sjön. Och avslutningsvis, det är en annan bra grej att veta om du ska kolla på SM. Det är att det jobbas vid trafikplatsen där E22 möter Sölvesborgsvägen. Och det kan skapa lite kö om det är mycket trafik där.
1: Oj, vilken koll du har. Det här hjälper alla som vill kika in seglingen, känner jag. Men du, vi rör oss också precis på gränsen till Norge vid Älgafallet i norra Bohuslän idag. Vad ska man tänka på om man rör sig där vid gränsen eller till och med vill sticka över den?
0: Ja, förvånansvärt lite egentligen, och det är ju inte lika komplicerat nu som det var under pandemin. Arvid som är där kör förmodligen ut med 166an om man inte är ute och promenerar, och det enda som varslar om att man lämnat Bullarn och Tanum och hamnat i Östfold är en vägskylt bara, så det är bara att köra rätt över. Man behöver inte ha passet med. Som svensk medborgare behöver du inte pass för att kunna resa in i Norge tack vare passunionen, men man måste kunna styrka sin identitet med ett ID-kort eller ett körkort eller sådär. Men en bra grej att ta med sig när man kör in i Norge, precis som här hemma, så är det naturligtvis viktigt att följa alla trafikregler. Men om du skulle passera landsgränsen, till exempel på 166an in i Östfold, så kan det vara bra att veta att Norges trafikböter är bland de högsta i Europa. Oj. En trafikförseelse där, ja visst, du ska få höra hur kostsamt det är. Ja. Till exempel en fortkörning kan ge en mycket saft i boten här hemma. Över 70 på en 50-sträcka ska man ju inte göra. Gör du det i Norge och åker dit, över 13 000 kronor i böter. Oj, för att nämna ett exempel. Norska kronor. Oh.
2: Ja, det är helt, jag vet, ja. Jag bodde i Norge ett tag och en vän åkte faktiskt fast i fortkörning. Det blev ju halva lön. Alltså det var så otroligt mycket pengar. Men vi håller oss till hastighetsbegränsningarna. Trafikredaktionens Kenneth Tornef. Så kul att få en ny kompis, men vi vill ju lära känna dig lite mer.
1: Mm. Det vill vi.
0: Ja, men självklart. Ja. Vad vill ni veta, vänner?
2: Jag har ju hört att du är lite bil, eller väldigt faktiskt bilintresserad. Alltså, mekar du och så själv också? Eller är det mest att du tycker om att titta på fina bilar?
0: Jag mekar för att jag är tvungen och tycker hemskt mycket om att titta på fina bilar.
2: Mm. Mm. Därför har vi nu en liten utmaning till dig och till dig som lyssnar. Vi kan tävla tillsammans här, var ni nu är någonstans. Vi är på seglings-SM idag. Det handlar mycket om båtar och du tycker om bilar. Därför ska vi nu leka plåt eller båt.
1: Oj, vilken lek! Oh, okay.
0: Kul upplägg. Och det finns crossovers, det kan jag säga redan nu.
2: Oj, vi får väl se här
0: alltså
2: nu.
0: Alltså som heter samma. Ja.
2: Ett ord kommer du få höra. Är det plåt, alltså bil då, eller båt? Camber. Mm.
0: Ja, det är en bil.
2: Plåt.
0: Det handlar ju om vinkeln på hjulen, den kambervinkeln. Alltså hur man, det är poppis när man ska tuffa till sin bil. Att vinkla ut dem lite så får du säga kambervinkel, snea hjul.
2: Enkelt. Mm. Nästa då, peke.
0: Peke? Mm. Det vet jag inte vad det är, så det måste vara båt.
2: Ja, det är slitningsmetoden. Den förlängning längst fram i fören. Vi fortsätter. Skägga.
0: Båt.
2: Ja, fena som ger riktningens stabilitet. Sista ordet nu då, är du med?
0: Mm.
2: Kaster.
0: Kaster?
2: Mm.
0: Hmm. Båt.
2: Plåt. Nej, det är vinkeln på styrleden som påverkar bilens styrkänsla.
0: Jag har caster.
2: Jaha.
0: Nu lät jag bäst.
1: Ja, du menar caster, Sofie.
0: Ja. Det går alltid att rädda sig när man har tappat ansiktet.
2: Du menar caster.
1: Ja, men du tappade verkligen inte ansiktet, Kenneth. Du var ju helt superbra på termerna.
2: Jag
0: trodde ni skulle slänga koronett på mig. Nej, för det är ju en båtmärke och en bil.
2: Smart. Den enda som tappade ansiktet här, det var...

0: förs av Malte när vi hör på Despacito. Louis Fonsi, Daddy Yankee också, med dirigent i den lokala ån som du har på din baksida. Mm. Det får ju vara vilket vatten som helst, inte pool har vi.
1: Nej,
0: sagt.
1: Vi drar gränsen där. Ja. Och helst ja, i Sverige också, ja. Ska det vara.
0: Badar du idag, ja. Gå in i vår app Sveriges Radio under flikande lokalt. Vi vill bada tillsammans med dig.
1: Ja, och just nu så är jag nästan på snudd till besviken hur lite badrapporter vi har fått in.
0: Oj då.
1: Ja, men så steppa upp nu, ja. Sverige.
0: Hopp i plurret, på med badbrallan eller baddräkten. Jag vet inte hur bra det är att bada i ett vattenfall. Det är alltså sådana drömmarna haft att stå i ett vattenfall och bada. Jag tror Älgafallet är du än nu, Arvid Brandström, P4 Väst, i gränsen mellan Sverige och Norge. Det kanske är lite för kraftigt, tror jag, liksom bryter nacken om jag ställer mig i det där vattenfallet.
2: Nej, jag tror inte det är för kraftigt så sett, men däremot så tror jag att det är lite kallt alltså. Vi pratade ju tidigare här med Ola Berglund och där. Han trodde det var kanske 12 grader och det är under min gräns i alla fall.
0: Ja, men vi ska ta reda på i alla fall om det är värt en omväg till denna plats då, som har betytt så mycket för många, både svenskar och norrmän.
2: Ja, precis. Vi står här vid en liten gräsplätt i anslutning till fallet och med mig så har jag Ola Berglund som träffade, du har din bror på andra sidan gränsen eller på sidan. Vad betyder det att det fanns såna här platser att träffas på under pandemiåren?
3: Det var så pass lång tid det gällde. En gång i veckan på bron, som vi gjorde vanligtvis, men i varandras, på varandras platser. Då.
2: Och den här specifika platsen, vad skulle du säga att den betyder för dig?
3: Den här har ju inte varit på så många gånger, men en gång om året är jag här och tittar. Och den är en fantastisk plats. Och här är mycket folk att titta på den och njuter av. Ibland är det våldsamt fall här. Nu är det ganska lite. Men när det har regnat lite grann så kommer det lite grann i alla fall. Men det är en fantastisk foss.
2: Och med oss här har vi också René Olsen från Danska Fyn. Och du är på semester i Fjällbacka och ni har tagit en tur hit idag. Vad skulle du säga, hur skulle du beskriva den här platsen?
4: Ja, men det är en väldigt fin plats här uppe. Vi har hoppat på lite mer vatten i vattenfall än det är idag. Men det är ett väldigt flott sted.
2: Vad skulle du säga? Blev du badsugen av att vara här?
4: En gång till.
2: Skulle du vilja bada i vattenfallet?
4: Ja, hvis der var lidt mere vand, kunne vi godt bade i det, tror jeg. Men der skal heller ikke være mere strøm i det, end der er nu i dag.
2: Og ni har jo taget en omvæg hit i dag fra Fjällbacka, som ligger ved kusten. Ni har rørt jer indåt i landet mot norska gränsen og det her Älgafallet. Hvad skulle du sige? Er den her pladsen, er den værd en omvæg?
4: Ja, det vil jeg sige, det er det. Jeg vil sige, man skal nok vælge at tage herop i foråret. Var der nok er mere vand i vandfald, så er det lidt flottere, tror jeg. Men det er veldig fint heroppe.
2: Veldig fint. Vil du udvikle lidt, hvorfor det skulle være værd en omvæg?
4: Jamen, jeg tror bare, det er et fint sted her, og man kan nyde sin madpakke heroppe og lave bål heroppe. Og har vi også set, der er nogen, der har gjort, så jeg tror, det er et rigtig fint sted.
2: Stort tak for det. Holder du med om, hvad han siger, Ola?
3: Jeg er helt enig, og så er det historisk interessant også her.
2: Vad tänker du på då?
3: Jag tänker på kriget och gränsen och vad som skedde här.
2: Något särskilt just med kriget?
3: Nej, inte speciellt så, men att det var ju stora risker de tog om de passerade gränsen under krigstid.
2: Jättestort tack för det, Ola Berglund och René Olsen.
1: Ja, denna gräns mellan Sverige och Norge vid Älgafallet, som det heter, som vi hör i bakgrunden. En historisk plats både under andra världskriget och dessutom under

0: Under coronapandemin, när det här var en mötesplats där familjemedlemmar kunde träffas under åren då det annars inte gick att ses. Och idag då, även efter de här historiska händelserna, en plats att ta sig till, som exempelvis dansk turist.
1: Ja, och handen på hjärtat, Arvid Brandström, P4 Väst. Hur bra är din danska?
2: Ja, men jag skulle säga att den är ganska så knackig alltså, men jag hoppas att René Olsen gjorde sig förstådd för den stora massan i alla fall. Jag ska vara ärlig med det, det var inte alla ord jag snappade upp där.
1: Men värt en omväg alltså, enligt om du pratar med. Vad säger du själv, Arvid? Hade du velat åka dit med en picknickkorg och satt dig där?
2: Ja, men absolut. Jag bodde ju faktiskt i de här trakterna under pandemiåren och även då så var det ju liksom, det var ändå mycket turist, det var mycket svensk turist då, längs med kusten. Så det var alltid underbart att kunna söka sig lite inåt i landet till Älgafallet bland annat. Att, här får man vara lite mer i freden längs med kuststräckan.
0: Arvid Brandström, P4 Väst, som tar omvägen då till Älgafallet precis på gränsen mellan Sverige och Norge.
1: Bullarebygden också. Vilket fantastiskt namn på ett område. Bullarebygden.
0: Du, ska vi ta lite 80-talare eller?
1: Och nu kommer det.
0: Sabrina.
1: Ska dansa?
0: Ja, men gör det. Kom.

0: Sabrina med The Boys i Sommartid i P4.
1: Där vi fortsätter att upptäcka Sommarsverige och kommande timmen innehåller såna älskade, uppskattade programpunkter såsom Dagens Bad samt Dagens Ortslåt.
0: Vi ska resa någonstans i Sverige tillsammans med hjälp av en låt. Och vi vill ju hamna på något annat ställe i Sverige med hjälp av dig som badar idag. In i appen Sveriges Radio under fliken lokalt får vi bada med dig.
1: Här nu Ekot med Christian Lönnar.
2: Rubrikerna i Ekot klockan 12. Inflationen föll i juli men väntas snart öka igen. Krismöte i Tyskland om det låga vattenståndet i floderna. Och så hör vi om en ung hjälte som fått medalj.
3: Stubbarna började brinna. Vi åkte hit och så tog vi hinkar och öste på vatten.
2: 11-åriga Almar hindrade en skogsbrand i Dalsland. Men vi börjar med att Miljöpartiet vill att Sverige tar emot fler flyktingar efter valet. Det sa språkröret Daniel Heldén i Ekots partiledarutfrågningar i morse.
4: Jag ska säga att vi klarar av att ta emot mer än vad vi gör idag. Men sen har vi EU-system då som reglerar det här.
5: Vi klarar av att ta emot fler än vi gör idag.
4: Ja.
5: Hur många fler asylsökande kan Sverige ta emot?
4: Kommer man hit och vill söka asyl så ska man ju få sin sak prövad. Så är det. Och har man inte asylskäl så ska man inte vara i landet. Men jag vill återigen understryka detta. Att EU nu har ett system som reglerar den här frågan om hur många som kommer till olika länder.
5: Så skulle det vara proportionerligt utifrån vår storlek i EU så skulle det handla om ungefär 15 000 om man tittar på från förra året. Och där tycker du att vi kan vara ungefär?
4: Ja, vi ska följa det system som EU har satt upp.
6: Daniel Heldén frågades också ut om Miljöpartiets kriminalpolitik.
4: Det som man vill göra nu är en generell straffskärpning på allt. Och där visar ju allt att det här fungerar ju inte. Vi har nu hamnat i ett läge där våra fängelser är tvärfulla. Utbyggnaden fungerar inte.
7: Men Socialdemokraterna, de har röstat för de flesta av regeringens reformer på kriminalområdet och har lovat fortsätta driva en hård kriminalpolitik. Tror du att Miljöpartiet skulle kunna ändra på Socialdemokraternas linje?
4: Ja, de har gjort vissa förändringar.
7: Vad konkret skulle du kunna få dem att ändra sig på, tror du?
4: Exakt vad vi kommer att lösa, det tar vi sen när vi har förhandlat.
6: Daniel Heldén var också tydlig med att Miljöpartiet vill att Sverige drar tillbaka den ansökan regeringen gjort till EU-kommissionen om att få ge statligt stöd till ny kärnkraft.
4: Ja, vi vill ju inte se de här pengarna till ny kärnkraft. Vi vill ju inte se ny kärnkraft. Vi tycker det är helt fel därför att svenskt energisystem behöver något annat. Vi har ju sagt nej till de här lagförslagen när det gäller just alla dessa pengar som man vill slarva bort på ny kärnkraft. Vi vill ju se att vi istället ser till att vi får igång utbyggnaden av sol, vindkraften, inte minst den havsbaserade. Om man ser till elektrifieringen av Sverige så är det ju Tidöregeringens största misslyckande.
2: Daniel Heldén intervjuades av Cecilia Schavar och Mikael Kulle, reporter Rickard Elefalk. Och från Tidöpartierna kommer reaktioner på Daniel Heldéns besked om att Sverige kan ta emot fler flyktingar.
8: Moderaten och migrationsministern Johan Forssell skriver på X att citat "Miljöpartiets migrationspolitik är som en tidsmaskin tillbaka till 2015", slutcitat. Och Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling skriver på X att citat "det finns ingen konsekvens han inte är beredd att ta för att maxa invandringen", slutcitat. Också Liberalernas partiledare Simona Mohamsson reagerar och skriver på X att citat "Heldén blundar för integrationsproblemen i Sverige när han vill öka asylinvandringen", slutcitat.
2: August Klittmar var det som sammanfattat reaktionerna. Nu ekonomi. Inflationen föll kraftigt i juli enligt nya preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Men samtidigt finns det tecken på att vissa priser fortfarande stiger, säger Susanne Spektor, chefsekonom på Danske Bank.
9: Den stora överraskningen var framförallt att varupriserna steg mer än väntat. Och det är ett tecken på att vårens utbudsstörningar kring Hormuzsundet nu också börjar synas i svenska inflationstal. Så det här är snarast början på högre inflation.
10: Lägre elpriser är en av anledningarna till att den genomsnittliga prisnivån sjönk från 0,7% i juni till 0,2% i juli enligt SCBs preliminära siffror om måttet KPI. Även tillfälliga politiska åtgärder som sänkt skatt på drivmedel och subventionerade månadskort i kollektivtrafiken har hjälpt till att trycka ner inflationen. Men frågan är hur mycket den här låga siffran egentligen säger om vart inflationen är på väg.
9: Det här är förmodligen den lägsta noteringen eller bland de lägsta noteringarna vi kommer uppmäta. Inflationen kommer successivt bli högre. En hel del av de tillfälligt låga inflationsfaktorerna faller ut under loppet av det här året.
10: Under hösten löper till exempel den första nedsättningen av drivmedelspriset ut.
9: Om de inte förlängs försvinner både den sänkta kollektivtrafikstaxan för månadskort och den ytterligare skattesänkningen för bränslen.
2: Reporter John Pira. Den tyska regeringen håller idag ett krismöte om det låga vattenståndet i de stora floderna. Till mötet har man bjudit in transportbranschen och berörda industrier. Med oss nu Ekots utsände i Berlin, Olof Schellander. Olof, har det kommit ut något från det här mötet?

0: industrier det är som berörs?
1: Ja, det är ju rekordlåga vattennivåer i många floder i Tyskland. Ren framför allt, och även Elbe i östra Tyskland. Men Ren, det är ju pulsådern kan man säga för tysk industri. Man kan säga att transporterna av varor och gods på floderna i Tyskland motsvarar 3000 långtradartransporter varje dag. Så att det här påverkar ju industrin oerhört mycket. Det gäller inte minst den kemiska industrin som har mycket av de råvaror de får kommer på floderna, eller har kommit på floderna. Dessutom är det ju rätt mycket olja, alltså diesel och bensin som transporteras på floderna, och det kommer att driva upp priserna på drivmedel för bilar och andra transporter, så att det blir prishöjningar i Tyskland av allt att döma.
0: Lite kort, är det här något som också kan påverka Sverige och svenska konsumenter?
1: Ja, Tyskland är ju Sveriges största handelspartner, så jag tror framförallt svensk industri, så är risken att det blir prisökningar om det här fortsätter. Men sen kan man ju även tänka sig om det skulle bli så att det blir tillåtet med långtradartrafik även på söndagar i Tyskland. Om man har tänkt sig att semestra och ta bilen genom Tyskland, så kan det ju bli en del köer.
0: Säger vår utsända i Berlin, Olof Sjölander. Det fartyg som bordades utanför Trelleborg i våras kan lämnas ut till Ukraina. Högsta domstolen nekar nämligen prövning, rapporterar TV4. Enligt TV4 är beslutet det första i sitt slag utanför Ukraina. Och Ukrainas utrikesminister beskriver domen som banbrytande i ett inlägg på X. I Tyskland har en 33-årig ukrainsk medborgare gripits misstänkt för att ha samlat information om ett försvarsföretag i Bayern i sabotagesyfte. Det rapporterar Reuters. Mannen misstänks ha arbetat åt en utländsk underrättelsetjänst. Vilket land det gäller uppges inte. När 11-åriga Almar Adolfsson Philipsson fick veta att det brann i en hage i närheten av familjens gård i Dalsland ryckte han ut för att släcka. Nu hyllas han av räddningschefen i Bengtsfors kommun för sitt rådiga agerande som stoppade vad som kunde ha blivit en allvarlig skogsbrand.
2: Stubbarna började brinna. Var det
3: här? Alma pekar på brända stubbar i hagen som är omgiven av skog i norra Dalsland.
2: Vi åkte hit och så tog vi hinkar och öste på vatten. Ja, det var ganska tungt.
4: Vi gör så här och så får du den utav mig. Bra jobbat.
3: Räddningschefen Christian Rodén lämnar över en medalj för rådigt ingripande. En utmärkelse han bara gett bort 2 gånger tidigare under sina 15 år på posten.
4: Även om inte du tyckte att det var så märkvärdigt att springa med lite vattenhinkar och så. Du vet, förmodligen så sparade du massor med timmar åt all min personal.
3: Christian Rodén är lättad att elden inte fick möjlighet att sprida sig.
4: Det är helt avgörande att någon ingriper före vi kommer fram.
5: Och just den här platsen, hur skulle det ha varit om det hade spridit sig?
4: Ja, det är norra Dalsland, södra Värmland, så har vi ju en sån topografi och den typen av skog också. Så att vi potentiellt så kan det ju bli jättestora skogsbränder. Så är det.
0: Reporter Maria Philips, P4 Väst. Och det sätter punkt för Ekot klockan 12. Producent var Louise Steinberger och jag som satt vid mikrofonen heter Christian Lönner.
5: Alltså, jag ber om ursäkt.
6: Mm-hmm.
5: Jag har ju sagt att varför badar inte mer? Det är ju sol i hela Sverige idag.
6: Ja.
5: Jag har ju kollat på en regnradar, inte en molnradar.
6: För dem är det desto fler av.
5: Ja, alltså det ligger ju ett molnområde över mer eller mindre hela Sverige just nu.
6: Ja. Men bada kan man göra ändå.
5: Bada kan man alltid göra. Om man ser på den här molnradan att i sydligaste delarna av Sverige, vid Blekinge, Skåne, Gotland och Öland, där ser det faktiskt ut att vara molnfritt också, inte bara regnfritt.
6: Ja, men vi behöver lite mer av det som Ted uppmanar oss att ge.

0: Ja, men han sjunger om sol där, Ted Gärdestad, gensol. Och jag har ju farit med osanning lite grann här. Men nu inser jag att det är ju faktiskt rätt så mulet på flera platser med härliga temperaturer i alla fall.
1: Ja, men det verkar finnas ett ställe som kanske har den totala vinsten i dagens sollotteri.
0: Ja, men vad jag kan se på min live-radar-satellitkarta här så är det mulet i större delen av Sverige. Men i Blekinge, på Öland och på Gotland, där skiner solen, stämmer det, Carina?
2: Du, den bara gassar. Det har varit lite mörka, oroväckande moln i horisonten, men jag vet inte var de har tagit vägen nu, för att solen strålar och ser lite såna här underbara puffmoln på himlen.
1: Vi hamnar då i ett strålande soligt Karlshamn där det också pågår för fullt det som hörs i bakgrunden. Det är SM i segling. Och alltså, jag blir nervös av bara blotta tanken på att ha ansvaret för att vincha ner båtar i havet från land.
2: Ja, jag håller med. Så denna gången behöver du inte vara orolig för mig, Malte.
0: Det är bara för båtarna som läggs in nu.
2: Ja. Hej, vad heter du?
3: Jag heter Fredrik.
2: Fredrik, det är kranskötaren här i Svaneviks hamn. Och jag sa ju till dig, det är ju ett rör eller något som sticker ut här. Och jag sa, du får inte köra in det nu, du måste göra det i sändning. Så ska vi köra in det röret nu? Det ska inte vara ute så att någon slår sig på det. Vad är din uppgift här?
3: Jag är ju en i delen i Karlshamns segelsällskap som ser till att det här fungerar.
2: Ja, men du har ju den viktigaste uppgiften.
3: Jag ser till att ta emot dem och så ser till att de kommer i sjön och så ska de ha båtplatser och lite sådana grejer.
2: Vad säger det, bara svisch ner i vattnet eller är det...
3: Oftast går det väldigt smidigt.
2: Vad är det viktigaste då för att den ska hamna rätt och inte hamna på sidan så det läcker in en massa vatten?
3: Ja, det gör det inte, men det är egentligen bara ta det lugnt och se till att det inte knakar på fel ställe.
2: Men du, den här kranen sitter ju fast i marken. Ja. Kan vi snurra på den lite?
3: Ja.
2: Ja, för jag såg ju att du gick och snurrade. Alltså, han snurrar på denna för hand. Nu, gud vad stark du är. Han bara tar tag i de här tvärstagen och så snurrar han.
3: Och det är det man hörde en till också. Om det är trögt så drar man i den.
2: Det var det handtaget som jag så fjuttlade med innan. Det är det man drar i egentligen.
3: Och kranen är ju, den finns ju här, men det är ju Svaneviks bryggförening då som ansvarar för kran.
2: Ja, men hur är det då att vara kranförare här?
3: Jo, men det är rätt kul.
2: Men du, jag trodde att du skulle sitta liksom i en hytt, men...
3: Nej, det är så raffinerat har vi det inte här.
2: Det är lite primitivt.
3: Ja, det ska vara lite handpåläggning och det ska bygga på att man... menar alla båtar och master och allt vad det är. Vi använder ju denna för att sätta på master på våra egna båtar och sådär.
2: Men du, hur stor är den största båten som du har vinschat ner i vattnet?
3: Ja, denna klarar inte så mycket större än de här.
2: Nej, jag är 6 meters båtar då.
3: Ja, så men, den klarar 600 kilo. Mer än så är det inte.
2: Men har du varit med och vinschat i med någon annan kran då?
3: Ja, här kommer ju stora kranar när vi själva sjösätter. Men det är ju inget jag är inblandad i. Då är jag ju bara båtägare och vill ha min båt i havet.
2: Du tillhör amatörerna.
3: Så att, ja, jo, definitivt.
2: Ja. Men du har ju precis fått i... Här, tack så mycket. Här har vi... den som lägger banan, Hans Hammel, hej!
4: Hej!
2: Och du är ju segelmakare också.
4: Ja, visst är jag.
2: Men idag, i brist på din hustru som har bortrest, så har du ju kramat jättestor badboll.
4: Ja, jag fick en gul badboll istället. Jag vet inte om det kan ersätta. Det kan du givetvis inte, men det är trevligt.
2: Den var gigantisk. Alltså, det är en badboll som ser ut som en mindre luftballong, skulle jag vilja säga. Och jag frågade Hans då, vad tusan har ni de här till?
4: Ja, ja, men det är ju, ja, jag ska inte säga att det är de här halvblinda seglarna som inte hittar banan annars. Men, men det kan ju faktiskt gå rätt så mycket sjö. Blåser det sydlig, sydostlig vind så är det kanske en och en halv meter vågor. Och då försvinner små bojar.
2: Ja, de syns inte. Nej, så därför måste de vara så himla stora.
4: Ja,
2: ja. Men har du legat och kramat en sån i vattnet någon gång?
4: Nej, jag försökte hålla mig borta. Är det som att toucha bojen som deltagare så får man runda om. Alltså det blir ett straff. Så man får hålla sig en halv meter ifrån.
2: Mm. Ja, ja. Men då får du ha lycka till när du sätter ner den i vattnet sen. Då får vi hoppas att du klarar dig utan att krama den i vattnet.
4: Ja, ja, ja. Det ska i stora ankare och tyngde så att de ligger kvar.
2: Ja. Lycka till!
4: Tack, tack!
5: Alltså, jag blir lite full i skratt, Carina. Vi har ju annars såna här små fina riktiga badbollar som vi med sommartidstryck på.
2: Jo, de har jag sett.
5: Ja, kan man kanske använda dem istället för de här stora gula som på banan där på segningssätt. De har
2: tror knappast det.
1: Men du, Carina, är fantastiskt att följa med i ditt språkbruk också här. Jag blev bara nyfiken på innebörden när du sa att du stod och fjuttlade med ett handtag. Vad betyder det?
2: Ja, vad ska man översätta? Vad betyder fjuttla, Lennart?
6: Fjortla?
2: Ja.
6: Vad krånglar du med?
2: Ja, krångla kan man säga. Krångla.
5: Jaha, där lär vi oss språkkunskaper.
2: Ja, det är härligt med dialekter.
5: Carina Melin, P4 Blekinge, SM i segling den här helgen i Karlshamn.

0: To Love Somebody sjunger hon Holly Humberstone.
1: Dags att hoppa i plurret.
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
0: Ja, men det badas ju faktiskt idag. På en ö i Storsjön i Sandviken har de 19 grader och kraftiga vindar, hälsar Stefan.
1: I Eriksöre på Öland är det 20 grader i vattnet. Magiskt skönt och solen bara skiner och skiner, skriver Martina.
0: Och Eva badar vid Lindö Tegelbruk i Mälaren, Västerås. 19 grader, växlande molnighet och friska sommarvindar. P4. Termometern gungar så fint. Glad sommar. Då har Eva badat med oss någon gång under sommaren.
1: Ja, och då fått en fin termometer hemskickad. Markus har massa sol och bad på Karön i Ronneby skärgård. Här är det fullt med badare på bryggan, skriver han. Och i vattnet är det 18,7 grader.
0: Och i Volgsjön, Vilhelmina, är det 15 grader. Varmt med stora bokstäver idag, skriver Henrik. Det är friskt och skönt att doppa sig.
1: Och nu ska vi ta ett dopp till norra Öland och en strand i Böda.
0: Vi säger hej till Johan Skolander från Eksjö i Småland som just nu är i solen på en strand då i Böda, norra Öland. Och ni har vunnit sollotteriet idag, ni som befinner er på Öland och i södra Sverige. För solen skiner, va, Johan?
3: Ja, det stämmer.
1: Och man hör runt dig att du inte är ensam på den där stranden, eller?
3: Det är några till.
0: Men du, vi fick ju en rapport här ifrån Öland som sa ja, men runt 20 grader i vattnet. Kan det stämma även på den stranden du är, eller vad skulle du säga på ungefär?
3: Det är nog 20, ja, helt rätt. Det har varit ett par dagar, så det är lagom temperatur nu.
1: Du, Johan, framförallt så hör man ju barnrop bakom dig. Skulle du säga att du höjer medelåldern, eller är det liksom alla möjliga åldrar som tar sig upp just nu?
3: Helt rätt. Jag är nog medelåldern här. Det finns ju från väldigt små till riktigt gamla. Men ja, jag hör ju nog lite medelåldern.
0: Men du, Johan, vad gör du där då? Är det liksom, är du på genomresa eller är du på semester? Eller vad hittar ni på?
3: Jag och frugan har tagit en veckas semester här på Böda Sand. Så vi är väl halvvägs nu i tiden. Men sen vi åker hem till helgen.
0: Men en sån där dag på stranden då, när man ligger där, solen glassar. Hur många gånger brukar du bada liksom? Är du en badare eller är du en badkruka?
3: Mittemellan. Tre gånger.
0: Tre gånger.
1: Ja. Jaha, men du, Johan, vad säger du? Ska vi hoppa i plurret eller?
3: Ja, men det är väldigt blött.
0: Ja, men det är underbart. Och tänk på att du badar.
1: Det brukar vara blött.
0: Du badar för alla oss andra som jobbar eller som inte kan vara på stranden just nu. Så nu ska vi liksom verkligen känna det här goa, lite bräckta vattnet som det är på Öland.
1: Och så vill vi ha ett ordentligt vrål när du hoppar i plurret också. Så vi verkligen får tas med här nu till norra Öland. Är du redo, Johan?
3: Ja.
1: Då kör vi då.
0: Hopp i plurret.
3: Är ni med då?
1: Ja! Ja.
3: Oh. Ah!
1: Wow!
0: Var det uppfriskande?
3: Ja, det var det.
1: Men du, det låter som att du doppar i hela huvudet och alltihopa, Johan.
3: Ja. Nu blev liten och klen, så det blev ingen riktig plask, men det duger.
0: Jag tyckte det lät underbart, skönt och härligt. Men nu har du också då tagit ett av dagens tre bad. Så nu har du bara två kvar idag om du ska bada lagom mycket.
3: Mm. Ja, det stämmer. Jag tar en till senare.
1: Och får hem en fin pryl får du också på posten, nämligen en sommartidsbadtermometer, Johan, som tack för besväret.
3: Ja, tack så hemskt mycket.
0: Ha det gott.
3: Tack.
0: Hej, hej.
1: Och vi fortsätter bada och liksom befästa den svenska sommaren hela den här veckan och nästa vecka, så länge sommartid i P4 rullar på.
0: För bada, det kan man göra oavsett väder.
1: Typ.
0: Ungefär. Om det är is kan det vara svårt. Isstopp finns ju då också för sig.
1: Cirka.

0: Ja, där fick vi hänga Böda strand på Öland. Chris Rea sjunger här och vi badade ju precis tillsammans med Johan på Öland.
1: Mm, det är också roligt att märka att när vi liksom tar upp en liten spaning från sommaren så är det många som vill haka på och har inspel.
0: Jo, men alltså Malte, du sa att du tar ju tupplur gärna för att klara av hela kvällen sen. Då är det Håkan som har av sig här. En tupplur eller powernap som man modernt säger har jag använt av mig av mycket genom livet. Jag behöver snabb energi. Ett trick som alltid funkat. Ta en kopp kaffe precis innan du somnar in. Mm-hmm. Så sover man en liten stund och sen när du vaknar så har liksom både sömn i kroppen och kaffeeffekten då kickat in.
1: Ja, just det. Så man blir både, man sover inte så länge och man är pigg när man vaknar.
0: Sen måste det ju handla också då om att man hinner somna innan kaffeeffekten kickar in.
1: Och att man inte, och att man inte hinner bli kissnödig innan man väl har somnat.
0: Så kan det också.
1: Men tack Håkan för inspelet.
0: Nu lämnar vi över till lokala nyheter. Klockan är 12:30.
2: Nyheter i P4 Östergötland. Bergska gymnasiet i Finspång får 620 000 kronor i EU-stöd. Detta ska ge elever på försäljnings- och serviceprogram möjlighet till praktik i Italien och yrkeslärare att följa och lära av lärarkollegor i Norge. Projektet vid namn Future Skills for Finspång är tänkt att hjälpa elever och lärare utveckla sina yrkeskunskaper genom internationella samarbeten. Och nu om nya sätt att få ner brottsligheten.
3: För att förebygga rekrytering till kriminella nätverk så använder sig polisen nu av en ny metod. Det är ett pilotprojekt som pågår i 5 kommuner i Sverige, varav en är Norrköping.
4: Vi ska jobba mer intensivt i samverkan med kommunen för att stoppa nyrekrytering in i kriminella nätverk.
3: Jan Hovenstam är polisområdeschef i Östergötland. Operation Augere, som projektet heter, startade i februari i år. Man kan, tack vare ny lagstiftning, dela information mellan myndigheter snabbare och fatta beslut tidigare. Och Jan Hovenstam ser att arbetet gett resultat.
4: Ja, men vi fångar ju upp många, många fler som är på väg in i kriminaliteten vi har gjort förut. Vi fångar utförare som är på väg att utföra grova brott.
5: Samtidigt så beskrivs ju lägesbilden i Norrköping som illröd. Är den här metoden tillräcklig?
4: Det här är en del och det är en viktig del. För att stoppa vid nyrekryteringen så är det ju liksom inflödet in i kriminaliteten bland våra ungdomar. Och barn också. Så det är oerhört viktigt att vi jobbar med den här delen. Och det är ju ett samhällsproblem. Så vi tillsammans med kommuner och egentligen hela samhället måste ta oss an det här för att stoppa nyrekryteringen.
3: Emma Ödman intervjuade. Anna Lindqvist, P4 Östergötland.
2: Och vädret. Framåt sen eftermiddag kan någon regnskur dyka upp, 19-24 grader. Och ikväll en del sol och i natt mer moln.
1: Ja, och nu ska vi alldeles strax få sätta kartnålen på kartan.
0: Du har en massa olika dialekter idag, Malta, har jag märkt.
1: Ja, jag vet inte vad som händer.
0: Nej, jag har ballat ur lite. Du har ju faktiskt sänt Sommartid i P4 snart 8 veckor. Mm. Behöver du semester?
1: Absolut!
0: Jag är lite orolig faktiskt.
1: Nej då! Nej, nu är jag är fast. Det är som ett beroende att sända Sommartid i P4. Så du får aldrig bort mig här från mikrofonen.
0: Nej, däremot får vi lite olika Malta med olika dialekter kanske. Det får man stå ut med.

0: tänkte nästan stämma in här med Lasse Stefans En sång om sommaren. Men jag lät bli dem alltid för allas skull.
1: Tack.
0: Varsågoda.
1: Alltså, jag vill kanske göra fortsätta på det spåret, och du driver ju en tes nämligen, Sofia, att jag har en gammal själ.
0: Ja.
1: Så då vill jag sätta lite, rama in den ort vi ska upptäcka med musik idag.
0: Mm-hmm, ja.
1: Genom att säga så här. Jag var ung en gång för länge sedan, en flottare med färg. Alla jenter blev som vax ut i min famn.
0: Alltså, jag önskar så att du, den som lyssnar, kan du se dig nu när du framför den här lilla trudelutten. Vad var det vi hörde?
1: Hadderian hadderå ifrån Norderås till skiljet nere vid berg. Jo!
0: Man ska stå med händerna så där lite ihop framför sig också när, ja, men, man sjunger den så.
1: Det blev så här. Ja, ja. Det där var ju den fina melodin som Snoddas, Gösta Snoddas Nordgren, sjöng en gång i tiden. Han var nämligen från den här orten.
0: Jaha!
1: Där jag ska sätta ut nålen nu.
0: Ja, för vi reser ju runt om i Sverige på olika vis. Vi badar på vissa platser och vi gör omvägar och tar genvägar. Men framförallt så upptäcker vi också låtar med hjälp av musik. Och idag hamnar vi då i Bollnäs. Det skulle jag säga när jag tittar nu på våran stora Sverigekarta jag har bakom här. Ganska, jag skulle säga att ungefär, ja, kanske lite längre söderut, men nästan mitten av Sverige.
1: Det där är också en diskussionsfråga som det finns flera olika liksom, sätt att mäta. Var är mitten i Sverige? Men det finns ju vissa platser. Vi besökte ju faktiskt en ort som verkligen gör anspråk på det förra sommaren. Mm. Här i sommartid. Men nu är nålen utsatt då på Bollnäs, och då tar vi sticker dit. Inte med Snoddas himself, utan med en annan man som ligger bakom så oerhört många fina melodier och som har skrivit, alltså siffran tusentals har nämnt, som hur många låtar han har registrerade. Som upphovsman.
0: Hur många av dem kan du?
1: Ja, kan ett gäng.
0: 999.
1: Just det, något sånt. Nej, men vi sticker dit. Och det gör vi faktiskt med en låt som han spelade in sent i sitt liv, 2006. Han gick bort 2007. Och då tar vi oss till Bollnäs tillsammans med the one and only, Tore Skogman.

0: Ja, men det fick vi han Tore Skogman och sången om Bollnäs.
1: Här i Sommartid i P4, där vi de senaste timmarna har oroat oss, eller jag har oroat mig för reporter Carina Melin i Blekinge som rört sig vid vatten och varit nära att klämma sig i brygga och få mast i huvudet. Men nu känner jag där du sitter tryggt att jag inte behöver vara så orolig, va, Carina?
2: Ja, men jag är faktiskt i vattnet nu, Malte. Delvis.
1: Så jag ska vara lite orolig ändå, då?
2: Jag har inte ramlat i, utan precis som du säger så sitter jag tryckt på en stenläggning bredvid rampen här i Svanevik i Karlshamn. Den ramp där man rullar ner båtar som är på vagn. Och det var lite känsligt alltså när jag skulle ta mig ut, för det är ju snorhalt här på stenplattorna. Ja, men nu sitter jag fast förankrad, håller i mig i en krok och ja, skvalpar med fötterna. Så länge ni vill ha detta ljuvliga ljud.
0: Ja, jag vill aldrig sluta. Jag blir dock lite kissnödig när jag hör det. Men det är ju lite skillnad från andra ljud vi hör idag. Carina Melin, P4 Blekinge, alltså Karlshamn. Känns som att jag bara vill åka dit, dels för vattnet och skvalpet, men också seglingen. Alltså jag blev lite sugen på de här stora badbollsbojarna som är ute i vattnet. Så mycket jag inte kan om segling, jag kanske får åka dit och kolla lite.
2: Ja, det kanske är läge för det.
1: Ska vi ta och byta miljö ganska abrupt?
0: Ja, men alltså från Blekinge och skvalpande fötter i vatten. Fötter i skvalpande vatten kanske man säger snarare. Till det här.
1: Alltså det här är il contraste.
0: Nu hamnar vi i en ishall i Skellefteå där det pågår hockeyläger. Reporter Hjalmar Åhman, P4 Västerbotten. Du har åkt skridskor idag. Kändes det helt okej att göra det 6 augusti?
3: Ja, inte om man tänker så. Fast det kändes helt okej, för det regnar ordentligt ute här i Skellefteå. Det har skvalat, jag har sprungit till bilen ett varv för jag glömde en penna. Och jag har hållit mig inne i övrigt. Så på det viset är det ganska trevligt. Jag pratade ju bland annat med Selina Lövstedt tidigare. Hon berättade att bland annat på hockeyskolan så gör man något man kallar skottrampen. Och det är där jag står nu. Det är en hockeybana som inte har någon is. Och så har man lagt ut, om man tänker sig sådana här underläggsmattor man har under kontorstolen typ. Och så står man med hockeyklubba och puck och så skjuter man. Det är 7 banor och så skjuter man och försöker träffa målet. Det finns till och med flaggor i målet i höjden där målvaktens axlar brukar vara, så man ska veta vart man skjuter. Sen finns det också några har ståmittning som bara 7 meter från målet. Och så finns det en som är nästan ända borta vid blålinjen här också, om man vill liksom prova och få in siktet på längre skott. Men ja, jag tycker om att stå på sidan och titta.
0: Men du, Hjalmar, hur är det då? Alltså, är det varmare än ishall för att det är sommar? Eller när du gick in på isen idag och åkte skridskor, är det liksom fortfarande så kallt som det alltid är i en ishall?
3: Det skulle jag säga att det är ganska så lika. Nu är ju det här moderna tempererade hallar, så går man några steg upp på läktaren så är det inte så farligt kallt. Men i revisen är det så som det brukar vara.
1: Ja, Hjalmar, du känns som att du ändå är, samtidigt som du har någon form av lite lätt rädsla i rösten när du rör dig på isen, så verkar det som att du vill inte byta ut den här miljön till Carinas vågkluck och salta bad.
3: Nej, men jag står gärna här. Nu är det ju ingen is här, men jag står ändå och håller mig i sargen. Jag vet inte riktigt hur det kommer sig.
0: P4 Västerbotten, reporter Hjalmar Åhman. Jag tycker ändå att det är ju sommartid vi sänder. Vi vill inte avsluta programmet med kyla i kroppen. Nej. Utan vi lyssnar igen på det här.
1: Åh, kluckandet från Blekinge.
2: Jag börjar bli lite trött i fötterna.
0: Förstör inte stämningen nu, Carina. Det var ju så himla lugnt och skönt.
1: Carina!
0: Carina!

0: the Sun med The Beatles. Och jag vågar nästan inte ens säga det här. Mm-hmm. Jag vet inte om jag får säga det här. Nej, men jag tillhör nog kanske en av få som inte riktigt fattar grej med Beatles.
1: Nej, men så kan du. Nej, okej, jag håller med. Så får du inte säga. Nej, men så får du inte säga. Men du, det är ju fantastiskt. Vilken musikskatt alltså. Och så som de har format musiken.
0: Oj,
1: från 60-talet och framåt. Den
0: något.
1: Moderna poppen, de tog, liksom, utvecklade brittpoppen och gjorde någonting annat av den. De fick den ut i världen. Och vilken...
0: Jo, men det var ju då. Alltså, då levde ju varken du eller jag. Malte.
1: Jo, men du snälla. Den musik du lyssnar på idag, den här moderna, ungdomliga musiken, Scooby-Dooby-Doo, hur det går. Den är ju, hade ju inte funnits.
0: Du får väl ingen aning om vad jag lyssnar på för musiken.
1: Jo, nu har jag hört det. Då, den hade inte funnits om det inte vore för Beatles och andra sådana förgrunds.
0: Så du menar att epadunken jag lyssnar på inte hade funnits om inte Beatles fanns?
1: Absolut, har de spelat en roll där också. Det är ju musikens vägar, äro, som ett spindelnät som så här förgrenar ut
0: sig. Jag sa ju det, jag skulle inte ha sagt det. Sen har jag en till sån stor artist som jag inte heller fattar grejer med. Vågar jag säga det?
1: Nej, vi tar...
0: Ja, Elvis Presley.
1: Men det här, att du ens vågar... Elvis är ju det, giganten, the king liksom. Jag förstår. Nej, jag vågar inte, jag orkar inte ens ta i det här. Ja.
2: Sommar i P1.
3: Jag heter Love Larsson.
4: Och jag heter Eva von Bar. Vi arbetar med att göra mask och hår till film och tv.
3: Det är vi som ser till att Rolf Lassgård blir en man som heter Ove.
4: Det är vi som gör Stellan Skarsgård groteskt stor i Dune.
3: Och det är vi som förvandlar Robert Gustafsson till en 100-åring.
2: Idag 13:00, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Har du lugnat ner dig nu, Malte?
1: Alltså, jag bara sitter och väntar på att du ska säga. Jag ska erkänna en sak, jag har inte förstått grejen med sommartid i P4 heller.
0: Det är väl inte riktigt samma sak.
1: Ja, men
0: sak.
1: Du är bara inne på, du är på bråkhumör.
0: Nu, men du, ska vi få ner lite, din puls lite grann här. Du får medhåll här.
1: Ja, vad roligt.
0: Ja, vi har ju pratat, vi har hängt i hockeyhall idag och då sa ju du där, Malte, att de gånger du gör det så är det ju kanske att titta på hockeypojkar, eller jag menar kolla på hockey, och då är det så gott med korv i pausen. Och just det liksom låter så här lite så här extra knäckigt när man äter dem.
1: Ja, men det sprätter ju till liksom så här skinnet på kokkorven där i idrottshallar. Det är något speciellt med idrottshallarnas kokkorv.
0: Ja, jag vet. Gunilla skriver in här, när jag var liten och gick på hockey med pappa, då var det endast ute, omysigt. Så kallade jag den kokta korven för smällkorv. Just för att det knäppte till när jag bet i den. Så gott och mysigt. Så det kanske ligger något bakom det där.
1: Smällkorv, men det är en bra beskrivning alltså.
0: Jag har fått ett ord på det där ljudet också.
1: Det är så roligt när du som lyssnar hör av dig till oss och gör det direkt i appen Sveriges Radio. Och det kan du göra när du vill, även när vi har slutat sända för dagen här om en stund. Så går du bara in, söker upp programmet Sommartid, antingen i appen eller på webben. Och högst upp där så har du en liten tipsa-knapp.
0: Mm, där kan man höra av sig om man vill bada eller om man vill tipsa om en låt som flörtar med en viss ort någonstans i Sverige. Eller om man bara vill hålla med mig när jag säger att Beatles är överskattade.
1: Vi ska inte ta den diskussionen igen. Låt mig istället säga någonting som jag vet att du kommer hålla med mig om. Att imorgon blir det ett väldigt trevligt avsnitt av Sommartid i P4.
0: Ja, vi ska ta en omväg till ett livsmedel. Vi ska ta en omväg till ett livsmedel, kan vi säga.
1: Ja, och det är i singular alltså. Till en specifik
0: potatis.
1: Ja.
0: Älskar potatis. Vi ska till Mjölby. Sa jag rätt nu?
1: Mjölby.
0: Ja, förlåt. Mjölby. Vi ska också ta en sväng in i de här husen på campingen där det alltid är lite blött på golvet. Känns alltid lite ofräscht att gå. Dock glömmer man alltid sina tofflor så man går barfota.
1: Just det. Servicehusen, va?
0: På en camping där man går och diskar, där man kanske lagar mat och kokar de här färskpotatiserna. Och där man också ska hålla i ordning efter sig själv.
1: Det kan nog finnas en del liksom, konfliktytor och sånt där, arga lappar som sätts upp, eller?
0: Ja, det där med arga lappar har jag aldrig riktigt heller förstått. Det är väldigt långt ifrån min personlighet att någon ska sätta upp en arg lapp, tror jag.
1: Jag tycker det är väldigt roligt och underhållande att läsa arga lappar.
0: Det är
1: väldigt
0: kul.
1: Roligt.
0: Mycket ilska. Du, vi tar också en sväng till Göteborg imorgon. Vi gör något kul, kanske något jobbigt, kanske lite motion. Vi kanske motionerar och svettas tillsammans. Vi får väl se.
1: Svettas tillsammans. Allting för att uppleva här i Sommartid i P4. Malte Nordlöf och Sofie Karme heter vi som finns med dig. Och så länge vi gör det, finns i dina öron, så är det sommar i Sverige. Producent.
0: Och förlåt, vi gör om. Det var jag som var snabb där. Det är det som är så skönt att man sitter. Man kan så säga vad du skulle säga.
1: Producent för Sommartid i P4, det är Elin Eriksson.
0: Får jag dra låten nu?
1: Ja, tycker du att det känns...
0: Rimligt.
1: Jag tycker du ska be om ursäkt först.
0: Förlåt.
1: Till de du har liksom sågat här, musikhistoriska giganter. Kan vi få en liten ursäkt eller?
0: Ursäkta att jag sa vad jag tyckte och tänkte, här kommer Kerstin Ljungström, Saltvatten. Som att det är Peter där.
5: Hon doftar

0: Kerstin Ljungström, saltvatten sommartid i P4. Malte, lyssna här nu.
1: Vadå?
0: Eva skriver: håller helt med dig angående Beatles och Elvis. Kul att de funnits, men nu går vi vidare. Annette skriver: Sofie håller med dig angående Elvis. Ja, Sofie, eller Nina skriver: Sofie, det är helt okej att inte gilla stora artister. Själv kan jag inte med Ted Gärdestad och byter alltid kanal när låtarna dyker upp i radio.
1: Ja, det är ju intressant att det kan väcka så mycket känslor. Då känner jag att ni kan stå för detta, så står jag för att argumentera för motsatsen inom musikhistorien.
0: Kul att man hör av sig. Jag har också fått ett nytt ord på den här korven vi pratar om som man kan äta i ishallar, som liksom låter till lite granna. Reinen, han skriver: i Tyskland heter korven Knackwurst. Mm. Där du.
1: Ja,
0: eller knäppkorv kan man kalla den i Bollnäs.
1: Här får vi nyheter från Sveriges Radios finska redaktion.
2: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson vill införa sanktioner mot kommuner som inte lever upp till lagens krav om äldreomsorg på finska.
3: Ja, och det måste vara hårda sanktioner. Kommunerna ska inte kunna komma undan sitt ansvar.
4: Sveriges Radio Finskas kartläggning visar att många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar finskspråkiga demensplatser. Då måste staten utöva mer tillsyn, säger Liberalernas partiledare Simona Mohamsson i Sveriges Radio Finskas partiledarintervju.
3: Ja, det har varit viktigt också för oss under den här mandatperioden att i den nya socialtjänstlagen stärka tillsynen gentemot kommunerna. För att vi ska kunna vara liksom lite nagel i ögat behöver vi ju ha koll och kontroll. I grund och botten handlar det ju om att fortsätta trycka på kommuner att det här inte är någonting som de kan välja bort. Och det gör man, tänker jag, både genom att ha morot och piska.
5: Och hur skulle de sanktionerna kunna se ut?
3: Ekonomiska sanktioner brukar ju vara ett sånt sätt som gör att kommuner verkligen behöver tänka till. Man kan titta på olika sätt som man kan sanktionera det. Det kan handla om ekonomi, det kan handla om att man går in och också kanske behöver ta över ansvaret om kommuner verkligen vägrar leverera det som de behöver göra.
2: Reportrar här var Kaisa Vuonokari och Niki Bergman. Resenärer ombeds nu tänka på att de passerar en landsgräns när tågtrafiken mellan Haparanda och Uleåborg inleds på måndag. Resenärer ska nämligen kunna visa upp recept på läkemedel om de blir tillfrågade. Man får ha med sig ett års förbrukning av mediciner, och vid narkotikaklassade läkemedel handlar det om cirka 3 veckors förbrukning. Även för snus och nikotinpåsar finns begränsningar. Vill man ta med sig ett husdjur krävs också att man har med sig rätt dokumentation. Och en finländsk klimataktivist har tagits i förvar av polisen i samband med den demonstration som pågår vid Grimsås mosse nära Tranemo. Gränspolisen förbereder nu att avvisa personen till Finland. Organisationen Återställ våtmarker ligger bakom demonstrationen. Aktivisterna försöker stoppa det finländska statliga bolaget Neovias torvbrytning på Grimsås mosse. Bolaget har sedan 2013 tillstånd att bryta energitorv på orten. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska, och jag heter Meini Rantala.
6: Sommartid i P4.
7: Försök att se det här. Alltså, öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
1: Alltså, varför hatar du semester med barn?
0: Men det gör jag inte. Jag bara säger att det är skönt att den är över.
8: Kör upp. Kör bomben.
6: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
1: Kalle.
9: Ja.
10: Så surt.
11: Eva Busch, Simona Mohamsson, Ulf Kristersson och Daniel Heldén grillades veckan i P1. Hur klarade de sig? Antalet vildsvin i Sverige kan öka till 1 miljon till 2030. Ryttaren Bisse Svensson blev förlamad från midjan och nedåt, men hon fortsätter att rida. Och kriminalförfattaren Anders de la Motte gästar mig och pratar om hur det är att skriva thrillers med frugan. P4 Extra efter Ekot.
9: Nu i veckan har krav på förståeligande av sjukvård och skola presenterats av Tidöpolitiker. Olle Lundin, som är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, är skeptisk till förslagen.
12: Det här är ju inga små reformer, utan det här är ju väldigt, väldigt stora omfattande reformer som kommer att kosta otroligt mycket pengar.
13: I veckans partiledarutfrågningar i P1 Morgon kom Ebba Busch med krav på förstatligande av vård. Något Liberalernas ledare Simona Moamsson ställer sig bakom. Men då ska även skolan ingå.
3: Hon brukar prata om sjukvård, jag brukar prata om skolan.
13: Men Olle Lundin menar alltså att politikerna behöver konkretisera hur det här ska gå till. I teorin kan han se både fördelar och nackdelar.
12: Det blir mycket lättare att styra verksamheten naturligtvis. En nackdel är ju att du tappar den här lokala kontakten. Det är inte så himla lätt att sitta i Stockholm och besluta om huruvida en byskola i Smedjebacken ska finnas kvar eller inte.
9: Reporter här, det var Tia Regell. I Tyskland har en 25-årig man dömts till livstidsfängelse för ett dåd i München förra året. Mannen körde då med en bil rakt in i ett demonstrationståg och dödade 2 personer. 40 personer skadades. Enligt domstolen var det islamistiska motiv bakom dådet. Här i Sverige har 6 personer åtalats vid Stockholms tingsrätt för grov ekonomisk brottslighet i mångmiljonklassen. Enligt åtalet handlar det om grova bokföringsbrott, skattebrott och penningtvätt kopplat till 2 bolag mellan 2021 och 2025. Ekobrottsmyndigheten misstänker att dolda ägare tagit ut stora belopp utan att betala rätt skatt. Det var Ekot klockan 1. Jag heter Ola Janåke Dunkus.
14: Sporten börjar med en av Sveriges mest omdiskuterade frågor inom idrott.
15: Någonting som det alltid snackas om i svensk fotboll är domarnivån, men nu vill Radiosportens expert Jon Persson se en stor och tydlig förändring.
16: Mer än någonsin skulle jag säga att vi behöver VAR som vi har i alla andra länder, men där vi ju i Sverige av någon anledning, kanske mest för att inte supportrarna på sina håll vill, vilket jag tycker är helt vansinnigt. Men det är klart att vi behöver VAR så att också domarna får den hjälp man får i andra länder. Ta den straffen senast till exempel. Det är klart att inte det är straff. Jag håller med om det i Degerfors lägret, men VAR är ju lösningen på det. Sen håller jag också med om att man kan hantera VAR på ett bättre sätt än vad man gör ute i världen. Det blir ju också för mig en clinch i form av att supportrarna i många fall i alla fall väldigt tydligt emot VAR. Å andra sidan är det snarare så att man kommer med konspirationsteorier att den domaren är emot oss, den domaren är si, den domaren är så. Någonstans tycker jag att där behöver man ju sätta ner foten och bestämma sig. Okej, ändra vill vi ha VAR och då kommer det bli mer rätt. Eller så vill vi inte ha VAR och då kommer misstagen att bli fler och fler eftersom spelet alltid kommer bli snabbare, spelarna bättre och så vidare. Så för mig är ju lösningen ganska enkel. In med VAR så slipper vi den här typen av misstag.
14: Reporter där var Pontus Lind. Men alla delar inte Jon Perssons syn på frågan. Supporterföreningen Gulliganerna som stöttar Elfsborg och dess ordförande Emily Hultin är en av dem.
17: Jag kan tycka att det fina med allsvenskan är att vi inte har det. Allt är helt förödande och det dödar allt skulle jag säga. Visst, när en domare kan döma offside lite sent även utan VAR, så att man kommer aldrig komma ifrån den här diskussionen oavsett om man skaffar VAR eller inte.
18: Men är det supporternas sak då att bestämma en sån här grej?
17: Absolut. Det är ju vi som konsumerar fotbollen om man ska se det så.
14: Och reporter där var David Nyström.
11: Tack till Ekot och Sporten. P4 Extra här fram till 15. Jag heter Anders S. Nilsson och detta står på agendan denna torsdag. Valrörelsen har kickat igång och 4 partiledare har betats av i P1 Morgons partiledarintervjuer. Hur har de skött sig egentligen? Antalet vildsvin i Sverige kan öka explosionsartat. 1 miljon till 2030 varnar experterna för. Kriminalförfattaren med det kittlande namnet Anders Delamotte gästar mig och pratar hur det är att skriva thrillers med frugan. Och i vår andra timme avhandlar vi USA och narcissister. Välkomna! Come on, yeah.

0: Lovin' Each Day och Ronan Keating är först ut i P4 Extra idag. Där vi ska börja med att berätta att snart kan vi ha lika många vildsvin i Sverige som det finns stockholmare. 1 miljon vildsvin till 2030. Detta varnar Lantbrukarnas Riksförbund för. Med oss har vi nu LRFs vice ordförande Mikaela Jonsson. Välkommen till P4 Extra, Mikaela.
1: Tack så mycket.
0: Ja du, lika många vildsvin som människor i Stockholms stad. Hur kan det komma att bli så många framöver?
1: Men vi har ju beräkningar idag på att vi har ungefär 600 000 vildsvin i Sverige, vilket är ett stort antal. Och drar vi ut linjerna utifrån en forskningsrapport av Tom Lindström, så ser vi att vi redan till 2030 kan nå 1 miljon vildsvin. Ja, och det här är en art som påverkar den svenska livsmedelsproduktionen otroligt mycket genom bökskador och förstörda grödor helt enkelt. Mm.
0: Varför är det här farligt då?
1: Man skulle inte säga att det är farligt, men det riskerar ju att försämra vår livsmedelsberedskap. Vi lever ju i ett samhälle idag där det är viktigt att vi faktiskt ser om vårt hus, att vi producerar mer mat i Sverige, något som alla politiker vill. Och vildsvinen jobbar precis tvärt emot. De förstör otroligt mycket foder eller grödor varje år. Vi har räknat ut att ungefär 8 limpor bröd per svensk år kommer aldrig fram till brödhyllan tack vare vildsvinen.
0: Ja, du nämnde de bökar omkring i grödorna här, men andra problem då? Vad finns det för andra problem med för mycket vildsvin i samhället?
1: Nej, men livsmedelsproduktionen är ju en del, men sen har vi också trafikolyckor som vi ser ökar. Det handlar ju också om uppökade kyrkogårdar och trädgårdar. De ställer till med väldigt mycket oreda och är en art som är svår att kontrollera. Och därför säger vi att det är viktigt att man tar fram en nationell målsättning för hur stor vildsvinstammen ska vara, precis som våra grannländer har, Finland, Danmark och Norge. Där Danmark och Norge inte vill ha vildsvin alls, och Finland säger att de vill hålla det på en väldigt, väldigt låg nivå.
0: Hur är det med sjukdomar sådär då? Sprider
1: Nej, men det finns ju bland annat... Ja, men det gör de. Afrikansk svinpest. Vi har redan haft ett utbrott i Sverige som vi lyckades hantera på ett bra sätt. Vi ser nu att Finland har fått in det för första gången. Det är en sjukdom som inte är farlig för människor, men den är väldigt samhällsstörande. Den är direkt hotfull för den svenska grisproduktionen, men påverkar också skogsproduktion, friluftsliv och allt annat i de områdena under en lång tid där en sjukdom kommer in.
0: Och producenterna, bönderna, hur känner de inför detta?
1: Ja, men det finns en stor frustration och man är lite sorgsen. Det finns bönder som väljer att inte odla potatis, majs eller raps, för man klarar inte av det på grund av vildsvinen. Det finns faktiskt också de som slutar att odla vissa fält för att skadorna är för stora. Så att det är en stor frustration och man gör allt man kan för att jaga och minska stammen. Och man tar också hjälp av grannar i byarna. Men det räcker inte riktigt och samhället måste ta ett större ansvar.
0: Du nämnde jaga stammen. Vi har pratat tidigare idag med Jens Gustafsson från Jägarnas Riksförbund som kommenterade siffrorna om 1 miljon 2030 så här.
2: Istället för att lägga skräckprognoser åt ena eller andra hållet, så tycker jag man måste titta på vad markägarna som då har jakträtten i Sverige. För då ska man bära i åtanke att vildsvinet är en art där vi får jaga den året runt och dygnet runt. Med alla tillbudstående vapen, med fällor, med mörkersikten och värmesikten och egentligen allt utom gift och sprängämnen. Med de förutsättningar som finns att jaga vildsvin så hade det gått att skjuta väldigt många om den som har rätten att bestämma över jakten fattar de besluten. Och den som har den rätten, det är inte jägarna, det är

0: Markägarna. Man kanske ska jobba mindre med röda siffror och skräckpropaganda och mer med lokal dialog.
1: Jens Gustafsson från Jägarnas Riksförbund hör vi där. Han pratade om skräckpropaganda. Man ska prata mindre om röda siffror. Vad tänker du om det?
2: Jag tänker så att vi pratar jättegärna om vildsvinsskadorna, och jag skulle säga att det här är ju siffror tagna baserade på en forskningsrapport, så att det är faktiska och riktiga siffror. Sen är det ju framräknat till 2030, men vi har ganska konkreta saker som vi skulle vilja se. Vi vill ha en reglerad utfodring av vildsvinen. Det pågår utfodring av en art som inte behöver utfodras idag. Vi vill också modernisera reglerna för vildsvinsfällor så att det blir enklare. Men också göra det möjligt att jakt i samband med jordbruksmaskiner är tillåtna. Vi vill också att våra myndigheter får ett uppdrag att faktiskt arbeta för minskade viltskador. Det är någonting som de inte har idag. Så det finns saker vi behöver göra på lokal nivå, men det finns absolut saker som behöver göras på nationell och samhällelig nivå. Också.
1: Men han pratar ju om att han tycker det är onödigt med röda siffror och sån här skräckpropaganda. Finns det en konflikt mellan jägare och markägare här?
2: Men det är klart att jakt är ett viktigt fritidsintresse, någonting som jag också sysslar med på min fritid. Men det är klart att det får ju inte vara på bekostnad av vår livsmedelsproduktion, och vi ser att vi behöver öka maten vi kan producera i vårt eget land, och vi har fina förutsättningar. Men då behöver vi minska den svenska vildsvinstammen, både för att kunna öka matproduktionen men också minska risk för smittor.
1: Finns det krafter i samhället som inte vill reglera vildsvinsstammen?
2: Ja, men det är klart att om du inte odlar mat till exempel, så märker du kanske inte av skadorna, eller om du inte bor i ett område där du får din trädgård uppökad. Så att det är klart att det blir en lokalt svårt för vissa. Sen har vi också bönder som arrenderar, de hyr sin mark där man kanske inte har jakträtten. De har inga verktyg att idag riktigt kunna hantera eller minska stammen på sina odlade fält.
1: Mikaela Jonsson, äter du själv vildsvin?
2: Jag äter vildsvin när det bjuds, absolut.
1: Okej. Du är LRFs vice ordförande i alla fall. Tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra idag.
2: Tack så jättemycket.

0: Hon behöver ingen, I don't need nobody. Eternity heter hon, och nej, heter hon inte alls, låten heter så. Kimberly heter fröken i fråga. 17 minuter över ett är klockan, och det här är P4 Extra.
1: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville, och det ville hon.
3: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
1: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
4: Hallå, mamma nu, är det du?
1: Och du, ha en härlig sommar.

0: Jennifer Page och Crush. Och den här veckan har ju den svenska valrörelsen som legat i träda sedan Almedalsveckan kickat igång på allvar. Alla tre partiledare i regeringen och Miljöpartiets Daniel Heldén har frågats ut i P1 Morgon.
1: Jag tänker mig att det blir att man känner att vården är betydligt mer tillgänglig oavsett var i landet man bor. Mer tillgänglig, men också att man kan lita på att oavsett vilket postnummer jag har så kan jag lita på att kvaliteten är god.
2: Jag ser det mer som en målbild, att det är människor som anstränger sig hårt och som har ansvar för familjer som vi tycker det är deras tur nu.
3: Men jag är ju ute och träffar väldigt många lärare och alla vittnar om just vad som har hänt efter att vi har kommunaliserat skolan och avreglerat egentligen allt som är de här bärande väggarna för skolan.
4: Det är att vi ska sänka utsläppen och bryta Sveriges fossilberoende. Och det här ska vi göra på ett rättvist sätt. Och vi vet att Sverige har allt att vinna på en snabb och rättvis klimatomställning.
0: Så kunde det låta i veckan i P1 Morgon. Och lotten avgjorde att utfrågningarna inleddes med Ebba Busch, Ulf Kristersson och Simona Moansson. De som styrt Sverige i 4 år med stöd av Sverigedemokraterna och hoppas få göra det i 4 år till i så fall då, alltså med SD i regeringen. Och nu säger jag välkommen till P4 Extra, Ekots Pontus Mattsson.
5: Tack så mycket.
0: Ja Pontus, hur samstämt har det låtit från de här tre i tidigare regeringen tycker du?
5: Jag tycker att i huvudsak har låtit samstämmigt. De har en ungefärlig liknande inriktning på politiken. Deras stora problem är i första hand inte samarbetet utan det är att väljarna just nu ser ut att rösta på andra partier.
0: Om vi skulle ta dem i tur och ordning då, vad var Kristdemokraternas viktigaste budskap?
5: Det är som så många gånger förr, det är vården. Ebba Busch sa att hon vill få ordning på välfärden och då att förstatliga sjukvården och att göra vården mer tillgänglig. Och det är ju en viktig fråga för dem att regionerna som idag ansvarar för vården, de ska inte finnas på det sätt som finns idag utan det ska vara ett statligt ansvar för vården.
0: Tycker du att Ebba Busch hamnade i trångmål någon gång under utfrågningarna?
5: Hon fick ju anstränga sig och svara då på hur ska vara möjligt att få igenom det här med en förstatligande av sjukvården, inte minst för att Moderaterna så tydligt säger nej till detta. Nu har det rört sig lite grann i den här frågan efter just intervjun i måndags. Liberalerna har nu öppnat upp för att säga ja till detta om KD samtidigt säger ja till att förstatliga skolan, vilket Liberalerna länge har velat. Och Sverigedemokraterna är också inne på den här linjen med förstatligande av både skola och region och vården, men medan Moderaterna fortfarande är skeptiska till det.
0: Och statsministern då, Ulf Kristersson, han har ju anklagats för lite dåligt humör på sistone. Hur klarade han sig?
5: Jag tror att han kände sig rätt nöjd. Han fick gott utrymme att tala om det som han och Moderaterna anser är valets viktigaste fråga. Nämligen att det ska bli mer pengar i plånboken för till vad de beskriver som hårt arbetande människor.
0: Moderaterna har ju lovat så kallade vanliga familjer, vad man nu menar med det, 5 000 mer i månaden. Lyckades han få det att hänga ihop tycker du?
5: Ja, det får nog lyssnaren själv bedöma, men det finns ju ingen lista där det handlar om krona hit och skattesänkning dit som gör att man kan summera ihop den här summan, utan det här ska då ses över mandatperioden och det är en viljeinriktning som partiet har, så man ska nog se det mer som ett löfte att när Moderaterna ska göra politiska avvägningar då under de kommande 4 åren, om de nu får fortsätta styra, då är det här de har i blickfånget när det gäller att prioritera.
0: Och så hade vi ju Liberalernas Simona Mohamsson. Vad ville hon helst prata om?
5: Skolan, förstås får man säga. Det har varit i något decennium nu, eller några decennier till och med, partiets paradfråga. Och hon, när hon inte hade fått göra det efter halva intervjun, då blev hon uppenbart frustrerad. Och hon sa att hon liksom längtade för att komma in och få prata om detta, vilket hon då fick göra. Det hade kommit till den punkten i utfrågningen. Och hon lyfte fram de frågor som hon tycker sig vara stolt över vad partiet har gjort i regeringsställning. Det handlar om mobilförbud i skolan, fler böcker och ny läroplan. Plan till exempel.
0: Och det var ju också viktigt för henne att påpeka att det inte var hennes riksdagsgrupp som saboterat regeringens lagförslag om 13-åringar i fängelse. Hur kände du inför det? Lät det trovärdigt?
5: Inte riktigt. Det är ju sant i detalj kan man i sak, för att frågan kom aldrig upp till omröstning. Men det är en offentlig hemlighet att det var ett antal liberala ledamöter som inte tänkte rösta för att sänka straffgränsen till 13 år. Och när det stod klart för regeringen så valde man att inte lägga fram förslaget, utan istället lägga fram förslaget till 14 år. Och det vet man att det kommer att gå igenom eftersom även Socialdemokraterna stöder det. Men så tillvida är det ju sant att Liberalerna inte röstade mot den egna regeringen, men deras agerande gjorde ju vissa ledamöter, alltså gjorde att regeringen då blev tvungen att modifiera sitt förslag.
0: Det var ju de tre i tidigare regeringen det, och sen hade vi ju Daniel Heldén, Miljöpartiets språkrör, som var med idag. Hur tycker du att han klarade ut frågorna?
5: Ja, han var nog nöjd med att få tala så mycket om miljön, tror jag, för det är deras viktigaste fråga. Få ner utsläppen och minska fossilberoendet. Annars så var det mycket fokus på ämnen där Miljöpartiet inte är överens med Socialdemokraterna, som ju då hoppas sitta i regering tillsammans med brottsligheten till exempel, där Miljöpartiet inte vill ha ungdomsfängelser, kärnkraft som Socialdemokraterna är öppna för men Miljöpartiet inte vill ha, och migrationen där Miljöpartiet tycker att Sverige kan ta emot fler asylsökande, och där ju Socialdemokraterna hela tiden betonar att det måste vara en stram migrationspolitik.
0: Fyra partiledare har då betats av i P1 Morgons partiledarutfrågning. Vilka av de här har mest anledning att vara nöjd, tycker du?
5: Ja, jag tror nog att de är hyfsat nöjda allihop. Det är svårt att dra någon och utse någon vinnare. Det får väljarna göra helt enkelt.
0: Du, efter att ha lyssnat på tidregeringens tre partiledare, vad blir svårast för regeringssidan i valrörelsen nu?
5: Ja, det är att få stöd av väljarna. Mm. Samarbetet har ju flyttat på i 4 år bättre än vad många har trott. Och de har gjort det de har sagt att de ska göra till stora delar. Ändå verkar väljarna inte vara nöjda.
0: Lite recension där för Pontus Mattsson alltså om den första halvleken, för att använda en fotbollsmetafor, i den här partiledarutfrågningen. Men när jag ändå har det här, Pontus, har något annat viktigt hänt i politiken i veckan?
5: Ja, det har ju dragit igång på allvar kan man säga. Både Socialdemokraterna och Moderaterna är ute och turnerar med sina stora kampanjbussar nu. Sen har det blivit mycket uppståndelse i medierna kring Sverigedemokraten Richard Jomshofs uttalande om att Anders Lindberg, ledarskribent på Aftonbladet, var en kvissling. Mm. Och det har kastats invektiv från olika debattörer mot varandra. Sen har också Vänsterpartiet, deras hyllningar av palestinska terrorister fått mycket uppmärksamhet. Det var ett antal riksdagsledamöter som skrev stödbrev till palestinska fångar. De hade fått namnen på de här fångarna från den palestinska riksförbundet, och det har visat sig att ett antal av de här fångarna har gjort sig skyldiga till terrorbrott. Något som partiledningen säger ett misstag, och de hade inte kontrollerat, och de har sagt att de borde få ta på sig skulden för detta.
0: Säger Pontus Mattsson, Ekots politiska reporter. Tack för att du var med på P4 Extra.
5: Tack så mycket.

0: Bryan Adams, Summer of 69 i PFX. Strax ska ni få träffa kriminalförfattaren och före detta polisen Anders Delamotte. Men först de lokala nyheterna.
1: Klockan är 13:30. Nyheter i P4 Östergötland. För att förhindra kriminell rekrytering har polisen i Norrköping testat en ny metod och pilotprojektet Operation Augere ska förlängas. Det innebär att myndigheter snabbare kan dela information. Vi hör Östergötlands polisområdeschef Jan Hovenstam.
2: Vi fångar ju upp många, många fler som är på väg in i kriminaliteten än vi gjort förut. Vi fångar utförare som är på väg att utföra grova brott på ett helt annat sätt än vi gjorde förut. Och det är en viktig del, för att stoppa vid nyrekryteringen så är det ju liksom inflödet in i kriminaliteten bland våra ungdomar. Och barn också, så det är oerhört viktigt att vi jobbar med den här delen. Det är liksom det viktigaste vi har, och det är ju ett samhällsproblem.
1: Reporter var Emma Ödman. En kvinna i 40-årsåldern ska ha knivhuggit en man i ryggen och åtalas i Norrköpings tingsrätt. Vid händelsen i början av juli orsakades mannen smärta och en sårskada, men kvinnan varken erkänner eller förnekar. Och snart så är det skolstart.
3: Ja, idag så invigs Rimforsa skola och alla renoveringsetapper är nu klara. Hur känns det?
4: Det känns jättebra. Vi är så stolta över vår nya fina skola.
3: Det säger Martina Borg, rektor på skolan. Och vi har gått förbi både en amfiteater, hinderbana, multibana. Det har varit isolerande väggar och sen har vi gått förbi en jättefin kakelvägg som barnen också har fått röstat fram. Hur känns det att få visa upp det här för föräldrarna idag?
4: Det känns jättekul. Jag är lite pirrig. Det känns jätteroligt att få göra det. Vi är stolta och all personal kommer vara på plats här.
3: Hur tror du sen att de första veckorna kommer bli innan allt nya satt sig?
4: Men jag tror det kommer vara ganska sig likt. Det blir lite nya rutiner för både barn och lärare. Men vi har jobbat mycket med hur vi ska tänka och värdegrund och så med lärarna. Så att det kommer bli jättebra.
3: Magdalena Moreno, P4 Östergötland.
1: Och vädret. I eftermiddag någon regnskur, ikväll en del solglimtar, i natt mer moln och någon enstaka regnskur. Imorgon molnigt till en början och senare 19-23 grader och sol. I studion Jenny Grenselius, nu åter till P4 Extra.
0: Han skriver thriller som utspelar sig på Skånes landsbygd, i ett hårdkokt Stockholm och i romantiska Italien. Mannen framför mig byter miljöer i sina däckar i samma takt som en annan byter snuspriller. Kriminalförfattaren och före detta polisen Anders Delamotte, välkommen.
5: Tack, tack. Vilken fin påa.
0: Tyckte du det?
5: Ja, oja.
0: Oh, tack. Ja. Hur är dagsformen?
5: Bra, väldigt bra tycker jag.
0: Mm. Ja. Vad har du gjort idag då?
5: Inte så hemskt mycket. Jag kom hem från en resa igår så att jag har sådär bara kommit upp och njutit av att vara hemma en stund. Mm. Det är rätt skönt att vara ute med hunden och sådär, sådana saker som man gör hemma. Njutit av vädret.
0: Du har alltid velat fråga dig om ditt namn.
5: Mm.
0: Det är nästan för bra. Anders Delamotte, det är nästan ett bra karaktärsnamn också.
5: Skulle det kunna vara en pusseldeckare,
0: ja,
5: framförallt?
0: Ja. Ja,
5: det känns som ett pusseldeckarnamn. Ja.
0: Är det ett namn för en skurk eller är det ett namn för en kriminalkommissarie?
5: Oof, vilken bra fråga.
0: Alltså, om du tar bort Anders då?
5: Ja, Delamotte. Ja, det låter lite som greve Delamotte. Det låter som en skurk, tycker jag. Jag tycker det låter som någon sån suspekt. Ja, den där... Det finns också dessutom historiskt en grevinna Delamotte som inte hette så, men hon var bedragerska och inblandad i någon slags bedrägeri på 1700-talet i Frankrike. Så googlar man på det så dyker hon upp så där, och fejkade att hon hade några äkta juveler som hon hade. En ganska lång historia.
0: Men det är inte taget, utan du heter det? Det var din mammas flicknamn?
5: Det är min mammas flicknamn, precis. Så jag tror vi fick det någonstans. Det dök upp någonstans på 1700-talet sen framåt. Så att jag bytte när jag blev myndig.
0: När du blev myndig?
5: Jag föll Pettersson. Så att vet ni det.
0: Anders Pettersson, är inte samma tryck i det?
5: Inte riktigt, inte som författare. Inget fel på det, men inte
0: Anders
5: riktigt.
0: Nilsson.
5: Säger Anders Nilsson. Ja. Men du har ändå slängt in ett S där, eller? Ja, för att du vill, exakt, du vill sticka ut.
0: Vilken Nilsson som helst.
5: Ja.
0: Hörde du kom nyss hem från Spanien där du skrev på din kommande bok Frostkungen.
5: Just det.
6: Går det bra att skriva i vintern? Det var vintern i 35 graders värme i Spanien.
5: Tycker du direkt på någon ömma punkt? Ja, nej, det var lite utmanande får jag väl ändå säga. För det var varmt och i Frostkungen som utspelar sig mitt i midvintern. Så jag fick jobba hårdare på fantasin där och ha AC:n på för att liksom känna in den stämningen.
6: Hur gick det? Gick det bra?
5: Jo då, men det gick väl bra. Jag håller på med den fortfarande.
6: Är du klar?
5: Nej, ja, om min förläggare lyssnar på det här så är jag helt klar. Men jag är nästan där.
6: Jag ska bara putsa lite.
5: Bara några små putsningar och kapitel. Sen är jag i princip färdig.
6: Om du ska göra en his pitch för mig och för lyssnarna för Frostkungen.
5: Frostkungen är ju en del i en serie då, så det är ju Asker-serien. Men den börjar med att en jägare faktiskt han tror han ska ut på ett eftersök, men istället så gör han en väldigt, väldigt dramatisk upptäckt i en is då. Där han hittar två fastfrusna personer. Och sen så sätter ju jakten igång där. Och det första nästan som händer är att den här mördaren har lämnat ett meddelande till Asker, som hon heter då. Att han på något sätt vill ha kontakt med henne, vilket är ju lite spännande.
6: Och det är den femte delen av de utlovade 10 stycken som du måste skriva.
5: Ja.
6: Får du aldrig skrivkram?
5: Nej.
6: Det får du aldrig?
5: Nej, det får jag faktiskt inte. Och det beror ju dels på att jag skriver ju serier, så jag har ju satt redan vilka som är med och omgivning och tempo och stämning och sådär. Så jag vet ju, jag börjar ju inte från scratch.
6: Nej.
5: Utan jag har liksom någonting att utgå från när jag börjar. Och sen är det ju märkligt nog så, som med alla jobb, att ju längre man håller på desto lite mer erfaren och lite bättre blir man. Så håller man på och funderar ut läskiga thriller, mordhistorier, så blir man bättre på det.
6: Ja.
5: Jag börjar alltid varandra grejer så fort jag kommer in och sen tänker, jaha, vad skulle kunna gå fel här?
6: Du har aldrig lekt med tanken att ta hjälp av AI och sådär?
5: Nej, för att mina läsare förväntar sig en berättelse som jag har skrivit.
6: Just det.
5: Och inte en maskin någonstans som har försökt kopiera det jag har skrivit. Så att, nej, det har jag inte. Det är jag inte alls inne på.
6: Det gläder mig att höra originalrösten.
5: Ja.
6: Det är Anders Delamotte ni hör. Vi ska prata mer med honom. Han är kriminalförfattare, som ni vet. Men först lite musik. Savage Garden, The Animal Song, Ride Up Your Alley. Anders?
5: Ja, 90-tal vill jag säga att det är. Kan det vara det?
6: Kan
5: ja,
6: det vara.
5: Ja,
6: klart. Vi kör.
5: Brian Adams, som är jag.

0: E22 mellan Valdemarsvik och Gamleby efter Kårtorp då i södergående riktning mot Gamleby. Där är det just nu en tappad container som ligger på vägbanan. E22 mellan Valdemarsvik och Gamleby efter Kårtorp då i södergående riktning mot Gamleby. Se upp för tappad container som ligger på vägen där.
1: För extra är detta och med oss direkt härifrån Malmö har vi kriminalförfattaren Anders Della Mott. Anders, du har ju inte tagit inspiration och tomma intet när du skriver dina deckare, utan du har haft flera år i polis- och säkerhetsbranschen också. Mm. Jobbat mycket med det. Vad är det med polisyrket som alltid har lockat?
2: Men jag tror alla tycker att det är spännande med poliser, eller hur? De får ju vara med och lösa brott och gripa brottslingar och vara med i biljakter och uppleva det där som normalt ingen stöter på annat än på film. Så det är klart att det finns mycket spännande som lockar där också. Nu är ju inte det huvudgrejen man gör, utan det är kanske 5% av tiden som man gör de där jättespännande grejerna. Resten av tiden så är man ju, jobbar med en myndighet, med allt vad det innebär då också. Så att, men det klipper vi ju bort ur deckarna. Mm. Så att man får jobba ganska hårt för att hålla sig till de här spännande grejerna, behålla dem och ändå få det att kännas som du ska göra det, vilken genre man skriver är realistiskt. Så får man ju ändå finta lite.
1: Just det, en administrativ uppgift, ingen bara cliffhanger.
2: Nej, eller så här om du tänker att spaningsmord och det ska hållas 100 förhör, var 98 av dem kommer inte ge någonting. Det kommer bara att vara uteslutet. Det blir en väldigt, väldigt lång bok som blir väldigt, väldigt tråkig. Ja, så förhörde vi grannen Andersson. Han hade inte heller något att berätta. Nej, det måste vi ju ta oss runt. Sådär. Så att, men det är polisyrket i USA.
1: Blir det många samtal till dina gamla kollegor så här under skriva processen?
2: Lite då och då. Det var ju 25 år sedan jag slutade, så jag måste ju uppdatera mig på hur man gör nu, då, vad som har ändrats. Vissa grundläggande saker är såklart de samma, men lite då och då. Så jag vet ju fortfarande vem jag ska ringa och fråga och sådär, och be om hjälp. Framförallt med tekniska grejer. Mm. Ber om hjälp.
1: Vad är den största skillnaden på verklighetens polis och fiktionens? Hur mycket måste du liksom skruva till det?
2: Den största skillnaden är att uppgifterna är mycket, mycket mer uppdelade. Mm. I fiktionens poliser, de gör lite av allt. Medan på riktigt har man ju specialister. Det är ju en polis som eller flera som sköter den tekniska biten. Det är någon annan som sköter förhören. Det är en tredje som sparkar in dörrarna och griper. Det är inte en och samma person som man ju kan tro att det är.
1: Nej.
2: Men det måste man ju dra ner på. Samma sak där om vi pratar om ett spaningsmord. Ett spaningsmord är alltså ett mord där det finns ingen känd koppling mellan offer och gärningsman, i alla fall inte när man börjar utreda det. Och det kanske är 50 poliser involverade i ett sånt. Och det kan ju inte heller skriva. Det blir ju, personregistret där blir ju enormt långt. Så det kan ju inte läsaren hålla reda på vilka alla de är. Så man försöker ju koka ner det till att liksom man slår ut flera uppgifter på en och samma person. Men oftast är det ju inte så.
1: Den här kriminalkommissaren eller inspektören Leone Asker, va? Mm. Ja. Hur hittar du den personen?
2: Men hon är väl lite grann jag. Högt tempo, ganska högpresterad, lite otålig. Sådär.
1: Mm.
2: Så hon har det i grund och botten med sig. Och då är det ju ganska tufft att jobba i en myndighet då, som där det inte går så fort. Men så jobbar hon på en högpresterande avdelning och sen så genom lite diverse manövrar då, den första boken Bortbytaren, så plötsligt så blir hon ju då chef för resursavdelningen, som inte alls är det. Utan det är den här avdelningen där man sätter de här poliserna som inte längre kan vara ute bland folk. Mm. Så här tar man en högpresterare och sätter bland en massa lågpresterare. Och jag tänkte, oh, det här är en härlig dynamik att skriva om. Detta är en rolig motor. Man letar lite efter en motor som kan driva berättelsen framåt.
1: Mm.
2: Och det här med en högpresterare som är van att peka med hela handen i order och så sätter det med någon som inte tar order överhuvudtaget, det blir ju jätteroligt.
1: Mm.
2: Kul för mig att skriva om och kul att läsa om. Så ungefär så kom hon till.
1: Så kom hon till, ja.
2: Och det är lite baserat på min egen tid när jag var ung polis på 90-talet. Vi hamnade i en sån här korridor, precis som i böckerna då, Masker. Där satt vi nu unga och så längst bort fanns tre stängda dörrar som vi inte trodde jobba någon ens. Förrän det var födelsedag och någon hade med sig smörgåstårta.
1: Mm.
2: Och jag lovar annars, alltså, den sekunden när smörgåstårtan landade på bordet så öppnas dörrarna och ut tittar tre herrar. Lite så här myntadoftande bara. Så, smörgåstårta? Och vi hade ingen aning om vilka det var ens. Och de försåg sig med tårta, försvann tillbaka in på sina rum och så började gå rykte så här. Jo, men han, det var hans slaktaren. Han var känd men på 80-talet, men sen jo, hände den grej och han får vara där. Så knackar inte på dörren, stör för fan inte honom så. Och jag tyckte det var så spännande, så jag har burit den här idén med mig alla dessa år tills jag ändå inte kunde stoppa in dem i böckerna. Så där. Så det är alltid kul när folk kan, hur lång tid tar en skrivbok? Den här boken började 93, tror jag den här. Men helt sant. Och det roliga är att när jag reser runt, de här böckerna kommer ut i många olika länder.
1: Ja.
2: Nästan vilket land jag än är, och så fort jag stöter på en polis där som har läst böckerna, så här, vi har dem också. Så här,
1: ja.
2: Du, vi har, jag vet precis vilka det är, vi har dem också. Och i Spanien nu, där kallas det för Sibirien, råkar jag veta. De blir skickade till Sibirien, det är en särskild kod i år. Liksom. Sätt dem där, så, det är jätteroligt.
1: Anders de la Motte, om vi ska gå tillbaka till tiden lite grann. Du lämnade din lilla by i Skåne, Billesholm, direkt efter gymnasiet för att göra lumpen.
2: Just det.
1: Vad då?
2: Jag hamnade i Stockholm som militärpolis faktiskt, så det var liksom på den vägen jag slank vidare in i polisen.
1: Var du en sån typ som ville bort från den lilla orten när du växte upp?
2: Ja, ASAP. Men det får jag ju medge att jag var. Jag har ju förmånen av min mamma vid bibliotekarie. Nu ska jag säga, jag jobbade på bibliotek. Hon blir sur på mig med att säga bibliotekarie, för att bibliotekarie är ingen titel då. Hon jobbade på biblioteket i Bjuv, så jag hade förmånen då via henne att få läsa väldigt mycket böcker. Mm. Och läsa böcker är ju också en flykt. Så är det ju. Du slår upp den här boken och sen så på några sekunder så kan du befinna dig var som helst i världen eller utanför den här världen eller i tiden eller vad det nu är för någonting. Och jag tyckte väldigt, väldigt mycket om det. Billesholm, det hände inte så mycket där som jag tyckte passade mig. Det var fotboll eller brottning, och jag var ganska medioker fotbollsspelare, och brottning tyckte jag lät livsfarligt, så att det var kanske inte riktigt. Så jag fick en möjlighet att göra lumpen i Stockholm, vilket jag var väldigt glad för. Mm. Och på den vägen hamnade jag gick från militärpolisen sen till polisen.
1: Du var 37 år när du insåg att du ville bli författare, stämmer det?
2: Så lång tid dröjde det innan jag visste vad jag ville bli när jag blev stor.
1: Hur kommer det sig att det tog så lång tid?
2: Alltså det är faktiskt...
1: Har du skrivit innan eller vad?
2: Jag hade skrivit i skolan och sådär, visste jag var duktig på det. Jag fortsatte läsa väldigt mycket, men det är nästan vanligare att man debuterar när man är norr om 30. Man behöver lite att skriva om. Det finns enskilda underbarn som plötsligt kan få sig en självbiografi när de är 21. De existerar, de är inte många, men de finns. Men de flesta av oss behöver lite livserfarenhet och någonting att skriva om.
1: Hur kom det sig att det blev, att du tog det beslutet?
2: Som alla författare så är jag ju först och främst läsare. Ja. Vi läser jättemycket, och sen, det som skiljer oss är väl egentligen bara att nu har vi suttit i baksätet på den här bilen ett tag och nu börjar man fundera på, kan jag köra den? Skulle jag få i en växel? Kommer jag av gården ens? Hur går den bekopplingen? Lite så vill man prova. Och jag var väl ungefär så gammal när jag kom på att jag skulle vilja prova. Och sen så gjorde jag ändå inte det. för att det krävs också lite mod att våga prova. Jag var inte tillräckligt modig. Men min fru gav mig en knuff i ryggen. För det är också så här, har man en dröm om att göra någonting, så länge man aldrig gör någonting åt den, så kan ju drömmen vara perfekt.
1: Hur gav en knuff i ryggen?
2: Hon bara sa, vi satt och pratade om böcker vid en middag som vi alltid gör, som vi har gjort som vår första dejt. Och så sa hon, när ska du sätta igång och skriva den här boken du har gått och ruvat på? Ja, det ska jag göra nu, tänkte jag då. För då var det ju inte längre min dåliga idé, utan hennes dåliga idé.
1: Så skylla på
2: henne. Kan skylla på henne om man misslyckas. För det är lite sådär med den här drömmen då, att om man nu påbörjar den och man då inte lyckas med den, då är ju drömmen lite förstörd. Om man bara behåller den så är den ju perfekt alltid. Då kan man föreställa sig allt möjligt. Men om man då misslyckas så då är det lite farligt.
1: Det är riskabelt att förverkliga sina drömmar.
2: Precis, så är det. Absolut. Det krävs lite mod. Och jag behövde att Annette knuffade ut mig för stupet.
1: Vi ska prata mer om dina många idéer. Det ni hör är dagens P4 Extra-gäst Anders de la Motte. Men först lite musik. Jill Jonsson och Pickleback.

0: Skånes egen country, drottning Jill Johnson. Hörde ni, det här är P4 Extra och Anders de la Motte, kriminalförfattaren, är med mig. Anders, du vann debutpriset av Svenska Deckarakademin med din debutbok Games, va?
1: Mm.
0: Ja, och har utgivits i 30 olika länder och böckerna har sålts i miljonexemplar. Din senaste Asker-serie så köpte förlaget upp hela 10 böcker.
1: Ja.
0: Ja. Innan du ens blev klar med dem. Alltså.
1: Nej, jag hade skrivit de 4 och sen så kom jag överens om 6 till, men absolut. Ja.
0: Enorm press.
1: Ja, sen 4 till sen i den andra scenen. Ja, lite är det ju. Ja.
0: Fast klart. Kan man inte känna någonstans att efter 7:e boken så liksom, nu är jag vill göra något annat nu?
1: Ja, men jag har ju skrivit en serie till. Så jag skriver ju Morden och solen-serien parallellt med min fru. Så jag gör ju något annat delvis under tiden. Och jag får lov, förlaget är väldigt snälla. Om jag känner att jag skulle vilja skriva något annat under tiden så får jag lov att göra det också. Så att jag har ett underbart förlag, Forum, som jag är väldigt nöjd att jobba med. Men sen är det också så här, författare, vi är egenföretagare. För er som inte visste det, vi är egenföretagare. Så att man vet att förlaget vill beställa ett antal böcker innebär att jag vet att jag har jobb också.
0: Mm.
1: Så är det ju. Så det finns en trygghet i det också. Att jag vet
0: men du är
1: att...
0: väl ekonomiskt oberoende, Anders?
1: Jag kan leva på min hobby, Anders.
0: Det kan inte jag. Hörde du, din process när du skriver med frun?
1: Mm. Ena serien gör jag det då, ja. Solen-serien. Ja.
0: Hur går det till?
1: Ja. Hur mycket bråkar vi?
0: Ja.
1: Nej, men det går väl till så den utspelar sig i Italien. Det är en pusseldeckare, så det ska vara mysigt och det ska vara vin och mat och sådär. Så det brukar börja med att vi åker på researchresa. Väldigt trevligt.
0: Ja. Havdagsgilt?
1: Det är det ju då. Mm. Ja. Så eftersom det är jobb. Och så åker vi dit och äter och dricker och upplever kulturen och jobbar mycket med Anettes italienska familj. Vi har väldigt stöd av dem också.
0: Ja.
1: Och där någonstans så, när vi har besökt platsen så försöker vi se ihop en historia som kan passa då en svensk publik. Det här handlar ju om en liten resebyrå som är riktad mot svenskar för kulturresor. Då. Och så, tråkigt nog, det är ju någon som dör på varenda resa.
0: Ja.
1: Men eftersom det är en pusseldeckare så gör det ingenting, för vi förväntar oss inte realism. Alltså det är ju en ganska dålig affärsidé, kan man ju tycka, att folk dör på varje resa. Men ändå bokar folk nya resor. Men i pusseldeckare funkar det. Så vi sätter oss ner och sen planerar vi ganska noggrant. För en pusseldeckare, den planerar man bakifrån. Man måste bestämma vem som har gjort det, vad och hur och varför. Och sen får man sy ihop hela pusslet därefter då. För att läsaren är ju där för gåtan. Mordet i en pusseldeckare brukar vi säga är egentligen inte ett mord. Det är egentligen en gåta som är förklädd till ett mord.
0: Okay.
1: Så att där handlar det om gåtan. För det visar ju så naturligtvis att det finns ju ett antal misstänkta som alla har motiv. Men alla har ju alibi också. Så ska det skrivas i den här. Så vi planerar noggrant, väldigt noggrant. Och sen sätter vi igång och skriver.
0: Det låter ju väldigt happy-go-lucky allting här. Men är ni aldrig oense?
1: Ganska sällan faktiskt. Och det är av flera skäl då. Dels... pusseldeckaren är faktiskt den undergenre inom spänningen där det finns flest regler. Det tajtaste kontraktet mellan läsare och författare. Man brukar prata om läsarkontraktet.
0: Mm-hmm.
1: En pusseldeckare måste innehålla ett visst antal element och vissa element får den inte innehålla. Så det finns ett regelverk som man har att förhålla sig till. Så det finns inte så jättemycket där att bråka om.
0: Och sen har vi aldrig bråkat om
1: det. Nej, inte så jättemycket. Men sen har vi dessutom delat upp det så att vi har en så här lite terrorbalans också. Så att jag har då sista ordet vad det gäller själva deckarintrigen. Mm. Och Anette har sista ordet gällande allt som har med Italien, kultur, mat och vin att göra.
0: Okay.
1: Så hänger det sig så att vi inte riktigt får till någonting där för att beslut, så får den som har liksom, nej, men det här är en deckarintrigen, då är det jag som bestämmer, eller Italien, då bestämmer Anette.
0: Så ni jobbar ihop och ni lever ihop? Ni är aldrig trötta på varandra då?
1: Nej, konstigt nog inte. Nej. Efter 30 år kan man tänka sig i alla fall att Anette borde vara bra trött på mig då, men nej. Hon förtjänar definitivt en medalj för det.
0: Sitter ni bredvid varandra och skriver? Eller?
1: När vi planerar gör vi det och sen delar vi på oss. Så att jag har en skrivarlya i ena hörnet på tomten och Anette sitter på sitt kontor då i andra änden. Och så textar vi varandra när det är dags för kaffe. Ungefär så funkar det faktiskt.
0: Alltså, hur gör man för att inte upprepa sig själv som författare när man ska skriva så enormt mycket böcker? Du skriver ju en bok varje år i princip.
1: Två faktiskt.
0: Två varje år?
1: Ja, det är eftersom det är en med Anette också, ja. Ja, det är en bra fråga. Så det måste jag tänka efter. Dels försöker man ju komma på en intrig. Läsaren är också ute efter en blandning av upprepning. De vill ju känna igen sig i miljön, karaktärerna, allt det där som de gillade i förra boken. Och det ska man ju upprepa.
0: Ja, ja.
1: Och sen samtidigt vill de ju kan du komma någonting som känns lite nytt. Ett nytt. Och här är det ju Morden och solen är lätt. Det är vi åker till en ny ort i Italien. Det är ny mat, ny kultur, ny region. Också naturligtvis ett nytt mordfall, nya karaktärer.
0: Mm.
1: Så där är det ganska lätt att upprepa sig, fast, eller att inte upprepa sig, för vi använder en formel, men vi kan hela tiden skriva lite på dem. Så den, på det sättet kan man variera den och ändå ge läsaren det som de tycker om.
0: Ja,
1: för deckargenren tror jag handlar också mycket om att man vill känna igen sig. När man plockar upp en pusseldeckare så vet man att det är ungefär det här man får. Eller om jag plockar upp en thriller, ja, då är det med, då kan det vara alltså, det här. Mm. det här läsarkontraktet man pratar om.
0: Jag nämnde också i på annonsen att du hoppar enormt mycket mellan olika miljöer. Mm. I Stockholm, det är Skåne, det är Österlen, det är romantiska Italien. Mm. Varför det?
1: Dels för att jag är ju nyfiken. Just nu hoppar jag väl mest mellan mörka Skåne och ljusa Italien. Det är väl de två som jag kliver med nu. Men det är två olika sorters berättelser då. Pusseldeckare ligger längst, man säger, till vänster i spänningsfacket, och sen så ligger thriller i andra änden. För man jobbar med lite olika verktyg. Jag brukar beskriva som att det är lite som en verktygslåda, vet, som en sån här proffsig snickarhall som ser ut som ett dragspel. Man drar ut den i botten, stora facket, där är de verktyg man har alltid, skruvmejseln, hammaren, vad det nu är för någonting. Nästa fack upp, ja, det är lite mer genrespecifikt. Jag jobbar med thriller, så jobbar jag med tempo, jobbar med pusseldeckare, så är det en gåta. Och sen nästa lilla fack igen, då är vi inne på specialverktygen här nu, verkligen. Det är vänstergängade, så det där, då är det liksom lite finliret. Ja. Och eftersom det är olika så är jag lite nyfiken på, okej, kan jag testa de här verktygen? Jag har inte skrivit i den genren, så då vill jag gärna prova hur skiljer det sig från det jag brukar göra annars.
0: Vilken absolut favoritmiljö?
1: Men jag tycker om, alltså Italien är naturligtvis en otroligt trevlig miljö att skriva om. Men sen är det något mysigt med inlandsskåne, där jag lite själv är ifrån också. Ja. Det är något lite både lockande och spännande att skriva. Eternit Skåne, den kan jag tycka är rätt tacksamt från spänningsberättelse med.
0: Hörru du, tack så jättemycket för att du kom hit idag, Anders de la Motte. Vad kommer nästa bok att heta?
1: Nästa bok är Frostkungen som kommer i november. Och okay, den är klar om min redaktör och förläggare lyssnar.
0: Okay. Frostkungen i november. Mord
1: och sen
0: under solen.
1: Mord och solen nästan, den kommer i maj.
0: Tack för att du kom, Anders de la Motte. Vi fortsätter med Cry for You och September.

0: Torsdagsupplagan av PFXa lyssnar du på. Snart ska vi prata om splittringen inom det demokratiska partiet i USA. Och sen träffar vi Bisse Svensson som blev förlamad efter en ridolycka men fortsätter rida. Men först så blir det Ekot.
1: Smittspårningen är nu avslutad efter mässlingsfallet som rapporterats på Södersjukhuset i Stockholm, rapporterar Mitt i. Ingen smitta finns kvar enligt ett pressmeddelande. Det var i måndags som fallet upptäcktes. Patienten som kom till barnakuten ska ha smittats utomlands. Två utländska medborgare har gripits efter att med drönare fotograferat ett skyddsobjekt på Ekerö väster om Stockholm enligt polisen. Larmet kom in idag vid 9:30 på förmiddagen. Personerna misstänks nu för brott mot skyddslagen och för att ha brutit mot avbildningsförbudet. Åtal har nu väckts efter ett uppmärksammat våldsbrott på en skola i Tierp i våras, rapporterar P4 Uppland. Flera personer skadades eller hotades när en knivbeväpnad 18-åring var ute efter att döda en jämnårig flicka på skolan. 18-åringen åtalas nu för bland annat förberedelse till mord. 3 veckor har gått sedan storbranden i norska Drammen och kommunen har nu lyckats få igång vatten och avlopp i en del av husen som klarade sig. Det här kan göra att fler nu kan få flytta tillbaka till sina hus.
2: Det brinner våldsamt på videon tagen av en privatperson. Det kan vara de första bilderna ifrån den katastrofala branden som tog över 100 bostadshus och som pågick i flera dagar. 400 personer fick evakueras, men nu när det gått 3 veckor har de flesta kunnat lämna de hotell som de först blev inhysta i. Nu i veckan jobbar kommunen med att få tillbaka både el och vatten och avlopp till området. Det är en förutsättning för att människor ska kunna komma tillbaka till sina hus. Men de flesta har förlorat sina hem och det har visat sig att vissa var oförsäkrade. Dalivon Carl Bonag hör till dem. Vi har 3 miljoner i lån, men inget hus, säger han till norska TV2.
3: Vi har 3 miljoner i lån, utan ett hus.
2: Flickvännen Aileen Aguilar berättar om hur svårt det känns.
4: Allt blir svårt i huvudet, allt. Och jag klarar inte att snacka och tänka, jag har inte sovit. Jag är rädd, och vad ska vi göra nu? Vi gråter och vi bara klämmer varandra.
2: Mona Hambreus i Norge.
1: I Nigeria har säkerhetsstyrkor fritagit över 300 kidnappade personer i 2 delstater i de västra delarna av landet. Nigerias president beskriver insatsen tidigare veckan som den största räddningsoperationen på en och samma dag av en gemensam säkerhetsstyrka. Det är oklart om några misstänkta greps. Nigeria har länge plågats av kidnappningar och väpnade attacker. Det var Ekot med Christian Lönner i studion.
0: Tack till Ekot, säger jag. Torsdagsupplagan av PFX Extra fortsätter och i våra andra timme kommer vi bland annat bege oss till USA. För sprickan i det demokratiska partiet ska vi prata om. Håller konflikten mellan vänster och mitten falangen till intet gör partiets chans att få kontrollen i kongressen i november, undrar vi. Möt också Bisse Svensson, rytterskan som råkade ut för en ridolycka och blev förlamad från midjan och nedåt. Men idag är hon ändå tillbaka på hästryggen. Men innan vi gör någonting annat ska vi uppleva lite dansk kärlek med Søren Torpe Galund och För vi går hjem.

Vi har en tappad container på E22 mellan Valdemarsvik och Gamleby efter Kårtorp då i riktning söderut mot Västervik eller Gamleby. Där är just nu vägen avstängd på grund av den här containern. Så E22 mellan Valdemarsvik och Gamleby efter Kårtorp då i södergående riktning, där håller man vägen avstängd. Just nu ingen prognos. Vi har också en stillastående lastbil på E4 mellan Linköping och Norrköping vid avfarten till Norsholm då i norrgående riktning mot Stockholm. Stillastående lastbil som har drabbats av däckexplosion där.

Från Danmark så flyger vi ännu längre västerut och hamnar i USA. För där fortsätter striden om demokraternas framtida riktning. Igår gick vänsterkandidaten Abdul El-Sayed segrande ur primärvalet till senaten i Michigan. Patrik Holmström, Sveriges utsände i Washington, är med mig nu. Patrik, ett primärval i Michigan. Varför ska

0: som är väldigt demokratiskt. Så att det här var ett test som många såg fram emot för att se hur det här skulle bära sig.
1: Det här var ju ett primärval, alltså ett internt val mellan två demokrater för att se vem som sen ska ställas mot republikanernas kandidat i senaten. Vilka frågor är det som Abdul El-Sayer har gått till val på som vänsterkandidat?
0: Ja, men han har ju dels propagerat mycket för att man ska upplösa den impopulära immigrationspolisen ICE. Kriget i Gaza har varit en väldigt stor fråga för honom, kritiken mot Israels krig i Gaza. Och sen en annan sak som han drev väldigt hårt var att han vill stoppa de stora kampanjbidragen från särintressen till politiska kampanjer. Det var ju så att i den här kampanjen så hade han förhållandevis lite pengar jämfört med vad hans motkandidat hade, som hade fått 10 gånger mer, 60 miljoner dollar för att driva sin kampanj här. Så att han hade sådana frågor som han drev.
1: Var det en tydlig seger för Abdul El-Sayed?
0: Nej, det var det verkligen inte. Det här var oerhört knappt. Det var en riktig rackarysare faktiskt. Jag satt uppe hela natten och väntade på att det här beskedet skulle komma, som aldrig kom. Han vann med 1 procentenhet över motkandidaten. Så att det säger ju en hel del om hur den här splittringen ser ut inom demokraterna.
1: Vad säger då trots allt segern om läget inom demokraterna just nu? Hur skulle du beskriva det?
0: Jag skulle beskriva det som ett parti som söker sin identitet. Det här är ett parti som är under omvandling just nu. Republikanerna har ju redan haft en ganska stor omvandling där de nu landat i den här magarörelsen som har ett väldigt starkt fäste bland sina kärnväljare. Demokraterna har inte riktigt haft den där omvandlingen än, och nu så finns det då de här dels ganska radikala vänsterfalangen som då har skördat en del framgångar, men också en väldigt stor del såklart inom demokraterna som ligger betydligt mer till höger. Så att det här är ett parti som försöker finna en väg framåt för att hur man ska kunna möta då republikanerna så småningom i höst, men sen också framförallt kanske i presidentvalet 2028.
1: Hur splittrat är demokraterna? Är det de som inte röstar på Abdul, kan absolut inte tänka sig att rösta på honom, utan då snarare röstar de på en republikan, eller hur ser det ut?
0: Ja, men det återstår ju att se, men det är klart att en sån fråga som Israel är en fråga som splittrar partiet, och Al-Sayed är ju inte en av de mest radikala vänsterpolitikerna inom demokraterna, utan han ligger lite mer åt mitten om man nu ska försöka gradera det här. Men det är klart att det man är rädd för är ju att många, och framförallt de väljare som man behöver locka över till demokraterna, de som har röstat på Trump tidigare, kommer de att kunna tänka sig rösta på demokraterna med den här typen av politik? Mm. Det är högst osäkert.
1: El-Sayed vill ju bland annat att USAs stöd för Israel ska upphöra, och Michigan är ju också en delstat där många har sin bakgrund i Mellanöstern. Hur central är Israelfrågan i demokraternas interna stridigheter, skulle du säga?
0: Jag skulle säga att den är väldigt central, och flera opinionsundersökningar har visat den senaste tiden att det stöd som funnits till Israel, som har varit bergfast, har minskat ganska dramatiskt, framförallt inom demokraterna. Och det har ju mycket med kritiken mot Gazakriget att göra. Så, och det är en fråga som är en vattendelare, som sagt, och det är många demokrater som sagt att om den här falangen får inflytande över partiets Israelpolitik, så är det flera som har sagt att då kommer de inte att vara kvar inom partiet.
1: Mm. Hur ser stödet nationellt ut då för demokraterna nu några månader inför mellanårsvalet?
0: Ja, det ser ju väldigt olika ut i olika delstater. Så att, men vad vi vet är ju att Trump är på nästan historiskt låga nivåer vad gäller hans förtroende. Så att den politik som republikanerna för just nu är inte särskilt populär. Och det är ju så att alltid i de här mellanårsvalen så brukar det gå ganska dåligt för den sittande presidentens parti. Så att för demokraterna så har man stora förhoppningar på valet i höst.
1: I november är det ju kongressval, och vinner man det så har man en direkt inverkan på den sittande presidentens makt. Kan demokraternas interna dragkamp riskera att man sumpar nu ett

0: guldläge och minska Donald Trumps makt genom att bråka inbördes.
1: Ja, det är ju det som många kritiker hävdar, att det här, nu, här har man ett gyllene läge att återta makten i kongressen, men även kanske inom senaten. Det är ju oerhört jämnt i båda de här kamrarna just nu. Och Michigan är ju en delstat som demokraterna måste behålla om man vill ta makten i senaten. Så att det är det som mycket av diskussionen handlar om. Och som jag sa tidigare, Trumps popularitetssiffror ligger på en väldigt, väldigt låg nivå just nu. Och om man inte lyckas mobilisera tillräckligt så sumpar man faktiskt ett guldläge.
0: Många medier har ju pratat länge nu om att det pågår en stark vänstervåg i USA just nu, med Soran Mamdani som vann borgmästarvalet i New York till exempel. Är det så? Är de på framgång?
1: Det här senaste då, El-Sayeds framgångar visar ju på att det finns någonting här, att det finns ett engagemang som man kanske inte sett inom demokraterna tidigare. Att man har lyckats mobilisera nya grupper av väljare. Och tidigare så har ju det varit framförallt då i demokratiska starka fästen som just New York, där de har kunnat få ett större spelrum. Det här var ju första testet där det var en mer mittenorienterad delstat som faktiskt då ändå valde en sån här representant. Men det är sagt, det här valet var ju väldigt, väldigt jämnt, och El-Sayed är en mycket karismatisk politiker som lyckas engagera människor, så att om den här vänstervågen finns över hela USA återstår väl att se.
0: Sveriges Radios utsände i Washington, Patrik Holmström, tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack.

Se där, vi letade länge men till slut hittade vi Andreas Jonsson i spellistan och Glorious i P4 Extra. Och tidigare dag så pratade vi ju om Ekots utfrågning av fyra partiledare i veckan. P4 Extras egna utfrågningar av partiledarna börjar den 17 augusti. Och då är det Daniel Heldén som är gäst hos Titti Schultz.

Återigen E22 mellan Valdemarsvik och Gamleby efter Kårtorp då i riktning söderut mot Gamleby. Där har det nyligen varit avstängt beroende på en tappad container som ligger på vägbanan. Nu har man öppnat upp men det är fortfarande lite begränsad framkomlighet. E22 mellan Valdemarsvik och Gamleby efter Kårtorp då i södergående riktning mot Gamleby. Trångt att passera, tappad container som ligger på vägbanan där.

0: Hon är fortfarande gift, tror vi på redaktionen här. Taylor Swift, I knew it, I knew you i P4 Extra. Och nu ska ni få träffa Bisse Svensson. Hon var med om en ridolycka som gjorde henne förlamad från midjan och ner. Trots olyckan har hon tagit världsrekord i ultramaraton, tävlat i Hyrox och nu är hon tillbaka på hästryggen. Bisse Svensson, välkommen till P4 Extra.
1: Ja, tack.
0: Du är 32 år och för 7 år sedan var du med ridolycka.
1: Jajamän, det stämmer bra.
0: Kan du berätta, vad var det som hände?
1: Jo, men jag hade ju eget företag, jobbade med hästar och har gjort många år då. Så jag galopperade på en ung häst, det var egentligen inget konstigt. Sen stannade hästen i galoppen och jag ramlade över huvudet på hästen och landade i mjuk sand. Och på något vis lyckades ju krossa en ryggkota och blev förlamad då från midjan och ner ungefär.
0: Var det vid medvetande eller vaknade du på sjukhuset eller?
1: Nej, jag var ju vid medvetande hela tiden och så att det var ju en fruktansvärd smärta så att jag minns ju allt. Sen har jag väl aldrig funderat så mycket mer på det. Jag har aldrig tyckt synd om mig eller tyckt att jag har varit en person som har haft det svårt, utan ibland händer saker. Det som inte händer, det händer ju någon och det händer mig.
0: Mm. Vad kände du när du fick beskedet från läkarna?
1: Ja, man blev ju lite paff där en sekund. Sen gick ju allt så himla fort. Man transporterades till Malmö och sen skulle jag opereras. Men jag blev ju väldigt fort bara målmedveten och förstod ju att det var rehabilitering som gällde och träning för att komma tillbaka till livet.
0: Var du rädd att du aldrig skulle kunna rida igen?
1: Nej, men jag tror att jag var ganska accepterande från början. Direkt efter olyckan så tänkte jag nog att jag skulle aldrig rida igen. Inte för att jag var rädd för hästar, utan mer för att jag kände att den där känslan jag hade haft innan, den skulle inte vara densamma. 4 dagar, jag var inlagd på sjukhus i 4 månader, så 4 dagar efter jag kom hem från sjukhuset så var jag ju och undervisade och hade träningar. Så att hästarna skulle ju vara kvar, men jag var väl mer att känslan skulle inte vara densamma, så då ville jag liksom inte rida. Så det var redan uteslutet från början egentligen.
0: När man hör dig berätta så känner det många som känner att man skulle bli väldigt deprimerad när man får det beskedet, men du tog det bra.
1: Ja, alltså jag tror att jag har beskrivit ganska många gånger så här efterhand som att shit happens. Alltså 150 personer ungefär per år får en traumatisk ryggmärgsskada av 10 miljoner. Det är ju, det händer ju bara inte, men det händer någon. Och så jag tror att jag tog bara sats och kände att nu behöver jag göra jobbet. Och det finns ju ett jättefint liv på andra sidan.
0: Otroligt positiv energi. Vad fick du att börja rida igen? Var det självklart?
1: Ja, eller, ja, efter några år blev det ju det. Som sagt, hästarna var ju kvar i form av att jag undervisade eller så. Sen tog det ett par år och resten av livet föll på plats igen. Jag jobbade heltid och tränade jättemycket och fina vänner och familj och sådär. Men sen kände jag väl att det var liksom en pusselbit som saknades i livet. Och jag förstod att det var ju ridningen och hästarna som jag behövde ha tillbaka.
0: Vad betyder ridningen för dig?
1: Jättemycket. Livet i rullstol är ganska krångligt. Det är krångligt att ta sig fram, det är trappor, det är grus, det är gräs. Sådär. Så att kunna rida är ju en jättestor frihet. Man kan röra sig fritt och liksom kontakten med hästarna. Sen har jag nog lärt mig jättemycket av olyckan. Jag är tacksam på många sätt för det jag har gått igenom. För att jag har ju verkligen plockat med mig att göra sånt som själv mår bra av, att leva livet på det sättet som man själv mår bra.
0: Mm. Du är fortfarande förlamad från midjan och neråt nu. Hur går det till, ja. Hur går det till när du rider?
1: Jo, men hästar är jättekänsliga djur, så de är ju väldigt uppmärksamma. Så att jag rider ju mycket med vikthjälp för del av vikten. Och sen mycket med rösten. Och så att de kan känna av det hästar. Så att det är ju bara att man tränar dem på ett annat vis.
0: Mm. Du sysslar inte bara med ridning, utan du är också med i Guinness rekordbok för att vara den enda kvinnan som har rullat längst med rullstol i 24 timmar. Hur orkar man så länge?
1: Ja, träning är ju en jättestor del av mitt liv och det är ju kopplat till mitt, liksom, min självständighet i rullstol och mitt fysiska och psykiska mående. Sen är det väl ingen som kanske vaknar och tänker att idag ska jag sätta ett världsrekord och köra 16,5 mil på ett dygn.
0: 16,5 mil?
1: Yes.
0: Ja.
1: Men jag blev ganska modig sen jag skadade mig. Så jag brukar tänka så här, vad är det värsta som kan hända? Det är ju att man inte klarar det.
0: Ja.
1: Så att jag är inte så rädd för att misslyckas. Alltså jag bara provar, och sen kan man ju oftast mer än vad man själv tror. Så att, ja.
0: Idag jobbar du inom vården, vet jag. Varför valde du vårdyrket?
1: Jag jobbar heltid på en vårdcentral idag, och jag skulle säga att det är ju jättemycket. Jag var inlagd 4 månader och fick fantastisk vård i de 4 månaderna. Allting funkade för mig från början till slut. Mm. Från ambulans till operationerna, till rehabilitering, bostadsanpassningar, samverkan region och kommun. Så att jag kände väl, brinner för det, och känner att jag vill ge tillbaka, att jag har lite skyldighet att ge tillbaka för allt det fina jag fick av alla de människorna jag träffade under den tiden jag var inlagd. Så att det är därför.
0: Keep up the good spirit, Bisse Svensson, och tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra idag.
1: Ja, tack själv.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Ed Sheeran, Bam Bam, och snart ska vi prata om narcissism i P4 Extra. Men först lokala nyheter.
1: Halv tre nyheterna med P4 Östergötland. En personbil har kört in i en stolpe, voltat och blivit liggande på taket i Reimyre i Finspång. Larmet kom in efter ett tiden och enligt räddningstjänsten har en person drabbats i olyckan. Polisen uppger att personen har förts till sjukhus med lindriga skador. Det finns ingen misstanke om brott. Och nu vidare till Dolphins nya tränare.
2: Kenny Grant, så heter basketlaget Norrköping Dolphins nya coach.
3: Jag skulle vara här på semester, så nu blir det semester plus jobb. Så det är spännande, det är roligt. Jag är glad att vara tillbaka till Dolphins.
2: Han har själv spelat för Dolphins, var bland annat med och tog guld 2010. Och han har en massa kopplingar till Norrköping.
3: My father first came here in the 70s and played, and I was born in Norrköping. My uncle was here, I played here, I met my wife here, my oldest daughter was born in Norrköping.
2: Ja, svensk-amerikanen Kenny Grant växlar snabbt mellan att prata svenska och engelska och berättar alltså att pappa Kenny senior spelade här på 70-talet och att farbror Kelly Grant coachat laget. Och han tackar Dolphins klubbdirektör David Bergström för att han hade tålamod att vänta så länge på ett besked. Och så tycker han mest att det här med familjebanden är spännande.
3: So that's why my signing kind of happened late. But yes, as far as my family, the bar is set very high, but that is something exciting.
2: Emma Ödman intervjuade. Jag heter Marie-Louise Kristensson, P4 Östergötland.
1: Köerna med barn som har behov av en kontaktfamilj eller en kontaktperson är långa i Norrköping. Socialkontorets familjehemsenhet söker nu aktivt efter trygga vuxna som vill göra en insats för utsatta barn och ungdomar. Enligt socialsekreteraren Linnea Govik väntar just nu 16 barn på att få en kontaktfamilj och 41 unga behöver få en vuxen kontaktperson. Och så till vädret. I eftermiddag någon regnskur och ikväll en del solglimtar. Men i natt mer moln och någon enstaka regnskur. Imorgon ska det bli molnigt till en början, men senare mot eftermiddagen mer sol. Temperaturen väntas ligga mellan 19 till 23 grader. Och det var nyheterna med P4 Östergötland med mig, Emmy Heiskanen.
0: P4 Extra ska snart prata om narcissism och träffa körsångerskan som tillsammans med deltagare från 41 länder sjunger gospel över hela Helsingborg.

0: Justin Timberlake och Mirrors i P4 Extra. Socialtjänsten, rättsväsendet, skolan, familjen. Alla har något gemensamt och det är att de behöver mer kunskap om narcissism. Det här tycker i alla fall psykolog och författaren Mia Tuft som är med oss idag för att prata om just narcissism. Välkommen till P4 Extra, Mia.
1: Tusen tack.
0: Ja, varför är det så viktigt att kunna känna igen en narcissist?
1: Ja, jag syns det är viktigt för det är många orsaker till det egentligen, att det är viktigt att känna igen narcissismen. Nu började du att nämna detta med rättsväsendet och myndigheter. Och jag säger inte att jag vet det, för det finns inte någon forskning på akkurat det, men det är nog många saker som kommer till rättsväsendet där det är narcissism involverat. Och det kan ju dreja sig om allt från barnfördelningssaker till ekonomisk svindel, för exempel. Och grunden till att jag tänker på den måten är ju att narcissism innebär en del personlighetsdrag. För exempel att de känner sig berättiget, de är egocentriska, manglar empati, har förakt för andra. Och så kan de då framstå väldigt självsäkra i rätten och framsätta lögner, mens motparten ofta kan framstå som uppkavet och stresset på grund av att de får lögner mot sig och alltid kanske har varit utsatt för tidigare då. Så en av de männen som jag intervjuat till bok som jag skrevet om narcissism fortalte till och med att hans narcissistiska fru eller exfru då sa i rätten att barna löj då de hade fortalt om vad hon hade gjort, hur hon hade utövat både fysisk och psykisk våld då.
0: Vet en narcissist själv om att han eller hon är narcissist?
1: Jag tror jag vill säga lite sån ish. Jag tror de växlar lite mellan att förstå att de gör något som är på kanten och över kanten och inte. Och något av adferden är ju också lite planlagt, fordi för att kunna utnyttja andra som de ju gör, då må man göra en jobb först för att få den andra på kroken, för att säga det sånt, och då må man i en period uppföra sig gott, och det är säkert många som har hört och så uttrycker love bombing som går på detta, som både kan vara i förhållande till partner eller för förhållande till andra i vänskapsrelationer och den typen av ting.
0: Det man har lärt sig är att narcissister också är väldigt manipulativa. Jag har faktiskt tagit fram lite ökända narcissister genom tiderna här i fiktionen. Jag tänkte att du skulle höra lite röster från kända narcissister.
2: I can see you still standing there and saying look, look at this letter and staring at nothing.
3: What?
2: You had nothing in your hand.
3: I was right. There was a letter.
4: Oh, also, I already mentioned to Kendall, I'm going to give it a couple of years. I'll stay in situ as chairman, CEO, head of the firm.
5: Dad, you what?
4: It's no big deal. I'm staying on. Now it's your in pole position, pending events, a move up or whatever.
5: Pending event? I mean, he can't just... Right?
6: You need to package yourself so that people will truly mourn your loss. And America loves pregnant women. You befriend a local idiot. Purchase getaway car. Bump up your life insurance. Wait for your clueless husband to start his day.
0: Lite kända röster där. Först hörde vi Ingrid Bergmans make i Gaslight från 1944 och sen patriarken Logan Roy i Succession och sen Amy Dunn i Gun Girl. Och de här karaktärerna manipulerar ju till den grad att det inte är så svårt att förstå att någonting är fel. Men i den nyanserade verkligheten, Mia Tuft, hur kan man känna igen en narcissist?
1: Det kan vara vanskligt faktiskt i verkligheten. Och någon gånger är det lite så att ju tättare man är på, ju vanskligare är det att se det. För man tänker kanske inte om andra människor på den måten, att de egentligen har inte goda hensikter. Det är lite vanskligt att föreställa sig det, för man tänker ju att det är en vanlig mänsklig i vanliga menneskerelationer att man vill varandra väl.
0: Mm.
1: Så jag tror det är ett hinder för att man förstår, men hvis man börjar att misstänka något, hvis man känner att man blir väldigt motarbetad för exempel, eller känner sig väldigt tom för energi och syns avfärden inte är sån att du känner att den andra vill dig väl, så kan man läsa sig upp och man måste se på beteende och vad de säger över tid.
0: Jag vet att du går, jag vet att du i din bok går igenom 14 personlighetsdrag. Kan du säga de viktigaste personlighetsdragen som man ska se upp med?
1: Ja, det är ju det att man känner sig berättiget, det är grandiosa vrangföreställningar, det är egocentriska och så tränger de bekräftelser då. Och så överför de skam på andra, sin egen skam och sina egen adfärd. De kan för exempel säga, du manglar empati, hvis de själv gör det. Du är ju utan empati i det hela taget, ikke sant?
0: Mm.
1: Så har de en förakt för andra, de är rastlösa, har skiftande masker och så är de avundsjuka på andra. Och så har de... Ja.
0: Ja, men allt det här du säger är ju någonting som man kan känna, som alla kan nog känna igen sig hos vanliga människor som man gör lite då och då. Hur, går det med säkerhet att skilja en narcissist från en som var en osäker person eller en vanlig människa?
1: Jag vill säga att det absolut går an att skille, men så är det ju inte upp till, det är ju inte upp till mig eller det är heller inte upp till andra att ställa diagnoser på folk, men jag tror likväl det är väldigt viktigt att känna igen dessa kärnetreckena, för har du alla dessa treckena över tid, så vill man ju kunna se si att man har en narcissistisk personlighetsstil faktiskt. Men och så är det ett moment till att hvis man har varit mycket utsatt för narcissistisk adfärd, så vill man nettopp kanske som Ingrid Bergman i filmen börja tvivla på sig själv.
0: Du har, jag vet att du har pratat med 25 personer som alla blivit utsatta för narcissism. Ser du ett samband hos de personerna som drar sig till narcissister i relationen?
1: Ikke sant? Det är väldigt gott spørsmål. Och så vill jag spørre tillbaka, vem dras till vem? Är det så att personerna blir dratt mot varandra, liksom som magneter? Eller hur fungerar det? Jag tror att det går lite bägge vägar, men allmest så tror jag att den personen som har narcissistiska personlighetsdrag ser något hos den andra som han eller hon kan spille på. Är de för exempel väldigt empatiska, hjälpsamma, då är det någon personlighetsdrag som det går an att utnyttja.
0: Dras narcissister till en annan narcissist ibland eller?
1: Det kan ske, men det blir ofta väldigt komplicerade förhåll. Det är också sådana förhåll man ser, men den klassiska relationen är någon som har i hvert fall nok empati till att de är villiga till att vara samman med och tillpassa sig narcissisten då. Det är det som är det klassiska.
0: Kan en narcissist ha en fungerande och sund relation, tror du? Avslutningsvis.
1: Nej, det vill jag egentligen, det korta svaret är nej. Man kan ha långvariga relationer, men den vill alltid vara dysfunktionella relationer fördi på grund av personlighetsdragen de har som går i grund på att utnyttja då.
0: Mia Tuft, psykolog, tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tusen tack.

Agnes var det där och Love Songs. Och vi kan konstatera att hösten är här. I alla fall i norra Sverige. Delar av fjällkedjan i Västerbotten, Norrbotten och Jämtland så trädde in i årstiden den 1 augusti. Detta enligt SMHIs definition på hösten. Det är tidigare än vanligt. För fjällens del brukar den komma någonstans i mitten av augusti. Det säger meteorologen Max Lindberg stolt till P4 Västerbotten. Men i år så tjuvstartar den alltså lite grann.

Så heter den underbart, Kalle Moraeus och Orsa Spelemän. Och idag så samlas tusentals körsångare från 41 länder i Helsingborg för World Choir Games. Ett evenemang som kommer att fylla staden med sång under hela 10 dagar.

0: Nu har ni evenemangets signaturmelodi, Sound of the World, den lät sådär. Och på den stora invigningen i Helsingborg Arena ikväll ska den sjungas av Maria Gospel och Laila Adele. Välkommen till P4 Extra, Laila.
1: Tack så jättemycket, tack.
0: Ja, invigningen sker om 4,5 timmar, men du är redan på plats i... Du är redan på plats i arenan. Har du sjungit upp dig?
1: Ja, det har jag. Vi har tagit oss igenom två låtar nu hittills. Och det är ju otroligt häftigt. Alltså det är så... Det har jag ju inte fått träffa körerna än, men ska jag få göra det snart. Bara liksom att kliva in här i arenan, och de har gjort så fint och... Bandet är otroliga och det låter så bra och jag är så pepp.
0: Ja, du ska ju sjunga den här specialskrivna låten tillsammans med cirka 30 körsångare, Maria Gospel från Helsingborg. Har du ett förflutet som körsångare?
1: Det har jag. Jag började i Stockholm East Gospel Choir i slutet av 90-talet. Det var där liksom det drog igång ordentligt för mig, ska man egentligen säga, med sången. Så att själv då från att ha sjungit mycket gospel och sen i mina då 25 plus år i karriären, så har jag fått den stora glädjen att få jobba med väldigt, väldigt många olika körer runt om i landet. Både gospel och mer traditionella körer, om man säger så. Så att jag har en enorm kärlek till just körer.
0: Härligt. Om du skulle beskriva det speciella med att sjunga tillsammans i en kör?
1: Alltså den gemenskapen och den energin. Jag skulle säga att det blir elektriskt. Det blir elektriskt, verkligen. Du kan ta på det i rummet. Det är en sån otroligt häftig känsla. Just det här med när man får så många röster att sjunga tillsammans i mindre eller större rum. Det är någonting verkligen speciellt. Så att jag skulle säga, om jag ska sammanfatta det som sagt, så ja, elektriskt.
0: Elektriskt i ordet. Hur har sommaren varit annars då, Laila?
1: Fantastiskt, den har varit underbar. Jag har varit ute och spelat en del, och sen så framförallt så har jag pluggat manus för musikalen Chicago som jag spelar i höst på Oscarsteatern i Stockholm. Så det har varit mycket plugga också.
0: Du, förra upplagan av World Choir Games för 2 år sedan så arrangerades den på Nya Zeeland, och nu kommer 8500 sångare i 160 körer från 41 länder till Skåne. Har det märkts av de här i stadsvimlet?
1: Alltså vet du vad, jag har faktiskt inte gjort det idag. Vi kom raka vägen in på parkeringen här bakom arenan nerifrån från Malmö. Så att jag har inte märkt av det än mer än just som man har följt på sociala medier. Alla som så nu landar vi från Japan och här kommer gänget från Australien. Och det är otroligt häftigt. Mm. Verkligen. Jag, som sagt, jag får väl en liten smakbit av det på själva ceremonin idag när arenan fylls här. Och scenen bara idag, som sagt, är ju, kommer vara över 300 i kören som jag ska jobba med. Och det ska bli otroligt häftigt att få liksom, ja, men träffa så många som möjligt idag och känna av den här häftiga energin.
0: Ja, du, det här är alltså en tävling alltså. Vad känner du inför det? Kan man tävla i musik?
1: Frågar du någon som gjorde Mello i februari? Ja, precis. Kan man tävla i musik? Alltså så här, jag skulle säga det där är tudelat, verkligen. Alltså det är ju, uppenbarligen kan vi ju höra det eftersom det är så många musiktävlingar och sångtävlingar som det faktiskt existerar. Sen är det ju så, vi alla tycker olika, vi alla blir berörda av olika typer av musikgenrer. Och stila, så att ja och nej. Det är så otroligt olika. Det är det som är det mäktiga med musik, att det är liksom, det behövs inte ens vara en tävling, för att du kan älska dina olika musikgenrer som du har när du drar igång liksom hemma, när du lagar mat eller städar eller gå på konserter i alla olika sammanhang. Liksom. Så att det är det som är det häftiga med musik.
0: Laila Adele, vi har laddat The Sound of the World här på skivspelaren eller i datorn.
1: Yay!
0: Och jag tänkte att du skulle säga några ord om låten innan vi kör igång den.
1: The Sound of the World, alltså denna låt som jag älskar så mycket. Jag skulle vilja säga att den förhoppningsvis inbringar och stärker en känsla av hopp och ljus till alla som behöver det. Och den här lilla energiboosten som vi också alla behöver vissa dagar som man har, som kanske inte är lika härliga som vissa andra. Så att ja, det är ljus, det är hopp och kärlek.
0: Laila Edell, tack för att du var med i P4 Extra då, och lycka
1: tack
0: till ikväll.
1: Tack snälla. Tusen tack. Ha det så bra.

0: Adele, och i P4 Extra då hörde vi succéförfattaren Anders de la Motte berätta om hur han och frun Annette skriver alla böckerna. Han har sista ordet om intrigen och hon om maten. Abdul El Sayed, muslimen, vann ett viktigt primärval i Michigan, USA. Demokraternas splittring kan indirekt bli en seger för president Trump, tror vissa. Och Bisse Svensson, 32 år, som bröt ryggen i en ridolycka men är tillbaka på hästryggen, hörde vi också. Vad är det värsta som kan hända? Jo, att man inte klarar det, sa hon. Producent Odd Clausen, tekniker Joel Zettergren, musiken valdes av Rita Järnqvist. Själv heter jag Anders S. Nilsson och vi hörs igen i P4 Extra i morgon. Tills dess, adios!
1: Ja men, tjenare! Vi hänger i Norrköping på det nya sommartorget där regnet hänger i luften och blåsten får en att lyfta från marken. Men det här har ju varit en plats som gett förhoppningsvis många glädje under sommaren. Annars har det ju varit 4 år som har varit rätt så utmanande i Norrköping politiskt kring annat. Det ska vi prata om idag i detta valprogram. Först kommer Ekot klockan 3.
2: Den man i 50-årsåldern som sitter anhållen på sannolika skäl misstänkt för mord på en kvinna i Stockholms skärgård har gjort vissa medgivanden, uppger åklagaren för P4 Stockholm. Kvinnan hittades död i en bostad på en ö i Värmdö kommun i tisdags och mannen greps efter en stor polisinsats sedan han försökte gömma sig på en ö i närheten. Moderaterna vill införa ett snabbspår till svenskt medborgarskap. Välintegrerade personer ska kunna bli medborgare efter 5 år istället för 8, säger migrationsminister Johan Forssell till Dagens Nyheter. Det kan handla om företagande, snabb språkinlärning eller särskilda insatser för Sverige. Kraven ska utredas tillsammans med Säkerhetspolisen. Samtidigt som Myanmars militär dödar allt fler civila i flyganfall rullas röda mattan ut för landets militärstödda president i grannlandet Thailand.
3: Hotet kommer från luften. Stridsflygplan bombar byar och människor flyr för sina liv in i Myanmars djungler. Under första halvåret 2026 dödades minst 700 civila i strider i inbördeskriget i Myanmar enligt FN. Bakgrunden till striderna är militärkuppen i februari 2021, då militären störtade Aung San Suu Kyis folkvalda regering. Sedan dess har Myanmar sjunkit allt djupare ner i ett inbördeskrig. Under pågående inbördeskrig tas nu kuppledaren Min Aung Hlaing emot med röda mattan i Bangkok. Min Aung Hlaing är juntaledaren som är efterlyst av den internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag för brott mot mänskligheten. Besöket i Thailand är ett försök att bryta Myanmars internationella isolering. Kina och Indien har redan erkänt den nya regeringen. Thailand säger att samtalen behövs för att hantera brottslighet och problemen längs den 240 mil långa gränsen. Men människorättsgrupper anklagar Thailand för att ge Min Aung Hlaing den legitimitet han hittills nekats i stora delar av omvärlden.
2: Peder Gustafsson rapporterade. Ägarbolaget bakom nöjesguiden HKM Media Group har lämnat in en ansökan om konkurs, det rapporterar SVT Kulturnyheterna. Det gör framtiden osäker för gratistidningen som funnits sedan 1982. HKM Media Group äger också flera andra magasin och tidningar. Stora störningar i tågtrafiken stoppar resenärer mellan Göteborg och Oslo samt Göteborg och Karlstad efter problem med kontaktledningen. Det finns ingen prognos för när störningarna ska vara åtgärdade. Så kvällens väder, det blir i allmänhet halvklart och på många håll lokala skurar i Värmland med inslag av åska. I Norrbottens län fortsatt mulet och tidvis regn. Det var Ekot med Christian Lönner.
1: Oliver Bäckman är det som säger god eftermiddag från Norrköping där man får hålla i hatten för det blåser rejält även om det ikväll blir en del solglimtar och moln under natten men regnskuran kan passera både nu och sen vad det verkar. Det har varit turbulent i denna kommun ganska länge politiskt, både byten av styre och allt annat. Stefan Lindeberg har tagit sig till Kolmården, vad gör du?
4: Ja, men vad gör jag? Jag står här med några av de över 1000 som jobbar här sommartid. Ska titta till en av länets större arbetsplatser så här under sommartid. Ser lite hur det är att jobba och vad man tänker framåt.
1: Vad har de för utmaningar? Vad vill de skicka med sig? Det tar vi snart.

0: Lämpligt nog så är det ju Eldkvarn som får börja musik eftermiddag när vi hänger i Norrköping. Vår lilla stad heter låten även det är lämpligt nog. Precis intill mig kommer bilarna forcerande i snabb fart och vi ska få höra det senaste från just vägarna med Mirre Juneström.
1: Ja, det händer en hel del. Bland annat har vi en tappad container på E22 mellan Valdemarsvik och Gamleby efter Kårstorp då i södergående riktning mot Gamleby. Lite trångt att passera där, en tappad container som ligger på vägen. Däckrester, det ska vi också varna för.

0: Vi får nu nyhetsmässigt också Emmy Heiskanen. Vad kan du berätta?
1: Ja, det är som så att Bergska gymnasiet i Finspång får 620 000 kronor i EU-stöd. Och det ska ge elever på försäljnings- och serviceprogram möjlighet till praktik i Italien. Och yrkeslärare ska få följa och lära av lärarkollegor i Norge. Projektet vid namn Future Skills for Finspång är tänkt att elever och lärare får utveckla sina yrkeskunskaper genom internationella samarbeten.

0: Bruno Mars är det som gör I Just Might i P4 Östergötland, och snart står vi där i en vallokal i vårt län och ska avgöra vilka frågor som är viktigast för oss och vilket parti som står närmst ens åsikter. Vi är i Norrköping, jag väldigt central Gamla Rostergatan, och så Stefan Lindeberg, vår reporter, har tagit sig en bit bort till en av kommunens, ja länets, kanske till och med landets mest kända arbetsplatser. Vart är du?
1: Ja, jag skulle säga kanske en av de största till ytan sett också. Jag fick just veta att om det börjar regna, då kan vi gå dit där och så ta den lilla vägen. Jag är vid Kolmårdens djurpark tillsammans med ett helt gäng här faktiskt. Det är ganska många som jobbar här. Erik Ljung Thorén som är parkchef här. Bara kort, hur många är ni?
2: Ja, men alltså nu hittills under säsongen så är det ungefär mellan 800 och 900 säsongsartister. Men under ett år så har vi ungefär 1300 säsongare som jobbar hos oss. Och sen har vi 200 helårsanställda också ovanpå det.
1: Jag måste bara fråga, du säger säsongsartister, kallas det det? Eller är det de som uppträder?
2: Ja,

0: Men det, nej men exakt, nej, men vi brukar prata om att vi är på scen så fort vi är ute bland gästerna. Och då har vi något som vi kallar för artistkonceptet. För att det ska vara liksom tydligt med hur man uppträder på scenen och att man, ja,
1: så. Många arbetsplatser har ju liksom, de har kanske den funktionen och den funktionen. Här känns det som att det är ganska mycket olika funktioner. Vad kan man jobba med?
0: Men alltså det är lite som en liten stad ibland brukar jag säga. Vi har egna elektriker, man kan jobba med djur, man kan jobba med mat, man kan jobba med butik, man kan jobba med logistik, snickare. Alltså det finns hur mycket som helst. Och sen har vi massa administrativa funktioner såklart. Så att det är massor med olika grejer man kan göra. Vi har ett hotell och ja.
1: Jag har fler framför mig faktiskt. Veronica Gren som är djurinformatör. Alltså, hur hamnar du där?
2: Jo, men jag har alltid varit intresserad av djur och utbildning också av djur är någonting som jag alltid haft ett intresse för. Så det är väldigt kul att få jobba med mina stora intressen och få hjälpa till att inspirera andra med det också. Mm.
1: Hetaste djuret då bland besökarna just nu?
2: Oj, ja, det var en väldigt svår fråga. Bland de yngre besökarna skulle jag säga att det är de kapybarorna. Bland de lite äldre skulle jag tro att det nog ligger på, ja, men tigrarna eller girafferna brukar vara populära.
1: Djuren har ju en central roll här ska vi säga, men det är så mycket, mycket liksom bakomliggande saker också. Dennis Kagimo som jobbar med lagren, alltså jämfört med att jobba på ett annat lager. Det här lagret, hur är känslan?
3: Jag personligen älskar Kolmården, det var mitt andra jobb. Och jag har liksom fastnat här. Och att jobba på lagret här känns som att jag är hemma. Så det ger mig liksom det där typ hemmakänslan. Så det är det som gör att det är bättre än någonting annat.
1: Men du, hur är det? Alltså, lager, många lager ligger ju så här, precis vid E4 med logistiken och sådär. Det här är ju mitt ute i skogen.
3: Ja, det är sant. Men det ligger närmare parken i alla fall.
1: Du får tänka så. Varorna kommer hit, det är inte ditt bekymmer.
3: Exakt, det stämmer. Så länge jag får det.
1: Ja. Och så landar det kanske på någon form av spel. Det är mycket butiker också. Nils Lundqvist som jobbat här, hur länge då?
4: Jag har jobbat här i 5 år nu. Så att jag började 2022 och ja, har hållit mig kvar här tills nu då. Mm.
1: Hur är det liksom Norrköping som kommun då? Alltså det finns ju väldigt mycket olika typer av arbetsplatser. Varför hamnar du just här ute?
4: Ja, men, nej, men det är många från Norrköping som unga som har det här som sitt första jobb. Och ja, sen har det blivit att man har trivits här och stannat kvar helt enkelt.
1: Är det så? Liksom, det är så här inkörsporten till arbetslivet för många tror du?
4: Ja, men jag tror att många har det här som sitt första jobb. Så att, det kan väl ses som en inkörsport till arbetslivet.
1: Det finns mycket att prata om också, kanske inkörsporten för många turister till Östergötland. Jag tänkte att det finns mycket frågor att ställa, inte minst till parkchefen. Men vi ska höra lite musik först.

0: Musiken får avlösa sig själv här. Hälsa Gud, Miss Li, och så har vi lite bakgrundsmusik. Jag är vid Kolmårdens djurpark, en av många lite större arbetsgivare i Norrköpings kommun där vi har vår valsändning idag. Just den här arbetsplatsen, många unga som kommer hit och sommarjobbar, speciellt sommartid. Erik Ljung Thorén som är parkchef, alltså för kommunen, jag tänker samarbetet där, just att ge unga en möjlighet att jobba. Hur viktigt är det?
1: Men jag skulle säga att det är jätteviktigt, för många är det här första jobbet man kommer ut på. Och det finns ju ganska många arbetstillfällen på Kolmården där man inte behöver ha någon speciell utbildning innan. Utan vi brukar säga att vi rekryterar CV-löst, vilket innebär att vi tar och träffar flera stycken i en gruppaudition som vi kallar det för. Och sen så kan vi helt enkelt selektera dem vi tror skulle funka bra i parken och som kan ta hand om våra gäster på ett bra sätt. Så att för många är det ett första jobb. Och sen så har man ju också möjligheten. Jag tror att vi har ett drygt hundratal säsongsanställda ledare som också har sin första ledarroll. Så att jag tror att vi spelar en ganska stor roll som som första insteg på arbetsmarknaden för många.
0: Ja, det verkar som också då kommunen har ju många som liksom kan få möjlighet att jobba här. Betyder det att ni då som företag också kan ställa andra krav kanske på kommunen? Jag tänker det är valår nu än andra.
1: Nej, men jag skulle säga att jag tror att Norrköpings kommun eller upplever att de har besöksnäringen högt upp på agendan. Vi är med i många olika forum. Vi har även en bra dialog med regionen eller i synnerhet med Östgötatrafiken där vi också har kunnat liksom anpassa deras turer för att det ska fungera för våra anställda och sådär. Så att jag tycker att dialogen är bra och vi känner att vi är viktiga för kommunen.
0: Men är det liksom ni som håller i taktpinnen då eller är det politikerna?
1: Nej, men jag skulle säga att det är ett samarbete i det läget. Och jag tror att alltså, när vi har haft olika politiker som har besökt oss så är de ju också väldigt nyfikna på att höra hur de kan bidra till att vi får fortsätta utvecklas. Och det är väl våran utmaning. Liksom, vår ambition är ju att dra ännu mer besökare till Östergötland och då är det viktigt med den här dialogen.
0: Kan man känna det också så lite inkörsporten när det kommer turister? Det pratas om det, att de ska ju bo någonstans, de ska äta någonstans, kanske kommer folk och ska besöka djurparken. Känner liksom du och ni någon så här ambassadörskap för resten av länet också, att man liksom slussar vidare?
1: Ja, men det är väl klart, alltså det gör vi. Jag tror att vi påverkar väldigt mycket i liksom hela närområdet och jag tror att det sväller över även in till Sörmland, till Nyköping där jag bor. Så att det är klart att vi är viktiga, alltså för vi bidrar till väldigt många gästnätter.
0: Vi har ju också några som jobbar här med lite olika saker. Djurskötare Veronica, det är Nils som håller på med butikerna och Dennis som jobbar på lagret med logistiken och det där. Hörrni, det är ju valår nu och det är man ju nyfiken på. Alltså, de har möjlighet kanske att komma med förslag, förändringar, önskemål för framtiden. Vad känner ni skulle kunna förbättras? Och jag tänker inte bara liksom på arbetsplatsen utan alltså Norrköping i stort.
2: Jag skulle säga liksom att då bör politikerna tänka på att göra det, alltså det här typ samarbetet med arbetsgivare och skolan så att de olika skolor kan liksom helt enkelt liksom typ ta in sina elever eller studenter in på arbetsmarknaden, typ exempelvis typ min, jag går på LIO, oftast samarbetar vi med olika företag där vi kan liksom gå till olika företag, jobba lite grann under liksom terminens gång och det är hjälpsamt, liksom det hjälper att man kommer in i själva jobbmarknaden och typ nu när jag har Kolmården också, jag jobbar med det jag pluggar, så det är bra.
0: Så underlätta för att få in en fot på arbetsmarknaden redan under skoltiden. Vad säger Nils då?
3: Nej, men jag håller med Dennis att det är viktigt att skaffa jobb där man kan ha som sitt första jobb då, helt enkelt. Men jag tror också att det är viktigt att det finns jobb man kan ha senare i livet också. Så att man inte bara fokuserar på sitt första jobb utan att det även finns med jobb i alla sektorer och, som ingenjörer och ekonomer och läkare.
0: Jag ser att ni alla är mellan 20 och 25 år gamla. Veronica, sist, någonting som du skulle önska inför valet?
4: Det är väldigt svårt att säga. Jag har inte bott här i Norrköping speciellt länge utan jag är nyinflyttad här i år. Så jag har inte så mycket att tillägga egentligen.
0: Vi ger ordet sist till Erik då, parkchef här, alltså, som bara tänker som ett stort företag i länet. Vad skulle underlätta för er? Vad finns det på agendan?
1: Nej, men det är att fortsätta att samla besöksnäringens olika aktörer och ha ett samarbete så att vi kan liksom växa tillsammans. Sen handlar det mycket om infrastruktur. Du pratade om att ta sig hit både för gäster och varor och så vidare. Men de bitarna är viktiga. Och sen, lite som Dennis var inne på, utbildning. Alltså under pandemin så tappade vi väldigt många utbildade personer inom besöksnäringen. Så att liksom fylla på där med utbildningar kopplade till besöksnäringens olika liksom behov som finns. Det är jätteviktigt också för att vi ska kunna fylla på med ja, det kan vara allt från kockar till djurvårdare eller elektriker eller vad det nu är. Men det är klart att det är många som jobbar med mat och servering här till exempel. Så att, och där har vi haft vissa samarbeten där vi har haft startat egna utbildningar och samarbeten med andra och sådär också tidigare. Så att.
0: Och logistiken då? Den här avfarten från E4, det pratades om för 30-40 år sedan.
1: Nej, men jag vet att där vi har haft dialog med kommunen under flera år. Man har gjort en sån här åtgärdsvalsstudie och man har tittat på en fördjupad översiktsplan på ett längre perspektiv. Så att jag tycker ändå att vi blir lyssnade på. Så att jag tror att det är viktigt att bara fortsätta ha den dialogen och fortsätta ha, som sagt, besöksnäring högt upp på agendan. För det är ett otroligt viktig första arbetsgivare generellt, alltså inte bara Kolmården utan besöksnäringen generellt. Det är ett jättebra första steg in på arbetsmarknaden.
0: Erik Ljung, Torén parkchef, och Veronica Nils Dennis. Stort tack allihopa.
5: Tack.

0: Ja, det är I've been thinking about you med London Beat.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Här är Oliver Bäckman som säger god eftermiddag från Norrköping. Förlåt mig för att jag pratar så himla mycket om vädret hittills när vi ska prata politik. Men det är otroligt ambivalent det här vädret. Ena stunden skiner solen och det känns vrålhett. Sen blåser det tag och vinden kommer och man känner en rejäl regndropp också. Kanske är just det vädret lite signifikant också för hur det blir framåt politiskt.

0: Hate That I Made You Love Me. Det är vad låten heter med Ariana Grande här i P4 Östergötland. Vi rör oss mot nyheter. Det är Emmy Heiskanen som har gjort sig redo i studion. Och vi får det senaste just nu när klockan blir 16:30.
1: En personbil körde in i en stolpe, voltade och hamnade på taket i Reimyre i Finspång. Larmet kom in efter ett tiden och enligt räddningstjänsten har en person drabbats i olyckan. Polisen uppger att personen har förts till sjukhus med lindriga skador. Det finns ingen misstanke om brott. Och nu om kriminella gäng.
2: För att motverka rekryteringen av barn till kriminella gäng jobbar Norrköpings förebyggarteam med information och att själva skapa kontakter med unga.
3: Jobbar uppsökande och trygghetsskapande i ungdomsmiljöer och syns och finns där det finns barn och ungdomar. På skolor, fritidsgårdar eller runt om i olika områden.
2: Rasmus Klassen som är socionom och jobbar i förebyggarteamet. Vi har tidigare hört en mamma som tycker att skolorna måste bli bättre på att lära både barn och föräldrar vad det är som är farligt. Känner ni att det arbete som ni gör i skolorna fungerar?
3: Det är svårt att mäta de här sakerna här och nu, men det känns som att det gör en skillnad och en effekt när vi möter barn och ungdomar och när vi får komma ut och prata med barn och ungdomar, men även med föräldrar. Men effekterna är någonting som vi kanske ser om flera år.
2: Finns det något du känner skulle kunna göras bättre?
3: Det satsas mycket resurser på det förebyggande arbetet i Norrköping och det är ju väldigt tacksamt. Och det gäller för oss att fortsätta i kommunen att jobba med de här frågorna.
2: Jenny Grenzelius, P4 Östergötland.
1: Och vi fortsätter på spåret om kriminell rekrytering, för polisen i Norrköping har testat en ny metod med pilotprojektet Operation Augere som ska hjälpa att förebygga kriminell rekrytering genom att myndigheter snabbare kan dela information och fatta beslut. Vi hör Östergötlands polisområdeschef Jan Hovenstam.
4: Vi fångar ju upp många, många fler som är på väg in i kriminaliteten vi har gjort förut. Vi fångar utförare som är på väg att utföra grova brott på ett helt annat sätt än vi gjorde förut. Och det är en viktig del, för att stoppa vid nyrekryteringen så är det ju liksom inflödet in i kriminaliteten bland våra ungdomar. Och barn också, så det är oerhört viktigt att vi jobbar med den här delen. Det är liksom det viktigaste vi har och det är ju ett samhällsproblem.
1: Och reporter var Emma Ödman.
0: Vi tar fasta på det vi hörde sist alldeles snart igen med kriminaliteten, men vi börjar med trafikläget med Runeström. Det har hänt saker.
5: Ja, jag fick precis samtal från E4 där i norrgående riktning mot Stockholm, då mellan Linköping och Norrköping, ungefär mellan Herrbeta och Norsholm då. Lite oklart vad de här långa köerna beror på. Kanske är det att det har varit en däckexplosion i en lastbil där, att det är det som ställer till. Det har faktiskt inte några uppgifter om. Men just nu lite långsam trafik då och köer då på E4 mellan Linköping och Norrköping i norrgående. Vi ska också nämna E22 mellan Valdemarsvik och Gamleby efter Kårtorp där i riktning mot Gamleby södergående. Lite trångt att passera, man håller på att sanera efter den här tappade containern som hamnade på vägbanan strax efter 2. Tips oss 020 999 444.
0: Oliver Bäckman här i P4 Östergötland. Norrköping har varit ett intensivt nyhetslän under de senaste 4 åren som har gått. Bland annat har gängkriget nästan eskalerat här och samtidigt har politiken haft både rabalder och en del lösningsorientering. Exakta detaljer, det kommer som sagt snart här.

0: Hologram Love heter låten som vi hör här i P4 Östergötland. Det är Lynn Koch Emery som gör den låten, känd P3-artist. Men här i P4 hörs hon idag för att hon är från Norrköping. Vi brukar ju stoltsera med Norrköpingsmännen, Krunegård och Eldkvarn. Men här har vi en annan artist som har nått framgångar under den senaste tiden. Och hur mår Norrköping som musik- och kulturlän? Det är andra frågor som ska sammanfattas och är viktiga nu inför det kommande valet som vi försöker att ta tempen på denna dag.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
3: Jaha, känner du till någon sån?
2: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
3: Ni var kompisar hela tiden?
2: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Jajamän, och om ett par minuter som sagt då kommer den här sammanfattningen om de här fyra lite halvturbulenta åren i Norrköping med ett helt skifte av styret med mera. Vi vet ju att socialtjänsten har haft stora utmaningar också, och vi får höra bland annat en av de mest drabbade personerna här under de senaste åren som väldigt många reagerade på, Martin från Gränestrand alltså. Men allra först här i P4 alltså blir det Radiosporten nu.
4: Något som det alltid snackas mycket om i svensk fotboll är domarnivån. Men nu vill Radiosportens expert Jon Persson se en stor och tydlig förändring.
5: Mer än någonsin skulle jag säga att vi behöver VAR som vi har i alla andra länder, men där vi ju i Sverige av någon anledning, kanske mest för att inte supportrarna på sina håll vill, vilket jag tycker är helt vansinnigt. Men det är klart att vi behöver VAR så att också domarna får den hjälp man får i andra länder. Sen håller jag också med om att man kan hantera VAR på ett bättre sätt än vad man gör ute i världen. Det blir ju också för mig en clinch i form av att supportrarna i många fall i alla fall väldigt tydligt emot VAR. Å andra sidan är det snarare så att man kommer med konspirationsteorier att den domaren är emot oss, den domaren är si, den domaren är så. Någonstans tycker jag att där behöver man ju sätta ner foten och bestämma sig. Okej, en vill vi ha VAR och då kommer det bli mer rätt. Eller så vill vi inte ha VAR och då kommer misstagen att bli fler och fler eftersom spelet alltid kommer bli snabbare, spelarna bättre och så vidare. Så för mig är ju lösningen ganska enkel. In med VAR så slipper vi den här typen av misstag.
4: Men supporterföreningen Gulliganerna som stöttar Elfsborg och dess ordförande Emily Hultin håller inte med.
6: Det fina med allsvenskan är att vi inte har det. Allt är helt förödande och det dödar allt, skulle jag säga.
7: Emily Hultin menar att just ovissheten är det som förstör. Att inte kunna veta om ett mål ska godkännas eller om det ska dömas bort på grund av exempelvis offside.
6: Vi såg ju bara i VM hur det gick till, och även där var det diskussion om domarna och om VAR. Så jag tycker bara att lägga de pengarna på någonting som vi ändå kommer fortsätta diskutera är också bara idiotiskt.
7: Men är det supporternas sak då att bestämma en sån här grej?
6: Absolut. Vi har föreningsdemokrati i Sverige. Det är ju vi som konsumerar fotbollen, om man ska se det så.
4: Där hörde ni även reporter David Nyström. Basketdamlandslagets uppladdning inför Europamästerskapet 2027 fortsätter. Härnäst väntar två träningslandskamper på hemmaplan mot Lettland ikväll klockan 7 och sen Finland imorgon. Nästa kvalfönster drar igång i november, men som värdnation är Sverige redan klart för mästerskapet. Men trots det har laget ännu inte lyckats vinna en enda match, varken under det första kvalfönstret eller i de tidigare träningsmatcherna. Men det är något som landslagsstjärnan Klara Holm vill ändra på ikväll.
8: Väldigt viktigt. Det är ju alltid bra att vinna och få, speciellt från förra kvalfönstret också. Så vi vill ju komma tillbaka på vinnarspåret, oavsett om det är en träningsmatch eller en riktig match, så går vi alltid för vinst.
4: Nu tillbaka till fotbollen.
9: Det är dags för de svenska klubbarna som är vidare i UEFA Conference League, alltså tredje nivån av Europa, att spela ikväll. Det är Rakov Chestova som är nästa utmaning för Hammarby. Vad ger Dubajen för chanser? Radiosportens expert Jon Persson.
5: Jag tror på Hammarby, måste jag ändå säga. Det är klart att det är absolut inte lätt att åka till Polen och göra ett resultat där, men Hammarby såklart i Europaspelet måste ju få någon form av fullträff i sitt spel och så, men jag ger dem ändå en chans, absolut.
9: För IFK Göteborg som ju har klarat sig vidare efter att ha besegrat ut Levadia Tallinn, nu väntar ett tufft motstånd för Blåvitt, belgiska Gent på hemmaplan i det första mötet. Vad tror du om Blåvitts chanser?
5: Ett för tufft motstånd, tror jag. Gent har vi ju sett en del gånger mot andra svenska lag här de sista åren, och det där kommer bli allt för svårt för IFK Göteborg. Jag är ledsen att behöva meddela. Det är klart att de har en chans, självklart är det så, men jag tror att just att man ska kunna slå Gent med de spelare de har, med den truppen de har, det har jag faktiskt väldigt svårt att se.
4: Reporter där var Pontus Lind. Båda matcherna drar igång klockan 7 ikväll, och du hör dem såklart i Sportextra, i P4 och appen Sveriges Radio.
10: Lyssna in sommaren med oss.
11: Det här är P4.
10: Sveriges Radio. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Ja, det är inte ofta man hör Calvin Harris i P4, men det har vi gjort nu med låten Summer som var stor för typ 15 år sedan kanske. Det är sådana där låtar man vill ha så här i augusti, även om vädret kanske inte känns supersommarlikt just i denna gråmulna stund. Men vi ska prata valet, vi ska prata politiken. Vi är just i Norrköping, för det har varit 4 turbulenta år. Det är ju det jag har hamrat fast flera gånger vid det här laget. Och vi ska låta kollega Petter Anoff berätta mer i detalj hur det har sett ut.
1: Norrköping, Östergötlands näst största och landets tredje största köping. En gång Sveriges Manchester, men när gängvåldet rasade som mest kanske mer Sveriges Chicago. Det har hänt mycket under mandatperioden och i kommunhuset har det varit hela havet stormar på toppstolarna. Mandatperioden startade med ett lokalt Tidösamarbete. M, KD och L i samarbete med Sverigedemokraterna samlade majoritet, och till en början så var allt lugnt. Men bara drygt halvvägs in, efter en sms-skandal i Liberalerna, samarbetssvårigheter mellan KD och M och samarbetssvårigheter mellan L och M, så hade alla utom Sverigedemokraterna bytt ut sin gruppledare, och till slut föll även styret och den så kallade kvartetten. Socialdemokraterna, Liberalerna, KD och Centerpartiet tog nu över. Nu är socialdemokraten Olle Wikmång kommunstyrelsens ordförande. Men utöver det så har det handlat om gängkriget, skolnedläggningar och skenande kostnader och kritik mot socialtjänsten. Efter flera uppmärksammade mord, sprängningar och anlagda bränder, inte minst mordet på rapparen Gaboro, så blev Hageby den första plats där den nya lagstiftningen om visitationszon prövades på försommaren 2024. Gängkriget har satt tydliga spår i stan, bland annat genom att man nu satt upp övervakningskameror på flera platser. Under 2023 kom besked att 3 skolor och 5 förskolor skulle stängas. Orsaken var minskande elevantal, och de kom att följas av ännu fler. Året därpå beslutades om att ytterligare 8 förskolor skulle stängas till exempel. Besluten har gällt både skolor och förskolor i innerstan och på landsbygden. I Simonstorp slutade det med att föräldrarna själva tog över och började driva den förskola som kommunen stängde. Och socialtjänsten har haft det tufft. I spåren av det ökade gängvåldet så skenade kostnaderna för barn som placeras på HVB-hem, något som tvingat andra delar av verksamheten till besparingar. Samtidigt så har bland annat Norrköpings Tidningar granskat flera tveksamma beslut i vårdnadstvister och rapporterat om kritik mot toppstyrning och tystnadskultur. Men mest känslor rörde fallet Martin upp. Martin, som lider av en svår sjukdom, skulle flyttas från det specialiserade boende i Valdemarsvik där han placerats bara månader tidigare och istället bo på ett av boendena i Norrköping. Efter många turer fram och tillbaka konstaterade domstol att kommunens underlag för beslutet var för dålig, och Martin flyttades i januari tillbaka till Valdemarsvik.

0: Ja, det är Believe med Cher som vi får äran att lyssna på i P4. Mitt i det som Norrköpings kommun vill kalla innerstan, där står jag och ser på torghandel pågå i detta nu. Det säljs både apelsiner och annat. Hörrni ni, vi är ju i Norrköping där det händer både positiva och negativa saker. Bland annat har ju rekryteringen av unga till kriminella nätverk blivit ett växande problem i stan. Det visar kommunens egna kartläggning, och det kan gå snabbt att lura barnen. Det har Emma Alléns erfarenhet av. För ett år sedan så försökte då flera gängkriminella komma åt hennes då 8-åriga son.
1: De sa, här får du 20 kronor och så ska de handla en läsk till någon ungdom. På vägen till affären så blir de av med de 20 kronorna och sen står de i skuld till gänget.
0: Och från den uppdateringen så går vi och tittar till det här vädret som vi pratat ganska mycket om redan den här eftermiddagen. Det är strålande sol på vissa håll i länet, medan Stefan Lindeberg som är i Kolmårdstrakten. Men i Norrköping, där kan man få ett och annat stänk på sig. Emma Härenstam på SMHI. Det kan vara så här växlande just nu, eller?
2: Ja, det är väldigt växlande väder vi har just nu, och det fortsätter faktiskt så under kvällen. Och då kan det ju komma fortsatt en del skurar, men sen drar det här vidare bort i natt och ett högtryck växer in, och det innebär soligt och stabilt väder imorgon, fredag och även in under helgen.
0: Ja, det känns verkligen som dag till dag väder. Just nu känns det ju inte så somrigt, och vissa pratar om att det kanske närmar sig höst upp, högt upp i landet. Så. Här i helgen så är det ändå ganska höga temperaturer, antar vi då, eller?
2: Ja, sommaren har inte gjort sitt ännu, utan i Östergötland här nu då, så får vi i helgen 20-24 grader. Lite småblåsigt om eftermiddagarna och till det en hel del sol. Så jag skulle tänka mig att det kommer kännas väldigt somrigt faktiskt här i helgen.
0: Låter bra det, Emma. Tack för nu, så hörs vi.
2: Det gör vi. Tack.
3: Det här är P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.

0: Ja, skam den som ger sig, så skulle man kunna säga om Rolling Stone som fortsätter komma med ny musik. Det är P4 Östergötland, du lyssnar på. Oliver Bäckman satte sig på en liten klibbig bänk här mitt in till Svenska kyrkans samtalsmottagning. Jag trodde faktiskt att jag skulle förstöra byxorna, men det gick bra. Hörrni, ni, klockan den är snart 4 och vi ska få ekonyheterna igen. Det är Christian Lönner som finns med i studion i detta exakta nu.
1: Först i ekot om att Sverige och Brasilien stärker sina band. Under ett besök i huvudstaden Brasilia har utrikesminister Maria Malmer Stenegard skrivit under en handlingsplan mellan länderna och samarbetet ska fördjupas på flera områden.
2: Det handlar om handel, försvar, innovation och klimat, men också brottsbekämpning.
3: Att samarbeta närmare när det gäller miljöbrott som vi ser är ett ökande problem där Brasilien har stora utmaningar med till exempel illegal gruvdrift.
2: Sverige och Brasilien har redan sedan tidigare ett partnerskap kring försvarsmateriel. Nu är länderna överens om att samarbeta vidare för att sälja sina respektive flygplan.
3: Att hjälpas åt att främja försäljning av Gripen men också av Brasiliens transportflygplan C-390.
2: Sara Heyman, Rio de Janeiro.
1: Ett senatutskott i USA har röstat för att hålla den tidigare chefen för den amerikanska smittskyddsmyndigheten Anthony Fauci ansvarig för trots mot kongressen. Omröstningen kommer efter att Fauci, som ledde landets covid-hantering, vägrade att svara på frågor under ett kongressförhör förra veckan. Nu planerar utskottet att skicka en rekommendation till justitiedepartementet om att åtala Fauci för kongresstrots. Moderaternas förslag om en vårdgaranti på 30 dagar möter både stöd och kritik från Läkarförbundet. I ett pressmeddelande välkomnar förbundet målet om kortare väntetider men varnar för undanträngning i en redan pressad vård. Läkarförbundets ordförande efterlyser långsiktiga reformer, fler resurser och bred politisk samling för att stärka sjukvården. Det var Ekot med Christian Lönner.
0: Ja, hörni, Oliver Bäckman heter jag här i P4 Östergötland och det blåser rejält i Norrköping och på väldigt många andra håll. Det har skett flera olyckor också, bilar som kört in i stolpar och voltat och hamnat på taket bland annat i Reimyr i Finspång. Så ta det hemskt försiktigt nu, snälla. Annars blir det en del solglimtar här ikväll under natten också, molnigt. Någon regnskur kan passera och har passerat här, jag känner droppar. Även nu ska jag få lov att säga.

0: Ja, vi badar i Norrköpings musik lämpligt nog denna dag när vi just snackar upp pulsen inför valet både på riksdagsplanet men framförallt just i denna stad. Tur att vi lever samtidigt, Markus Krunegård är det vi lyssnat på. Emmy Heiskanen har kommit in i studion också, har ju koll på nyheterna och pratar också om, är det en bro i Norrköping kanske?
1: Nej, inte i Norrköping utan i Skänninge. Men från och med fredag den 7 augusti, alltså i morgon, påbörjas arbetet med byte av broräcke på Vadstenagatan i Skänninge. Ett körfält kommer att stängas av under tiden som arbetet pågår och broräcket byts ut då det befintliga är i så dåligt skick och arbetet väntas pågå till och med oktober.
0: Jag hörde att det var någon bro i Norrköping som skulle repareras också, så det är mycket av det som sker just nu kan vi lov att säga. Snart närmar sig valet som sagt och det tar vi snart om några minuter också. Men trafikmässigt, Miri Juneström, det har hänt mycket idag.
2: Ja, nu har det lugnat ner sig lite i alla fall, men det vi fortsätter nämna är ju E4 där mellan Linköping och Norrköping då, mellan Herrbeta och Norsholm i norrgående riktning mot Stockholm. Där är det en del köer och det är lite trångt att passera på grund av en stillastående lastbil som har drabbats av däckexplosion. Det verkar som att en TMA-bil har kommit på plats där. Så trångt att passera E4 efter Herrbeta då i riktning mot Stockholm. Länsväg 919 mellan Vadstena och Motala då mellan Vätterviksbadet och trafikplats Södra Freberga. Där är det också risk för långa köer i båda riktningarna. Det är ju vägarbete som regleras med vaktlots och trafikljus där. Tipsa oss gärna, gör det in på 020 999 444.

0: Ja, vi hör Ambitions med Donkey Boy i P4 Östergötland. Mitt på Drottninggatan står jag där. Eftermiddagspulsen har kommit igång. Spårvagnen mot Klockartorpet drar iväg i detta nu. Och hör ni, valet närmar sig. Det är bara lite drygt 5 veckor kvar till valdagen den 13 september. Och Norrköping har ju många brännheta frågor, om vi ska säga så, inför det som komma skall då. Men en kommun, det består ju av så mycket mer än bara citykärnan och arbetsplatserna och folket här runt omkring. Det finns ju också fritidsintressen, och Stefan Lindeberg, reporter, har tagits ut i skogen.
1: Ja, men det har jag. Och vet du vad, Oliver? Det här är liksom en förening som bygger lite på att man ska hitta rätt. Så jag står här, vet du, ska se om jag kan platsa eller inte. Kan du gissa vad det handlar om?
0: Ja, men vi ska se. Är det så att du behöver gå ut och leta efter olika stämplar av något slag kanske?
1: Ja, men jag tror det. Nej, men här hittar jag faktiskt Erik Engvall, ordförande i Kolmårdens orienteringsklubb. Eller vad säger ni?
2: Ja, vi orienteringsklubben Kolmården heter vi då.
1: Så är det.
2: Ungefär lika.
1: Men jag var nyss i Kolmården, men ska säga, vi är inte i Kolmården. Jag förflyttar mig till en annan stadsdel utanför Norrköping, nämligen Jursla. Och här står vi. Det behöver bula på, så att det blir ingen tävling idag.
2: Åh, jag ska vara springa tävling ikväll, ja. Det ska jag faktiskt. Ja. Hoppas jag slipper regnet då.
1: Lillsjön, Åby, Jursla, norr om Norrköping. Det är lugn och ro, det är tallar. Det är badgäster som varit nere i den här lilla sjön och tagit sig dopp. De gick till bilarna nu, jag tror att det mulnar på och blåser på. Men annars alltså, sån här plats, livet är gött.
2: Livet är gött här. Det är ganska många som kommer hit och tycker att vi har en fantastisk omgivning i vår klubbstuga. Vi har ju det som är sjö man kan bada i, vi har en jättefin skog som är ganska lång och jättefina kartor. Så som en orienteringsklubb är det perfekta stället att vara på. Mm.
1: Och komma hit kan jag tänka, det är ju liksom verkligen njutbart. Men hur är det att driva allt där?
2: Ja, men det är ju kul. Vi är ju en klubb med ganska långa traditioner. Vi har funnits här i trakten i många år. Vi har ju dels mycket orientering, det är vår huvudsyssla. Men vi har också en del längdskidåkning på programmet också. Vi springer en del terränglöpning också då. Och med det så har vi dragit på oss. Vi har en jättefin stuga som ska tas hand om. Vi sköter om motionsspåren som finns här. Både här i Jursla men också i Strömsfors utanför Krokek. Motionsspår, löpning på sommaren och så längdskidåkning på, göra skidspår på vintern när det finns natursnö också då. Mm.
1: Det låter som det finns en del. Vi kan väl knalla lite här. Vi har ju liksom bad här nere också. Men badplatsen sköter ni inte längre?
2: Nej, det gjorde vi inte. Vi skötte den till och med i fjol då, på uppdrag av Norrköpings kommun. Då. Men i år är det annorlunda. Mm.
1: Hur är det liksom? Alltså det behövs ju ideella krafter till föreningar. Det gäller inte bara er utan många andra där. Hur är intresset för att engagera sig?
2: Ja, men jag tror att de flesta ideella föreningar känner här att det är ett ständigt jobb att försöka se till. För som sagt, det är ju kul att kunna driva det här med ideella kraft. Det är det som gör att vi kan erbjuda orientering och sysselsättning som är väldigt billig för väldigt många medborgare i kommunen. Men det är också lite slitigt att få till de här. Det går generationerna, äldre gänget, de fasas ut och så bör man få in nya gäng då, som kan ta hand och sköta det, för det är mycket. Spåren ska underhållas, det ska klippas, det ska göra spår, det ska målas hus, ja, allt det där då.
1: Men om det är så här, men vi skulle vilja göra det här, vad gör ni då? Ringer ni kommunen och så?

0: Ja, men vi behöver 100 000 och så får ni.
1: Nej, vi är nog väldigt traditionellt så att vi sköter väldigt mycket själva. Vi har vår verksamhet och vi drar in våra egna pengar. Och sen så, det är klart att vi får ju bidrag från vissa förbund och idrottsförbundet och sådär. Men vi gör ganska mycket själva med egen handkraft och egna pengar.
0: Mm. Hur många liksom är ni totalt?
1: Vi är ungefär 300 medlemmar i klubben. Vi har varit ganska stabilt i senaste åren då. Ja.
0: Annars det pratas ju mycket om alltså, att hitta den här, både för vuxna men framförallt barn kanske, att ha liksom en meningsfull fritid. Där kan man ju tillbringa många timmar. Det är ju valår i år, utmaningar och annat. Om du fick önska någon hjälp eller något vallöfte?
1: Men jag tycker den kärnverksamhet som vi bedriver, som är orienteringen där vi får ut människor i rörelse och lära sig att orientera, särskilt ungdomar men även vuxna, den är vi ganska bra på. Det får vi till ganska bra. Sen handlar det mycket om den här, som jag ser det, som en service eller som vi tillhandahåller till alla kommunens invånare. Motionsspåren, komma ut i naturen, friluftslivet, längdskidåkning på vintern. Där kan man ju fundera på, men det ingår kanske inte i vår kärnverksamhet längre. Det kanske gjorde det förr, men det gör det inte längre. Var går gränsen liksom när man, vad ska kommunen jobba med där och tillhandahålla, och vad ska vi som ideell förening bära där?
0: Ja, men skidspår, är det kommunens kärnverksamhet?
1: Nej, det är inte heller. Men om du kommer hit du kan komma hit en dag nu i veckan på kvällen, så ser att parkeringen är alldeles full. Det är människor överallt här i skogen. Det är jätteroligt att se. Folk springer, folk cyklar, folk vandrar. Och kommer du hit en snöig och fin dag i januari, då är det också fullt. Då är det fullt hela vägen nästan ner till, ja, inte till bageriet, men ner i Jursla. Men det är långa köer och hur mycket folk som helst som är här och åker. Så då, där tänker jag, det är jättehärligt. Det är ju någonting som gagnar liksom alla invånare här i trakten. Ja.
0: Vi ska träffa två, det är många politiker på vallistorna inför valet i just Norrköpings kommun. Här. Vi ska träffa två av dem, en från styret och en från oppositionen lite senare. Någon speciell fråga att skicka med, då tänker jag, både föreningsmässigt men också som representant för föreningslivet?
1: Ja, men det är just det att komma tillbaka till det jag precis sa. Var går gränsen? Liksom, vad ska vi ta med det allmännyttiga liksom, att driva och tillhandahålla till kommunens invånare, och vad kan vi jobba med föreningarna, och kan vi hitta något sätt där man samarbetar istället med föreningarna då? Eller istället för att ha någon som billig utförare.
0: Nu kommer det några gäster. Är det medlemmar eller? Nej, det är besökare.
1: Nej, det är nog badare tror jag.
0: Ja, det är badare som kommer här ner till badplatsen. Vi får skicka med lite frågor där. Oliver, du har ju politikerna vid din sida efter klockan 17. Erik Engvall, ordförande i orienteringsklubben här. Vi knallar tillbaks.
1: Det gör vi. Ja,
0: innan regnet kommer.
1: Ja, precis.

0: Ja, det är Molly Hammar som vi hör i P4 Östergötland. Vinden, den är otroligt stark och vi går med raska steg här, jag och en kille som är på väg till... Vart ska du?
1: Jag ska till jobbet.
0: Ja, du ska till jobbet nu, du jobbar kväll.
1: Ja, det stämmer.
0: Vad gör du då?
1: Jag är läkare.
0: Ja, jag fattar. Vad heter du också?
1: Måste jag säga det?
0: Ja, gärna förnamn i alla fall.
1: John heter jag.
0: Ja, jag förstår. Du, hur är det att bo i Norrköping, tycker du?
1: Alltså nu, om jag ska jämföra med några år sedan, så känns det lite tryggare nu. Man är fortfarande lite på sin vakt hela tiden, men det är inte som förut. Det har blivit mycket lugnare med kriminaliteten, om man ska tänka på det i första hand. Så det känns som att det går åt rätt håll i alla fall.
0: Är det väldigt skönt, eller hur har det påverkat dig i din vardag annars?
1: Ja, alltså... Inte så mycket egentligen, förutom allt man läser och så, och stressen man har och bygger upp. Så det har ju förändrats, som sagt. Det var ju mycket värre för några år sedan. Man vågade knappt gå ut och så, men nu, ja, det känns ju mycket tryggare nu.
0: Har du något att sätta fingret på vad det beror på? Är det för att det är fler poliser i rörelse, eller är det för att du känner att det inte är lika nära på knuten?
1: Nej, jag tror det är mer... Det beror på satsningarna på polisen, framförallt. Det känns som att...
0: Nu fastnade mikrofonen, sorry.
1: Ja, lagarna är mycket, mycket hårdare nu också, så det kanske är folk som skräms bort.
0: Är du från Norrköping ursprungligen, eller har du flyttat hit?
1: Jag är härifrån ursprungligen.
0: Något du vill skicka med till politikerna? Vi ska träffa dem här om en liten stund, om satsningar, vad de ska göra för att det ska fortsätta vara på det viset du beskriver nu. Är det något du vill skicka med till dem?
1: Ja, men fortsätt satsa på polisen med alla möjliga resurser och fortsätt så som de har gjort, liksom med lagarna, göra dem hårdare. Så vi hoppas att det kommer funka framåt i det också.
0: Och i din vardag i övrigt, något du känner att behöver ske för att du ska ha det fint med aktiviteter eller med någonting annat som händer här i stan? Svår fråga.
1: Ja, svår fråga. Då gäller det infrastrukturen. Det är kanske svårt att bygga om hela staden.
0: Ja, det finns många saker vi kan prata om det, och ganska länge också. Du ska dra till jobbet här om 2 minuter med bussen. Tack så mycket för att du stannade till här och ha det bra.
1: Tack själv. Tack.

0: Ja, en härlig vibe. Summer Sun heter låten med Coop och Yukimi. Är det Nagamo? Jag ser inte fullt ut den korrekta namnbeskrivningen, men om det inte är det så är det bra nära i alla fall. Hörrni, ni, spårvagnarna går rätt långsamt här. Det verkar vara lite kämpigt att ta sig runt knuten här vid Större Tull. Det bara gnisslar och låter rätt rejält när de svänger förbi. Vad jag vill ha sagt med det, det vet jag inte. Men det var en spaning från vardagen.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.

0: Ja, det blir mycket östgötsk musik idag i P4. Agnes Matsdotter med Äkta kärlek är det som vi får höra. Men vi ska också få nyheter nu. Det är Emmy Heiskanen som gjort sig redo i studio nu när klockan redan har blivit 16:30.
1: En kvinna i 40-årsåldern ska ha huggit en man i ryggen och nu åtalas hon för grov misshandel i Norrköpings tingsrätt. Det var i början av juli i Norrköping som brottet skedde och mannen orsakade smärta och en sårskada. Kvinnan varken erkänner eller förnekar till brottet. Och nu om kriminella gäng.
2: För att motverka rekryteringen av barn till kriminella gäng jobbar Norrköpings förebyggarteam med information och att själva skapa kontakter med unga.
3: Jobbar uppsökande och trygghetsskapande i ungdomsmiljöer och syns och finns där det finns barn och ungdomar. På skolor, fritidsgårdar eller runt om i olika områden.
2: Rasmus Klassén som är socionom och jobbar i förebyggarteamet. Vi har tidigare hört en mamma som tycker att skolorna måste bli bättre på att lära både barn och föräldrar vad det är som är farligt. Känner ni att det arbete som ni gör i skolorna fungerar?
3: Det är svårt att mäta de här sakerna här och nu, men det känns som att det gör en skillnad och en effekt när vi möter barn och ungdomar och när vi får komma ut och prata med barn och ungdomar, men även med föräldrar. Men effekterna är någonting som vi kanske ser om flera år.
2: Finns det något du känner skulle kunna göras bättre?
3: Det satsas mycket resurser på det förebyggande arbetet i Norrköping och det är ju väldigt tacksamt. Och det gäller för oss att fortsätta i kommunen att jobba med de här frågorna.
2: Jenny Grenzelius, P4, Östergötland.
1: Och så går vi vidare till basket. Kenny Grant, så heter basketlaget Norrköping Dolphins nya coach.
4: Jag skulle vara här på semester, så nu blir det semester plus jobb. Så det är spännande, det är roligt. Jag är glad att vara tillbaka till Dolphins.
1: Han har själv spelat för Dolphins, var bland annat med och tog guld 2010. Och han har en massa kopplingar till Norrköping.
4: My father first came here in the 70s and played, and I was born in Norrköping. My uncle was here, I played here, I met my wife here, my oldest daughter was born in Norrköping.
1: Ja, svensk-amerikanen Kenny Grant växlar snabbt mellan att prata svenska och engelska och berättar alltså att pappa Kenny senior spelade här på 70-talet och att farbror Kelly Grant coachat laget. Och han tackar Dolphins klubbdirektör David Bergström för att han hade tålamod att vänta så länge på ett besked. Och så tycker han mest att det här med familjebanden är spännande.
4: So that's why my signing kind of happened late. And yes, as far as my family, the bar is set very high, but that is something exciting.
1: Emma Ödman intervjuade. Jag heter Marie-Louise Kristensson, P4 Östergötland.
5: Köerna med barn som har behov av en kontaktfamilj eller en kontaktperson är långa i Norrköping. Socialkontorets familjehemsenhet söker nu aktivt efter trygga vuxna som vill göra en insats för utsatta barn och ungdomar. Enligt socialsekreteraren Linnea Govik väntar just nu 16 barn på att få en kontaktfamilj och 41 unga behöver få en vuxen kontaktperson.
0: Och där så kommer vi att släppa ordet istället till Mirre Junneström som har koll på trafikläget. Det var en del tidigare, lite lugnare nu va?
6: Ja, men köerna har krympt lite. Vi kan börja då på E4 där mellan Linköping och Norrköping. Efter Linghem då upp mot Norrköping fortfarande lite köer där. E22 ner från Norrköping mot Söderköping. Där är det ganska så långsam trafik just nu in mot Söderköping. Sen har vi Riksväg 23 mellan Kisa och Rimforsa. Då mellan Rimforsa och Slätmon i båda riktningarna är det ett underhållsarbete i höjd med Kråg. Stor risk för köer där också. Och slutligen då länsväg 919 mellan Vadstena och Motala mellan Vätterviksbadet och Södra Freberga. Också risk för långa köer där. Det är ju ett vägarbete som ställer till med framkomligheten där. Vill du tipsa oss då gör du det enkelt och lätt in på 020 999 444.
0: Ja, det är Oliver Bäckman som finns med i P4-studion. Vi är ju faktiskt utomhus idag i Norrköping och jag tittar upp i det blå, eller grå ska man kanske säga. För det blir solglimtar på vissa håll, men på många håll moln och även regnskurar faktiskt.

0: Ja, mannen med den unika rösten Eros Ramazzotti med Pio Bella Cosa i P4 alltså. Nu så ska vi få höra vad som händer i kvällspasset om en timme. Adrian ska göra någon slags världsarvslista. Han får berätta mer själv, tror jag.
1: Ja, nu behöver jag er hjälp. För några dagar sedan presenterades UNESCOs nya knippe världsarv. Och även om ingen skugga ska falla över varken berget Olympos eller Alvar Aaltos byggnader, tycker jag att man nog kan ta ut svängarna lite mer. Så ikväll vill jag formulera kvällspassets världsarvslista. Vad ska stå på den? Ring in och nominera på 020-22-1020, vet jag. Den där leriga fotbollsplanen där du vadade in 10 självmål innan du förstod vilket lag du spelar för. Är det din nominering? Är det en låt, ett program, en dansbana, eller är det dags att din gamle träslöjtslärare Örjan blir världsarv efter att ha sett totalt 22 miljoner smörknivar täljas och slipas? 020-22-1020 är numret. Och jag står redo med ett kuvert adresserat direkt till UNESCOs högkvarter i Paris. Vi hörs!

0: Världen kommer snurra ändå. Maja Ivarssons karaktäristiska röst får vi höra här i P4 Östergötland. Ja, Norrköping står i fokus denna eftermiddag och det är framförallt läget inför valet. Jag är ju mitt i centrala stan. Stefan Lindeberg har mer tagit sig ut lite i utkanten. Vad pysslar du med just nu då?
1: Jo, men jag har ju tagit mig lite närmare stan, ska jag säga. Jag har varit nästan så långt ut man kan komma i Kolmårdsskogarna och sen vidare upp mot orienteringsområden. Nu är jag väl i Handelscentrum här på väg in mot centrum igen. Men vi samlar ju på oss mycket spännande frågor, eller hur?
0: Precis, om bara ett par minuter så ska vi ha politisk debatt här mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna i Norrköping. De sitter ju på olika stolar kan man säga. Och en del frågor har vi fått från de du snackat med. Och det har ju handlat bland annat om föreningslivet.
1: Ja, men precis. Jag träffade ju orienteringsklubben, en av många föreningar som sa det, att det är väldigt mycket, alltså man gör ju mycket i föreningen för föreningen, men också mycket platser man sköter som alla använder, och så ska det ju vara, men det är väldigt mycket jobb och det ska engageras människor i det där. Så det är lite den där frågeställningen, alltså vad är kommunens ansvar? Är det badplatsen? Är det joggingleden? Eller är det föreningslivet som får liksom göra det där ideellt så att det bara finns där? Ja, lite skiljelinje där efterlyste man. Jag var ju också på Kolmårdens djurpark, alltså, eller precis utanför. De har ungefär 1300 anställda om året och mycket ungdomar som kanske får sitt första sommarjobb där. Det finns mycket olika, allt från lager till stå i butik. Ja, men det är mycket olika typer av verksamheter. Där efterlyste ungdomarna faktiskt, drygt 20 år gamla, att ja, men just den här, man går i skolan, vad händer sen? Alltså bryggan mellan skola och arbetsliv. Där kände man att det fanns mer kanske att göra. Hur kan man integrera arbetslivet redan i utbildningen så att man vet lite mer vad man ska göra när man står där med studentmössan? Kan vi också skicka med?
0: Precis, vi skriver ner allting och återkommer här snart igen.

0: Ja, låten heter Stargazing och det är Miles Smith som gör den här i P4 Östergötland. Hörrni, det har blivit dags för de långa ekonyheterna och det kommer precis nu, hörrni.
1: Miljöpartiet vill ta emot fler flyktingar, hör Socialdemokraternas svar. Sverige kan lämna ut ryskt fartyg till Ukraina. Och så hör vi att sommaren hoppade över delar av fjällen.
2: Det gick direkt från vår till just höst.
1: Mer om vädret senare här i Kvart i fem Ekot. Först om att Socialdemokraterna säger nej till kravet på ökad invandring. Beskedet kommer efter Ekots utfrågning av Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén i P1 i morse.
3: Jag ska säga att vi klarar av att ta emot mer än vad vi gör idag. Men sen har vi EU-system då som reglerar det här.
4: Vi klarar av att ta emot fler än vi gör idag.
3: Ja, men jag vill återigen understryka detta, att EU nu har ett system som reglerar den här frågan om hur många som kommer till olika länder.
4: Så skulle det vara proportionerligt utifrån vår storlek i EU, så skulle det handla om ungefär 15 000 om man tittar på från förra året. Och där tycker du att vi kan vara ungefär?
3: Ja, vi ska följa det system som EU har satt upp.
1: Cecilia Schavar intervjuade Daniel Heldén i P1 i morse. Och så här reagerar Socialdemokraternas integrationspolitiska talesperson Laven Redar på Heldéns besked idag.
5: Vårt besked är stram migration på EUs miniminivå framgent.
6: Men kommer den nivån som är idag, kommer den att kunna öka?
5: Som sagt, vi ska ligga på EUs miniminivå.
6: Och om de då kräver 15 000 personer per år, är det en rimlig nivå tycker du?
5: Som sagt, vi kommer inte att diskutera siffror, men det är en mycket stram migration som kommer att gälla framgent för att lyckas med integrationen.
6: Centerpartiet, ett annat möjligt samarbetsparti för Miljöpartiet efter valet, vill inte öka invandringen som Miljöpartiet. Rickard Nordin är Centerns klimat- och energipolitiska talesperson.
7: Vi måste fokusera mycket mer på integrationen av de som har kommit hit, stoppa tonårsutvisningar och annat, snarare kanske än att öka flyktingmottagandet i dagsläget.
6: Från Tidöpartierna kommer stark kritik mot Miljöpartiets krav på ökad invandring, bland annat från Sverigedemokraterna och Liberalerna. Elisabeth Svantesson är Moderaternas första vice ordförande.
8: Det var ju väldigt klara besked. Han vill tredubbla invandringen, han vill höja drivmedelspriserna och dessutom stoppa planen på ny kärnkraft. Och eftersom vi också vet att Magdalena Andersson har en viss ofta lägger sig plats, så att säga, för Miljöpartiet, så är det väl väldigt tydligt vad en rödgrön regering kommer att göra.
6: Miljöpartiet vill stoppa den ansökan som regeringen ställer till EU om att tillåta statligt stöd till företag som vill bygga ny kärnkraft. Det är något som Socialdemokraterna och Laven Redar inte vill lova att göra.
5: Vi är på det klara med att Sverige behöver mer billig el och då måste det byggas mer energi. Kärnkraft och andra kraftslag.
6: Centerpartiet vill också, precis som Miljöpartiet, stoppa regeringens skrivelse till EU-kommissionen. Miljöpartiet får också nej från Socialdemokraterna på kravet att stoppa planerna om att sätta barn under 15 år i fängelse. Laven Redar igen.
5: Det lagförslag som regeringen nu lägger fram ställer vi oss bakom och vi kommer att utvärdera det efter 5 år. Så vi ställer oss bakom den lagstiftning och kommer att klubba igenom det nästa vecka.
1: Socialdemokraten Laven Redar, reporter här var Erik Ridderstolpe. Och hela utfrågningen och reaktioner på den av Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén finns i Sveriges radioappen. Sverige kommer kunna lämna över ett beslagtaget fraktfartyg ur den ryska skuggflottan till Ukraina. Det här står klart efter ett besked från Högsta domstolen.
0: Ja, det var i början av mars som fraktfartyget Kaffa bordades av svenska kustbevakningen utanför Trelleborg på väg mot Sankt Petersburg. Det här fartyget stod på Ukrainas sanktionslista och seglade enligt FNs fackorgan för sjöfart under falsk guineansk flagga. Ukrainska myndigheter har pekat på att fartyget används för transport av spannmål från områdena i östra Ukraina som ockuperas av Ryssland. Tingsrätten i Ystad beslutade i juni att fartyget får lämnas ut till Ukraina. Det här överklagades, men hovrätten beslutade senare samma sak. Ärendet nekas nu prövning i Högsta domstolen som gått igenom materialet men inte funnit skäl att meddela prövningstillstånd. Det här är första gången en domstol utanför Ukraina beslutar att ett ryskt fartyg kopplat till stulet spannmål ska överlämnas till Ukraina. Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha kallar beslutet för banbrytande och säger i ett uttalande att det skapar ett viktigt prejudikat för ryska skogsflottan.
1: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Elsparkcykelföretaget Ride har utsatts för ett omfattande dataintrång. Hackare ska ha kommit över telefonnummer och delar av betalkortsnumren till kunderna. Totalt så rör det 4,5 miljoner konton i fyra länder, bland annat Sverige. Inflationen föll kraftigt i juli enligt siffror från Statistiska centralbyrån idag. En orsak är lägre energipriser. Men samtidigt så kan inflationen stiga när tillfälliga skattesänkningar och subventioner löper ut. Det säger Andreas Wallström som är prognoschef på Swedbank.
9: De här tillfälliga faktorerna, de klingar av så småningom.
10: Så vad leder det till?
9: Ja, det betyder ju helt enkelt att priserna kommer att öka lite snabbare framöver än vad vi känner av just nu.
10: Lägre elpriser är en av anledningarna till att den genomsnittliga prisnivån sjönk från 0,7% i juni till 0,2% i juli enligt SCB:s preliminära siffror om måttet KPI. Även tillfälliga politiska åtgärder som sänkt skatt på drivmedel och subventionerade månadskort i kollektivtrafiken har hjälpt till att trycka ner inflationen. Men frågan är hur mycket den här låga siffran egentligen säger om vart inflationen är på väg, säger Susanne Spektor, chefsekonom på Danske Bank.
11: Det här är förmodligen den lägsta noteringen eller bland de lägsta noteringarna vi kommer uppmäta. Inflationen kommer successivt bli högre.
10: Under hösten löper till exempel den första nedsättningen av drivmedelspriset ut.
11: Om de inte förlängs försvinner både den sänkta kollektivtrafikstaxan för månadskort och den ytterligare skattesänkningen för bränslen.
10: Riksbankens viktigaste inflationsmått, KPIF, ligger med sina 0,7% klart under målet på 2%.
1: Reporter var John Pira. Så till förslaget att förstatliga vården, ett förslag som stöds av flera partier. Forskare varnar för stora konsekvenser. Ekot har besökt Gävle sjukhus idag för att höra vad patienter och vårdanställda tycker om det här. Margareta Hermansson är patient på sjukhuset.
12: Förhoppningsvis, tänker jag då, skulle det vara bättre. Jag vet inte. Men rättvisare då, lika i alla regioner.
13: Patienter kommer och går i entréhallen på Gävle sjukhus som idag tillhör Region Gävleborg. Men får Kristdemokraterna som de vill kommer sjukhuset förstatligas. Läkaren Michaela Thalén som arbetar på sjukhuset tycker frågan är svår men att det är bra att den diskuteras.
14: Sjukvården är ju en av mina absolut viktigaste frågor självklart som arbetar inom vården. Jag har inget facit på hur man ska göra men jag tycker man ska utforska olika alternativ.
13: Men att flytta ansvaret för sjukvården till staten skulle få stora konsekvenser och innebära en risk för centralisering. Det säger statsvetaren Erik Wångmar vid Linnéuniversitetet i Växjö.
15: Färre sjukhus med full akutverksamhet och förmodligen färre vårdcentraler. Så att den geografiska tillgängligheten kommer sannolikt bli sämre.
13: Han säger att mindre sjukhus som ligger nära ett sjukhus i en annan region löper störst risk att försvinna. Det har redan skett när landsting slagits ihop. Det är lättare för staten att göra stora besparingar och det är bara att titta på hur annan statlig verksamhet styrs.
15: Vi har sett domstolsväsendet när det gäller tingsrätterna. Där gjorde man en halvering av antalet tingsrätter under en 10-årsperiod. När det gäller Arbetsförmedlingen och Försäkringskassans organisation, de har också centraliserats.
1: Reporter Kristin Odén. Sverige och Brasilien ska fördjupa sitt samarbete på en rad områden, det står klart idag. Det handlar bland annat om försvarsområdet och brottsbekämpning. Vi hör utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
16: Det handlar bland annat om att samarbeta närmare när det gäller att bekämpa miljöbrott. Som vi ser är ett ökande problem där Brasilien har stora utmaningar med till exempel illegal gruvdrift. Men det är också en återkommande fråga i Europa och viktigt naturligtvis för den svenska regeringen.
1: Utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Vi fortsätter utrikes här i kvart i fem med Ekot. och konstaterar att Myanmars militär dödar allt fler civila i flyganfall. Samtidigt så tas landets militärstödda president nu emot i grannlandet Thailand i ett försök att bryta Myanmars isolering.
17: Hotet kommer från luften. Stridsflygplan bombar byar och människor flyr för sina liv in i Myanmars djungler. Under första halvåret 2026 dödades minst 700 civila i strider i inbördeskriget i Myanmar enligt FN. De flesta är militärens flyganfall. Hela byar bränns ner och militären placerar ut allt fler landminor som dödar befolkningen på landsbygden. Bakgrunden till striderna är militärkuppen i februari 2021, då militären störtade Aung San Suu Kyis folkvalda regering. Fredliga protester slogs ner och motståndet övergick ett väpnat uppror. Sedan dess har Myanmar sjunkit allt djupare ner i ett inbördeskrig. Sedan militärkuppen 2021 har omkring 100 000 människor dödats och miljontals har drivits på flykt i landet. Under pågående inbördeskrig tas nu kuppledaren Min Aung Hlaing emot med röda mattan i Bangkok. Min Aung Hlaing är juntaledaren som är efterlyst av den internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag för brott mot mänskligheten. Besöket i Thailand är ett försök att bryta Myanmars internationella isolering. Kina och Indien har redan erkänt den nya regeringen. Nu öppnar också Thailand dörren, trots att flera andra länder inom den sydostasiatiska samarbetsorganisationen ASEAN fortfarande vill hålla militärstyret på avstånd. Thailand säger att samtalen behövs för att hantera brottslighet och problemen längs den 240 mil långa gränsen. Men människorättsgrupper anklagar Thailand för att ge Min Aung Hlaing den legitimitet han hittills nekats i stora delar av omvärlden.
1: Rapporterade Peder Gustafsson. Skogsbränder breder årligen ut sig över dubbelt så stora ytor jämfört med för 20 år sedan enligt en ny rapport. Flera extremväder bidrar, säger klimatprofessorn Marko Rummukainen.
18: Det handlar om högre sommarvärme som sådan och att den ofta kommer tillsammans med torka. Dessutom om det också blir blötare vintrar och vårar, det kan ytterligare förvärra därför att då finns det mer biomassa som kan torka ut och bränna.
19: Ja, dubbelt så stora ytor av skog brinner årligen numera globalt sett jämfört med för 20 år sedan. Sett enbart till tropikerna omkring ekvatorn brinner årligen tre gånger så mycket som för 20 år sedan, uppger World Resources Institute. Det har bidragit till att världens stora skogsmattor som i Kanada, Ryssland och Brasilien har minskat med 15% sedan millennieskiftet. En yta ungefär lika stor som Mexikos enligt Global Nature Watch. Och ett oförutsägbarare väder försvårar brandbekämpningen.
18: Och det blir ändå värre om vindriktningen varierar mycket. Därför att då kan liksom brandfronten vara först där och sen där. Och man kanske har liksom brandmännen och kvinnor någon annanstans.
19: Men under samma period har bränderna i andra miljöer faktiskt blivit färre. Som i expanderande jordbrukslandskap, säger Marko Rummukainen.
18: I Afrika och delar av Asien så när mer mark används för jordbruk och boskap så det bryter upp ett tidigare sammanhängande landskap. Och då blir det svårare för en brand att sprida. Så där har man byggt bort en del av brandrisken och att branderna uppstår.
1: Marko Rummukainen som är professor i klimatologi vid Lunds universitet. Reporter var Anders Wennersten. Nu blir det väder.
20: Nu har hösten kommit till fjällen, detta enligt SMHIs årstidskarta. Det gäller delar av fjällkedjan i både Västerbotten, Norrbotten och Jämtland. Och det är ovanligt tidigt, säger meteorologen Max Lindberg Stoltz.
21: Just för fjällens del så brukar det väl komma någonstans i mitten på augusti som någon slags normaldatum. Och inte den första.
20: Hösten infaller efter att dygnsmedeltemperaturen varit under 10 grader, 5 dygn i sträck. I år räknas hösten ha anlänt den 1 augusti, vilket är det tidigaste datum som det enligt SMHIs definitioner kan bli höst.
21: Om man jämför med, om vi tar Stekenjokk till exempel, stationen vi har där, så måste vi gå hela vägen till 2017 för att ha en lika tidigt ankomstdatum som i år.
20: Och i vissa delar av fjällkedjan blev det aldrig sommar i år, säger Max Lindberg Stoltz.
21: Det har ju faktiskt varit så att sommaren inte alls har kommit till delar av fjällen utan att det gick direkt från vår till just höst.
1: Där ser man reportrar Anna Burén och Vilma Wikström på P4 Västerbotten. Frågan är vad det blir för väder då imorgon. Då får stora delar av landet sol varvat med en del moln. I delar av norra Norrland en del regn. 17-24 grader i söder, 7-15 plus grader i norr. Ekot som producerades av Ola Henriksson och presenterades av Daniel Klar slutar nu på klockslaget 5.
2: Ja, det är Oliver Bäckman som står in till Stadsbiblioteket i Norrköping, en stad som varit hårt drabbat av gängkriget under de senaste åren. Och efter en lugn halva 2026, första delen, så har en ny våldsvåg blåsat upp. Vad vill politikerna göra? Mer om det om bara ett par minuter. Vi hör flera polisbilar passera just denna plats i detta nu. Vi tar reda på vad det handlar om. Men Stefan, vädret har du koll på?
4: Ja, lite solglimtar ikväll. Natten molnig, kan passera någon regnskur. Men imorgon minskar molnen efterhand. Mer sol, 19-23 grader och friska vindbyar.

0: Oskar Lindros gör från och med du, och den gjorde han bara häromdagen i Allsång på Skansen också, vet jag. Hörrni ni, vi får trafikläget. Mirre Juneström har det senaste.
1: Ja, men nu har det lugnat ner sig någorlunda där ute på vägen. Vi har ju haft en del köer lite här och var den här eftermiddagen. Vi ska varna för en älg E4 Norrköping efter avfart Norrköping norra 122 då i riktning mot Stockholm. Älg i området ut mot riksväg 25 där ut mot Jursla området. Älg som sagt var i området. Vill du tipsa oss, då är du varmt välkommen att ringa in på 020 999 444.
0: Ja, och så ska vi få höra det senaste nyhetsmässigt också. Emmy Heiskanen, vad har du med dig?
2: Ja, det är som så att kunduppgifter från elsparkcykelföretaget Ride har läckt ut efter ett dataintrång. Det berör alla som registrerat ett kundkonto, totalt omkring 4,5 miljoner konton, skriver företaget i ett pressmeddelande. Bland de uppgifter som läckt finns telefonnummer, mejladresser och i vissa fall namn, adresser och betalningshistorik. Och nu uppmanar Ride sina kunder att vara uppmärksamma på bedrägeriförsök.
0: Stefan Lindeberg är också i utkanten av Norrköping. Har du stött på någon?
3: Ja, men så är det. Norrköping är ju lite så här mellanstor svensk kommun. Det är också Umeå där ni är ifrån. Om du fick bestämma i en kommun, vad skulle du satsa på?
4: Den kommunala omsorgen.
3: Ja. Vad säger du då?
5: Jag säger också den kommunala hälso- och sjukvården. Det är ju en stor prioritet.
3: Mm. Det är det man ska fokusera. Spelar ingen roll var man bor i landet?
5: Nej, helt rätt.
3: Men vi kan väl skicka med det till politikerna även i Norrköping, va?
4: Ja, absolut.
3: Men då gör vi det, Oliver.
0: Vi tar, ja, precis. Vi har ju dem in till oss här, SD och S, som ska få svara på både frågor från oss och från lyssnarna och från en hel rad massa människor som har tyckt till idag. Du kanske säger Norrköping, det är en jävla stad.

Jag går på promenaden med Ulf Lundell, är det som vi hör. En jävla stad sjunger han om, och här på Södra promenaden där träffar vi kommunstyrelsens socialdemokratiska ordförande Olle Wikmång och oppositionsrådet Kristoffer Jarnvall från Sverigedemokraterna. Vad säger ni?

0: kan faktiskt komma överens om en hel del också.
1: Olle Wikmång, hör vi. Kristoffer Jarnvall, håller du med om det han säger? Är det för polariserat idag?
2: Ja, alltså, jag kan hålla med om det. Men först vill jag ju säga att jag tycker inte Norrköping är en jävla stad. Jag tycker Norrköping blir bättre och bättre. Och när det gäller mandatperioden, jag kan hålla med Olle om att det har varit högt tonläge i vissa fall. Det har sänkts, det är bra. Jag tycker att vi har avslutat den här mandatperioden sent i våras då med en överenskommelse kring trygghets- och säkerhetsfrågor mellan alla partierna, och det är jättebra tycker vi.
1: För idag har vi hört mamman Emma Alén prata här i P4 om hur kriminella försökte rekrytera hennes 8-åriga son här i Norrköping. Varför fortsätter rekryteringen av unga här i stan?
2: Ja, det är väl helt enkelt för att det vi vill... Jag skulle säga att vi låser in för få brottslingar. Men det där är ju en lagstiftningsfråga och en riksfråga. Men sen har vi ju också ett problem, och de här problemen har vi ju tagit tag i nu och börjar alla faktiskt göra någonting åt, nämligen vuxennärvaron. Samordningen mellan de olika delarna av kommunen också, men inte minst det här vuxna. För jag lyssnar ju på det här inslaget och konstaterar att då... I det ögonblick när föräldrarna försvinner en liten stund, då passar de kriminella på. Så fler vuxna på stan, det kan vara nattvandring eller någonting sånt. Där tror jag civilsamhället kan göra mycket.
1: Pratade med en läkare här för en timme sedan som bara var på väg till jobbet. Han upplever att det har blivit tryggare i stan rätt så rejält sista åren. Vad mer behöver ske, Olle?
0: Nej, men det har ju gjorts många bra satsningar på exempelvis fler poliser. Man har skärpt en hel del straff, inte minst kopplat till just rekrytering av barn och unga. Det vi behöver göra nu är att höja ambitionerna rejält när det kommer till det förebyggande arbetet. Just kanske lite grann som Kristoffer är inne på, fler vuxna i skolan, förstärkt skola generellt. Förstärkt förebyggande arbete inom socialtjänsten, utöka våra förebyggarteam till exempel, som vi också har hört om här i nyhetsinslag i P4. Jätteviktiga satsningar för att vi ska lösa problemen långsiktigt.
1: Att det inte vänder lika fort här som på andra håll, har ni någon teori om det?
2: Nej, möjligen har vi gjort för lite och det har gått för sakta, och vi kanske behöver göra ännu mer. Det tycker ju vi. Alltså vi är väldigt nöjda med de överenskommelser som vi har gjort, och tycker vi är jättebra, men vi vill ju gå ännu längre och fortsätta då kring ordningsvakter, kring kameror. Men som jag sa, det är ju också en lagstiftningsfråga, och det ligger ju då på riksdagen, på riksplanen, så vi kan inte göra hela programmet så att säga här från Norrköping, även om vi kanske skulle vilja.
1: Här låter ni ju relativt överens om att det ska vara relativt hårda tag också och mer ingripande åtgärder då. Kommunens egen kartläggning visar också att det saknas en samlad systematisk bild av hur Norrköpings barn är utsatta för och är delaktiga brott. Olle Wikmång, som ordförande i Norrköpings brottsförebyggande råd, varför finns inte det?
0: Nej, men jag håller inte riktigt med om den kartläggningen som kommunrevisionen i det här fallet har gjort. Jag skulle säga att vi har ett systematiskt arbete, men det är klart att vi har mer att göra. Att det finns satsningar som vi behöver göra, som jag var inne på fler vuxna närvarande där våra barn och ungdomar finns. Men jag köper inte riktigt den kritiken från kommunrevisionen i det här fallet.
1: Vad säger du, Kristoffer Jarnvall, om det vi pratar om nu?
2: Ja, jag kan inte riktigt uttala mig om kommunrevisionen har rätt eller inte. De går väl på sina parametrar, men jag har ju suttit med i de här samtalen som vi har haft tillsammans med Socialdemokraterna och alla övriga partier, och jag tycker att det finns väldigt tydliga tendenser att alla har ett krismedvetande och alla ser att vi behöver göra någonting, både förebyggande och direkta insatser när kriminaliteten finns här och nu.
1: Det här arbetet kommer fortsätta även efter valet. Vi ska prata mer om just de önskemål och frågor som har kommit under eftermiddagen här i P4 om ett par minuter igen.

0: Ella Langley med Chosen Texas lyssnar vi till i P4 Östergötland, där vi har diskussion politiskt mellan det nuvarande styret och även oppositionen. SDs Kristoffer Jarnvall är här, även Olle Wikman från Socialdemokraterna. Hörrni ni, vi har fått mycket frågor från Östgötarna idag. Hälso- och sjukvården var det några som verkligen ville lägga eftertryck på. Vad sker där efter några krisartade år också, måste vi säga?
1: Nej, men vi har ju några år bakom oss med kraftiga nedskärningar i den östgötska sjukvården som har drabbat Norrköping hårt också, ska jag säga, där väntetiderna har blivit längre och inte minst barn- och ungdomspsykiatrin förödande långa väntetider. Så där behöver vi verkligen till en förändring, och där vi socialdemokrater har ju väldigt tydliga ambitioner vad gäller att stärka resurserna till den östgötska vården, korta väntetiderna i barn- och ungdomspsykiatrin i Norrköping. Och här blir ju verkligen Sverigedemokraterna svaret skyldiga efter att man faktiskt har styrt hälso- och sjukvården i Östergötland nu i 4 år.
0: Vad säger du om det, Kristoffer?
2: Ja, alltså det är ju en regionfråga, och det är klart att jag får göra mig till talesperson då för en borgerlig samverkan eller vad de heter då, och Sverigedemokraterna i regionen. Men det har ju handlat om att man har städat upp i ekonomin där. Man gick in med ett väldigt underskott, vad jag förstår, och nu har man fixat det helt enkelt. Och det är ju bra, men det är klart att som Olle är inne på, det är många delar som då har fått stå tillbaka och där vi måste göra satsningar. Det ser ju vi också framöver inom barn- och ungdomspsykiatrin till exempel. Så att självklart, men jag tycker själva städningen i ekonomin i regionen som jag har förstått att man har hållit på med, jag är ju inte regionpolitiker, men det är vad jag har förstått i alla fall, det är bra.
0: Och vi har hört från en av motorerna när det gäller näringslivet idag, Kolmårdens djurpark, där var det flera unga anställda som tycker att det är lite svårt ibland, brygga mellan skola och arbetsliv. Hur ska den bryggan bli lite mer stabil för dem?
1: Nej, men det så tror jag handlar om att se till att redan till gymnasiet välja rätt gymnasieutbildning. Att man väljer, om man vill jobba direkt efter gymnasiet, exempelvis väljer då en yrkesutbildning. Vi har alldeles för få ungdomar idag som väljer en yrkesutbildning där man kombinerar både praktik men också teori. Vi inför också någonting nu som vi har varit överens om, något som kallas för SAU-jobb, där man redan i högstadiet får komma ut och jobba några timmar i veckan och tjäna egna pengar. Det är också ett sätt att förbereda ungdomar för arbetslivet.
0: S-hållningen hörde vi där, SD då?
2: Ja, vi har egentligen inget att invända mot det, utan det är ju så att många av de teoretiska utbildningarna idag, där är det svårt att få framförallt sommarjobb och så, men många unga talar om att AI kommer in och tar våra jobb, alltså artificial intelligence kommer in och tar jobben, och man kan konstatera att många av de här praktiska yrkesutbildningarna, de står sig bättre om du vill ha ett jobb direkt idag än teoretiska, så är det.
0: Och för att föreningarna ska snurra och ha ett utbud som lockar Norrköpingsborna, det var ett önskemål vi fick från en orienteringsklubb vi pratade med för en stund sedan. Här kan vi kanske väva in kulturlivet också i det som tidigare kallats Sveriges Manchester. Vad kan politiken göra där?
1: Nej, men för oss socialdemokrater så är ju både kulturen men också fritiden en del av det kommunala kärnuppdraget. Så här måste vi som kommun backa upp föreningarna. Inte minst ekonomiskt. Och det är någonting som vi har fått göra. Det var ganska kraftiga besparingar just på kulturen och idrotten i Norrköping under de år som Sverigedemokraterna tillsammans med borgarna styrde. Det där har vi återställt, och nu höjer vi föreningsbidragen och anslagen till kulturen ytterligare. För det är så otroligt viktigt, inte minst när vi pratar förebyggande arbete ifrån det till trygghet och kriminalitet.
0: Här är ni kanske inte helt överens, eller?
2: Nej, det är vi nog inte, men vi gjorde ju faktiskt en satsning på barn och ungdomar, och det var framförallt det. Under den tiden vi satt i majoritetsstyret med borgerlig samverkan från Sverigedemokraternas sida, och vi tyckte att det var viktigt att man lyfte fram då barn och unga framförallt. Alla delar var kanske inte lika viktiga, men däremot från Sverigedemokraternas sida, och där fick vi ju bra respons, så tycker vi att kulturarvet, till exempel vår fina symfoniorkester, är jätteviktig. Och där lyckades vi styra ihop det så på ett ganska bra sätt. Så att vi till och med kommer att kunna utöka den, hoppas vi, under nästa mandatperiod.
0: Vi hinner inte prata hur länge som helst, men vi har tidigare sagt att det har varit rätt dramatiska år i politiken. Många förändringar på posten, dels också nytt styre. Har det varit lite semester i det politiska spelet här nu också efter en intensiv år, eller har ni haft det lite lugnare?
2: Ja, jag tänker nu semester i sommar.
0: Ja, exakt.
2: Ja, Nej, alltså politiken finns ju alltid någonstans i bakhuvudet. Man är ute och debatterar, man tänker att nu är sommarstiltje på redaktionen, då ska vi köra lite hårdare i debatten och så. Så att politiken finns där alltid, men det är klart att tempot går ju ner under juli och det kan vara ganska skönt. Man behöver ladda batterierna inför nästa mandatperiod och inför valrörelsen.
1: Nej, men jag har också försökt, och det tror jag de flesta av oss har försökt, att vila lite under sommaren så att man kan komma in i valrörelsen ordentligt taggad och ge all energi man har för att klara av att vinna det här valet som vi har framför oss.
0: Olle Wikmång, Socialdemokraterna, Kristoffer Jörnvall, Sverigedemokraterna. Stort tack för detta.
1: Tack.
2: Tack.

0: Ja, jag tror det är Jocke Berg vi hör och vi tackar honom för nu. För vi ska få ekonyheterna nu.
1: Antalet anmälda inbrott har minskat kraftigt de senaste åren enligt polisen. Mellan januari och juli i år minskade inbrotten i bostäder och fritidshus med 36% jämfört med samma period 2022. Jämfört med förra året rörde sig om en minskning med 15%. Vänsterpartiet i Sävsjö återkallar hela sin kommunlista efter att flera kandidater visat sig vara olämpliga, rapporterar SVT Jönköping. Beskedet kommer efter Expressens avslöjande om vänsterpartister som hyllat terrorstämplade grupper. Moderaterna vill införa ett snabbspår till svenskt medborgarskap. Välintegrerade personer ska kunna bli medborgare efter 5 år istället för 8 år, säger migrationsminister Johan Forssell till DN. Det kan handla om företagande, snabb språkinlärning eller särskilda insatser för Sverige. Det var Ekot på en minut.
0: Det var Ekot, ja, och nu ska vi få trafikkollen istället. Mirre Juneström.
2: Just nu bra trafikläge. Vi kan nämna arbetet där på riksväg 23 mellan Kisa och Rimforsa. Då mellan Rimforsa och Slätmon i båda riktningarna är det ju risk för kö. Underhållsarbete där i höjd med Krågedal. En titt på pollenläget, och då kan jag berätta att det väntas låga till måttliga halter av gråbopollen och låga halter av gräspollen närmsta dagarna. Tipsa oss gärna. Du kan göra det dygnet runt på 020 999 444.

0: Englishmen in New York får vi höra med Sting, men vi får tacka för nu och istället släppa över till nyheterna. Det är Emmy Heiskanen som ska ge oss det senaste nu när klockan är 5:30.
1: Elsparkcykelföretaget Ride, som har elsparkcyklar i både Linköping och Norrköping, har drabbats av ett dataintrång. Bland de uppgifter som läckt finns telefonnummer, mejladresser och i vissa fall namn och adresser. Det berör alla som registrerat ett kundkonto, skriver företaget i ett pressmeddelande. Och nu uppmanar Ride upp sina kunder att vara uppmärksamma på bedrägeriförsök. Och snart är ju sommarlovet slut.
2: Ja, idag så invigs Rimforsa skola och alla renoveringsetapper är nu klara. Hur känns det?
3: Det känns jättebra. Vi är så stolta över vår nya fina skola.
2: Det säger Martina Borg, rektor på skolan. Och vi har gått förbi både en amfiteater, hinderbana, multibana. Det har varit isolerande väggar och sen har vi gått förbi en jättefin kakelvägg som barnen också har fått röstat fram. Hur känns det att få visa upp det här för föräldrarna idag?
3: Ja, det känns jättekul. Jag är lite pirrig. Det känns jätteroligt att få göra det. Vi är stolta och all personal kommer vara på plats här.
2: Hur tror du sen att de första veckorna kommer bli innan allt det nya satt sig?
3: Jag tror det kommer vara ganska sig likt. Det blir lite nya rutiner för både barn och lärare. Men vi har jobbat mycket med hur vi ska tänka och värdegrund och så med lärarna. Så att det kommer bli jättebra.
2: Magdalena Moreno, P4 Östergötland.
1: Från och med den 7 augusti, alltså imorgon, påbörjas arbetet med byte av broräcke på Vadstenagatan i Skänninge. Ett körfält kommer att stängas av under tiden som arbetet pågår och arbetet väntas pågå till och med oktober.
0: Jajamän, det är Oliver Bäckman och Stefan Lindeberg som har varit eftermiddagssällskapet i Norrköping och du hänger på Holmbron nu, säger du.
4: Ja, men precis. Det är ju, medan man kan, får man väl säga. Den här är ju jättegammal och nått sin tekniska livslängd, så jag har hört att man ska ta bort den framåt hösten och göra grejer fram till våren här, så man får passa på, vet du. Det är mellan museerna här i industrilandskapet i Norrköping. Vi är inte jättelångt från varann nu. Vi har varit på lite olika platser, men jag ser nästan blå himmel.
0: Ja, precis. Det har varit grått, men nu så har det verkligen blivit betydligt mer blå himmel, fortfarande blåsigt dock, och kvällen bjuder på solglimtar och blandat med moln, så det kommer fortsätta vara på det viset då. Någon regnskur kan vi också få minsann.
4: Och imorgon så minskar molnigheten, mycket sol, 19-23 grader, friska vindbyar.

0: Och vi tackar Katy Perry. I kissed a girl alltså. Gud vad det låter det här. Stefan Wahl-turnén, den fortsätter.
1: Det gör den. Vi har varit i 11 av 13 kommuner. Nästa vecka drar vi till Linköping och Söderköping. Sen har vi varit på alla och sent.
0: Ja, det låter bra. Vi tar och tackar för nu. Oliver Bäckman, Stefan Lindeberg, Elin-Marie Cedersten har varit tekniker dessutom. Nu så drar vi igång kvällspasset här i P4.
2: God kväll på er och sommarvarmt välkomna till kvällspasset. I kväll med mig, Adrian Alebo Andersson. Och så här är det. I kväll har vi en stor uppgift framför oss. För några dagar sedan presenterades en hel bukett olika tillskott på UNESCOs världsarvslista. Och nu får bland annat det mytomspunna grekiska berget Olympos och finska Alvar Aaltos byggnader dela lista med Taj Mahal, Machu Picchu och kinesiska muren. Fint, absolut. Välförtjänt, definitivt. Men jag kan inte låta bli att tänka att man har spelat lite säkert här. Jag tycker nog att man kanske hade kunnat ta ut svängarna lite till. Så ikväll vill jag skapa någonting för UNESCO och inspireras av nästa gång man kallar till möte. Ikväll vill jag skapa kvällspassets världsarvslista. Och vad som ska upp på den, ja det bestämmer du som lyssnar. Ring 020 22 10 20 och nominera ditt världsarv, vet jag. Den där leriga fotbollsplanen utanför Åkarp där du vadade in 10 självmål innan du förstod riktigt vilket lag du spelar för. Är det din nominering? Eller tycker du att Hasse Anderssons låtskatt borde få en plats på listan? Eller kanske Sara Larssons regnbågsfärgade delfiner? Eller är det dags att din gamle träslöjtslärare Örjan blir världsarv? Han som sett totalt 22 miljoner smörknivar av varierande kvalitet täljas och slipas i sin sal. Jag står här i studion med papper, med penna och som är ett kuvert adresserat till UNESCOs högkvarter i Paris. Och jag är mer än redo för era nomineringar. Och oavsett om de når hela vägen till UNESCOs världsarvslista eller inte så kan jag lova att de för evigt kommer ha en plats på kvällspassets dito. Ring 020 22 10 20 och berätta vad du tycker förtjänar att bli världsarv. Och gör det nu, för nomineringstiden, ja den är ju slut om bara en timme. Och ha nu inte för mycket respekt för ordet världsarv bara. Om du har en plats, en person eller, vad vet jag, kanske en rostig trotjänare till solstol som du tycker att världen borde hylla och borde veta mer om, ja då är det dags att ringa. 020 22 10 20. Ring, ring, ring!

0: That's so true, Gracie Abrams, här i Kvällspasset, där vi ikväll skriver Kvällspassets världsarvslista tillsammans. Vad är inte, men borde verkligen vara ett världsarv? Ring in på 020 22 10 20 vet jag och nominera. Först in med sin nominering, ja det är du, Ronny, god kväll på dig.
1: Ja, god kväll.
0: Hallå där. Du, i vilken riktning borde UNESCO titta nästa gång de kallar till möte?
1: Ja, de är ju mycket för byggnader och sånt. Och vi har ju våra agtak här på Fårö framförallt och Gotland. Då, som det finns ju bara här. Förutom ett på Skansen då förstås.
0: Då skriver jag upp det här. Agtaken på Fårö. Vill du berätta mer om vad det är som gör dem riktigt så där unika?
1: Ja, det är väl i stort sett bara här de finns. Så att de är ju... vi lägger ju ett agtak varje år. Mm. Då, så att,
0: det är en tradition alltså?
1: Ja, precis. Ja. Ja. Och de har ju funnits i tusentals år eller så. Men, och de höll ju på att försvinna. Men 1966, det var 60-årsjubileum i år. Då var det en Erik V. Olsson som han var student i Uppsala. Mm. Och då var han med Gotlands Nation. Och då tog de kontakt med gamla farbröder här på Fårö. Och då började de en tradition med att lägga nytt agtak med hjälp av nationen i Uppsala. Då.
0: Men om du vill måla en liten bild för oss bara, hur ett agtak ser ut om man aldrig har stött på ett i verkliga livet?
1: Ja, det finns ju grästak och så. Det är ju ett halvgräs som växer i myrarna på... Ja, det är väl mest att det är kalkrika här på Gotland. Då. Och då slår man av den här agen och sen lägger man på det på taket. Då. Och det är ju ett hantverk såklart. Det är inte så många som klarar av det.
0: Såklart. Och så blir jag också jättenyfiken på den här traditionen. Det är alltså så att ni samlas då och lägger agtak tillsammans?
1: Ja, varje första lördagen i augusti varje år. Är det
0: den lördagen har ju precis varit ju.
1: Ja, precis. I den första här var det. Och då fick vi ett nytt agtak faktiskt. På en byggnad som senast de la agtak där, det var 1973. Så det var 53 år gammalt det taket då.
0: Så himla härligt ju.
1: Och så hela tiden.
0: Ja, men finns det fler saker? Finns det kringaktiviteter kring agtaksläggningen när man väl kommer till traditionen på Fårö?
1: Ja, det är ju just det. Man träffas på morgonen med frukost och med ugnspannkaka, sillpotatis och kanske en snaps om man vill ha det.
0: Där
1: och
0: ser man.
1: Sen åker man till taket och så börjar man, och det gäller ju, det är, jag tror det var 70 personer med i år som kom till frukosten.
0: Och nu Ronny, nu när du har berättat om den här traditionen lite mer öppet så här i radio, finns det ju en risk att ni blir kanske det tredubbla nästa år. Kan ni hantera det på Fårö?
1: Ja, vi får väl ha fler tak. För det är, många kan ju komma med liksom, men det är ju inte alla som, det gäller att hitta de som kan och få upp dem på taken. För det är viktigt att man gör rätt ifrån början framförallt.
0: Just det.
1: Så det, ja.
0: Ja, det låter som en magisk tradition. Fantastiskt. Det är klart att det här ska upp på Kvällspassets världsarvslista. Tusen tack Ronny för att du ringde in.
1: Ja.
0: Underbart. Då har vi premiärbidraget här. Ha en jättefin kväll Ronny.
1: Ja, detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej då.
2: Det här är P4.

0: Dancing on a sunny day, Benjamin Ingrosso här i kvällspasset där jag ställer frågan: om du fick bestämma, vad hade du då utsett till ett världsarv? Ring och berätta för mig på 020 22 10 20 så skriver jag upp det här på kvällspassets världsarvslista. Den hoppas jag ska bli lång innan den här kvällen är över. Det är min absoluta förhoppning. Vi har redan skrivit upp agtaken på Fårö med tillhörande festiviteter. Det var Ronny som stod för dem. Stark start på precis alla sätt. Nu ska vi se hur listan fortsätter. God afton, bror!
1: Ja, god afton, god afton.
0: Bror, hur är det med dig ikväll?
1: Jo, det är bra.
0: Fantastiskt ju. Och du, vad är ett världsarv i din värld?
1: Surströmming.
0: Surströmming. Det krävdes bara ett ord. Varför tycker du att surströmming ska bli det här världsarvet?
1: Det är ju en gammal historisk svensk från... Hudiksvall och hela kusten där.
0: Ja.
1: De har ju gjort det här i flera hundra år, om inte tusen.
0: Så är det ju. Men berätta för mig ändå, bror. Nu pratar du med en vegetarian, så jag kommer vara ganska svårövertygad. Men varför borde man prova surströmming egentligen, om man aldrig har gjort det? Det är så himla svårsålt, tycker jag.
1: Ja, det är det, för det luktar inte gott.
0: Det är ju så. Då springer ju de flesta när man känner den doften.
1: Ja, precis. Ska man bli av med folk så då är det ju bara att öppna burken så sticker alla. Men smaka på den.
0: Vad händer
1: så
0: då?
1: Då får du en helt annan bild.
0: Ta oss med på den smakresan. Ja, oj.
1: Ja, alltså då blir det bara, oj vad gott det är.
0: Då...
1: Det här smakar ju jättebra. Ja, det gör det.
0: Briljant.
1: Det vore liksom sött, salt. Alltså, det har allting.
0: Men är surströmming någonting man måste lära sig att tycka om? Alltså, tycker man om det första gången? Eller kommer man behöva vänja sig in lite?
1: Ja, det var en svår fråga.
0: Hur var det för dig?
1: Ja, jag gillade det från första gången.
0: Ja.
1: Jag var på en... sån här surströmmingsfest i Söderhamn för länge sedan, och då stänger de av hela stan och så var det surströmmingsfest då, och det luktar ju inte gott, men så sa smaka nu. Och jag smakade och jag sa, herregud, det är ju jättegott.
0: Och hur gammal var du då?
1: Vad var jag då? 17.
0: Ja.
1: 16, 17.
0: Titta, och sen dess är du surströmmingsfrälst.
1: Ja, jag gillar surströmming. Nu är det ju dags för dig i september igen, så vi får väl se om det är, för då är det ju surströmmingspremiär i september.
0: Just det, och om man heter bror, hur laddar man upp inför en sån då?
1: Ja, jag får ju öppna den utomhusburken i en hink vatten.
0: Ja. Annars har du redan nu planer på hur det ska se ut, pyntat med gelanger, pyntat med
1: deodoranter
0: om man behöver det efteråt?
1: Nej, det blir nog bara för mig själv i så fall.
0: men det kan vara festligt.
1: Men jag måste öppna den utomhus i en hink med vatten eller någonting sånt, för annars kommer ju grannarna och klaga utav helskotta.
0: Har det hänt? Det lät nästan lite självupplevt.
1: Nej, det har du faktiskt inte gjort, men jag måste ju ta det försiktigt.
0: Ja, det är klart. Har du några tips på hur man kan på något sätt hindra den här spridningen av doften om man inte vill doftförgifta hela kvarteret i alla fall?
1: Ja, men öppna burken i en hink med vatten.
0: Ja, det är det som är det bästa tipset helt enkelt.
1: Ja, eller rinnande vatten.
0: Ja.
1: Så att det... Doften är inte god, men jag kan garantera att smaken är helt... Ja, det går inte och... Det är jättegott.
0: Äter du den bara som den är, eller har du den på någonting annat?
1: Nej, jag brukar göra... Det är olika. Jag kan göra en sån här... Vad heter det? Man rullar ihop.
0: En liten wrap?
1: Ja, typ. Ja. Eller då med potatis och lök och lägger den på tallriken och bara äter. Det är lite olika.
0: Och vad är det om det man nu ska sådär ladda upp inför surströmmingspremiären? Vad är det absolut festligaste sättet att konsumera surströmming på? Jag skriver upp här nämligen till UNESCO om de ska överväga surströmmingen som världsarv.
1: Ja, bror, vad skulle det kunna vara då?
0: Ja, precis. Ja, det är en klurig fråga ju.
1: Ja, det var lite klurig den där. Alltså, men
0: låt säga så här. Om det är så att du skulle ta surströmmingen med dig, kanske ha öppnat den i hinken vatten på hemmaplan, åka ner till Paris och presentera UNESCO med den här surströmmingen. Hur skulle du ha presenterat den då? Skulle du köpa din lilla vän?
1: Ja, en otroligt god. Ja, det hade jag gjort till dem med varsin. Och jag hade inte sagt vad det är som är i den.
0: Så får man uppleva själv.
1: Då får man uppleva det själv.
0: Fantastiskt. Bror.
1: Jag tror att de kommer att de flesta, jag tror det. De skulle gilla det.
0: Du har övertygat mig också. Jag tror de faller pladask där nere i Paris. Jag uppskattade hemskt mycket att du var med och gav ditt bidrag till vår världsarvslista här i kvällspasset. Tusen, tusen tack, bror.
1: Varsågod, varsågod.
0: Ha det bäst nu.
1: Va?
0: Ha det bäst.
1: Det är samma till dig också.

0: Like a prayer, Madonna. Ikväll. Ikväll skriver vi kvällspassets världsarvslista och vilken start vi har fått. Agtak från Fårö och surströmming skeppar vi ner till UNESCOs högkvarter i Paris. Ring 020-22-1020 om du vill fylla på den här listan. Och kom ihåg nu att man får skicka ner precis vad som helst i det här rummet. Precis vad som helst. Härnäst ska vi få en uppdatering med det senaste från sportlandskapet, signerad Tim Gashi.
1: Basket, damlandslagets uppladdning inför Europamästerskapet 2027 fortsätter ikväll. Härnäst väntar två träningslandskamper på hemmaplan mot Lettland ikväll klockan 7 och Finland i morgon, innan nästa kvalfönster drar igång i november. Som värdnation är Sverige redan klara för EM, men trots det har laget ännu inte lyckats vinna en enda match. Varken under det första kvalfönstret eller i de tidigare träningsmatcherna. Men det är något som landslagsstjärnan Klara Holm vill ändra på ikväll.
2: Väldigt viktigt. Det är ju alltid bra att vinna och få, speciellt från förra kvalfönstret också. Så vi vill ju komma tillbaka på vinnarspåret, oavsett om det är en träningsmatch eller en riktig match, så går vi alltid för vinst.
1: Kvällens Sportextra bjuder på de svenska fotbollslagen IFK Göteborg och Hammarby IF som kämpar för fortsatt Europaspel. 19.00 i P4 och appen Sveriges Radio.
3: Och Ekot börjar med att en man i Skellefteå har gripits och anhållits misstänkt för flera sexualbrott under sin tid som anställd i äldreomsorgen. Det rapporterar SVT Västerbotten. Anmälan gjordes av personal och det ska finnas flera målsäganden. Mannen nekar till brott. Elsparkcykelföretaget Ride har utsatts för ett omfattande dataintrång. Enligt bolaget är alla kundkonton berörda med läckta uppgifter som telefonnummer, mejladresser, födelsedatum och delar av betalkortsnummer. Totalt rör det sig om 4,5 miljoner konton i 4 länder, bland annat Sverige. I Örnsköldsvik går det nu att använda dricksvattnet som vanligt igen, rapporterar P4 Västernorrland. Det var förra veckan som en rekommendation om kokning infördes efter en vattenläcka som påverkade delar av stan. Det var Ekot med Emil Nylén Danielsson.
0: Och vips är det dags för mig, Adrian Alebo Andersson, att skriva vidare på kvällspassets världsarvslista. Eller ja, i ärlighetens namn så står ju jag mest för det administrativa här ikväll. Det är ju du som lyssnar och ringer in som faktiskt knåpar ihop själva listan. Min fråga till dig ikväll, det är: vad tycker du förtjänar att bli världsarv? Och om du har ett svar på den här frågan hade det varit så väldigt roligt om du ville ringa till mig och berätta på 020 22 10 20. Eller så kan du mejla mig på kvallspasset@sr.se. Eller så hojtar du till oss i sociala medier. Möjligheterna är ju faktiskt oändliga här. Tycker du att receptet på din farmors månskenspudding borde förevigas med en världsarvsstämpel? Har du precis hittat din gamla dagbok och vill nominera en 10-årings kloka eller lite mer okloka tankar om livet? Eller bär din första lägenhet, du vet den där dåligt planerade på 22 kvadrat, så många historier om kreativ nudel kokning att världen förtjänar att veta. Ring in på 020 22 10 20 så åker ditt världsarv upp på min lista. Om jag själv fick nominera vad jag ville i hela världen, då hade jag nog nominerat Melodifestivalen 2006. Ni vet, året Linda Bengtzing ljög så bra. Carola tog konceptet fläkt till nya höjder. Sonja Aldén av alla människor skrev The Poodles bidrag. Björn Kjellman frågade oss om vi älskade livet och Electric Banana Band, av någon anledning uppbackad av bröderna Rongedal, lärde svenska folket att en kameleont är en blandning av kamel och dront. Om inte det är tillräckligt för att bli världsarv, då vet jag faktiskt inte vad. Vad eller vem ska bli världsarv enligt dig? Ring in och berätta på 020 22 10 20.

0: Så heter låten som Keen levererar här i kvällspasset. Och här står jag och försöker formulera kvällspassets egen världsarvslista. Hittills har vi skrivit upp agtaken på Fårö med tillhörande festiviteter och surströmming med tillhörande doft. Och vad flyger upp som nästa grej på listan? Det vet ju bara du, Oskar. Hej på dig!
1: Hej!
0: Hallå där! Du, hur gammal är du?
1: Jag är 12 år.
0: Du är 12 år gammal och du tycker att någonting är så bra i världen att det ska bli världsarv.
1: Japp. Yep.
0: Vad är det för sak?
1: Ullevi.
0: Ullevi. Gamla eller nya?
1: Gamla.
0: Gamla Ullevi. Det ska bli världsarv enligt Oskar, 12 år. Vilket lag hejar du på?
1: IFK Göteborg.
0: IFK Göteborg, som ju du går och ser hur många gånger som helst, ser jag framför mig. Hur många gånger ser du IFK Göteborg på ett år, skulle du säga?
1: 4-5 gånger på plats, tror jag.
0: Ja, precis. Och resten av matcherna, då sitter du bänkad framför tvn, eller?
1: Det stämmer.
0: Är det till och med så att du, och det här måste jag säga eftersom jag jobbar på radio, lyssnar du på matcherna ibland också från Radiosporten?
1: I bilen brukar jag göra det.
0: Bra jobbat, Oskar! Vi hejar på dig! Oskar, varför är IFK Göteborg ditt lag? Varför är de så himla bra?
1: För att de är bäst.
0: För de är bara bäst?
1: Japp. Yep.
0: Men man kan ju heja på ÖIS eller man kan ju heja på GAIS. Det går ju precis lika bra, eller?
1: Nej, för IFK är bäst.
0: Ja, men varför? Alltså jag menar, ÖIS, de har ju fina färger. Det är ju rött och blått och härligt. Varför kan vi inte heja på dem?
1: Det var funkar inte så.
0: Nej, det funkar inte så. Jag förstår exakt hur du känner, Oskar. Verkligen. Men du, om det är så att Ullevi, gamla Ullevi, blir ett världsarv, då är det ju ofta jättemånga personer som kommer till de här världsarven. Det är liksom överflödas med folk som bara ska in och välla in. Har ni verkligen plats för det på gamla Ullevi? Finns det några platser kvar liksom varje match?
1: Säkert, annars får vi fixa något.
0: Ja, ni får bygga ut lite, eller?
1: Ja.
0: Ja, gud vad härligt. Vad tror du om säsongen nu? Det har ju gått lite knackigt, det får vi ju ändå vara ärliga med kanske. Men tror du att IFK kan hämta hem det så här i slutet?
1: Hoppas det.
0: Ja. Alltså det gick ju jättebra förra året.
1: Ja.
0: Så egentligen är det ju inte jättemycket som har ändrats, eller hur?
1: Nej, inte jättemycket.
0: Precis.
1: Men vi hoppas på det bästa.
0: Vad tror du? Är det viktigast att komma bra till i...

0: Superlim och silvertejp, det kan ju bli ett världsarv om något. Molly Sandén och Miriam Bryant var det som inte tänkte på just den aspekten när de skrev den här låten. Det kan jag inte tänka mig i alla fall. Om du fick bestämma, du som lyssnar, vad hade du utsett till världsarv då? Ring in och berätta, vet jag. 020 22 10 20 är numret till mig. Och nästa man med sin nominering i handen, ja, det är ju du, Micke.
1: Det är riktigt.
0: Åh, god kväll på dig.
1: God kväll.
0: Vad står det på den där lappen du vill lämna in till oss då? Vad vill du nominera för någonting?
1: Abba.
0: Jag förstår dig, ja. Till 100%. Ja. Men vill du ändå berätta, ja, varför just du vill nominera Abba?
1: Ja, i sann public service-anda så måste jag ju också tala om att det finns ju fler musikgrupper och artister. Så att
0: det
1: finns
0: ju så många. Absolut. Ja, och jag uppskattar det väldigt mycket, Micke.
1: Men alltså det är ju i stort sett enligt väldigt många och enligt mig också det bästa som Sverige har producerat vad gäller musik. I alla fall det mest framgångsrika.
0: Ja, när blev du lite kär i Abba som band?
1: Ja, 1973, ja, någonstans.
0: Det är ett år tidigare än väldigt många andra blev kära i Abba.
1: Ja, alltså de var ju med, fast inte som ABBA då, i Melodifestivalen med Ring Ring, men de vann ju inte.
0: Nej, varför gjorde de inte det? Ja, frågar en som inte riktigt var med.
1: Ja du, varför gjorde de inte det? Det kan man verkligen fråga sig. Det var väl sådana som inte kunde musik antagligen som röstade fram det. Alltså jag har svårt att förstå det. Jag vet vilka som vann, men det spelar mindre roll.
0: Ja, nej, men det gör ju det. Det är så märkligt med Melodifestivalen, för rätt låt brukar ju alltid vinna.
1: Ja, men i det här fallet så gjorde det tre.
0: Sen gick det ju ganska bra året efter, ska vi också slänga in.
1: Ja, men då kom de buller bara och dundra in med

0: och så var det färdigt sen.
1: Men du Micke, om vi ska presentera ABBA lite, nu är det ju ingen som inte vet vilka ABBA är såklart, men om vi ändå ska skapa ett litet paket här och skicka ner till Paris och UNESCOs högkvarter, vilka låtar tycker du vi ska fronta det paketet med? Vilka ska vi sälja in ABBA med ordentligt?
0: Ja, vi får väl börja med Walker då.
1: Ja, vi börjar där.
0: Det är väl, ja, det är väl ganska givet. Och sen så får vi väl slänga in Mamma Mia, ja, tänker jag. Och sen så kan vi väl slänga in One of Us, heter det en låt?
1: Absolut.
0: Ja, det finns fler vi kan slänga in. Super Trooper.
1: Super Trooper också. Alltså, ja. det här låter som ett toppenpaket på alla sätt. Ja, finns det någon låt som livslång ABBA-älskare som du ändå är, Micke? Finns det någon låt som kanske inte spelas så himla ofta, som har gått lite under radarn för oss som är lite mer lekmän i ABBA-landskapet?
0: Ja, det finns det säkert. Nu kan inte jag komma på någon på rak arm, men det finns ju låtar ifrån tidiga ABBA-plattor som kanske inte spelas så ofta. Till exempel Why Did It Have To Be Me finns en låt som heter.
1: Mm.
0: Den spelas kanske inte så ofta i radion. Och det är Björn Ulvaeus som sjunger den låten.
1: Ja, det är inte så ofta han öppnar munnen.
0: Nej, det är på den och så är det på Does Your Mother Know.
1: Ja, precis. Det blir ju så.
0: Ja.
1: Så måste jag fråga, nu kom ju ABBA tillbaks för några år sedan. 2021 har jag för mig att det var. Det är 5 år sedan de gjorde sin revival. Hur reagerade Micke då som ABBA-älskare? Hur högt skuttade du när du fick nyheten?
0: Ja, alltså jag skuttade väl inte så högt. Så, det var nytt låtmaterial, men jag hade ju skuttat mycket högre om de hade gjort en turné. Det var mycket, mycket roligare.
1: Ja, precis. Så det fanns lite skuttmån kvar.
0: Ja, det fanns ju. Alltså, det är ju någonting som världen har väntat på, men aldrig, det kommer ju aldrig hända. Det är ju synd. För jag menar, de har ju så fantastiskt mycket musik man kan ge till världen. Och jag tycker att den är tidlös. Det har ju ingenting med att de kanske såg sig själva som ett popband och att ställa sig på scenen och de skulle verka patetiskt. Det tycker jag inte alls.
1: Men Micke, låt säga att antingen ett A eller ett B eller ett B eller ett A lyssnar nu. Kan inte du bara sälja in den idén att de ska komma tillbaka som band också? Jag tyckte du verkar så himla övertygande. Det är kanske du som får dem att tänka om.
0: Ja, man kan väl säga som säger, kan Rolling Stones gå ut och spela så kan väl ABBA.
1: Mer argument än så behöver man ju egentligen inte.
0: Nej, det behöver man inte, för de är ju ungefär i samma ålder. Om inte något äldre. Så jag förstår inte liksom vad de är rädda för. Jag kan förstå och acceptera deras beslut. Alltså, men jag tycker att det är synd. Det.
1: Ord och inga visor från Micke. Ja. Vi tar med oss ABBA. ABBA är uppskrivna på den här kvällspassets världsarvslista som vi skapar ikväll.
0: Ja.
1: Tusen ja, tack för att du ville ringa in. Ja, men det är klart.
0: Ja.
1: Vi är så glada att du kom in.
0: Ja, det är omöjligt.
1: Ha det så himla fint nu.
0: Ja, detsamma.
1: Hej. Och snart kommer Waterloo också, Micke.
0: Ja, vad bra.
1: Så på med dansskorna.
0: Ja, man. Jag ska ha dem på mig. Ja,
1: underbart. Gott att höra. Ha det fint nu.
0: Detsamma.
1: Hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
2: Det här är P4.

0: Där kom den. Till Mickes ära, Waterloo, ABBA såklart. Här i kvällspasset där vi denna afton snickrar ihop vår egen världsarvslista. Inga nya svenska platser kom ju in på UNESCOs lista i år. Men det betyder ju inte att vi inte är ganska välrepresenterade ändå. Hansestaden Visby finns med på listan. Så också Drottningholms slottsområde. Ja, vi har faktiskt 15 bidrag på den där listan. Och nu ska jag prata med Martin Ahlstedt som vet allt om Sveriges kanske minst kända världsarv. God kväll Martin!
1: Ja men hej, hallå!
0: Ja, vad är det här för arv vi pratar om?
1: Ja, det är ju då Struves meridianbåge.
0: Säg det en gång till bara så att alla hängde med.
1: Ja, Struves meridianbåge. Struve är alltså efternamnet på en gubbe som heter Wilhelm Struve som gjorde ett stort mätprojekt på 1800-talet som kallas då för Struves meridianbåge och blivit faktiskt världsarv.
0: Och vad är det då som är så speciellt med just den här bågen? Vill du förklara för alla oss lekmän vad det är?
1: Ja, jag ska kort försöka förklara det. Alltså, man kan säga så här, i nästan ett halvt sekel med början 1816 till 1852 så gjorde man det här mätprojektet som där syftet var att de ville en gång för alla slå fast jordklotets storlek och form. Alltså hur stor är jorden och vilken form har jorden? För den är ju inte helt klotrund, den plattas av lite vid polerna. Liksom. Och det behövde man då få koll på för att kunna göra bättre kartor helt enkelt. Så det var liksom ett jätteprojekt för att få koll på detta. Och då mätte man från Norges nordkust till Svarta havet. Det är ju rätt långt. Idag är det 10 länder då. Så Sverige är ju ett av 10 länder som det här världsarvet finns i idag. Men då, kort förklarat då, så börjar man med att mäta så kallade baslinjer. Alltså där marken var plan kunde man mäta exakt hur långt det var, vissa sträckor. Mm. Och sen kunde man gå upp på en bergstopp i närheten där man kunde se till ändarna på den här linjen man hade mätt. Och då kunde man med vinklarnas hjälp med olika instrument och räkna ut hur långa de andra sträckorna var också. Och på så sätt kunde man få fram liksom exakt hur långt det var mellan Norges nordkust till Svarta havet. Och sen slutligen då så gjorde man också astronomiska observationer och tittade på stjärnhimlen. Med vinklarnas hjälp kunde man komma fram till då latitud, var man befann sig breddgradsmässigt också. Mm. Och med detta som hjälp då, som sagt det är en lång historia, men kort förklarat då så kunde man sen räkna ut, kom fram till siffror som var inte helt exakta men de är verkligen inte långt ifrån. Så det är en kort beskrivning av vad det här handlar om.
0: Jag hade ju inte själv på ett personligt plan haft några som helst problem med att grotta ner mig i det här i en timme minst som programmet är. Men för programmets skull så måste vi vara lite kortare. Jag förstår att det finns väldigt, väldigt mycket mer att prata om. Men vad betyder då egentligen Struves meridianbåge för Sverige och kanske framförallt världen idag?
1: Ja, så det, egentligen så är det förstås så att nu har vi GPS-system och så att man, nu kan man göra detta på annat sätt. Men jag fascineras ju av att man höll på under så lång tid att det var vetenskapsmän som kanske annars satt liksom vid sitt skrivbord som var uppe på de här bergstopparna med tunga instrument som de var tvungna att släpa upp dit för att kunna mäta. Det var liksom så, alltså hela historien bakom det här är ju värd att berätta. För det ska man ju säga att om man idag besöker, det finns ju 4 då sådana här alltså mätpunkter som är klassade som världsarv i Tornedalen i Sverige idag. Men där finns det ju inte jättemycket att se med en fin utsikt. Men det är ju historien bakom som är grejen här då. Så den, och då har jag också läst på en del om den här Wilhelm Struve, mannen bakom detta, som också var en rätt fascinerande person på många sätt. Inte minst han har fått 18 barn under tiden han var på med detta.
0: Hoppsan, så han hade tid över.
1: Ja, han verkade liksom aldrig ha en lugn stund överhuvudtaget, kan man säga.
0: Just det. Vissa är lite lagda på det hållet också och känner att man vill göra saker hela tiden.
1: Ja, han var nog definitivt av den sorten, får man säga.
0: Ja, precis. Men då, om man hör det här och så känner man att man plötsligt får någon slags uppenbarelse och känner att meridianbågar, det är nog mitt kall i livet. Då finns alltså inte så jättemycket av meridiankonsten kvar idag.
1: Nej, så är det väl. Jag hoppas väl, alltså det är ju så att jag nu pratar om detta ju för att jag håller på med en bok här som ska handla bland annat om detta. Så den finns inte än, men går det som jag vill här så blir den kanske färdig lagom till jul någon gång. Så då kommer man kunna läsa mer om det.
0: Underbart, det ser vi fram emot. Stort lycka till Martin med boken och ha en jättefin kväll.
1: Ja, men fint. Tack så mycket.
0: Tack, tack.
1: Tack, tack.
0: Hej. Och vill du nominera ett världsarv? Vad som helst. Det behöver inte vara en meridianbåge. Det kan vara en slöjdlärare, en skottkärra, vad vet jag. Kanske en pöl. Ring in 020 22 10 20 och berätta. Alla förslag är väldigt, väldigt välkomna.

0: Lena Philipsson, månsken i augusti. Här i kvällspasset i augusti där vi är i full färd med att formulera kvällspassets världsarvslista. Och nu ska jag prata med Gunnar. God kväll på dig.
1: Hej, hej du.
0: Gunnar, vad har du för en kväll?
1: Jag har en kanonkväll. Jag och frugan och hans syster, hennes syster. Vi ska laga lite middag och vi har varit nere och spelat lite boll på eftermiddagen. Och ja, vi lunkar omkring här på gården. Det har det väldigt bra.
0: Ja, bättre kan man nästan inte ha det.
1: Nej, jag vann också vill jag bara tala om.
0: Dessutom, då har vi fört det till protokollet.
1: Ja. Det är liksom lite småviktigt.
0: Ja, det är klart. Vad härligt. Gunnar. Ja. Är det bull du vill nominera till världsarvslistan?
1: Nej. Det är ju världens vackraste häst. Dalahästen måste ju dit.
0: Dalahästen ska dit?
1: Ja, herregud alltså. Det är inget att snacka om. Det är världens vackraste häst. Men jag tror det blir svårt att skicka ner den som står i Avesta. För den är över 6 meter hög och väger 7 ton.
0: Just det. Som tur är så tror jag bara att vi behöver skicka med en bild på den.
1: Alltså, okay,
0: just för det här lilla smakprovet till Paris och UNESCOs högkvarter.
1: Ja, precis. Vi håller till i Svinö. Det är Dalarnas metropol här utanför Hedemora. Alltså.
0: Underbart. Men Gunnar, vi måste bara reda ut en sak. Ja, du får ursäkta mig nu. Men jag tycker mig inte känna av några spår av dalmål.
1: Nej, alltså jag är från Stockholm. Men den här gården jag bor på, här har jag varit sedan jag... Min mamma är född här och sen 72 så fick jag och min mamma köpa den här gården utav hennes kusin.
0: Och hur gammal var du då?
1: Sen 72, då var jag 9. Nej, jag var för satan, jag skulle göra lumpen. Jag var 19 år.
0: Ja, precis. Men det är plus minus 10 år, det är inte så noga.
1: Nej. Och sen har jag haft det som landställe och sen har vi liksom... jag och frugan flyttat hit nu från... det är snart 4 år sedan, för vi har pensionerat oss och då drog vi från Stockholm på en gång.
0: Du, det är många som vill göra samma sak.
1: Ja, jag rekommenderar varmt till alla att gå i pension så fort ni kan. De som kan, då, gå i pension alltså.
0: Men Gunnar, som 19-åring, kände du redan då att dalahästar, det där var din grej?
1: Ja.
0: Dalahästar, det var kärlek direkt?
1: Ja. Det har varit... Det är liksom Sveriges nationalsymbol, tycker jag.
0: Ja, men vad händer i dig när du ser en dalahäst? När du ser kurbitsmålningarna? När du ser...
1: Ja, man blir ju tårögd.
0: Ja.
1: Ja. Den är fin alltså, i alla storlekar. Det spelar ingen roll. Mera dalahästar.
0: Hur många dalahästar har du hemma hos dig, Gunnar?
1: Vi har inte så. Vi har väl 4... Ja, kanske 6-7 stycken om man räknar in lite som man har hittat på loppis och såna här grejer. Så det är dalahästar, det har vi i huset.
0: Jag ser framför mig att du har en favorit dalahäst också. Vill du beskriva den?
1: Ja, den är nog den sista. Den var vit faktiskt. Det var en som sålde i loppis i Hedemora. Man hade gjort den i lite lättbetong och så kan man sätta 2 ljus framför.
0: Oh.
1: Så det var lite kurbigt på också, men det var inte den där klassiska röda. Men ja, den är väl en liten favorit kan man säga.
0: En touch av kurbigt. Ibland behövs det inte mer.
1: Nej, precis.
0: Gunnar, jag har skrivit upp dalahästar. Ja. Den ska vi göra till världsarv, definitivt, det tycker jag.
1: Ja, det tycker jag verkligen.
0: Som sagt, oavsett om den kommer leta sig upp på UNESCOs världsarvslista eller inte, så är den för evigt förevigad här på kvällspassets världsarvslista.
1: Det låter super.
0: Gunnar, ha nu en fantastisk kväll och känn segerns sötma in i småtimmarna.
1: Absolut. Tack ska du ha.
0: Ha det fint. Okay. Hej.
1: Hej då.

0: Där har vi den. Boy meets girl, waiting for a star to fall i kvällspasset som går mot sitt slut nu. Så vad har vi då lärt oss ikväll egentligen? Jo, att Ullevi ska upp på första bästa världsarvslista enligt Oscar 12 år, men det är inget annat Göteborgslags förtjänst än Blåvitts. Att dalahästar, ja, de kan framkalla tårar. Och att om Rolling Stones kan komma tillbaks, ja, då kan minsan ABBA göra det också. Det här programmet är det många radiomejslare som har skruvat ihop. I slussen satt Ellen Lindqvist Karlsberg. Digital redaktör, det var Saga Åkerlind. Tekniker var Paulina Delin. Musiken var lagd av Rita Järnqvist. Producerade, det gjorde Hugo Götberg. Och sällskapet bakom micken, ja, det stod jag för, Adrian Alebo Andersson, som nu ska gå till direkt till första bästa postlåda här i Göteborg och posta den här listan till UNESCOs högkvarter. Håll tummarna och ta hand om varandra, så hörs vi imorgon igen.
1: Hej, jag heter Olivia, och vad är det som händer i hjärnan när man drömmer?
2: Vilken bra fråga. Vad säger du, Jenny?
3: Man vet faktiskt inte exakt vad som händer när man drömmer, även om det finns en massa olika spännande teorier. Men hjärnan är väldigt aktiv i alla fall och skapar liksom som en värld av bilder och ljud och känslor och berättelser.
4: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag pratar vi om drömmar.
5: Du ser dig omkring. Du ligger mitt på en stor grön äng. Runt omkring dig blommar färgglada blommor. Plötsligt börjar du sväva. Du flyger högre och högre upp över träden. Världen ser så liten ut här uppifrån. Men efter en stund börjar du istället sjunka. Och du sjunker och sjunker och faller och faller. Och precis innan du når marken så landar du på ett mjukt, fluffigt moln. Du rycker till, slår upp ögonen och vaknar. Och inser. Det var bara en dröm.
4: Gäst i dagens avsnitt är psykologen Jenny Jägerfelt.
2: Hej Jenny!
3: Hallå!
2: Alltså, drömmar är ju egentligen ganska konstiga. Du ligger helt stilla i din säng, men i drömmen kanske du flyger eller blir jagad. Varför drömmer man egentligen?
3: Forskarna vet faktiskt inte helt säkert, men det finns ganska många intressanta teorier. Och en som verkar ganska rimlig är att hjärnan liksom går igenom sånt som har hänt under dagen och sorterar, liksom så att man tankar in minnen och att drömmar då uppstår i det här. Och en annan teori, det är ett sätt för hjärnan att träna på svåra situationer. Så om man drömmer om att man går vilse eller ska hålla ett tal inför hela skolan, så kanske hjärnan övar på att hantera den här jobbiga grejen, fast på ett säkert sätt då, medan man sover. Sådär.
2: Men kan man själv bestämma över eller styra vad det är man drömmer?
3: Nej, det kan man egentligen inte. Så drömmarna bestämmer liksom själva vad de ska handla om. Men det som man gör när man är vaken kan ju också påverka. Det finns ett ganska ovanligt tillstånd som heter klardrömmande, där då en del människor märker att de liksom märker att de drömmer och alltså vet om det och kan styra lite av drömmen då. Men det är ganska ovanligt.
2: Om man drömmer då, en mardröm till exempel, kan man på något sätt väcka sig själv?
3: Man kan tyvärr inte riktigt det, men det är inte helt ovanligt att man vaknar mitt i en mardröm när den är väldigt läskig. Men det här som jag nämnde förut med klardrömmande, som då är ganska ovanligt, då kan man kanske mer bestämmas för bara, nu ska jag vakna upp ur det här.
4: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Vill du höra hela det här avsnittet? Då hittar du oss i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på Barnradion.

0: Spökbyrån. Fallet med det mystiska godismonstret. Kristina Olssons andra bok om Spökbyrån. Elsa och Kalle har använt spöksvettpulver och fått fram fotspår av spöket. Då upptäcker de att spöket måste vara ett barn, för fotspåren är så små. Men fotspåren leder ingenstans. Och ändå verkar det som om spöket vill visa dem något. Men vad? En sak till har Elsa och Kalle lagt märke till. Spöket verkar gilla marsipan. Sockerbella berättar att det finns någon som kallas för marsipanprinsen. Och han bor på ett äldreboende. Men han vill inte att någon ska veta vem han är. Så Elsa och Kalle får lov att inte berätta det för någon. Elsa och Kalle går till äldreboendet och pratar med marsipanprinsen, som egentligen heter Oscar Orre. Och Oscar berättar en sorglig historia från sin barndom. Oscar hade en bror, Kasper, men han dog när han bara var 6 år. Oscar visar ett foto av Kasper. Fjärde delen. Berättare Lia Boysen.
1: Oscar klappar på bilden med Kasper. Kasper och jag gjorde allt tillsammans. Nu är jag 96 år och ganska ensam. Kalle biter sig i läppen. Så sorgligt. Vad hände? Viskar Elsa. Vad hände när han dog? Oscar hostar så det rosslar. Det var vinter då, säger han. Kallt och blåsigt. En iskall söndag. Vi lekte i snön och byggde varsin snölykta. De var mycket fina. Men jag var klumpig, jag föll i snön och råkade sätta mig i Kaspers lykta. Elsa och Kalle fnissar till, men Oscar ser allvarlig ut. Skrattar ni, säger han. Men Kasper blev rasande. Han slog sönder min lykta också. Och då blev jag jättearg. Så jag kastade snö på honom. Och då sa han att jag hade ful mössa. Och knuffade mig. Oscar tystnar. Vi bråkade hela dagen, säger han sen. På den tiden var godisaffären stängd på söndagarna, så pappa var hemma. Han blev väldigt arg när vi väsnades. Men det hjälpte inte. Jag hade gjort en julklapp till mamma och pappa. En teckning som föreställde vår familj. Det tog en evighet att rita klart den. Och Kasper tog den. Elsa spärrar upp ögonen. Nej, säger hon. Taskigt. Jo, det var taskigt, säger Oscar. Men jag var också dum. Jag hade sönder Kaspers leksaksbil. Och då knyckte Kasper min teckning. Han skrek att han skulle gömma den. Att jag aldrig skulle få tillbaka den. Han var snabb. Jag hann inte med. Han slet åt sig en jacka och sprang ut ur huset. Och sen vet jag inte vad som hände. Men han kom aldrig hem igen. Oscar skakar på huvudet. Alla letade efter honom, säger han. Alla. Hela Dimdalen letade. Vi hittade honom sent på kvällen. Han måste ha gått vilse. För ni förstår, vi bodde en bit utanför Dimdalen, på andra sidan skogen. Och det blev snöstorm. Det blåste så mycket att man inte såg någonting. Oscar drar ett djupt andetag. Kasper låg i en snöhög. alldeles kall. Det gick inte att rädda honom. Han dog samma natt. Vilken hemsk historia. Kalle börjar nästan gråta. Om vi bara inte hade bråkat, säger Oskar. Då hade Kasper inte sprungit ut. Och då hade han inte gått vilse. Elsa tittar på tavlorna på väggarna. Hon har en stor klump i halsen. Är det du som målat dem? Frågar hon. Oskar nickar. Och jag fick marsipanfabriken när jag var 20 år gammal. Jag sålde både den och godisaffären direkt. Det var ju Kasper och inte jag som älskade marsipan. Jag blev konstnär istället. Han pekar på den tomma tavelramen. Den hänger där som ett minne. Jag drömde länge om att hitta teckningen som Kasper tog. Jag ville att han skulle veta att allt var förlåtet. Att jag saknat honom varje dag sedan han dog. Hur tröstar man en gammal farbror? Kalle klappar honom på armen. Då ser Oskar lite glad ut. Tänk om det är Kasper som spökar, säger han. Mysigt ändå. Sen blir han allvarlig igen. Jag förstår inte varför Sockerbella öppnade godisaffären, säger han. Jag bad henne att låta bli. Men hon var så envis. Hon tyckte att det behövdes en ny godisaffär i Dimdalen. Vi blev faktiskt ovänner. Det var länge sedan vi sågs. Kalle funderar. Han tänker på vad som stod i Stora spökhandboken. Följ godiset. Han visar en bild för Oskar. På bilden ser man spåren i köket. Titta här, säger han. Vad tror du spöket försöker visa? Oskar rynkar pannan.
2: Var är trappan? Frågar han.
1: Elsa och Kalle blir förvirrade. Vilken trappa? Frågar de.
2: Trappan till korvkällaren förstås, säger Oskar. Det fanns en korvkällare under godisaffären. Kasper älskade den där korven. Vad har hänt med trappan?
1: En korvkällare? Det låter kul. Dessutom gillar Elsa och Kalle korv. Men de vet hur köket i godisaffären ser ut. Och där finns ingen källartrappa. De skyndar sig tillbaka till Sockerbella. Men när de kommer fram hänger en skylt på dörren. Stängt resten av dagen. Kanske imorgon också. Elsa och Kalle spanar in genom skyltfönstret. Det är alldeles mörkt där inne. Sockerbella syns inte till. De går hem till Gula slottet istället. Farfar Nikodemus har tydligen tvättat. Det hänger kläder och lakan på tork i hela slottet. Farfar Nikodemus spelar musik och sjunger så att det fladdrar i lakanen.

0: Farfar, brålar Elsa. Sänk volymen! Det tar en stund, men sen blir det tyst.
1: Jag har bakat, säger farfar Nicodemus. Prima spökmuffins.
0: Hurra, jublar Kalle. Spökmuffins är Elsa och Kalles favoritfika. Det är farfar Nicodemus eget hemliga recept. Han bakar dem bara när han är ensam hemma. I spökmuffins finns tre sorters choklad och tjockt med kolasmet i mitten.
1: Nu ska ni få goda grejer, säger farfar Nicodemus.
0: Han ställer fram muffinsen på köksbordet. Elsa och Kalle berättar att de har hittat små fotspår i godisaffären. Sen berättar de om Kasper som dog. Farfar Nicodemus lyssnar samtidigt som han äter muffins.
1: Ni letar alltså efter en försvunnen källare.
0: Elsa nickar.
1: Gå tillbaka till godisaffären igen, säger farfar Nicodemus. Be Sockerbella visa en ritning över huset.
0: En ritning, säger Kalle.
1: Precis, en ritning är en sorts karta. Man gör alltid sådana när man bygger hus, så att man vet hur huset ska se ut.
0: Imorgon, säger Elsa. Imorgon går vi tillbaka till godisaffären. Hoppas Sockerbella har öppet då.

0: Du har hört fjärde delen av boken Spökbyrån, fallet med det mystiska godismonstret av Kristina Olsson. Berättare är Lia Boysen. Tekniker Kalle Nilsson och jag som har gjort serien heter Tove Jonstoy. Du kan höra alla avsnitt och många andra uppläsningar och barnprogram på UR Play.
1: Det här är UR.
2: Du har lyssnat på barnradio.
3: Du lyssnar på Klartext Nyheter på ett enklare sätt. På Gustavs gruppbostad finns ingen egen bil och ibland finns det ingen bil att låna heller. Det gör att Gustavs aktiviteter ofta ställs in. Det säger Gustavs mamma Ann-Louise van Dalen.
4: Då fick jag ett sms att tyvärr kunde de inte åka för det fanns ingen bil. Ofta faktiskt så har jag skyndat mig från jobbet och åkt iväg själv. Men det är inte så det ska vara.
5: Gustav är 27 år och har Downs syndrom. Han bor på en gruppbostad i Hammarö kommun. För 2 år sedan bestämde kommunen att gruppbostäder och dagliga verksamheter ska dela på några få bilar i en så kallad bilpool. Många andra kommuner gör på samma sätt. Chris Baldebo är chef för stöd och omsorg på Hammarö. Han berättar att de började med bilpoolen för att en del boenden använde sina bilar sällan. För att kunna åka på en utflykt måste personalen nu boka en bil. Finns det ingen bil så blir det ingen utflykt.
4: Du kan inte åka spontant om det är fint väder och ta en glass. Eller göra en utflykt för idag är Gustav på bra humör. Idag är Gustav och kanske inte så bra. Då är det också fint att bryta det med en biltur.
5: Chefen Chris Baldebo säger att han inte känner till de problem som kan bli med bilpoolen.
6: Jag tycker att det är olyckligt om det finns en sån upplevelse, för det är ju inte så vi vill att verksamheten ska se ut givetvis.
5: Mamma Ann-Louise tycker inte om kommunens svar.
4: Jag blir ledsen och förtvivlad. Och det är svårt alltså. Det är jättesvårt att tänka sig hur livet blir för Gustav den dagen jag inte finns.
3: Reporter var Lucy Aho på P4 Värmland. Magdalena Andersson är partiledare för Socialdemokraterna. I våras träffade hon Klartext valreportrar Nils Olding och Julia Blomqvist. De är båda 27 år och har en intellektuell funktionsnedsättning. De fick ställa sina frågor till henne inför valet i september.
7: För oss som har funktionsnedsättning är det svårt att få ett jobb. Vill ni ändra på det och i sådana fall hur?
8: Ja, det heter ju Socialdemokratiska Arbetarpartiet. Och det är för att vi tycker att alla ska få möjlighet att arbeta och också vara med och bidra till Sverige. Så att det tycker vi är jätteviktigt och vill ju att Arbetsförmedlingen som hjälper till med arbeten ska göra ett bättre jobb än de gör idag.
9: Allt blir dyrare. Hur tänker ni att jag med min låga lön ska ha råd med mediciner, tandläkarbesök och fritidsintressen till exempel?
8: Vi vill att det ska vara billigare att hämta ut medicin. Vi tycker också att unga ska kunna gå till tandvården antingen gratis eller till kraftigt rabatterat pris. Men sen vill vi också att det ska bli billigare i mataffärerna, och det kan det bli genom att man har företag får tävla mer med varandra, konkurrens.
9: Jag vågar inte gå ut själv längre på kvällarna på grund av all kriminalitet. Vad vill ni göra för jag ska känna mig tryggare på kvällarna?
8: Det är alldeles för många som känner precis som du. Och vi har alldeles för många kriminella i Sverige. Då vill vi både att det ska vara hårda straff och fler poliser. Men sen vill vi också att färre ungdomar dras blir en del av kriminella gängen. En del tvingas ju in i kriminella gäng och andra gör det frivilligt. Och då handlar det om att ungdomar ska, att man ska välja annan väg.
9: I Sverige når inga klimatmål. Hur vill ni ert parti att koldioxidutsläppen ska minska i Sverige?
8: Det där är ett jätteproblem. Och då behöver vi se till att fler kan köra elbil. Både egna bilar om man åker till och från jobbet eller åker och handlar. Men också viktigt alla lastbilar som åker på våra vägar, att de också kan gå på el. Eller att man kan köra mer av det på järnvägen.
9: Som partiledare för Socialdemokraterna, vad är viktigare att ändra på i Sverige, tycker du?
8: Att det ska bli rättvisare. Att det ska vara bra i Sverige för alla människor.
3: Hela intervjun med Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson finns på Klartext hemsida och i Sveriges Radios app. Jag heter Malin Haag och önskar trevlig kväll.

0: Hallå där, här är Sportextra torsdag. Europeisk kvalfotboll i fokus för två svenska lag. IFK Göteborg har belgisk motstånd.
1: Skämt från den belgiska ligan på besök i Göteborg. Det handlar om den tredje kvalomgången, en plats i playoff för vad som väntar om man vinner den här matchen. Skämt har tagit sig vidare genom att på straffar slå ut ett lag från Ukraina. IFK Göteborg minst i vände på bortaplan mot Levadia Tallinn. Himlen öppnade sig precis en minut före avspark här i Göteborg och sa välkommen till Göteborg. Så här har vi det här. 0-0 står det, matchen har inte börjat än.
0: Hos bland andra Per Karl. Hammarby möter polskt motstånd och börjar på bortaplan.
2: Ja, i sydvästra Polen jagar Bayern vidare fortsättning i Europaspelet. Tung förlust, sett över två matcher mot belgiska storklubben Anderlecht senast i Europa League, har alltså tvingat ner Hammarby till nivån under här i Conference League. Dagens motstånd, Rakov, ett erkänt skickligt Europalag och kommer garanterat att bli en tuff utmaning för Bayern. Lagkapten Nahir Besara har varit in och ut ur den där startelvan som Henrik Rydström har att hantera. Nu är han tillbaka från start och kommer bli viktig för Hammarby den här kokheta kvällen i Polen. Matchen blir igångspelad. Rakov mot Hammarby, 0-0 i Conference League.
0: Pontus med koll på läget. Pontus Lindbergs.
3: Vi blickar fram emot sim-EM som börjar på måndag i Paris, där 17-årige superlöftet Ludvig Bartolek ingår i den svenska truppen. Vi snackar med Ludvig i fotbollspausen.
0: Och så möter vi triatleten Tilda Månsson som i år har fått sitt stora genombrott i en av de absolut tuffaste sporterna. Och det är just det som hon gillar.
4: Ja, det är hårt från starten. Alltså simningen, då är det gå allt man har liksom. Och sen är det upp i vattnet så snabbt man kan, upp och ut på cykeln så snabbt man kan. Försök fokusera där och sen när man är ute på löpningen så här 3 kilometer in utav att man har sprungit 3 kilometer allt man kan och det är 2 kilometer kvar, då gäller det också liksom att våga pressa igenom fast det känns liksom.
0: Möta med Tilde Månsson kommer efter klockan 21.
3: Det blir också en del basketsnack där vårt svenska damlandslag är mitt uppe i förberedelserna inför hemma-EM nästa år.
0: Ja, det är lite av innehållet i kvällens Sportextra med Tim Gashy och Peter Anberg. Ni är mycket varmt välkomna.

0: Breakthrough the Ceiling med Liamo här i Sportextra, som alldeles strax ska ut till den europeiska kvalfotbollen. I Göteborg och Hammarby är ju igång, inga mål än så länge. Strax också en ekouppdatering, men först uppdateringen från Sportens nyhetsvärld med Tim.
1: En stor majoritet av de europeiska toppligorna har infört domarsystemet VAR. Svensk fotboll har inte gjort det, men det ville Radiosportens expert Jon Persson ändra på.
2: Spelarna blir starkare, spelarna blir snabbare, spelarna blir duktigare på alla sätt och mer än någonsin skulle jag säga att vi behöver VAR som vi har i alla andra länder, men där vi ju i Sverige av någon anledning, kanske mest för att inte supportrarna på sina håll vill, vilket jag tycker är helt vansinnigt, men det är klart att vi behöver VAR så att också domarna får den hjälp man får i andra länder här. För ta den straffen senast till exempel, det är klart att inte det är straff, jag håller med om det är Degerfors läget, men VAR är ju lösningen på det. Sen håller jag också med om att man kan hantera VAR på ett bättre sätt än vad man gör ute i världen, men VAR är lösningen på det där.
1: Expert Jon Persson är tydlig kring VAR-frågan, men han får mothugg.
3: Inför VAR i fotbollsallsvenskan. Det var utspelet från Radiosportens expert Jon Persson. Ett utspel som Elfsborgs supporterförening Gulliganerna och dess ordförande Emily Hultin reagerar starkt på.
4: Det fina med allsvenskan är att vi inte har det. Det kommer folk nu från många länder runt om i Europa som kommer och ser på allsvensk fotboll för att vi inte har VAR som förstör fotbollen. Allt är helt förödande och det dödar allt, skulle jag säga.
3: Emily Hultin menar att just ovissheten är det som förstör. Att inte kunna veta om ett mål ska godkännas eller om det ska dömas bort på grund av exempelvis offside.
4: Vi såg ju bara i VM hur det gick till och även där var det diskussion om domarna och om VAR. Så jag tycker bara att lägga de pengarna på någonting som vi ändå kommer fortsätta diskutera är också bara idiotiskt.
3: Men är det supporternas sak då att bestämma en sån här grej?
4: Absolut. Det är ju vi som konsumerar fotbollen om man ska se det så.
3: Om det skulle bli så, jag säger om, svensk fotboll inför VAR, vad gör ni då?
4: Jag tror att många kommer att skrika högt. Jag tror att många kommer göra allt för att ta bort det igen. Men jag tror inte att det är möjligt som det ser ut just nu med tanke på att vi har föreningsdemokrati i Sverige.
1: Reporter David Nyström, det svenska damlandslaget i basket är redan klara för EM 2027 som värdnation. Men uppladdningen till mästerskapet har varit svag. Laget har ännu inte lyckats vinna en enda match, varken under det första kvalfönstret eller i de tidigare träningsmatcherna. Men det är något som landslagsstjärnan Klara Holm vill ändra på ikväll när Sverige möter Lettland i en träningsmatch.
5: Väldigt viktigt. Det är ju alltid bra att vinna och få, speciellt från förra kvalfönstret också. Så vi vill ju komma tillbaka på vinnarspåret oavsett om det är en träningsmatch eller en riktig match, så går vi alltid för vinst.
1: En match vi har koll på här i Sportextra, och vi ska höra mer om det svenska basketlandslaget senare i Sportextra, bland annat från förbundskaptenen Kevin Taylor Lundgren. Det kokar nere i nordöstra Turkiet och i staden Trabzon. För stadens fotbollslag Trabzonspor har fått en ny kung.
3: Egyptens fotbollsstjärna Mohamed Salah är nu helt klar för den turkiska klubben Trabzonspor. 34-åringen har skrivit på ett 2-årskontrakt. Salah, som spelade VM med Egypten tidigare i somras och kommer närmast från spel med Liverpool. I den engelska klubben vann han 2 ligatitlar och dessutom en Champions League-titel, men i mars meddelade han att han skulle lämna klubben efter en misslyckad säsong där han också hade ett offentligt gräl med tränaren Arne Slott. Sen dess har han varit klubblös, fram tills nu alltså. Trabzonspor har vunnit den turkiska ligan 7 gånger senast 2022. Förra säsongen slutar laget på en 3:e plats i tabellen.
1: Reporter här, David Nyström.
0: Sportextra har ju koll på den kvalfotbollen som gäller för Conference League och de svenska lagen som är igång ikväll. IFK Göteborg spelar hemma mot det belgiska Gent. Det är mållöst efter dryga 8 minuter. Hammarby har bortamatch i Polen, också där drygt 8 minuter mållöst. Rakov Częstochowa står för motståndet. Vi ska strax ut på arenorna, men först ekonyheter med Emil Nylén Danielsson.
6: Och då börjar jag med att en nedriven kontaktledning ställer till det för tågtrafiken till och från Stockholm central. Alla fjärr- och regionaltåg till och från Stockholm stoppades när kontaktledningen revs ner vid 6-tiden, och även pendeltåg på Citybanan påverkas. De flesta spår kan redan nu användas igen, men med stora störningar som följd. Trafikverkets prognos är att problemet ska vara helt åtgärdat

0: Spark av Ilarion går ifrån Elfenbenskusten. Nu hörna skänt alltså i den 54 minuten. Kommer ifrån vänster, kommer att bli utåtskruvad eftersom att han läggs med vänster fot. Landar på skäntspelarens fot, men han har ingen kontroll i läget utan den far ut på läktaren bakom blåvittmålet. Det är ledning för belgarna med ett mål mot noll mot IFK Göteborg.
1: Vi följer också damlandslaget i basket som laddar upp inför EM 2027 på hemmaplan. Ikväll möter de Lettland i en träningsmatch. I paus var de en trepoängare från lika resultat. Den ledningen för letterna har utökats lite grann. Nu är de 4 poäng ifrån. Lettland leder 51-46 i den tredje perioden. 9 minuter spelade i den.
2: Vi välkomnar Emil Nylén Danielsson från Ekoredaktionen med senaste nytt.
3: Som börjar i Ukraina där en ambulans som tillhör den svenska hjälporganisationen Operation Aid träffats av en rysk drönare i staden Cherson. Händelsen inträffade när två ur teamet som består av ukrainare åkte ut på ett akutlarm. Ambulansen var utrustad med ett larmsystem och teamet upptäckte att de förföljdes av en drönare. Ingen av dem kom till skada i attacken. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu att Kristdemokraterna öppnat för ett förstatligande av skolan som en del i överenskommelsen med Liberalerna om ett förstatligande av både skola och vård. Kristersson säger nu att han gärna ser ett större statligt ansvarstagande.
4: Vi ser ju ett behov av väsentligt starkare statlig styrning för att bli av med kvalitetsskillnader, för att se till att man vet att alla skolor är bra oavsett var de ligger.
5: Kristdemokraterna har länge varit tydliga i sin ambition att förstatliga vården. Och i måndags öppnade Liberalerna för ett sådant förslag men krävde i sin tur att även skolan ska innefattas. Eftersom Sverigedemokraterna redan står bakom ett förstatligande av regionsjukvården och skolan skulle frågan kunna skapa splittring i Tidösamarbetet eftersom Moderaterna länge har motsatt sig ett förstatligande. Även om Ulf Kristersson nu säger att han är för en starkare statlig styrning betonar han att han ändå inte vill se någon större omorganisation.
3: Rapporterade Mikael Funke. Antalet anmälda inbrott har minskat kraftigt de senaste åren enligt polisen. Mellan januari och juli i år minskade inbrotten i bostäder och fritidshus med 36% jämfört med samma period 2022. Och jämfört med förra året rörde sig om en minskning med 15%. Enligt polisen är en av anledningarna bakom minskningen att de har blivit bättre på att avvisa internationella inbrottsligor.
6: Radiosporten med internationell fotboll.
7: Från Czestochowa, det är Europa fotboll. Det är Rakov som spelar på hemmaplan. Det möter Hammarby i UEFA Conference League fotboll som gäller. Det är den tredje kvalomgången i den här tredje nivån av Europa-turnering. Det är spelat 58 minuter, fortsatt 0-0. Rakov nu i vänsteranfall. Här har de inte varit egentligen på hela den andra halvleken. Hammarby har börjat den andra akten väldigt bra. Och även starkare det här försvarsarbetet och tvinga fram ett inkast ungefär i mittplan för Rakov som... En bekant till mig beskrev det, Rakov, det är ju polska motsvarigheten till Örgryte med sina rödblåa tröjor. Nu spelar de på det centrala mittfältet i backläge. De har en hel ganska stor, åtminstone den är välfylld, den där läktaren. Arenan är inte jättestor, men det är där man anfaller på den vänstra sidan i alla fall. 9 minuter spelat, spel på mittplan i backläge för... Rakov går från det centrala läget ut på den vänstra sidan. Kan man få loss ett anfall, men Hammarby är väldigt, väldigt stark i försvarsarbetet och tillåter inte Rakov under några som helst omständigheter att bygga något form av anfallsspel. Samtidigt som det är rejäla smällar, ordentlig pyroteknik på den där läckta sektion som tillåter Rakov. Och då är frågan egentligen hur länge den armenske domaren inom UEFAs alla regelverk och former tillåter spelet att gå vidare. Än så länge fortsätter spelet i alla fall. För nu anfaller han Hammarby på den vänstra kanten. Viktor Lind mot Hammarby kortsidan. Han når inte den där bollen utan istället är det brasilianska Jean Carlos som når bollen. Jean Carlos, en häftig historia där. Var en lovande brasiliansk talanggång i tiden. Ungdomsproffs i Real Madrid och nu spelar han alltså då i Rakov. Där vinner han bollen mot Hammarby försvarsläget. Det är en stark i den andra situationen. Hammarby försöker vinna bollen tillbaka på mittplanen. Men justeter i försvarsarbetet av Fredrik Winter

0: som var väldigt, väldigt högt upp i det här läget. För att det blir frispark för Rakov. Man fortsätter att smälla. Men inga smällar vad gäller målen så länge. Fortsatt 0-0 när timmen är spelad. Lång lyra, en farlig passning för Rakov. Men det där fångar man bra. Nyss nämnde Carlos suger ner bollen på brasilianskt vis. Och sen kan Rakov etablera ett litet bollinnehav på den centrala delen av planen. Hammarby jobbar fortfarande starkt i sina kompakta block. Nu kan man också göra en fräck bollstöd. Nu i skottläge för Nahir Besara försöker spela bollen i djupled. Men till vem då undrar lagkompisen Marcus Karlsson som hamnade i en attraktiv yta. Men fick inte bollen av Besara. Kanske var Karlsson inte riktigt med på den där passningen. Lite mer än timmen spelad. Det har inte varit ett enda mål den här kvällen än så länge i Polen. Det är 0-0 mellan Rakov och Hammarby.
1: Inte riktigt timmen spelade i Göteborg där IFK Göteborg tar emot belgiska Gent i Conference League-kvalet och det är 1-0 ledning för belgarna. Målet gjort med första halvvekens sista spark och det var inledningsvis rätt bra attacklusta från IFK Göteborgs sida i den här andra halvveken i 5-6 minuter. Men det blev liksom inget av det och nu känns det återigen som att Gent nog faktiskt har tagit över greppet om det här även om IFK Göteborg återerövrar bollen där genom Kolbein Tord. Larsson spelar runt en egen backlinje. Den hamnar så småningom hos Yellow som tar fart in på offensiv planhalva men väljer att inte gå utan vänder tillbaka istället. Spelar den ner i backlinjen till Jörgen Hermansson. Han rakt fram i djupled där Kruse spelar den till Jortur igen som tar fart framåt, lägger ut den på vänsterkanten till Noah Tolf, men Tolf stoppas också upp av att det är väldigt många belgare hemåt, de står väl samlade i positioner på sin egen planhalva just nu, vilket gör att IFK Göteborg får gå bakåt. Bollen så småningom hos Clemensen som inte kommer förbi sin belgare utan istället faller, kan bli en kontring, tre belgiska spelare mot fyra IFK Göteborgs försvarare. Roxon Jeboa sätter fart hemåt och lyckas störa Araujo i det belgiska laget så pass mycket så att Arojos inlägg blir ganska harmlöst rakt i nyporna på IFK Göteborgs målvakt Viktor Andersson. Blåvitt igen då från egen planhalva. Spelar bollen framåt mot Sam Larsson som går förbi sin belgare i första läget. Rycker framåt mot straffområdet. Lägger ut bollen till vänster till Heinz. Heinz med höger foten skjuter. Bollen plockas ner av målvakten. Och så blir det en lite lurig situation där vid bortre stolpen där en IFK-spelare är framme. Det är väl Clemensen för att stöta in den där bollen. Men publiken buar. IFK-spelaren ligger ner i det egna straffområdet och domaren är framme och tittar till honom och förmår honom att resa sig. Så är det återigen käftsligt då mellan ett par spelare i det belgiska laget och IFK Göteborgs spelare. Målvakten har ursmälst tagit hand om den där bollen och ska göra inspark så småningom. Och domaren verkar inte ha några andra åsikter heller. Jag vet inte om det skulle varit någon vargranskning möjligtvis. IFK-klacken tycker att Clemensen var det väl som kom där vid bortre stolpen, blev nedgjord av målvakten och aldrig fick möjligheten att utnyttja den där chansen han fick. Men domaren tycker annorlunda och det ska bli inspark för Gent. Eller är det möjligtvis en vargranskning? Domaren står still som en vicekorporal precis utanför straffområdet. Precis, väldigt rak i ryggen är han, den bosniska domaren. Belgarna står och väntar på att de ska få sätta bollen i spel. Publiken buar. Det sägs ingenting på några skärmar eller någonting sånt om att det är en vargranskning som pågår. Men det var nog så. Nu är det nu som helst slut och belgarna sätter bollen i spel igen vid det egna straffområdet, skickar bollen upp mot IFK Göteborgs planhalva där blåvitt försvaret kan ta hand om bollen och skicka den bakåt ner till egen målvakt istället. 0-0, nej 0-0 har vi inte alls, det hade varit positivt med IFK Göteborgs ögon. 0-1 har vi ledning för Gent efter 64 spelade minuter.
2: Hos Per Karl i Göteborg, Pontus Lind tittar på Rakov Częstochowa mot Hammarby, det står 0-0. Det här är Conference League-kval alltså. Vi har ju också Mjällby kvar i Champions League-kvalet. Och när vi kommer till de här internationella nivåerna för den svenska lagen, då kommer det som Per var inne på här, VAR och den möjligheten att kolla domsluten. En fråga kring VAR, ja, det är också hett här hemma.
3: Inför VAR i fotbollsallsvenskan. Det var utspelet från Radiosportens expert Jon Persson. Ett utspel som Elfsborgs supporterförening Gulliganerna och dess ordförande Emily Hultin reagerar starkt på.
4: Det fina med allsvenskan är att vi inte har det. Det kommer folk nu från många länder runt om i Europa som kommer och ser på allsvensk fotboll för att vi inte har VAR som förstör fotbollen. De här pauserna och allt är helt förödande och det dödar allt, skulle jag säga.
3: Vad är det som förstör och dödar allt?
4: Nej, men känslorna. Visst, när en domare kan döma offside lite sent även utan VAR och man blir besviken, men att varje gång behöver vara orolig för minsta lilla som händer. Alltså, vi såg ju bara i VM hur det gick till. Och även där var det diskussion om domarna och om VAR. Så att man kommer aldrig komma ifrån den här diskussionen oavsett om man skaffar VAR eller inte. Så jag tycker bara att lägga de pengarna på någonting som vi ändå kommer fortsätta diskutera är också bara idiotiskt.
3: Du, dumma frågan diskuteras ju flitigt annars i svensk fotboll. Det var en straffsituation bland annat mellan Degerfors och IFK Göteborg härom veckan som blev väldigt kritiserad. Ja. Behövs inte VAR då för att få ordning på den problematiken?
4: Nej, alltså jag tror att det blir jämnt i slutändan och då sitter jag här och säger det som då har råkat ut för att Blåvitt har fått straff och varit 3 meter utanför straffområdet 1 år mot oss. Tror fan man var arg då, men jag ser det hellre att det är så än att domarna gör misstag än att vi ska ha VAR.
3: Men är det supporternas sak då att bestämma en sån här grej?
4: Absolut. Det är ju vi som konsumerar fotbollen om man ska se det så.
3: Om det skulle bli så, jag säger om svensk fotboll inför VAR, vad gör ni då?
4: Jag tror att många kommer att skrika högt. Jag tror att många kommer göra allt för att ta bort det igen. Men jag tror inte att det är möjligt som det ser ut just nu med tanke på att vi har föreningsdemokrati i Sverige. Vad har man linjedomen till? Linjedomen tog väl inte ett enda beslut under hela VM var känslan, utan man väntade vad VAR domaren sa. Så jag tror att man måste försöka lita mer på domarna som är och sen göra alla misstag.
2: Så säger Emily Hultin som är ordförande i Elfsborgs supporterklubb Gulliganerna till vår reporter David Nyström.
5: Och de svenska damerna i basket, de spelar just nu mot Lettland och ligger under i den fjärde perioden 58-50.
2: Sportextra i P4 ska strax tillbaka till fotbollen. Underlägg i Göteborg 0-1 och det är mållöst för Hammarby. Vi ska väl till fotbollen alldeles strax, det är ungefär 20 minuter kvar att spela där.

Tänkte sagt hörna för IFK Göteborg, men uppenbarligen var det någon granskning från domarens sida återigen där, och så blev det ingen hörna utan istället är det inspark för skämt, och det är ju en helt annan sak. Det är 1-0 ledning för bortalaget från Belgien efter 69 spelade minuter i Göteborg.

0: Det här är gruppen Paradiso som sjunger om Bailando. I Sportextra med fotboll, vi hörde ju Per Karl där ropa efter hörna för Göteborg som inte blev någonting. Och Pontus ropade på mig också, sa att det var 1-0 till Rakov, och det var det inte heller. Du får börja förklara det.
1: Jag vill ju bara kolla så att programledarstolen är uppvärmd och att de är redo där. Nej, men bollen var i nät i alla fall. Rakov hade gjort 1-0 på Hammarby i UEFA Conference Leagues tredje kvalomgång i det första mötet av två. Men den armenske domaren, han hittade oschystheter och till synes på reprisbilder. Och det som då förklarade domarens beslut, det var ganska tydligt. Det var en tröjdragning på målvakten Werner Hahn som gjorde att det var oschystheter och därför då inget mål för Rakov, som i så fall hade varit ledningsmål i den 70:e matchminuten. Nu spelar vi ett par minuter senare och Hammarby har gjort ett par justeringar. Nahir Besara, han inleder ganska pikt. Han har ju varit lite in och ut i startelvan sen tränaren Henrik Rydström tog över Hammarby här under sommaren och inte fått det där jättegivna förtroendet som Nahir Besara har haft liksom i många, många år. Han blev utsedd av spelarna till bästa spelaren i hela allsvenskan det gångna året, men inte fått det där jätteförtroendet. 35-årig Besara, han såg trött och sliten ut, och det är inte konstigt med tanke på att det är över 30 grader den här polska kvällen och att han har sprungit en hel del, och därför så gjorde man vissa justeringar och Besara sitter på bänken. Nu får Rydström själv. Han har kanske sagt någonting, den armenske domaren. 72 minuter är spelat i alla fall. Det är 0-0 mellan Rakov och Hammarby.
0: Till Göteborg då, Per Karl, du ropade på en hörna för Göteborg som inte blev någonting. Men det är kanske en tendens ändå till att Göteborg ändå flyttar upp spelet lite.
2: Ja, men det är det absolut. Just nu utanför straffområdet, Sebastian Clemensen spelar in bollen till Bergmark Wiberg utanför straffområdet. Nästa IFK är Kruse och så är det Clemensen igen. Kommer inlägget från Clemensen och så kommer det två blåvita farande in i straffområdet. Ingen av dem når fram till bollen utan den försvinner ut till en inspark för Schent som alltså leder med ett mål mot noll och gör det i den 72:a matchminuten. Domaren blåste hörna, det var väldigt tydligt, och uppenbarligen vargranskar man även hörnor. Jag trodde bara det var allvarligare saker än så. Man var granskade, men han stod still där en stund och sen gjorde han ett tecken att nix, det ska inte vara någon hörna utan det ska vara en inspark för Schent istället, och det kunde han nästan låtit Blåvitt få den hörnan, för det var en situation 5-6 minuter tidigare där Blåvitt sköt från en bit utanför straffområdet, den där bollen tog på en Schent-spelare och gick över ribban, men då blåste han inte hörna överhuvudtaget och han brydde sig heller inte om att granska det, så att lite grann vågar till och med jag från en opartisk stol säga det att faktum är att IFK Göteborg inte har domaren med sig i den här matchen, har inte haft så här långt, och andra sidan har de kanske inte förrän de senaste minuterna skapat så mycket framåt heller så att de har behövt ha domaren med sig. Bollen nu i blåvitt ego på mittfältet där man håller på att ställa till det för sig. Kolbein Tordarsson tvingas spela bollen bakåt så småningom efter att ha stått för länge och drällt med den så att en belgare kom fram och störde honom. Blåvitt kommer på vänsterkanten, Sam Larsson får inte bollen förbi sin belgare, får istället ett inkast. Kastat ifrån vänsterkanten av Noah Tolf, bollen framåt till just Sam Larsson igen som fintar, rycker, men han håller till längs med sidlinjen. Får bollen så småningom in till Bergmark Wiberg som finns in i straffområdet, får den vidare ner till Larsson som får till ett inlägg. Schent-spelare nickar undan, så småningom är det väldigt rörigt på gränsen till Schents straffområde, men till sist så är det en svartklädd och det är belgarna som är svartklädda som lyckas skicka undan den där bollen med kraft uppåt emot IFK Göteborgs planhalva, och i höjd med mittlinjen så vinner Schent dessutom ett inkast där på högersidan. Belgiska Schent som har gjort två stycken byten i matchen men fått in Kadri och fått in Ibrahima Cissé. De har ju faktiskt en svensk bekantning. Pontus med blick på Hammarbys match hade ju koll på en oj, nu är det farligt. Nu är belgarna på väg in i straffområdet, men då står Jallow där och lyfter undan bollen i sista ögonblicket. Återigen tryck ifrån Schents sida på gränsen till straffområdet. Passningen är fin. Där kommer ner hos Arujo som skjuter. Den stryker stolpen hos blåvitt målvakten Viktor Andersson, men går utanför. Och vi skulle sagt det att de Schent har, nu ska de göra byte igen, men det är inte Sonko som kommer in här heller. De har alltså i sin laguppställning på bänken svenskbekantingen eller svensken Momodou Sonko, ursprungligen från Västra Frölunda här i Göteborg, som har spelat ett antal allsvenska matcher för Häcken innan han så småningom försvann utomlands. Men nu har de gjort sitt tredje byte och han har fortfarande inte kommit in, så det är frågan om vi kommer att få se honom eller inte i den här drabbningen. Schent leder 1-0 mot IFK Göteborg. Klockan visar strax 6:75 minuter.
1: 75 minuter har vi precis passerat i Polen. Det är ju Isak Brusberg, Häckenbekantingen, som kanske ska vara den som kan göra Rakovs ledningsmål i den matchen som är 0-0. Brusberg i alla fall fortfarande kvar på bänken. Den gamla Häckentalangen som sedan vintern är alltså då en del av den här polska klubben som slutade fyra i fjol i den inhemska ligan. Nu har man fått en trög start både på kanske den här matchen och hela säsongen som är ganska ny. Nu är det High Chaparral på planen i alla fall. Montander Majed får sin rejält hörn och får ingen frispark med sig, och då kommer Paulus Abraham, kollegan i Hammarby, och blir lika ilsken som Montander Majed var, inte fick med sig frisparken, bara vräkte omkull en vänsterspringande spelare i form av Erik Otieno, den gamla AIK-spelaren som är inbytt i Rakov här under den andra halvleken. Han gjorde ju 4-5 säsonger i AIK en gång i tiden. Nu är Otieno en del av detta Rakov som spelar den 76:e matchminuten på det centrala mittfältet. En jättepress från Hammarby som ju har bytt in dels då Montander Majed som ersatte Besara och Paulus Abraham som ersatte anfallsspelaren Viktor Lind. Kanske kan de få fart på Hammarby anfallsspelet med slutkvarten som är framför. När Rakov fortfarande trillar boll i backlinjen utan någon direkt press från duon Majed Abraham. Det är ju returmatch nästa vecka som väntar mellan de här lagen. Det är UEFA Conference League, den tredje kvalomgången vi spelar i. Här kommer den långa, svepande bollen ut på den högra kanten. Winter i närkamp med en anfallande spelare i Rakov. Men det var fint agerat av Hammarby-försvaret där. Och Winter som låter den där bollen passera kortlinjen och ner till en inspark för Hammarby och Werner Hahn. Tränare Henrik Rydström fortsätter att dela ut taktiska instruktioner. Nya byten på väg, bland annat Amin Boudry på väg in för Hammarby. Boudry som ju var en viktig komponent i Gais förra året har ju kommit till Hammarby här under sommaren. Kanske kan han få fart ytterligare på Hammarbys anfallsspel som inte riktigt har hittat den här självklarheten längre nu. Som han hade en bitvis en del i den andra halvleken och även i den första. Nu är det bara liksom ett slarvigt passningsspel igen från den högra kanten. Och Rakov kan börja om på den egna planhalvan i den 78:e matchminuten i lika läge 0-0. Där den polska kvällen blir allt tydligare. Den gassande solen har försvunnit sedan ett tag sedan. Nu är det strålkastarljusen som är det som lyser upp den gröna gräsmattan när Rakov fortfarande kan trilla boll i den egna backlinjen utan något direkt störande från Hammarbys vita 11 eller 10 vitklädda utespelare. Här kommer i alla fall anfallsspelet från vänsterkanten. Otieno sätter in bollen i straffområdet, bara nickas undan av Hammarby och Viktor Eriksson. Det där var ett vasst anfall av Rakov genom AIK-bekantingen Otieno som tar sig igenom på vänsterkanten och slår ett fint inlägg men bara rensas undan. Viktigt skede av Eriksson i försvarsarbetet för Hammarby, annars hade chansen kunnat finnas där för den polska anfallsspelaren. Otieno fortfarande med bollen. Rakov flyttar upp positionerna. Här har Hammarby lite i brygga, åtminstone liksom nummer ett och positionsmässigt på planen. Skottläge centralt. Vigen tecknar försvar i Hammarby. Ut till en hörna. Ut till en hörna för Rakov. 78 minuter spelat och då väljer tränare Rydström att göra byten. Det är bytesdags på planen i Polen. Det är 78 minuter som är spelat. Det är Rakov 0, Hammarby 0.
0: Och fortsätter underläge för Göteborg hemma mot Skänd. I samma kvalspel, det vill säga Conference League.
3: Precis nu blev det klart att Stefano Vecchia, fotbollsspelaren, lämnar Malmö FF. Han är överens med klubben om att gå skilda vägar efter 3 år. Stefano var en bärande spelare för Malmö FF under SM-guldsäsongen 2023 och har alltid varit professionell rakt igenom. Det är en fin människa, en duktig fotbollsspelare, men han behöver speltid för att hitta formen och det kan vi inte ge honom här just nu. Stefano Vecchia som varit skadad ett tag. Filip Berglund, sportchef Malmö, sa detta. Och Stefano Vecchia, han tackar också för sig. Jag blev värvad till Malmö FF för att hjälpa klubben att sluta tillbaka ifrån en tung säsong och vinna tillbaka SM-guldet. Det lyckades vi med direkt. Och jag är tacksam för alla goda upplevelser, alla nya vänner och människor jag lärt känna på vägen, säger Stefano Vecchia. Malmö Degerfors här på söndag näst.
4: Radiosporten dokumentär.
5: Para med 50 meter kvar leder. Para tar det.
6: Jag
5: visst där i mål.
7: Jag förstår ju att det var hemligt.
8: If you ever want to see your family again, don't say anything.
9: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
10: Ja, men det är fruktansvärt att det ska pågå.
2: 80:e matchminuten i Göteborg där Gent leder 1-0 mot IFK Göteborg i tredje omgången av Conference League-kvalet. Nyss en fin möjlighet för IFK Göteborg, ett inlägg ifrån ett frisparksinlägg ifrån Noah Tolf långt bak i straffområdet. Inga IFK Göteborg-spelare där, men de höll på att få hjälp därför att det var nog tre stycken Gent-spelare där. De hade ingen som helst ordning på den där bollen. Nytt inlägg mot Bergmark Wiberg som nickar in bollen framför mål, men där är det bara svarttröjor som kan ta undan bollen igen. Det blir mer och mer IFK Göteborg i den här matchen. Nyinbytte Oliver Månsson med bollen nu centralt på mittfältet. Lägger ut den till höger för Tobias Heinz. Han går ner mot högerkanten, tar sig förbi en belgisk spelare, lägger in bollen med vänsterfoten. Bara belgare där. Adam Bergmark Wiberg ligger mitt i straffområdet. Var inte i närheten av situationen, men blev väl omkullputtad, förmodar jag, utav någon av de belgiska spelarna. Och så jättebra försvarsarbete hemåt utav Alexander Jallow. Efter att han nästintill själv tappat bollen på mittbanan så jagar han i kapp den belgiska spelaren som försöker sätta fart framåt där. Och så är det kramp dessutom på en utav Gent-spelare. Och de har inte bråttom, ska vi säga, det belgiska laget, utan nu ligger en spelare ner där och domaren bryr sig inte ett dugg om det, börjar istället räkna på inkastet. Ingen brådska från den belgiska sidan. De försöker försvara sin 1-0-ledning. IFK Göteborg pressar på framåt. Det är 10 minuter kvar att spela.
1: Det är 9 minuter kvar av ordinarie matchtid i Czestochowa. Det är Polen som är skadeplatsen för Hammarbys möte i den Conference League-fotboll. Liksom IFK Göteborg då spelar i den tredje kvalomgången. Det är 82 minuter som är på matchuret. Fortsatt 0-0 mellan hemmalaget Rakow och Hammarby. Det är det som är en polsk uppryckning här i de senaste minuterna. Inlägget kommer mot en bort. Vi ska säga det, att det var en superräddning av Hammarbys målvakt Vanner. Han på en nick från nära håll. Han sträckte ut alla 190 centimeter han är kapabel till och lite så, och bara liksom fläkte sig nere vid stolproten och lyckades därmed att förhindra ett ledningsmål för Rakow. Ganska identiskt egentligen med den målchansen Rakow hade efter bara sista 10 minuter spel i den första halvleken. Så två jätteviktiga räddningar på ett liknande sätt för Vanner Han, som att det fortsatt då är 0-0 i matchen. Den längre bollen upp av nyssnämnde målvakten Vanner Han försöker få Hammarby att kanske etablera lite bollinnehav för första gången på ett litet tag. Nu har man gjort ytterligare byten, både Oskar Johansson Schellas och Amin Budri har kommit in i det vitklädda Hammarby för att då kanske kunna få till en forcering här i sluttampen av den andra halvleken. Returmatch nummer 2 spelas ju i Stockholm nästa vecka, men i den första matchen i den tredje kvalrunda mellan Rakow och Hammarby så är det fortsatt 0-0. Det är 83 minuter som är spelat i Polen.
2: Strax 83 minuter spelade även i Göteborg där just Gent har haft ett jätteläge att öka sin ledning till 2-0 mot IFK Göteborg. Men så blev det inte. En fantastisk räddning av IFKs målvakt Viktor Andersson som tippade bollen i sin egen stolpe och sen rensades returen undan på mållinjen. Jag tror att det var också en Jeboa som fick undan den, men i samband med den där undanrensningen så var det en belgare som gick för hårt framåt också, vilket betyder att resultatet av hela övningen är att IFK Göteborg har fått en frispark i det egna straffområdet. Men räddningen räknas ju därför att frisparken var ju inte förrän i, alltså det belgiska knuffen som ledde till en frispark kom ju inte förrän efter målvakt Andersson hade tippat bollen i sin egen stolpe. Nu sätter IFK Göteborg fart från egen planhalva. Bollen springer på för Clemensen. Han lyckas få bollen där också med hjälp av Jallow. Det var Jallow som sprang i första läget. Clemensen spelar bollen in centralt till Erlingmark som är nyinkommen i IFK Göteborgs backlinje, men inte får upp bollen så man rycker framåt så att man kan skapa något tryck. Det har varit en hel del inlägg från IFK Göteborgs sida, men de har näst intill samtliga tillfällen kunnat nickas undan utav rättvända belgiska försvarare. Det var ju som jag sa förut, det var en situation med 12-inlägget där det blev lite rörigt vid bortre stolpen, men det var ju inga IFK Göteborg-spelare inblandade i den rörigheten efter 12-inlägg. 84 minuten, kan Clemensen skapa någonting då? Försöker vända bort sin belgare, sätter fart inåt banan, kan han få in bollen, blir knuffad undan, så måste gå bakåt med bollen, lägger över den på vänstersidan där den sticks framåt utav Kryg. Så är det så småningom Bergmark Wiberg där ute på kanten. Där kommer inlägget från Bergmark Wiberg. Plockas undan i första läget. Landar så småningom hos Jallow som skjuter. Men han skjuter på täckande belgare. Och så rinner väl den möjligheten för IFK Göteborg lite grann ut i sanden. Kanske, nej, Clemensen sticker in bollen till Jallow. Djupt i straffområdet. Jallow slår den på täckande belgare ut till en hörna för IFK Göteborg. Tyckte jag i alla fall. Jo, då man pekar utåt där. Hörna blåvitt. Kommer från höger. Kommer i den 85:e matchminuten. Och mycket mer IFK Göteborg nu. Sam Larsson vid hörnan. Lyfter vänsterhanden för att tala om sina lagkamrater vad det är han vill åstadkomma. Där kommer bollen. Låg mot första stolpen. Nickas undan av belgiska spelare. Landar hos Noah Tolf. Han skjuter upp i hejaklacken flera meter över mål. Det är 1-0-ledning för Gent och det är 85 minuter spelat.
0: Oh. Vi ska tillbaka till fotbollen och slutet är såklart. Vi ska också efter klockan 21 sen efter fotbollen träffa Tilda Månsson, vår triatlet som har gjort succé i år med ett par vinster i den högsta serien av triathlon. Efter klockan 21.

0: det är så man kan känna när man hör Lionel Richard Dancing on Ceiling. Nu är det slutet på fotbollen. Vi börjar i Göteborg, där Göteborg ligger under mot Gent.
1: Så är det, 88:e minuten, 1-0 ledning för belgiska Gent. Målet gjort i praktiken med den första halvlekens sista spark. Och Blåvitt har under de senaste minuterna här försökt trycka på, men det blir liksom inte så jättemycket av det. Det är ett större bollinnehav från IFK Göteborgs sida, och det är maskningar när bollen är ur spel, och det är Gent-spelare som ligger ner och har ont i alla möjliga upptänkliga lägen och försvarar sin ledning så gott de kan. Och än så länge så har de inte riktigt, upplever jag, det varit så där vansinnigt hotade heller i den upplevelsen. IFK Göteborg, Sam Larsson klackskarvar bollen till Noah Tolf ute på högersidan. Hans passning går förbi Larsson, bryts istället utav belgarna som sätter fart framåt på mittbanan, kommer med rasande fart, gör nyinkomne Leonardo Lopes, han är portugis, lägger bollen vidare ut på högersidan, och då gör man sig ingen brådska och får in den i IFK Göteborgs straffområde heller, utan då vänder man istället och spelar hem bollen på högersidan och rullar den så småningom hela vägen ner till Christian Burgess som är engelsman och spelar mittback i Gentlaget. Det är en dryg minut kvar att spela ordinarie matchtid plus tillkommande tillägg. Det är 1-0 för Gent.
2: 30 sekunder som återstår av ordinarie matchtid i Polen. Det är hemmalaget Rakov mot Hammarby. UEFA Conference League, tredje kvalomgången, även här likt i Göteborg, där Rakov de senaste minuterna har haft det mesta av spelet nu på det centrala mittfältet i likaläge 0-0. Ut nu på vänsterkanten till ex-AIK-aren och Erik Ottigeno som istället tar hjälp av sin kompis greken Svarnas. Svarnas tillbaka med bollen in i straffområdet mot den centrala delen. Det är den först spelare som är först på den som Hammarby-spelare. Och det där var tur. Det var ett flippespel framför mål, och det var först en Hammarby-spelare och sen en polsk spelare som var först på den, innan sen målvakten Warner Hans som har varit fenomenal den här dagen för Hammarby lyckas greppa den där bollen. Och det där hade ju såklart varit ett blytungt mål för Hammarby att släppa in i det som hade kunnat vara, eller som är, slutskedet av den första matchen mellan de här båda lagen. Det är returmatch nummer 2 som är i Stockholm på Stockholms arena nästa vecka. 3 tilläggsminuter är det som väntar. Det är lite skadeavbrott just nu. Det är 91 minuter som är spelat mellan Rakov och Hammarby i Polen i den första matchen.
1: Och i Göteborg leder Gent med 1-0 mot IFK Göteborg när tilläggstiden tar sin början, och den tilläggstiden den är 4 minuter lång för IFK Göteborg att vinka på för att försöka komma tillbaka in i den här matchen. Passningen ifrån Månsson hamnar ut på vänsterkanten där Bergmark Wiberg fintar, kommer förbi sin spelare, skjuter längs med backen, räddas undan ut av spelare ifrån Gent och ut till ett inkast för IFK Göteborg på vänstersidan. Kastat, IFK med bollen, Bergmark Wiberg långt ner och jobbar nu. Han ska ju egentligen vara toppforward, men Coimbra har ju kommit in och finns där i mitten på straffområdet. Bollen till Sam Larsson, Larsson rör sig framåt mot straffområdet. Hittar så småningom inte Clemensen mitt utanför detsamma, men Clemensen tar bollen med ena foten först och sen ska han ta ner den med den andra. Det lyckas han inte riktigt med, utan istället tappar han bort den och ser inkast för IFK Göteborg på högersidan. Roxon Jeboa bakåt i backlinjen till Erling Mark. Vi har spelat en av de där 4 tilläggsminuterna och Gent leder fortfarande.
2: I Polen har vi snart spelat om 2 tilläggsminuter som ska vara 3 till antalet. 0-0 mellan Rakov och Hammarby i UEFA Conference League-fotbollen alltså. Långlyran upp från Warner Han i centralt läge. Paulus Abraham, här kan Hammarby ta sig loss på det centrala mittfältet ut till vänster. Hammarby kanske i en offensiv anstormning här nu. Försöker man spela in bollen i straffområdet? Svar nej. Växelspel på vänsterkanten. Amin Boudry med svarta håret och den där tydliga flätan. Här försöker sätta in bollen i straffområdet mot den bort ytan. Slarvigt slaget av nyförvärvet Amin Boudry. Och då är det bytesdags i Polen. Det är 92 minuter spelat och lite mer till. Rakov 0, Hammarby 0.
1: Gent leder med 1-0 mot IFK Göteborg. 2 av de 4 tilläggsminuterna är spelade när bollen skickas ifrån belgisk sida upp på offensiv planhalva, men IFK Göteborg tar tillbaka den väldigt fort. Clemensen till Roxon Jeboa i den egna backlinjen, lägger bollen vänster, så sätter man fart där borta på andra sidan genom Noah Tolf som driver upp bollen mot offensiv straffområde. Det kan vara ungefär 2 minuter kvar att spela när Sam Larsson har bollen. Han gör en överstigsfint och så gör han ett litet ryck och så kommer han in i straffområdet långt ner på vänstersidan, så chippar han in där mot mål, men det är dåligt för att målvakten, den belgiska som heter Roff, sträcker bara upp händerna över huvudet på sig själv och så tar han hand om den bollen, och det är fortsatt 1-0 för Gent.
2: Vi spelar på lånad tid i Hammarbys bortamöte mot Rakow i Czestochowa i Polen. Det är tre tilläggsminuter som har passerats i detta nu. Rakow i 0-0-läge på hemmaplan mot svenska Hammarby. Alltså bollen i Rakow-ägo på det centrala mittfältet. Ut nu på den högra kanten. Kan Rakow vaska fram? Det är de som har haft de bästa målchanserna i den här matchen. Men det är målvakten i Hammarby, Wannerhan, som har varit matchens gigant för vitklädda Hammarby. Bollen kommer in i straffområdet via en täckande försvar i Hammarby. Det kommer bli hörna i matchens absoluta slutskede för Rakow. Det är spelat 93,5 minut och det här är med all största sannolikhet inom ramen för fotbollens verklighet det sista som kommer hända i Europakvällen i Polen den här aftonen. Hörna för Rakow på högerkanten, utåtskruvat kommer det att bli framför den rödblåklädda hemmaklacken, ett Hammarby med alla spelare i det där försvarande straffområdet framför rosaklädda Wannerhan. 0-0, Rakow Hammarby, UEFA Conference League-fotbollen. Bollen kommer in mot den första ytan, nickas undan av Hammarby. Erik Ottigeno, ex-AIK-aren. Tänk om han skulle sänka Hammarby i det här läget. Tar bollen runt på vänsterkanten, via en täckande Hammarby försvarare. Ny hörna som kommer för Rakow. Den första var från högra, nu kommer den från vänstra. Och frågan är hur mycket den armenske domaren tycker att det borde spelas ytterligare. Åtminstone så pass mycket att Kwiatkowski ska kunna gå ut och slå den här hörnan. Fortsatt anfallstryck alltså för Rakow i UEFA Conference League-fotbollen och domaren från Armenien, Nalbandian, visar ingen liksom tecken överhuvudtaget på att vilja blåsa av. Inåt skruv, utåt skruv, två alternativ finns för Rakow. Där kommer bollen in i straffområdet mot den där första ytan, nickas undan av Hammarby och nu borde väl domaren blåsa av. Och visst gör han så, 0-0 i första kval, i första mötet mellan Rakow och Hammarby i UEFA Conference League.
1: Ja, i Göteborg har den bosniske domaren blåst slutsignal mellan IFK Göteborg och Gent. Det blev ingenting av IFK Göteborgs forcering. Det kommer att vara Gent som har med sig en 1-0-ledning i den här matchserien till hemmamötet om en vecka nere i Belgien. Målet gjort av Ilario Gore, han är från Elfenbenskusten, han gjorde det med första halvlekens sista spark. IFK Göteborg fick lite bättre ordning på spel och fason i den andra halvleken, men kom ändå aldrig riktigt nära, utan det kändes som att det här belgiska laget nog även här på bortaplan i Göteborg var ett nummer större än IFK Göteborg. Men 1-0 är ju ett resultat som givetvis går att vända, men känslan är väl ändå att är det på bortaplan man ska göra det, så är det väl mycket som talar att uppgiften kommer att vara för svår. IFK Göteborgsklacken hyllar sina spelare trots att det gick som det gick. Joakim Björklund, tränar IFK Göteborg sedan ett par veckor tillbaka, är nu mera icke längre obesegrad i den rollen. Gent vann med 1-0 och tar med sig det resultatet till sin hemmamatch om en vecka.
3: Tack så länge, Per Karl. Kan vi vänta oss en intervju kanske?
1: Det hoppas jag verkligen.
3: Ja, mycket bra.
1: Det är min ambition.
3: Ja, det är bra. Det är bra. Tack, Per Karl från Gamla Ullevi Göteborg. 0-1 skriver vi in där. Och som slutresultat, belgisk seger. Pontus, du satt ju kvar här och funderade lite över slutet på matchen för Hammarby. Det blir 0-0 där. Vad tror du om fortsättningen i det här mötet?
2: Jag tror att Hammarby är väldigt tillfreds, åtminstone med resultatet och bitvis kanske också spelmässigt. Jag tror man liksom någonstans kanske kom till den här polska staden med viss nervositet och tveksamhet kring hur vast är egentligen dagens motstånd. De är precis igång med sin säsong, spelat två matcher, två förluster. Så jag tror det fanns en viss ovisshet. Nu tror Hammarby kan känna så här när man kommer hem till Sverige att ajajaj, det här var liksom ingen, ajajaj, ojojoj snarare kanske. Det här var liksom inget jättemotstånd så till den grad att de behöver komma ut på hemmaplan och känna, nu blir det att åka av idag. Hammarby har alla chanser i världen att fortsatt kunna drömma Europa-drömmar och ta sig vidare till nästa steg i det som så fall skulle kunna bli ett playoff till den här UEFA Conference League då, som man liksom IFK Göteborg spelar i. Så jag tror, liksom som Radiosportens Jon Persson sa inför den här matchen, att Hammarby har nog chanser mot Rakow, och det jag fick känna efter den här första matchen av två då, så är det absolut att de där liksom, drömmarna absolut finns kvar. En sak ska man dock ha med sig, det är Rakow som har matchens två absolut bästa målchanser, men den viktigaste spelaren den här kvällen för Hammarby, målvakten Wannerhan, som ju hade varit lite så här kritiserad inför, han tystade tvivlarna, var fenomenal och räddade Hammarby. 0-0 efter den första matchen, det är väl typ så vi knyter ihop och analyserar och tänker jag.
3: Tjänst och sjåva, va?
2: Tjänst och sjåva var ordet, ja.
3: Svåruttalat. Tack Pontus, din förra ikväll. Jättebra jobbat, vi tackar för det. Och så noterar vi 0-0 i den första utav två dueller lagen emellan. Sportextra fortsätter fram till 21:40.

0: Zomber. How Wrecker, tror jag låten heter, i Sporttexas som har varit med om fotboll. I Göteborg så förlorade IFK i konferenslikvalet mot belgiska Gent 0-1. Det tur möte om en vecka, och i Polen så fick Hammarby med sig 0-0 mot Rakow Częstochowa, och också där retur om en vecka. Konferensligkvalet alltså.
1: Mm. De svenska basketdamerna var ju ute efter en vinst ikväll när de laddade upp inför hemma EM 2027. Det var träningsmatch mot Lettland ikväll då, och de får tyvärr leta vidare efter den där vinsten, för slutsiffrorna skrevs till 70-60 till letterna. Damerna hade ledningen i första perioden men tappade den. Letterna gick förbi ganska tidigt där och höll det matchen ut. Basketdamerna som alltså inte lyckats vinna en enda match här i VM-uppladdningen, varken under det första kvalfönstret eller i de tidigare träningsmatcherna. Men de får hem och slicka såren nu, för att det är ny match imorgon mot Finland, även den en träningsmatch. Så ny chans på första vinsten där då.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
4: I'm really angry at this situation.
5: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
6: It was a real bombshell.
7: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
8: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.
0: Appen Sveriges Radio. Bra plats att vara i ibland när det gäller innehåll och god lyssning. God lyssning blir också från 21.40 när sporten är klar och det kallar vagnen. Och även ikväll då Fanna Endau Norrby som tar hand om lyssnarnas. Vad ska ni snacka om ikväll? Lyssnarnas vad då?
9: Ja, lyssnarnas pirr.
0: Oh.
9: Mm. I kväll pratar vi om när det pirrade till. Det kan ju handla om allt från attraktion och kemi, eller kanske när man sett ett otroligt mål. Vem vet?
0: Alltså igår var det ju djur och sånt där. Det var ju härligt att höra. Det finns många stories som man kan ju hålla på hur länge som helst. Det blir spännande ikväll med då, vad det är för pirr. För det finns ju olika typer av pirr som du säger. Det kan hända vad som helst ikväll också då.
9: Exakt. Det kanske är ett utseende som skapar ett pirr eller en doft.
0: Mm.
9: Jag tänker att det är spännande att det inte går att sätta fingret på helt hållet. Och om man har en berättelse så kan man ju ringa in till oss på 020 22 10 30. Eller så kan man mejla på karlavagnen@sverigesradio.se.
0: Ja, bra. Finns det något sådant här socialt fönster också man kan höra sig på kanske?
9: Precis, både Facebook och Instagram. Och slussarna öppnar nu 9:00. Och sen så kör vi igång som du sa 21.40.
0: Underbart, strålande. Vi ser fram emot det. När vi då checkar ut här från sportstudion så ska vi lyssna på dig, Fanny, jag lovar.
9: Toppen.

0: Ja, det är danskt. Rasmus Seebach, Nätterön, på ett ungefär i alla fall, som snurrade hårt på dansgolven 2009.
1: Det sportsliga nyhetsläget de senaste dagarna, kanske inte av veckorna, har ju präglats av FIFA-krisen, de olika turerna kring det internationella fotbollsförbundet. Och har man inte hängt med på precis alla turer, jag lyssnar då nu.
2: Den senaste tiden har det stormat rejält i fotbollsvärlden kring FIFA och dess ordförande Gianni Infantino. Men vad är det som har hänt egentligen? Häng med nu!
3: Tisdagen den 28 juli uppger The Times att FIFA planerar att sälja andelar i fotbolls-VM till privata investerare. Det får det europeiska fotbollsförbundet UEFA att rasa och kalla till krismöte. På onsdagen kommer uppgifter om att FIFA erbjudit cirka 390 miljoner kronor till nationsförbunden om de tackar ja till förslaget.
2: Dagen efter meddelar UEFA att man bojkottar alla FIFAs turneringar så länge förslaget om att sälja finns kvar. Sverige ställer sig bakom beslutet tillsammans med alla nationsförbund inom UEFA.
4: Man sätter grundläggande strukturer för fotbollen ur spel, riskerar att göra det med ett sånt här förslag som kan slå tillbaka och skada fotbollen.
2: Säger Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström. Senare under kvällen får UEFAs beslut stöd från CONCACAF, fotbollskonfederationen i Nord- och Centralamerika samt Karibien.
3: Den 31 juli meddelar FIFA att man fortsätter processen kring att sälja delar av VM trots kritiken. Samtidigt uttalar sig det asiatiska fotbollsförbundet AFC att man står bakom UEFA och CONCACAF. Det innebär att det totala antalet röster från dessa tre förbund skulle kunna fälla förslaget.
5: Lots of drama this week for FIFA and particularly for its president who's undoubtedly under an awful lot of pressure.
3: Under eftermiddagen avgår dessutom Gianni Infantinos rådgivare Carlos Cordeiro i protest mot FIFAs planer. Och även FIFAs operativa chef går till attack mot presidenten.
2: 1 augusti meddelar FIFA att man inte går vidare med sitt förslag om att sälja andelar i fotbolls-VM. Enligt The Telegraph ställer UEFA trots det ett ultimatum till Infantino. Avgå eller ställs inför en förtroendeomröstning. Dagen efter rapporteras det även att UEFA hotar med rättsliga åtgärder.
3: Den 3 augusti meddelar flera europeiska förbund att de drar tillbaka sitt stöd för Infantino. Svenska fotbollförbundet är ett av de förbund som går ut med att förtroendet för FIFA-ordföranden är förbrukat. Samtidigt meddelar man att arbetet för att hitta en motkandidat mot Infantino har inletts.
2: 4 augusti kommer uppgifter att Infantino har kallat till krismöte. Enligt tidningen The Times är tanken med mötet att diskutera hur Infantino ska kunna klamra sig fast vid makten trots all kritik. 5 augusti äger mötet rum i Marocko och dagen efter går FIFA-ledningen ut och ber om ursäkt för den senaste tidens kontroverser. Men UEFA tycker inte att ursäkten är tillräcklig och meddelar att de kommer fortsätta arbetet med att ta fram en alternativ kandidat.
3: Vad som händer med Gianni Infantino och hans styre återstår att se. I mars hålls nästa FIFA-kongress där man röstar om vem som ska leda förbundet kommande mandatperiod.
1: Reportrar Tova Strömberg och Charlie Andersson Lidberg med den föredömliga sammanfattningen. UEFA var inte nöjda med Gianni Infantinos ursäkt här efter det senaste krismötet, precis som vi hörde i inslaget. Och under kvällen här så meddelar de också då att de kommer fortsätta med deras bojkott av samtliga FIFA-turneringar, däribland VM då. De skriver att UEFAs medlemsförbund var mycket tydliga med villkoren för sitt icke-deltagande i FIFA-tävlingar. För det första måste förslagen om att sälja ut de stora turneringarna dras tillbaka. Och för det andra måste det ges garantier för att sådana försök att vanställa fotbollen på detta sätt aldrig görs igen. Dessa villkor har inte uppfyllts, skriver UEFA.
0: Om en kort stund här i Sportextra så ska vi möta Tilda Månsson som håller på med triathlon. Hon har fått ett supergenombrott i år och redan nu snackas om medaljhopp i Los Angeles om 2 år. Tilda Månsson möter vi om en kort stund, men närmast ekonyheter.
6: Dödssiffran efter den stora anstormningen av migranter från Marocko till den spanska exklaven Ceuta förra veckan skrivs nu upp till fler än 100. Mellan 3 till 5 000 migranter finns fortfarande kvar enligt den lokala regeringschefen. Olagliga förflyttningar av migranter från exklaven till Spaniens fastland har hittills förhindrats enligt en talesperson för EU-kommissionen. I Syrien har 2 personer dödats och 13 skadats efter att en sprängladdning detonerat på en minibuss, rapporterar AFP. Bussen färdades i en förort i de västra delarna av huvudstaden Damaskus. Enligt nyhetsbyråns fotograf på plats ska flera ambulanser ha kallats till platsen och en större huvudgata stängdes av för trafik. Här hemma i Sverige har ett barn i 10-årsåldern under kvällen blivit påkört av en buss i Jönköping. Enligt länssjukhuset Ryhov ska barnet ha fått allvarliga skador men var vaken och talbar när ambulansen kom till platsen. Polisen kommer utreda händelsen närmare men ingen är i nuläget misstänkt för brott. Så till någonting helt annat. När 11-åriga Almar Adolfsson Philipsson fick veta att det brann i en hage i närheten av familjens gård i norra Dalsland ryckte han ut för att släcka. Och nu hyllas han av räddningstjänsten för att han stoppade vad som kunde ha blivit en allvarlig skogsbrand.
7: Stubbarna började brinna. Var det här?
8: Alma pekar på brända stubbar i hagen som är omgiven av

0: att någon ingriper före vi kommer fram.
1: Och reporter, det var Maria Philips på P4 Väst.
2: Vilken underbar story.
1: Ja, eller hur?
2: Härligt.
1: Otroligt.
2: Almar. Det ska vi komma ihåg. Tack så mycket. Emil Nylén Danielsson för i afton i Ekoredaktionen. Är tillbaka klockan 10 i den här kanalen med en längre nyhetssändning.
1: Inte jag, men en kollega.
2: Ja, Ekonyheter i alla fall då.
1: Ja, det kommer alltid.
2: Bra, tack så mycket för kväll, Emil. Vi i sporten ska alldeles strax träffa Tilda Månsson, triatlet och på väg att bli en riktig världsstjärna som håller på med någonting utav det tuffaste man kan göra i sport, nämligen triathlon med så mycket hårt fysiskt arbete, och det är precis det hon gillar.
3: Ja, det är hårt från starten. Alltså simningen, då går allt man har liksom. Och sen är det upp i vattnet så snabbt man kan, upp och ut på cykeln så snabbt man kan, försöka fokusera där, och sen när man är ute på löpningen så här 3 kilometer in utav att man har sprungit 3 kilometer allt man kan och det är 2 kilometer kvar, då gäller det också liksom att våga pressa igenom fast det känns liksom syra i hela kroppen.

0: triathlon för den unga atleten som vi nu ska möta.
1: Hej, Tim. Trevligt. Hur är läget?
2: Det är bra, tack.
3: Ja. Du bor i Upplands Väsby. Såg en uppsatt lapp med budskapet att det startat en barngrupp i sporten triathlon. Och till en början var triathlon tillvaron väldigt enkel.
4: Inte speciellt. Jag kunde inte kråla eller så här, jag hade bara en vanlig sån cyklat i skolan cykel liksom. Så det var mest bara roligt att få nya kompisar så i början.
3: Hon fastnade för sporten. Det gjorde också hennes aktiva familj och särskilt hennes bror som en dag gjorde upp ett eget program för triathlonträning. Och sedan ett till Tilda. Hampus Månsson blev på så sätt hennes tränare och är det än idag.
4: Tanken var väl inte att han skulle fortsätta liksom träna mig upp till någon hög nivå utan med att det var så här en start och någon rolig grej i början. Så där.
1: Det gick ganska bra.
4: Ja, precis. Sen så gick det bra där 2021 på junior-EM. Och då, ja, sen dess har vi bara känt så här, varför ska vi ändra ett vinnande koncept? Så jag har bara kört på med det liksom.
3: Ett vinnande koncept var det. Som 17-åring vann hon först EM-silver på juniorsidan, senare samma år VM-guld. Och 5 år senare, i maj månad i år, kom en stora triumf på seniorsidan. Då hon blev första svensk på 14 år att stå som segrare i en VM-serietävling. I japanska

0: Yokohama.
1: And we're witnessing something absolutely historic here. Is it going to be Tilda Manson? Potter's coming back on the outside, but I don't think she's going to do it. Manson is going to create history for Sweden, and she's going to do it in front of Beth Potter. What a moment for Tilda Manson. A first-time WTCS podium getter, and it's gold.
2: Ja, det var väldigt speciellt. Jag hade verkligen längtat efter att kunna göra det. Ja, jag visste att jag var i bra form och att jag hade egentligen potential att kunna vinna. Men att göra det är ju något helt annat.
3: Minns du vad du och brorsan sa till varandra därefter? Var han på plats?
2: Ja, han var med. Han sprang runt hela banan. Han var ju, många andra länder har liksom kanske 5-10 stycken coacher med sig. Liksom, för de har jättemånga atleter och jag hade ju bara Hampus med mig då. Så att han var runt över hela banan och ropade till mig vad jag borde tänka på. Så där. Men efter så, ja, det var... vi är inte så här super liksom så här, han är inte så här wow kom igen så här, utan mer lite så här, det var
3: bra jobbat.
2: Det var bra jobbat. Det var det.
0: Enligt Tilda själv är det inget särskilt som klickat just i år. Hon har successivt från att hon en gång började blivit bättre på allt. Cykeln har hon bemästrat, löpningen är hennes främsta styrka. Simningen, den kan bli bättre om hon ska ta ytterligare kliv. För det som annars är det övergripande temat för triathlon som sport. Den fysiska och mentala kampen. Den tycker hon bara är rolig.
2: Ja, det är hårt från starten. Alltså simningen, då är ju gå allt man har. Liksom. Och sen är det upp i vattnet så snabbt man kan. Upp och ut på cykeln så snabbt man kan. Försök fokusera där. Och sen när man är ute på löpningen så här 3 kilometer in utav att man har sprungit 3 kilometer allt man kan. Och det är 2 kilometer kvar. Då gäller det också liksom att... ja, hålla sig stark mentalt och inte liksom tänka bara åh, nu sänker jag farten, utan att våga pressa igenom fast det känns liksom syra i hela kroppen.
3: Men du finner ändå att den här liksom, totala kampen och utmattningen är rolig, eller?
2: Ja, på något sätt tycker jag att det är kul. Alltså kanske inte mitt liksom, under tiden när det är som värst, när man liksom är sista kilometerna in, men när man har gått i mål sen känner man så här, ja, jag vill göra det igen.
0: Påt igen, trots att hon exempelvis beskriver simningen som ett slagsmål. När 70 personer startar samtidigt och ska till samma boj. Händer, ben, fötter och ibland vassa naglar som yr under vattenytan.
3: Hur är du i övriga livet? Är du liksom smärttålig, stresstålig i vardagen också?
2: Jo, jag skulle säga smärttålig i alla fall. Stress vet jag inte hur bra jag hanterar det vanliga livet. Men smärta skulle jag säga ganska bra.
3: Om du går över en legobit här hemma, då vandrar du vidare liksom?
2: Ja, jag skulle säga det. Mm.
0: Med 3 tävlingar i världsserien kvar ligger Tilda Månsson 2. Hennes mål innan säsongen var att sluta topp 8. Låt oss bara konstatera att hon har goda möjligheter till det. Men...
3: vad drömmer du om?
2: Ja, medaljer. Ja, utvecklas hela tiden. Ja.
3: Vad är det största man kan vinna, skulle du säga?
2: Ja, det är väl OS. Och sen är det den här hela, om man vinner hela den här VM-serien då.
3: Tänkte faktiskt fråga om OS, för att jag vet att... senast du var med i Paris 2024.
4: Det blev en 23:e plats i OS-debuten för triathleten Tilda Månsson. Och efter allt snack om det här skitiga vattnet i Seine, hur var det att hoppa i?
2: Nej, men det var okej ändå. Man känner att det var lite ofräscht, men ja, jag tyckte, det var inte jag tänkte på liksom under loppet. Det var mer innan som man kände att ja, det är liksom avloppsvarning på vattnet.
3: Nu ska du vara hemma här i Upplands Väsby. Du säger att du tycker om att vara här. Men vad har du sagt om att åka till Paris och bada i floden sen där?
2: Ja, det hade jag inte varit superpepp på kanske. Det, ja, de säger att det ska vara rent att bada där nu. Att det är så här, öppet för allmänheten. Men jag inte, när man har sett så här så är det inte många som badar där.
5: Nej, Tilda Månsson blev alltså magsjukat OS i Paris där likt många andra atleter i nära Seinefloden. Men det ska ju vara bra där nu, sägs det ju. Under OS som kommer... i Los Angeles så hoppas vi att det är fräscht och friskt vatten för Tilda Månsson att simma i, precis som de andra atleterna under triathlon-tävlingen.

0: Lips Inc. Kommer du ihåg den gruppen? 1980 kom Funky Town. Det var ett tag sedan. Vi har haft fotboll ikväll och bland annat i Göteborg.
1: Det blev förlust för IFK Göteborg i Conference League-matchen på hemmaplan emot Gent. Adam Bergmark Wiberg, hur tänker du?
2: Nej, men det känns som att vi gör en stabil match. Det känns som att vi är det bättre laget och att det var tillfälligheter att vi inte får in bollen. Andra halvlek är riktigt bra, så vi jobbar vidare på det.
1: Mm. Vad tänker du kring deras mål med sista sparken i första halvlek?
2: Klart det är tråkigt att de får in den där. Det är väl, det blir lite flipper på mittfältet, så det är lite olyckligt. Och sen är det väl någon skarv också på avslutet, så svårt att försvara sig emot, men vi stod upp bra efter målet och krigade på.
1: Du, det blev lite stökigt direkt efter målet där. Vad hände där egentligen?
2: Jag vet inte, kollade inte faktiskt. Jag fokuserade bara på att fortsätta med min egna prestation.
1: Men hur nära upplever du att ni var i den andra halvleken?
2: Det är jättenära. Vi har flera halvchanser och det är bara en studs från att bollen går in. Så vi kämpar på.
1: Hur var de här att spela mot jämfört med allsvenskt motstånd? Jag fick en känsla i den första halvleken åtminstone att ni fick lite mindre tid på er med bollen än vad ni brukar få i en allsvensk match.
2: Mycket möjligt, samtidigt som att vi för ju typ den här matchen bättre än vad vi gjort i någon annan allsens match, så att det fick väl oss att kanske gå upp i tempo och spela snabbare, och vi spelade rätt bra fotboll. Det sista är väl att vi kanske ska vara lite krispigare i sista tredjedelen, men vi fortsätter jobba på det.
1: Men du, om ni är bättre idag än vad ni har varit i någon allsvensk match, betyder det att IFK Göteborg är på rätt väg?
2: Ja, det får man ju säga, och det ser man ju på poängskörden i allsvenskan också.
1: Hur ser du på möjligheten att vända det här? Och nu ska ni åka med ett 1-0 underläge till en svår bortamatch i Belgien mot ett belgiskt lag som sannolikt blir lite bättre eftersom att de kommer en vecka närmare sin säsong.
2: De får träna en vecka till samtidigt som att vi också får träna en vecka till. Så det är väl ingen fördel till dem egentligen, mer än att de spelar på hemmaplan. Samtidigt så såg vi hur bra vi gjorde det på bortaplan senast i Tallinn. Så jag ser inte det som någon svårighet egentligen, utan fortsätta att jobba på det vi är bra på. Och så visar vi gärna för det bättre laget och förhoppningsvis vinner matchen.
0: Ja, det var ju Göteborgs Adam Bergmark Wiberg som pratade med Per Karl i Göteborg. Det blev ju förlust, som vi hörde, mot Belgiska Gent. 1-0 till belgiska laget, och det är bortamöte för Göteborg om en vecka. Hammarby i samma kval till Conference League fick 0-0 i Polen borta mot Rakow Częstochowa. Och Hammarby gör hemmamatch i returmötet om en vecka.
3: Och just nu skriver GP, alltså Göteborgs-Posten, att Gamla Ullevi, där matchen mellan IFK Göteborg och Gent alldeles nyss tog plats, utryms på grund av ett brandalarm. Det är det vi vet just nu. Vi får tillskansa oss mer information om detta. Men nu byter vi sport till motorsport.
4: Svenska Indycar-stjärnan Marcus Ericsson förlänger kontraktet med Andretti Global-teamet. Ericsson anslöt till Andretti från Chip Ganassi Racing efter säsongen 2023 och kommer att gå in i sin fjärde säsong med storteamet 2027. Resultaten har inte alltid gått med oss i år, men jag känner att vi har varit slagkraftiga på alla typer av banor. Det gör mig väldigt spänd på nästa säsong.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die. I Sportextra, hur gick det med brandlarmet i Göteborg?
1: Jo, men det gick så här. Det är GP som rapporterar detta. Och det var så att en dryg halvtimme efter slutsignalen på Gamla Ullevi så gör det brandlarmet och samtliga tvingades utrymma då. Men majoriteten av publiken och så hade kunnat lämna arenan. Men spelare, ledare, funktionärer och media med flera fanns kvar på arenan då. Spelarna, de var i duschen och det var tydligen duschen som utlöste detta brandalarmet.
0: Ångan där helt enkelt. Vi kan ju säga att vår reporter Per Karl, han drar ju in alarmet. Alltså. det kan vi ju ändå få säga.
1: Ja. Ja, men vi ser bilder här på spelare i bara handduken som är ute på gatan här då när brandalarmet hade gått igång. Men enligt räddningstjänsten då som säger till GP att det var de här ångorna från duscherna som utlöste larmet. Det ska tydligen vara återställt larmet och spelarna har kunnat gå tillbaka in och duscha klart då. Måste vara väldigt varmt alltså. Det kanske är de belgiska spelarna som är van vid, jag vet inte, andra temperaturer eller jag vet inte.
0: Ja, något är det.
1: Mm. Vi hade också idag en svensk framgång faktiskt. För Sverige fick under eftermiddagen en guldmedaljör i orientering då Viktor Svensk vann världscuptävlingen i Visibrod, Tjeckien. Vad som blev hans första världscupseger. Det handlade om lång distans där Viktor Svensk knäckte den norske stjärnan Kasper Harlem Fosser.
2: Ja, tack så jättemycket. Det är en otrolig skön känsla. Man springer ut i ovisshet där ute. Jag vet ju inte helt hur det går, men jag tycker jag hade bra känsla hästa hela vägen så.
1: Så sa Viktor Svensk efter loppet till SVT. Även hans bror Emil Svensk slutade topp 10, närmare bestämt sexa. Slutade topp 10 gjorde också Axel Elmblad som tog sig till en nionde plats. Freja Järne blev bästa svensk på damsidan. Hon slutade på en sjunde plats. Världscuptävlingen den fortsätter under helgen på lördag med medeldistans och på söndag med stafett.
0: Hörrni, det är ju valår. Vi är också med det. Här en del som kommer ur Radiosportens valgranskning.
3: En stor majoritet av riksdagspartierna öppnar nu upp för att legalisera pyroteknik på fotbollsläktarna. Vi har Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet.
4: Jag skulle gärna se att man testade pilotverksamheter, legal bengaltändning till exempel i samband med inmarschtifon och annat.
5: Där bör man då kunna hitta den typen av vägar framåt, hur man kan hitta något reglering eller ett system för att reglera det, vilket man ju lyckats med det andra länder.
6: Dagens system har ju inte löst situationen heller med otillåten pyroteknik. Så att vi tycker ju att man skulle införa systemet med säkra zoner för godkänd pyroteknik på svenska elitidrottsarenor. Alltså i linje med det som införts i Norge.
3: Ja, det är Norge som är förlagen när partier över hela den politiska skalan nu öppnar upp för att tillåta viss pyroteknik.

0: teknik under strikta och kontrollerade former, precis som Norge införde 2024. Vi hör Liberalernas Malin Danielsson.
1: Vi ser ju att vi har haft ett förbud i 25 år tror jag det är, med pyroteknik på läktaren, och ändå så har vi pyroteknik på läktaren, så jag tror att vi behöver hitta ett annat sätt att hantera den på, och det kan ju vara att göra det lagligt med till exempel pyrotekniska zoner.
0: Socialdemokraternas Björn Wiechel tycker däremot att en legalisering vore att börja i fel ände. De vill först lösa den polariserade relationen mellan polis och supportrar.
2: Det vi vill ha, det är värna den här supporterkulturen, som vi menar en styrka för fotbollen, men jobba på relationerna så att de blir tillitsfulla. Det är där det är. Om man säger att du tillåter bengaler, ja, då har du inte löst problemet med polariseringen.
3: Radiosportens reporter här, Malin Rimfors. Jaha, då stänger vi sportbutiken för ikväll. Vi lämnar till Karlavagnen, Fanna Endau, Norby om era pirr. Det är bara ringa 020-22-10-30 så tar Fanna hand om er där under kvällen här i P4. Vi har varit med om fotboll idag där två lag från Sverige idag har kvalat till Conference League. Göteborg förlorade första mötet mot Gent med 0-1. Tur om en vecka, så också för Hammarby som fick 0-0 mot Rakov, Tjänst och Chova. Vi som har jobbat ikväll, Tobbe Karlsson, Brari Chauvier i tekniken, och i redaktionen Astrid Johansson, Charlie Andersson Lidberg, Tim Gashi och Peter Arnberg. Så var jag också Emil Nylén Danielsson från Ekot här hos oss. Imorgon är det ingen sportextra-sändning. Det är nyhetssändningar på ordinarie tiden, men till helgen är vi tillbaka då med en hel del allsvensk fotboll från både här och dam och svenska. Det var det.
4: Det var det.
3: Det var det.
4: Underbart.
3: Ha en fortsatt fin kväll gärna med P4, så hörs vi framåt också från sporten. Ha det bra, hej då!
5: Fanna Endau, Norby heter jag, och ikväll leder jag Karlavagnen. Och vi ska samtala om när det pirrade till, alltså attraktionskraften. Vad var det som hände när du drogs till en annan människa? Var det kanske ett leende, en dialekt, en hårfärg? Eller så kanske inte alls går att förklara. Det bara kändes. Men hur kändes det? Om du har en berättelse om när det pirrade till, ring oss på 020-22-10-30 eller mejla karlavagnen@sverigesradio.se, och så finns vi på Facebook och Instagram. Då kör vi!

Och när jag var yngre kunde jag bli besatt av någon jag aldrig pratat med. Eller bara dö snygghetsdöden av någon som jobbade på ett café. Och en gång så tog jag det faktiskt riktigt långt. Jag var kanske 19 och min kompis hade sett den killen som jag blev helt pirrig i magen av på en bar. Och hon kom med den briljanta idén att vi skulle gå

0: till den baren. Varje dag. Tills han kom dit igen. För om vi bara blev stammisar så skulle han ju dyka upp förr eller senare. Och det gjorde han. Och jag mådde skit. Vad skulle jag göra nu? Jag vågade ju inte gå fram. Jag blev ju som sagt helt pirrig. Och tänk om han fick reda på varför just vi var just där. Så pinsamt. Är det så här en stalker blir till? Nej, alltså jag blev nästan rädd för mig själv. Men så helt plötsligt kom en tjej in på baren. Hon gick rakt fram till honom och gav honom en kyss. Jaha, det var slutet på den besattheten. Och det kändes skönt. Både för att det blev så definitivt, men också för att det kändes lite sjukt när det presenterades så där framför mig. Fanna, den här människan har ett liv. Han finns inte bara till för att han skapar en attraktion i mig. Och det blev ju då slutet på den historien för mig. Och jag gick aldrig tillbaka till den baren igen. Vad är egentligen det där pirret för något? Är det ett utseende som skapar det? Är det kanske en doft? Självförtroende? Går det ens att sätta fingret på? Det är precis det vi ska prata om ikväll. Kanske har du en sommarflirt du vill prata av dig om. Eller så träffade du ditt livskärlek för att du vågade följa just det där pirret. Ring oss! Jag vill höra din berättelse. 020 22 10 30. Och så kan du också mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Och så finns vi också på sociala medier. Både på Facebook och på Instagram.
1: Det här är Karlavagnen i P3.

På riksväg 34 i höjd med Borensberg så är det just nu så att höger körfält är avstängt på grund av att man tar hand om en stillastående lastbil på platsen. Det här är i riktning mot Motala. Riksväg 34, alltså i höjd med Borensberg, så är höger körfält avstängt just nu. Man håller på att ta hand om en stillastående lastbil på platsen i riktning mot Motala. Räkna med att det kan vara lite trångt att passera alltså på platsen.

0: UB40, Can't Help Falling In Love. Och jag heter Fanna Ndao Norby och du lyssnar på P4 Karlavagnen som idag handlar om när det pirrade till. Och du kan ringa oss på 020 22 10 30. Men nu är det dags för kvällens första samtal. Hallå?
1: Hejsan.
0: Hallå, vem har vi här?
1: Ja, det är Helena i Härryda.
0: Hejsan Helena, hur är läget med dig?
1: Toppen.
0: Vad bra.
1: Eller, ja, typ. I alla fall. Men okay. Det är alltid roligt att vara med.
0: Ja, det är kul att vi får prata med varandra.
1: Ja, eller hur?
0: Om pirret.
1: Ja, pirret.
0: Ja. När pirrade det till för dig?
1: Ja, men det var då någon gång jag skulle tippa.

0: på att det var slutet på 90-talet. Mm. När vi fick gå ombord på sådana här hangarfartyg från dagen efter då. Så att både jag och min kompis dagen efter då, vi klädde oss i vita kläder och de kom, mötte oss i vita kläder sådana här med, du vet, sådana här, vad ska
1: uniformer.
0: Ja, precis, vita uniformer, kaptenskläder. Jag vet inte om de var kaptener eller inte, men de hade vita kläder och så hade de sådana här guldgrejer uppe på axlarna.
1: Fint.
0: Ja, helt otroligt alltså. Vi var ju så mäkta imponerade som inte sant.
1: Ja, och då pirrade det, kan jag tänka mig.
0: Ja, och skojade. Och när vi kom ombord där på det här fartyget då, liksom, vi stod bara och gapade. Mm. Vi stod bara och gapade. Liksom, det var så enormt stort alltså.
1: Mm.
0: Helt sjukt. Och det var liksom flygplan och det var helikoptrar. Och det var sådana här jättestora helikoptrar som bara liksom, när man var på stranden på råd och så, de kom över en och svischade förbi.
1: Ah.
0: Alltså det dundrade ju hela kroppen när de åkte förbi.
1: Jag förstår. Och ja, helt plötsligt står det framför dem.
0: Ja, precis.
1: Med en
0: chaufförerna som körde de här jävla helikoptrarna. Alltså det var så sjukt häftigt alltså.
1: Vad hände mer där på hangarfartyget?
0: Ja, vi gick runt där liksom och det var ju typ, jag skulle gissa på att jag kommer ihåg att det var 5000 anställda på själva hangarfartyget. Då, och sen var det lunch och vi blev bjudna på den här lunchen och det var tacos. Och det var första gången vi åt tacos.
1: Va? Okej. Vad var det för tacos?
0: Ja, men det var så typ en vanlig tacos. Fast den smakade inte lika bra som min tacos, tycker jag. Men det var sjukt häftigt. Liksom, den här tacosarna, vi vet inte tacosarna. Bara det var ju en grej i sig.
1: Ja, förutom
0: fartyget då. Åh, herregud. Och sen gick man runt där, liksom man fick upp på däcket där de landar de här snabba flygplanen.
1: Ja.
0: Och man fick se den här, jag vet inte vad ska, inte snöret, men den här vajen, kanske mer rätt.
1: Aha. Vad är för vajer?
0: Som fångade flygplanen när de flög in och som sköt iväg flygplanen när de åkte ut.
1: Aha, oj, jag vet inte ens vad det är. Vad häftigt.
0: Ja, men landningsbanan är ju så kort på fartyget.
1: Ah.
0: Så de måste ha någonting som fångar in flygplanen när de kommer in.
1: Jag fattar.
0: Eller skjuta iväg när de ska iväg då.
1: Men allt låter helt galet.
0: Ja, det är helt galet. Vad det var roligt alltså.
1: Ah. Och så också med de här två jättesnyggingarna bredvid er.
0: Ja, skojar du?
1: Ja. Vad sa folket när du kom därifrån och kunde berätta att du hade varit med om det här?
0: Alltså det var ju mest hemma i Sverige, men det roligaste var ju ombord på fartyget, Anna. Oh, two Swedish girls!
1: Såklart!
0: Alltså det var ju mäkta imponerade av att de här två snygga killarna hittat två svenska tjejer.
1: Ja, alltså ni skapade nog en del pirr hos dem också.
0: Kanske. Jag har inte tänkt så innan, men ja, kanske.
1: Of course, the Swedish girls!
0: Ja, precis. Ja. Precis.
1: Åh, vad roligt. Helena, tack så mycket för att du ville berätta om det här. Jag tycker det låter helt fantastiskt.
0: Ja, det var helt fantastiskt. Och sen när vi kom hem till Sverige och kom tillbaka på jobbet och berättade om det här. Folk trodde ju inte på oss.
1: Nej, jag förstår det.
0: Utan vi fick gärna visa foton och de här, vad ska man säga, besöksvykorten som man fick gärna med fotot som låg ut på hemsidan. Och så informationen på baksidan. Jag hittade tyvärr inte den.
1: Nej. Men gud vad intressant.
0: Ja, det var jätteroligt.
1: Ja, jag förstår att det är ett minne.
0: Det är sån här once in a lifetime som händer bara liksom.
1: När du tänker tillbaka på det, får du nästan det där lilla pirret igen då?
0: Jag skojar då. Ja, absolut.
1: Så fint, Helena. Tack så mycket.
0: Det var ju dagens bästa pirr alltså, när jag kommer att tänka på det där igen. Alltså.
1: Tänk att vi fick prata om det med dig.
0: Tack.
1: Tack så mycket. Han fortsätter bra kväll.
0: Ja, detsamma då.
1: Hej.
0: Och till alla andra också. Tack. Hej.

0: med The Course. Karlavagnen i P4 fortsätter ända fram till midnatt med mig, Fanna Ndau Norby. Ikväll om när det pirrade till. Ring oss på 020 22 10 30. Men nu blir det nyheter från Ekot.
1: Ekonyheter. Den stora anstormningen av migranter från Marocko till den spanska exklaven Ceuta förra veckan har lett till fler än 100 döda. Mellan 3 till 5 000 migranter finns fortfarande kvar enligt den lokala regeringschefen. Olagliga förflyttningar av migranter från Ceuta till Spaniens fastland har hittills förhindrats enligt EU-kommissionens talesperson. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu att Kristdemokraterna öppnat för ett förstatligande av skolan som en del i en överenskommelse med Liberalerna om ett förstatligande av både skola och vård. Statsministern säger att han gärna ser ett större statligt ansvarstagande.
2: Vi ser ju ett behov av väsentligt starkare statlig styrning för att bli av med kvalitetsskillnader, för att se till att man vet att...
1: Det har kommit reaktioner på Ekots utfrågning av Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén i morse. Han sa så här om ökad invandring till Sverige.
3: Jag ska säga att vi klarar av att ta emot mer än vad vi gör idag.
4: Vi klarar av att ta emot fler än vi gör idag.
3: Ja.
4: Och skulle det vara proportionerligt utifrån vår storlek i EU så skulle det handla om ungefär 15 000 om man tittar på från förra året. Och där tycker du att vi kan vara ungefär?
3: Ja, vi ska följa det system som EU har satt upp.
1: Cecilia Schavar intervjuade Daniel Heldén. Men Socialdemokraterna säger nej till kravet på ökad invandring. Det beskedet lämnar idag partiets integrationspolitiska talesperson Lauren Redar.
5: Vårt besked är stram migration på EUs miniminivå framgent.
6: Om de då kräver 15 000 personer per år, är det en rimlig nivå tycker du?
5: Som sagt, vi kommer inte att diskutera siffror, men det är en mycket stram migration som kommer att gälla framgent för att lyckas med integrationen.
6: Centerpartiet, ett annat möjligt samarbetsparti för Miljöpartiet efter valet, vill inte öka invandringen som Miljöpartiet. Rickard Nordin är Centerns klimat- och energipolitiska talesperson.
7: Vi måste fokusera mycket mer på integrationen av de som har kommit hit, stoppa tonårsutvisningar och annat, snarare kanske än att öka flyktingmottagandet i dagsläget.
6: Från Tidöpartierna kommer stark kritik mot Miljöpartiets krav på ökad invandring, bland annat från Sverigedemokraterna och Liberalerna. Elisabeth Svantesson är Moderaternas första vice ordförande.
8: Det var ju väldigt klara besked. Han vill tredubbla invandringen, han vill höja drivmedelspriserna och dessutom stoppa planen på ny kärnkraft.
6: Miljöpartiet vill stoppa den ansökan som regeringen ställer till EU om att tillåta statligt stöd till företag som vill bygga ny kärnkraft. Det är något som Socialdemokraterna och Lauren Redar inte vill lova att göra.
5: Vi är på det klara med att Sverige behöver mer billig el och då måste det byggas mer energi, kärnkraft och andra kraftslag.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. Ett barn skadades under den polisbiljakt i Helsingborg igår eftermiddags. Det skriver Helsingborgs Dagblad. I samband med biljakten avlossade en polis sitt tjänstevapen.
9: Det var under onsdags eftermiddagen som en personbil körde mot rött och vårdslöst i centrala Helsingborg med mycket folk i rörelse. När polisen skulle stoppa bilen

0: Den körde föraren på polismannen och i samband med detta avfyrade polismannen sitt tjänstevapen. Polismannen som blir påkörd fick lindriga skador. Enligt Helsingborgs Dagblad ska det skadade barnet ha opererats, men det ska vara oklart vad som orsakade skadan. Efter skottlossningen körde bilen vidare, berättar Jakob Palmgren, presstalesperson hos polisen Skåne.
1: De körde vidare men kunde anträffas i södra Helsingborg på Ättekulla och tre personer frihetsberövades och en förare anhållen misstänkt för mordförsök och några andra trafikbrott.
2: Polisens presstalesperson Jakob Palmgren, reporter Magnus Liljesköld. Det beslagtagna fartyget som bordades utanför Trelleborg i våras och som tillhör den ryska skuggflottan kan lämnas ut till Ukraina. Det står klart efter besked från Högsta domstolen.
3: Ja, det var i början av mars som fraktfartyget Kaffa bordades av svenska kustbevakningen utanför Trelleborg på väg mot Sankt Petersburg. Det här fartyget stod på Ukrainas sanktionslista och seglade enligt FNs fackorgan för sjöfart under falsk guineansk flagga. Ukrainska myndigheter har pekat på att fartyget används för transport av spannmål från områdena i östra Ukraina som ockuperas av Ryssland. Tingsrätten i Ystad beslutade i juni att fartyget får lämnas ut till Ukraina. Det här överklagades, men hovrätten beslutade senare samma sak. Ärendet nekas nu prövning i Högsta domstolen som gått igenom materialet men inte funnit skäl att meddela prövningstillstånd. Det här är första gången en domstol utanför Ukraina beslutar att ett ryskt fartyg kopplat till stulet spannmål ska överlämnas till Ukraina. Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha kallar beslutet för banbrytande och säger i ett uttalande att det skapar ett viktigt prejudikat för ryska skuggflottan.
2: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. I Ukraina har en ambulans som tillhör den svenska hjälporganisationen Operation Aid träffats av en rysk drönare i staden Cherson. Händelsen inträffade när två ur teamet, som består av ukrainare, åkte ut på ett akutlarm. Ambulansen var utrustad med ett larmsystem och teamet upptäckte att de förföljdes av en drönare. Ingen ska ha skadats. Idag kom nya inflationssiffror som visar på ett kraftigt fall. Lägre energipriser är en bidragande orsak. Swedbanks prognoschef Andreas Wallström säger att inflationen kan komma att stiga när tillfälliga skattesänkningar löper ut.
4: De här tillfälliga faktorerna, de klingar av så småningom.
5: Så vad leder det till?
4: Ja, det betyder ju helt enkelt att priserna kommer att öka lite snabbare framöver än vad vi känner av just nu.
5: Lägre elpriser är en av anledningarna till att den genomsnittliga prisnivån sjönk från 0,7% i juni till 0,2% i juli enligt SCB:s preliminära siffror om måttet KPI. Även tillfälliga politiska åtgärder som sänkt skatt på drivmedel och subventionerade månadskort i kollektivtrafiken har hjälpt till att trycka ner inflationen. Men frågan är hur mycket den här låga siffran egentligen säger om vart inflationen är på väg, säger Susanne Spektor, chefsekonom på Danske Bank.
6: Det här är förmodligen den lägsta noteringen eller bland de lägsta noteringarna vi kommer uppmäta. Inflationen kommer successivt bli högre.
5: Under hösten löper till exempel den första nedsättningen av drivmedelspriset ut.
6: Om de inte förlängs försvinner både den sänkta kollektivtrafikstaxan för månadskort och den ytterligare skattesänkningen för bränslen.
5: Riksbankens viktigaste inflationsmått, KPIF, ligger med sina 0,7% klart under målet på 2%.
2: Reporter John Pira. Polisen utreder Nordens ark för misstänkt djurplågeri efter den incident i slutet av juli som resulterade i att en leopardhane behövde avlivas. Åklagare Karin Pedersen leder förundersökningen.
7: Brottsmisstanken gäller djurplågeri, men vi har för närvarande ingen skäl misstänkt.
8: Det var när två leopardhanar fick kontakt genom ett hägn som det ena av djuren skadades så svårt att det senare behövde avlivas. Eva Wikberg är zoologisk chef på Nordens ark och hon välkomnar att händelsen nu utreds.
9: Vi tycker att det är bra Är det så att det finns något att utreda och man kan komma fram till någonting som gör att vi kan förbättra oss på något sätt, så är det varmt välkommet.
2: Reporter Maria Philips, P4 Väst. Väderleken imorgon får stora delar av landet sol varvat med moln. Men i södra Götaland och Västerbotten inledningsvis mest mulet väder. I Lappland och Norrbotten mycket moln och tidvis regn. Men längst i norr uppehåll och solglimtar. Temperatur från i Östersjölandskapen 20-24 grader. Längst i norr runt 15 grader. Producent Ola Henriksson och jag heter Simon Karlsson.
10: Sporten här. Två herrallsvenska lag ställer sig kväll inför europeiskt motstånd. IFK Göteborg föll hemma mot belgiska Gent, slutsiffrorna 0-1, men anfallaren Adam Bergmark Wiberg var inte särskilt imponerad över motståndet.
11: Att vi för ju typ den här matchen bättre än vad vi gjort i någon annan allsvensk match, så att det fick väl oss att kanske gå upp i tempo och spela snabbare, och vi spelade rätt bra fotboll. Det sista är väl att vi kanske ska vara lite krispigare i sista tredjedelen, så men vi fortsätter jobba på det.
10: Så till det andra allsvenska laget med Europa-match. Hammarby fick med sig en poäng från Polen och matchen med Rakow Częstochowa. Bägge returmöten för dessa svenska lag i Conference Leagues tredje kvalomgång spelas den 13 augusti. Nu till en svensk vinst.
12: Det blev svensk orienteringssuccé under torsdagen när 25-åriga Viktor Svensk plockade hem sin första världscupseger i karriären efter att han bräckte den norska världsettan Kasper Harlem Fosser i långdistans. Svensk korsade mållinjen hela 47 sekunder före Fosser, och så här
13: är Karlavagnen. Och ikväll

0: Till de ensamma, Mauro Scocco. Fanna Endau Norby heter jag och du lyssnar på Karlavagnen. Och här pratar vi idag om när det pirrade till. Du kan ju ringa oss på 020 22 10 30 eller så kan du mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Vi finns också på sociala medier, både Facebook och Instagram. Nu ska vi se vem vi har med oss. Hallå?
1: Hej.
0: Hej, vem är det jag har här nu då?
1: Patrik.
0: Hej Patrik.
1: Från Hässleholm.
0: Från Hässleholm. Ja, hur är läget?
1: Jo, det är bra. Bra. Det är sista veckan på semester nu så det känns rätt bra.
0: Ja, det, då gäller att njuta.
1: Ja, precis.
0: Ja. Hur hände det för dig när det pirrade till?
1: Den 3 september 1997 så var jag nere i en internetcafé.
0: Okej.
1: Tillsammans med några kompisar.
0: Ja.
1: Och sen så kom en annan kompis ner där tillsammans med sin flickvän.
0: Mm.
1: Och bakom dem så står det ytterligare en person. Så jag ser bara ett par ögon.
0: Okej.
1: Okay. Jag ser bara ögonen på den här människan. Och föll direkt och bara pirrar till i hela kroppen.
0: Va? Av blicken?
1: Ja, av ett par ögon. Och sen senare på kvällen, sen när vi har varit ute, så är det efterfest hemma hos en kompis och där satt den här människan.
0: Okej, vilket sammanträffande.
1: Hela natten satt vi uppe och pratade. Och sen dagen efter så skulle hon iväg till ett... hon hade prao, hon gick gymnasiet.
0: Mm.
1: Så hon hade praktik, så hon var åkt iväg. Och sen efter det så kom hon tillbaka och vi satt och pratade och den vägen är det och nu är vi gifta.
0: Och nu är ni gifta?
1: Och har gifta. Två barn.
0: Nämen. Allt började med pirret av ögonen.
1: Ja, det var det. Det var liksom ögonen jag

0: och sen var det liksom bara, ja, det bara pirrade till hela kroppen och sen var jag fast.
1: Åh, vad fint. Vad sa de där ögonen dig?
0: Alltså, det, jag vet inte. Jag bara föll från helt och hållet. Det bara pirrade till i hela kroppen. Oh. Det var liksom något som jag inte hade varit med om innan. Sådär, på det viset. Det var bara helt underbar känsla. Jag kände sig hela kroppen killade i magen.
1: Oh.
0: Och sen såg man liksom inte så mycket mer av henne där. Utan så tänkte jag inte på det. För jag skulle fira min kompis. Han fyller år den dagen.
1: Ja. Oh. Och så plötsligt så var hon där.
0: Ja, sen var hon där på efterfesten sen på kvällen.
1: Kände du igen ögonen direkt?
0: Ja, det gjorde jag.
1: Vågade du säga till henne samma kväll där och då att du hade sett ögonen innan?
0: Det kommer faktiskt inte ihåg vad jag sa.
1: Nej.
0: Därmed så vet jag att jag gick runt. Jag kramade om alla där inne, som alla tjejerna som var där inne. Och så gav jag henne en puss på kinden för jag tyckte hon var söt.
1: Ja, fint. Och såg hon dig där på internetcaféet?
0: Ja, gjorde hon.
1: Pirrade det för henne också?
0: Ja, hon hade sett mig. Hon hade varit för blyg för att prata med henne.
1: Åh. Gud vad gulligt. Det var som att ödet sammanförde er sen där på den där festen.
0: Ja, precis.
1: Det var verkligen meningen att ni skulle titta in i varandras ögon igen.
0: Ja, verkligen.
1: Ja. Och sen dess har ni varit gifta.
0: Ja, vi flyttade ihop efter 2 månader.
1: Det var rätt helt enkelt.
0: Ja.
1: Ja, vad fint Patrik. Tack så jättemycket för det här samtalet om när det pirrade till när du såg din frus ögon för första gången.
0: Det var så lite så. Ha det bra.
1: Detsamma. Hej.
0: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Estelle, vem har vi med oss?
1: Elinor Lundvik här från Katrineholm.
0: Hej, hur är läget för dig ikväll?
1: Jo, men det är bra, tack. Jag blev lite så här uppspelt nu. Jag skulle sova, men det här var ju jätteroligt.
0: Det pirrade till.
1: Det pirrade till nu också, ja.
0: Vad roligt. Men du har ett annat pirr du ska berätta om.
1: Ja, men precis. Jag var på rockfestivalen, man kan säga. Tribute to Rock, den här som var i Kungsträdgården nu i helgen.
0: Jaha, okej. Okay. Vad kul.
1: Två dagar var det bara rock. Ja, det är helt, helt fantastiskt.
0: Mm.
1: Och då under den här kvällen, jag visste absolut inte om det här, men så sa de någonting, hörde inte riktigt vad det var, men jag hörde att man skulle gå till tältet och sen upp på scenen. Och jag är sådär, ja, men upp på scenen, ja.
0: Jag kör. Spelar roll varför?
1: Ja.
0: Upp ska jag.
1: Ja, så jag bara tänkte, men jag kör. Så ställde jag mig vid det tältet och så bara, ja, men varsågoda, kom upp här. Och så fick vi lämna av oss väskor och sånt där. Och då fick jag höra vad det gällde.
0: Gud, var du modig?
1: Ja, jag var det då. Ja. Men så då tänkte jag, okej, vad är det här? Ja, men ni ska spela, det är en tävling med luftgitarr. Ni ska spela med luftgitarr.
0: Okej.
1: Okay. Och då kan jag säga att då pirrar det till så in i knallgärna.
0: Så du går rakt ut på den där scenen?
1: Ja, och jag är först.
0: Ingen inspiration hann du få?
1: Nej. Och jag tänkte

0: Någon annan skulle ut, men nej, det var jag skulle ut, och så satte de på musik, men de andra kom ut sen också då.
1: Okej.
0: Och så skulle det vara rock, och så bara körde jag. Men jag hade fått lite tips av en kvinna som stod där bakom scenen.
1: Ah.
0: Liksom hur jag kunde göra, lira bakom huvudet och liksom, jag spelar ju inte ens gitarr på riktigt.
1: Nej.
0: Så att jag, men man har ju sett.
1: Ja, det har man gjort. Hur kändes det för dig att kliva ut på den där scenen i Kungsträdgården? Den är ju ganska stor.
0: Ja, det, och fullt av folk. Alltså, jag hade fått så mycket folk.
1: Det måste pirrat så mycket.
0: Ja, alltså så mycket. Och jag kan säga att det lades inte förrän jag kom hem sent på natten.
1: Är det sant?
0: Ja. Jag flög på moln och det pirrade. Och, ja.
1: Eufori.
0: Och bara grejen att jag vågade gå ut på den där scenen.
1: Varför tror du att du vågade? Hur kommer det sig?
0: Nej, jag kände väl bara att man lever bara en gång, säger de.
1: Ja.
0: Och så, det var bara en så här perfekt kväll. Och sen tror jag att eftersom jag inte hörde riktigt vad det gällde, utan att man bara skulle ut och se.
1: Exakt.
0: Så tänkte jag, det kan inte vara så himla farligt.
1: Nej.
0: Men, och sen vill jag bara berätta, jag kom tvåa.
1: Nämen, grattis.
0: Tack.
1: Bra jobbat.
0: Tack. Ja, det var en ung tjej som kom etta, så hon var jätteduktig.
1: Ja, fint.
0: Och man kan liksom inte tävla mot en ung tjej. Alltså.
1: Nej. Jag tycker det här var jättebra att du kom två.
0: Ja,
1: det är ändå en pallplats.
0: Ja.
1: Men jag måste bara fråga dig innan vi lägger på.
0: Absolut.
1: Har du något tips om man själv skulle vilja spela lite luftgitarr någon gång på någon scen?
0: Kör bara.
1: Ja.
0: Alltså tänk inte, alltså, för det tänkte jag, eller jag tänkte inte ute på scenen, men jag tänkte innan, släpp allt bara.
1: Ja, kör bara.
0: Alltså, ja, gå in liksom lite i dig själv och bara lyssna på musiken. Det är som när man dansar, man ska inte tänka så mycket, man ska bara följa musiken.
1: Man ska följa pirret och bara låta det pirra i hela kroppen.
0: Ja, för det är ju så fantastiskt.
1: Ja, det är det verkligen. Elinor, grattis till andra platsen och grattis till att du hade ett pirr som varade så länge.
0: Ja, och nu när jag tänker på det så pirrar det igen. Så ja.
1: Hoppas du kan få sova då.
0: Ja, det hoppas jag med, men jag måste lyssna vidare, för det är så himla bra ämne och program ikväll.
1: Ja, vad fint. Tack.
0: Ja.
1: Och hej då.
0: Tack för att jag fick vara med. Hej då.
1: Ja, det är klart. Hej.
0: Hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

0: Summer era och idag om när det pirrade till. Och nu ska vi se vem det är som ringer in nu.
1: Till skogen. Ja, stuga.
0: Okej. Vad trevligt.
1: Med lite polare och lite tjejer.
0: Jaså, det låter väldigt trevligt.
1: Ja, visst.
0: Ja, som en sommarnatt man kommer gilla.
1: Ja, det är en scen man kommer glömma.
0: Ja, fint. Vill du berätta om ditt pirr?
1: Vad sa du?
0: Vill du berätta om ditt pirr?
1: Ja, men det är ju en flicka inne i stugan här som man aldrig har... Man har aldrig kunnat släppa pirret från den där tjejen.
0: Erik, menar du att ditt pirr pågår just precis nu?
1: Ja, det gör det.
0: Okej, vi är med live under ett pirr.
1: Ja.
0: Vem är den där tjejen då?
1: Nej, det är en jävligt fin tjej. En barndomskompis kan man säga.
0: Okej.
1: Men det har aldrig hänt att man har vågat kliva fram eller kliva på.
0: Jag förstår. Men vet hon om att det pirrar för dig just nu?
1: Ja, det tror jag.
0: Vart är hon? Är hon, alltså, är ni nära varandra?
1: Ja, 20 meter kanske. Det... Jag är utanför nu för att få mottagning och kunna prata med er. Ja. Så hon är inne i stugan om, så hon vet inte vad jag säger nu.
0: Det här är fantastiskt. Hon vet inte att du pratar med oss just nu.
1: Nej.
0: Hur ska vi göra det här?
1: Jag står mitt inne i skogen för att kunna få mottagning och kunna prata med er.
0: Mm.
1: Det finns ingen mottagning i stugan, så att säga.
0: Jag förstår. Men
1: så hade det kanske varit lättare.
0: Ja. Men kvällen är ung.
1: Ja, så är det ju.
0: Du kan ju lägga in stöten när du vill.
1: Ja.
0: Du kan ju vänta lite också.
1: Ja, man vill ju ändå dra ut på det lite grann.
0: För att känna pirret lite längre, eller?
1: Ja, men så är det ju.
0: Nej, men jag fattar, för att när man väl väljer att... gå på pirret, så kan det ju hända någonting. Och man vet ju inte om det blir positivt eller negativt.
1: Nej, men absolut. Sen kan ju pirret vara likadant åt andra sidan också. Det vet man ju inte heller.
0: Nej, precis. Det är ju det som min erfarenhet säger, att det är bäst att undersöka i alla fall. För annars ångrar man sig.
1: Ja. Man kan ju bomma once in a lifetime. Eller vad ska man säga?
0: Ja. Men du säger att ni är barndomskompisar.
1: Ja, har känt varandra nästan i alla fall hela livet.
0: Ja, fint. Och kom det här pirret nu eller har det varit där förut?
1: Nej, men det har väl alltid funnits där. Mm. Det har alltid varit en fin tjej liksom. Sen första dagen jag träffade hon.
0: Mm.
1: Det är en fin tjej. Mm. Alla, alltså du vet ju, en kompisgrupp. Det finns ju tjejer som är tjejer, sen finns det tjejer som är tjejer.
0: Ja, jag förstår.
1: Sen är det ju alltid en tjej som sticker ut i gruppen, och den tjejen är ju en riktig jävla pärla, alltså. Så är det ju.
0: Åh, vad fint. Vet du, när jag har liksom vågat gå på pirret, då har jag sen liksom, om det inte har gått bra, så har jag alltid kunnat säga så här, till mig, både till mig själv och till personen, att det är fint att dela med sig av sitt pirr. Det tas ofta emot väldigt positivt, även fast det känns lite jobbigt för en själv.
1: Jo.
0: Och det bästa som kan hända är ju det bästa i världen. Att pirret är besvarat. Så det är liksom värt insatsen.
1: Ja.
0: Tycker jag. Men jag ska inte hetsa dig, för det här är ditt pirr. Men jag tycker du ska starta med att ta ett djupt andetag när vi lägger på. Och så går du in tillbaka in i stugan. Och så får du se på din känsla om du vågar ta tag i det här pirret nu. Eller om du ska vänta

0: till senare, eller? Ja.
1: Ja, vi får se det då. Om några timmar kanske.
0: Ja. Du,
1: kanske får jag... blir väldigt många djupa andetag innan man är klar.
0: Och du kan alltid gå ut och andas igen. Ja, och titta upp på himlen och fundera lite.
1: Ja, visst.
0: Jag tror att du hittar modet. Jag hoppas det i alla fall.
1: Absolut.
0: Vet du vad? Jag vill be dig om en tjänst. Men det är bara om du vill.
1: Yes.
0: Maila in till karlavagnen@sverigesradio.se efteråt, imorgon kanske, eller om några dagar, om du vill. För jag är så himla nyfiken på att veta hur det här går.
1: Yes.
0: Du kan också skriva på Instagram eller Facebook. Men du behöver inte. Det här är ditt pir och du gör vad du vill med det.
1: Jag mailar in den om jag fick in den.
0: Okej. <Okay. laughs> Vet du vad, Erik? You do you.
1: Yes.
0: Stort lycka till ikväll.
1: Ja, tack, tack.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Ja. Puss och kram.
0: Puss och kram.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Home to us, Paul McCartney och Ringo Starr. Jag heter Fernanda Norby och det här är Karlavagnen i P4 och idag om när det pirrade till. Om du vill berätta om ett pirr, ring oss på 020 22 10 30. Nu ska vi se vad vi har för pirr med oss nu då. Hallå där.
1: Hallå ja.
0: Hej, vem har jag med mig?
1: Ja, du har Soily från Kopparberg.
0: Hej Soily, hur är läget?
1: Ja, men det är bra.
0: Vad bra. Har du någon...
1: Mitt pirr är att jag har sagt upp från jobbet utan att ha ett nytt jobb framför mig.
0: Vet du vad jag alltid säger till folk som säger upp sig från jobbet? Grattis! Hur känns det?
1: Ja, det är ju pirrigt som temat är för ikväll. Då är det en stor stad. Mm. Kanske inte så pirrigt liksom att man säger upp sig och sen har man ett nytt jobb. Men när man bor på en liten ort som jag gör, det är klart, då blir det ju extra nervöst liksom.
0: Såklart. Ja. Vad tror du väntar dig i höst då?
1: Nej, men jag vet faktiskt inte. Alltså, som jag har sagt till bekanta, liksom, man har kastat ut lite sådär. Ja. Om man tänker sig ett fiske, man kastar ut lite spöna hit och dit.
0: Ja.
1: Jag är tillgänglig för arbete i höst, men jag vet faktiskt inte.
0: Nej.
1: Liksom, ja.
0: Det är så, alltså det är många steg här tycker jag som är pirrigt. Både när man bestämmer sig för att säga upp sig, när man går in till chefen och ska säga upp sig, efteråt hur beskedet liksom landade och sen nu framåt.
1: Ja, exakt.
0: Vad roligt. Så eller jag önskar dig all lycka till med ditt pirr och jag fattar att det håller i sig nu ett tag.
1: Det kommer jag absolut göra. Så att det kommer pirra framöver här.
0: Grattis som jag sa att jag brukar säga. Vi väntar något nytt.
1: Jajamän, det kommer jag göra.
0: Ja. Ha en fantastisk kväll.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.

0: I Just Might med Bruno Mars här i Vaken. Klockan är 5:05. Det är fredag den 7 augusti. Pontus Andersson och Isabelle Berglund sitter i studion.
1: God afton.
0: God afton. Jag upptäckte precis en helt otrolig dryck.
1: Okej.
0: Okay. Alltså bara så att ni är medvetna om vilka naturkrafter som precis har tagit ett första steg ut på FN-bandet.
1: Ja.
0: Jag har upptäckt att det finns en dryck som heter kaffelatte med choklad.
1: Okej. Okay.
0: Det är som en varm choklad med kaffe, lite kaffesmak.
1: Lite kaffe,
0: när jag kom in på jobbet så kände jag så här, nej men kaffe är för starkt, det är för skarpt. Klarar inte det mer. Nej. Behöver någonting annat, behöver något rundare.
1: Känner du dig då som ett litet barn?
0: Ja, liksom verkligen lite som ett barn. Men sen var det ju, jag hade helt missbedömt hur mycket socker det är i en sån här.
1: Mm.
0: Och nu är jag inne på min tredje kopp.
1: Har du druckit tre redan?
0: Det var så gott. Aha, Pontus.
1: Okay, right.
0: Det var så himla, himla gott.
1: Ja, men du vet, det är väl dags att börja se över vad det finns för mysiga drycker, för att det verkar som att vi går mot lite mörkare tider, eller?
0: Ja, men det är så fruktansvärt. Vad är det jag kommer in och läser? Nej, men vad är det här? Det är liksom, man plopp down i sin stol och sen läser man rubriken hösten redan här i delar av landet.
1: Mm.
0: Då har man gjort mätningar i fjällkedjan Västerbotten, Norrbotten och Jämtland. De trädde in i årstiden höst 1 augusti enligt SMHs definition. För fjällens del brukar det komma någonstans i mitten av augusti, kommer så här tidigt. Och det är meteorolog Max Lindeberg Stoltz som berättar för P4 Västerbotten om att hösten kommer tidigt i år. Och så säger han ett citat här som jag får svindel. Alltså det är liksom, det sög till, det där gick direkt från vår till höst.
1: Jo, för att grejen är att när du berättade det här för mig innan så minns jag att i början av sommaren, eller kanske i slutet av juni säger vi, så hade vi önskenatt här i Vaken på helgen. Och då hade vi temat typ varma, nej, så här, låtar att svalka sig till nu när det är så varmt, hade vi som tema. Och då var det många som hörde av sig så här, bara, hej, varför har ni det här temat för? Vi är kallt uppe där jag bor. Mm. Liksom. Så det var många som hörde av sig om det. Alltså, och då kollade jag upp det och det verkade så här, att det är ingen sommar alls där.
0: Nej.
1: Så de fick ingen sommar.
0: Ja, men det,
1: då är det nästan så här, alltså, att staten går in och pröjsar lite sköna semesterbiljetter eller någonting.
0: Ja, verkligen.
1: Måste jag ha lite samma förutsättningar.
0: Nej, men jag får ju, alltså, jag får på riktigt, det här har liksom varit en sån återkommande mardröm som jag har haft.
1: Mm.
0: Jag har drömt det på riktigt, att man vaknar i drömmen då att det är höst och så är man så, nej men gud, vad händer med sommaren?
1: Mm.
0: Det här är ju dem.
1: Mm.
0: Det var ett jättebra förslag, Pontus.
1: Ja.
0: Jättebra. Går vi på val?
1: Vi går på det. Precis.
0: Ja.
1: Det är det vi
0: har ju vårt parti. Vi har ju liksom Frankrikepartiet där vi ska införa lite olika saker. Det är lite olika med det här partiprogrammet, men det där tycker jag låter som en punkt. Ja, hörni, än är det varmt och gott i Studio 27. Kul att ni som lyssnar är med, och det är fredag, så att det är inte en helt vanlig sändning. Vi ska köra hinderbanan i nästa timme, och nu är den slipad och redo att presenteras. Välkomna!

0: Ständigt aktuellt.
1: Då kollar jag när jag släpptes den här låten. 1988. Nej. Skrev Nisse Hellberg den här låten. Hur visste han, alltså, förstår du, du kan glömma dina ensamma stunder, du kan lita på teknik och sånt. Alltså att vi har teknik nu som gör att vi aldrig är ensamma längre, utan vi, det finns distraktioner. Han pratar väl då om tvn, gissar jag.
0: Är det det han pratar om?
1: Ja, men 88 var det ju inte internet eller smartphones.
0: Ja, var det inte då det började, eller?
1: Nej. Det kanske fanns, vad vet jag, men det var inte i vanligt folks hem.
0: Men jag tänkte typ mobiltelefonen, var det inte då, eller?
1: Nej. 1988. Hade folk, alla hade väl inte mobiltelefoner?
0: Inte alla, men det började komma.
1: Ja, det började komma. Digitaliseringen hade väl rört igång.
0: Han kanske såg vad som var på väg att hända, Pontus. Han kanske kände så, ja, nu ska jag sätta mig ner och skriva en låt här om vad jag ser i min spåkula.
1: Ja, och jag tyckte att det var väldigt väl rutat redan 1988 att förstå vart utvecklingen var på väg här.
0: Mm, verkligen.
1: Nisse Hellberg är väl en klippskille.
0: Ja, nej, men verkligen. Men låt oss kolla, 1988,
1: ja.
0: Får jag kolla upp vad som fanns då? Vad han eventuellt har skrivit om? Tror du inte tv-apparaten? Tror du att det är det han skriver om? Eller sjunger om?
1: Jag gissar det, eller?
0: Du får gissa, jag kollar.

0: was just like Young med Adele. Sitter och svarar alla 100 000 som hör av sig till oss nu.
1: Nej. Jag sa ju då gällande den här refrängen då till tekniska framtiden i sitt sikte där.
0: Men vad fint att han fick för några sekunder vara en framtidens man.
1: Ja, man kan
0: är
1: se
0: inte det
1: också,
0: underbart? Ja. Ja, kanske det. Men då får vi väl göra ett omtag då. Ska jag läsa den för dig så att den liksom sätter sig?
1: Ja,
0: då?
1: Kör.
0: Ja. Glöm all död tid. Lägg pengarna på ny teknik. Ja, så enkelt köp dig fri. Billigt för ett fint liv. Jag måste få säga det till dig. Jag måste få ge det till dig. Du måste nog tvinga det till dig. Du kan glömma dina ensamma stunder. Du kan lita på teknikens under. Du kan glömma dina ensamma stunder. Du kan lita på teknikens under. Välj vad du vill ha. 1001 kanal. En minut är vad det tar. Värm din egen videomat. Vad ska du med teknik när det rör sig i ditt undre liv? Är du ensam? Ingen kris. Kärlek finns med batteri. Ja, jag kan se det på dig.
1: Snyggt.
0: Ja, visst.
1: Starkt.
0: Eller hur? Jag kan fortsätta.
1: Nej, det, poängen är, finns där nu. Härligt. Ja, men en bra låt i alla fall.
0: Jätte, på alla möjliga vis. Ja, du kan glömma. Men du, alltså, det här, är det inte här vi hittade våran slogan?
1: Nattens, vakens slogan.
0: Vakens slogan. Mm. Du kan glömma dina ensamma stunder. Mm. Här sitter vi, två teknikens under.
1: Exakt.

0: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
1: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet sänds direkt i P1.
0: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.
2: Hey Fonzie.

0: Et Chamela Culpa, Louis Fonsi och Demi Lovato. Innan det hörde vi Night Fever med Bee Gees. Det är Vaken med Isabel och Pontus. Och vi har blivit varse om att Teknikens under med Wilmer X alltså inte alls handlar om att Nisse Hallberg,
1: Hellberg
0: satte sig och skrev 1988 om liksom det kommande TikTok. Internet och AI och TikTok och allt vad det är. Även om det stämmer in också.
1: Ja,
0: ja, såklart. Christelle, hon har skickat in en annan spaning här. Hej, jag har även den här tanken om en man i byrån. Tänk dig att ha en man i byrån i en ask bland alla grejer. När som helst så plockar du fram din ask. Är inte det månne en sång om en dildo också?
1: Ja.
0: Jag har aldrig kollat upp det. Tänker...

0: Ja, vad säger du, Ponti?
1: Ja, men hon har ju en poäng såklart.
0: Ja, absolut.
1: Herregud, det var liksom, det känns som att vi inte riktigt kommit igång i programmet. Vi lyssnade på en låt och sen har vi fastnat där.
0: Vad menar du? Jag tycker det här är det bästa vi någonsin har gjort. Ja. Du nämnde bara kort vad det handlade om och sen har vi djupt dykt in i musikens värld. Mm. Älskar när
1: får
0: det
1: jag
0: händer.
1: Bara säga en grej om teknikens under? Ja. Är så här, för att jag gick nämligen in nu på den här låtens Wikipedia-sida.
0: Mm.
1: Så att, och det som står där, det kan ju, det får man ta med en nypa salt. Men där står det faktiskt: sångtexten skildrar kritiskt ett framtida samhälle där tekniken gör människor allt mer isolerade.
0: Ja, men du ser, du kanske inte var så fel ute. Det kan ju både handla om liksom massagestavar, men också om kommande teknik som inte alls har något med liksom njutning att göra. Mm. Det, jag tycker att alla har rätt. Ja. Mm. Från musikanalys till nyheter och smärta. Elias Svensson från Ekot, berätta. Vad ska det handla om?
2: Ja, jag känner först och främst att jag kommer in här och stör nästan.
0: Nej, verkligen inte.
1: Vi sitter bara och snackar Wilmer X.
0: Ja, du är så varmt välkommen att joina den här konversationen, Elias. Men nu är vi idel öra. Berätta, folk har ont.
2: Ja, vi ska prata om att var sjunde svensk så har kroniska käksmärtor. Och det ökar bland unga kvinnor framför allt. Det här är något som P4 Kristianstad rapporterar om. Och 29-åriga Emily Karlsson som bor i Ängelholm, ja, hennes käke svullnade upp på grund av överansträngning. Vi kan lyssna.
3: Ja, enligt min tandläkare så...
2: Ja, men precis som Emily är inne på här så verkar sträck. Och det kan bli rätt obehagligt på sikt, säger han.
4: Av de här som har de här problemen, så ungefär hälften har ganska lätta problem. För den andra halvan så kan det bli kroniska smärtor. Och kroniska smärtor kan faktiskt göra så att man får påverkan på hela livet, livskvaliteten. Det blir sjukskrivningar, man kanske ökar läkemedelsförbrukning och så vidare. Så att det kan bli ganska stora konsekvenser.
2: Mm. Och då är ju frågan då, vad kan man göra åt det här? Emily fick som tips av sin tandläkare att hon skulle gå och slappna av för att öppna upp sin käke. Och då gjorde hon det och då släppte problemen på en vecka. Mm. Så det var ju bra för henne. Men Per Alstergren säger att avslappning och massage, ja, de i sig är bra liksom, men det kommer ju inte åt själva grundproblemet.
4: Då kan man säga tillhör behandlingar som är symptomlindrande. Och det finns kyla, värme, massage och sånt är ju bra om det lindrar.
2: Ja, man kanske behöver ställa sig frågan då, vad är orsaken till de här smärtorna och ta tag i det därifrån, menar han.
0: Ja, precis. Det får man väl ändå lov att säga. Men ändå, det kan väl vara. Har ni testat någon gång att massera käkarna?
1: Ja, alltså jag har superproblem med det här.
0: Om man öppnar liksom munnen lite och så trycker man där över käken och underkäken går ihop, kan man ju känna hur jäkla spänd man är. Känner du, Elias?
2: Verkligen.
0: Ja.
1: Kommer ni ihåg under pandemin när det var ett tv-program som man fick göra typ gympa på morgonen?
0: Just det.
1: De borde ta tillbaka det programmet fast man gör typ lite så här skön massage.
0: Men Pontus Andersson, Pontus David Yngve Andersson, vad är det jag sitter och gör här nu? Tack för att du kom hit och fler ekonomi.

0: White Flag, Dido här i Vakan, där vi har bytt ut, men Elias gick tillbaka till ekoredaktionen. Jonas Karlsson från trafikredaktionen tog vid. Hej Jonas!
1: Hej, det känns skönt att komma in från bänken här. Liksom för...
0: Ja, exakt. Nu, du har jagat upp, värmt in och berätta, kör, vad har du för oss?
1: Ja, nej, men det är väl ganska lugnt på vägarna just nu. Däremot så är det så att det har ju varit, sorry barnet, ikväll har ju varit tågtrafiken. I Stockholm central så ska problemet vara löst och trafiken gå som vanligt igen. Dock vad gäller Göteborg, det har ju varit problem mellan Göteborg och Karlstad och Göteborg och Oslo bland annat. Där jobbar man fortfarande på det. Det går väl inte så jättemycket tåg just nu. Men man jobbar fortfarande på att lösa det tekniska problemet som var där. Och så att man får hålla lite uppsikt under morgontrafiken när man ska iväg där, om man ska iväg då, att, ja, så att det verkligen är okej, så att säga. Och sen ska jag också säga att uppe i Sorsele kommun så är det just nu 2000 kunder som saknar ström. Det är ett strömavbrott där och man beräknar med att ha löst det runt klockan 2 då, så det ska vara åtgärdat ganska snart.
0: Okej. Okay. Ja, men bra. Det låter ändå som att det är relativt lugnt.
1: Det är ganska lugnt just nu. Absolut. Bra.
0: Då kan man alltid höra av sig och tipsa. Det är Jonas Karlsson, och vem är din kollega i natt?
1: Ja, men idag sitter jag med Daniel dock, som det är vi som tar emot tipsen då.
0: Bra, då, om man ser något där ute som inte riktigt stämmer, då kan man ringa in 020 999 444. Toppen!

0: Clint Eastwood, Gorillaz.
1: Yes, och ja, vi har ju pratat om Wilmer X lite grann under den här timmen och låten Teknikens under. Vi har haft lite olika takes, eller jag hade en take som jag trodde att låten handlade om, men det visade sig att det handlade om något helt annat då. Och det har rasat in mejl. Och det är kul att den här låten engagerar, eller att den här diskussionen framförallt engagerar.
0: Hade aldrig kunnat gissa.
1: Nej.
0: Aldrig någonsin, men det är så fint att det kan ta sådana svängar.
1: Precis, när vi lyssnade på låten så sa jag till dig, får jag bara säga en grej om den här låten innan vi går
0: en
1: vidare?
0: En liten kort sak.
1: Nu så här 45 minuter senare är vi fortfarande kvar där, men så får det vara. För vi fick ett roligt mejl här från Anders, kan inte du läsa det?
0: Jo, så här skriver han: hej, Anders heter jag och bor i Stockholm. Hösten 1987 så fick Wilmer X låna Värtaverkets värmecentral för att spela in videon till låten Teknikens under, och jag jobbade på Stockholm Energi på 80-talet. De ville ha en teknisk bakgrund i videon med massa blanka rör och annat tekniskt i videon, och några år senare så träffade jag på honom på en restaurang och vi pratade om just den videon, och han sa på sin skånska att ja, det var jävla varmt i den lokalen du. När vi spelar in videon, av förståeliga skäl, det är ju en värmeanläggning för fjärrvärme. Mm. Så kolla videon och alla rören i bakgrunden, det är inne i Värtaverket hösten 1987. Superduper kul!
1: Då har alltså, vi en som har faktiskt arbetat med videon till låten.
0: Ja, men det är så häftigt. Och sen har Anders följt upp här och skickat omslaget till låten, och det ser man ju. Alltså det är ju roligt, för när man inte vet vad det är så kan man tänka sig att det är något så här futuristiskt, ja, jag vet inte, typ Terminator-

0: ja, lite starka färger, lysrör och så.
1: Mm, men sen när man faktiskt vet att men det här är ju värtan, då blir man ju lite så, jag vet inte, det känns mysigt och hemtrevligt på något vis. Superfint hörni, tack snälla för att ni är så engagerade.
0: Ja, vi får väl helt enkelt försöka få tag på Nisse Hellberg någon gång och diskutera.
1: Under natten?
0: Ja, jag vet inte, ligger han och sover nu?
1: Nej, vet du, det känns som han är en kille som är uppe nu.
0: Ja, är det någon som lyssnar på det här som känner Nisse och har direkt kontakt med honom, så...
1: Men det kan väl vi hitta här?
0: Ja, vi försöker hitta.
1: Ja, eller hur? Vi försöker. Du, det känns som han är någon som är på Facebook och svarar. Ja, vi drar iväg till det.
0: Vi drar iväg till det. Mm.

0: Det fanns bara ett exemplar av den här dockan och den hade lämnats till kronprinsessan Victoria. Så det kan hända att Estelle kanske har lekt med den.
1: År blir det efter ett par tvättar.
2: Man gjorde det alldeles för mycket och man ångrade sig varje gång.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow.
2: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Det här är Vaken med P3 och P4. När klockan tickar mot 3:01. Dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. I USA har Trump nu skrivit under 2 presidentordrar som ska begränsa rätten till medborgarskap. Det ena ska förhindra att personer reser till USA bara i syfte att föda barn så att barnet får amerikanskt medborgarskap. Det andra ska begränsa antalet barn som kan bli amerikanska medborgare vid födseln, enligt nyhetsbyrån AP. Rätten till automatiskt medborgarskap vid födseln är grundlagsskyddad, men i slutet av juni i år försökte Trump häva den rätten, något som avslogs av USAs högsta domstol. Statsminister Ulf Kristersson vill inte se ett förstatligande av skola och vård just nu. Det säger han efter att Kristdemokraterna öppnat för ett förstatligande av skolan som en del i en överenskommelse med Liberalerna om ett förstatligande av skolan och vården.
4: Vi är för ett starkare statligt ansvarstagande så att kvaliteten är hög och jämn över hela landet. Men vi är skeptiska att nu köra igång en gigantisk omorganisation och stoppa in varenda skola i en statlig myndighet.
5: Men kommer det här bli ett problem för samarbetet framöver i valrörelsen, tror
4: du? Det är väldigt svårt att se det, utan vi har ju varit överens om alla de konkreta stegen som vi har tagit. Ny läroplan, ny lärarutbildning, nytt betygssystem. Så jag har väldigt svårt att se att det skulle vara några problem.
3: Reporter Mikael Funke. Nu ska det bli svårare att fuska med hjälp av AI i danska skolor. Den danska regeringen har uppmanat gymnasieskolor att övervaka elevernas datorer under skriftliga prov och att i större utsträckning be eleverna att göra uppgifter på plats i skolan. Det här rapporterar Danmarks Radio. Elever som varje år skriver en stor uppsats som kallas SSO måste nu också kunna försvara den muntligt. Det avslutar Ekot vet i studion Erik Porali.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tackar för nyhetsuppdateringen Erik och säger hej och välkomna in till Studio 27. Klockan har blivit 1:02. Det är fredag den 7 augusti. Och Ponti, vi kommer ju att ha en tävling här som du och jag har designat själv.
6: Genom teknikens under har vi gjort det.
0: Genom teknikens under har vi skapat en tävling som heter Hinderbanan.
6: Ja.
0: Det är helt enkelt en tävling där vi har dragit ihop alla tävlingar vi någonsin haft i Vaken för att så ta igen oss och hitta fram till ett rätt svar. Den ersätter deluxen.
6: Fast det är lite deluxe i den här också. Ju.
0: Ja, lite.
6: Det är lite nattjakt och det är lite nattjakt deluxe och lite annat sånt bös.
0: Ja, men, inte de orden om vår deluxe.
6: Nej.
0: Happ.
6: Men det kommer bli härligt.
0: Det kommer det verkligen. Så himla mysigt att ha med er som...

0: Opalite med Taylor Swift här i Vakan, där vi nu har dressat om studion. Mm. Det är dags för...
1: Det bästa vi har.
0: Vi har nattjakten att tacka för mycket. Nej, men hörni, hej och välkomna in till Hinderbana Deluxe. Vi söker alltså ett svar, men i flera olika etapper. Och första etappen kommer ju bli som en klassisk nattjakt, fast lite ihopdraget. Vi spelar alla ledtrådar, alltså all musik på rad. Andra etappen blir en mini-lux, kallar vi den för det? Ja. Där kommer vi spela upp tre ljud. Det blir liksom som ett litet mini-rebus. Och där så ska vi försöka ledas in på det rätta svaret. Sen har vi tredje etappen, det är hjälp eller själv. Mm. Då kommer vi att snurra på det här hjulet. Blir det rosa så får man en ledtråd. Blir det svart så får man en fråga som man måste svara rätt på för att sen få en ledtråd.
2: Men vi börjar med en vanlig nattjakt blir det ju då.
0: Ja, nu. Precis. Ja. Och håll tummarna för er Alva. Mm. Och visst är det så här då att vi kom på att man måste... liksom, etappen är nu att vi har ett rätt svar i nattjakten som ska leda oss in till nästa deltävling.
2: Ja, men så gör vi. Ja.
0: Precis.
2: Ja.
3: Ledtråd nummer ett.

0: Billie Jean, Michael Jackson, som alltså är den första ledtråden i denna hinderbana nattjakten.
1: Jag tänker att vi behöver inte översätta Billie Jean, för det är ett namn.
0: Ja, nej men så precis. Så vi skippar det. Ja, exakt.
1: Första ledtråden alltså i denna hinderbana. Redan nu kan man ju höra av sig till oss ifall man vill kasta sig ut och komma med en gissning i alla fall. vaken@sverigesradio.se i mailadressen. Man kan också skicka in ett sms 72250. Skriv vaken först och sen ett mellanslag. Sen skriver du din gissning.
0: Ja,
1: och det är mycket kvar.
0: Ja, precis. Men jag tänker att var vi tydliga nu med att liksom den här nattjakten ska leda fram till ett rätt svar. Men det är inte det svaret som är liksom det slutgiltiga svaret, utan det är precis som en hinderbana att det svaret kommer ju lösa upp för nästa nivå. Så, ja, här kommer ledtråd nummer två.
2: Ledtråd nummer två.

0: Hur går det i inkorgen?
1: Jag tror att många funderar fortfarande här. Ja. Det är några som är, jag tror att det är lite tidigt, för nu är det redan sista här, vi inväntar. Mm. Men blue jean, blå, lite ja. Blått här. Ja. Titeln börjar på bokstaven B.
0: Mm. Mm. Ja, alltså kanske, nej det är det ju inte. Men jag tycker det är strångt av er som gissar. Vi går rakt på.
2: Ledtråd nummer 3.

Du gamla, du fria. Du fjällhöga nord. Du tysta, du glädjerika sköna. Jag hälsar dig, vänaste land upp på jord. Din sol, din himmel, dina ängder gröna.

Du tronar på minnen från fornstora dår. Du har ärrat ditt namn, flög över jorden. Jag vet att du är, och du blir vad du var. Jag vill leva, jag vill dö i Sverige.

0: Smurf så, samtidigt. Härligt, det där var tredje sista då.
1: Ja. Alltså, ja, vi säger om vi kanske, om man gör så här då. Det här var alltså du gamla, du fria med Zlatan, ja. Och dig som är tredje och sista ledtråden. Ni får väl fnula lite grann då. Och sen kanske vi skickar ut en resumé. Men är det för svårt att veta inte, då kanske vi får dra till med en fjärde ledtråd då, så att vi kommer vidare.
0: Men vi drar igenom det snabbt här bara muntligt. Ja. Billie Jean inledde vi med Michael Jackson då, och sen Tommy Nilsson, Dina färger var blå, och sen nu sist här Zlatan Ibrahimovic tillsammans med dig, Du gamla, du fria.
1: Bra. Hör av er, vakensnabla@sverigesradio.se.

0: Muscle in med The Magnolia. Mm. Vi håller på med hinderbanan. Vi är framme men vi är på station Nattjakten. Ja. Där alla tre ledtrådar har avslöjats. Så vad säger folk i inkorgen? Har vi fått in något svar där det börjar brännas? Eller vad?
1: Ja, jag vet inte om det bränns så mycket, men folk är väl, de kommer lista ut det på sikt här, tror jag.
0: Ja.
1: Men Svea Rike, många som tror Sverige, Pripsblå, Sveriges flagga.
0: Mm.
1: Svaret är Sverige, och jeans är också många som hör av sig om att det kan vara blå jeans.
0: Alltså jag måste säga, jag tycker Pripps och jeans, det är någonstans där det börjar brännas. Mm. Det är ingenting med Sverige eller någonting sånt, utan jag tänker, jag ska inte säga för mycket. Nej. men liksom ändå
1: Anders som hade den här gissningen på det här ölmärket.
0: Ja.
1: Det var den bästa gissningen, så kan vi säga.
0: Men jag kan väl säga att det är där det börjar brännas.
1: Där börjar brännas.
0: Ja, där börjar brännas. Även jeans kan man typ säga att det bränns lite grann. Mm. Om man liksom, ja, ni kommer fatta. Men vi gör så här. Vi får helt enkelt lyssna på resumén av alla ledtrådar. Det kanske lockar fram någon slags
1: reaktion.
0: Ja, annat fall får vi väl slänga in en fjärde ledtråd.
1: Ja.
0: Men jag tror att det här kommer att gå.

0: Du gamla, du fria, du fjällhöga nord, du tysta, du glädjerika sköna. Jag hälsar dig, vänaste land uppå jord. Din sol, din himmel, dina ängder gröna.
1: Ja, där hade vi de hela gänget på en enda lina. Först Billie Jean med Michael Jackson, sen Dina färger var blå med Tommy Nilsson och sist ut Du gamla, du fria med Zlatan. Och här tänker jag att ni får kanske gå ur boxen från en vanlig nattjakt där vi brukar oftast lägga liksom rätt svar i, eller svaren i låttitel och artistnamn, utan här tror jag att ni snarare ska tänka på hur de här låtarna uppstod. I vilket sammanhang liksom,
2: har man hört
1: de här? Mm. Och det kanske också speglar ett fenomen som vi hittar i vårt samhälle idag. Mer än så säger jag inte nu. Jag håller tummarna för att det kanske tänds en annan glödlampa ovanför någons huvud. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att ska vara vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Och det är liksom, det har ingenting med Sverige eller liksom svenskt att göra så, utan det är, men det var ölmärken och det var jeans och liksom, där börjar det brännas.
2: Ja, men folk kommer komma.
1: Tror du det?
2: Ja.
1: Bra.

0: P4 dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 dokumentär.

0: If I could turn back time med Cher. Det är hinderbanetime här i Vakan. Vi välkomnar alla lyssnare. Där vi har dragit ihop alla tävlingar vi har i Vakans historia för att komma fram till ett rätt svar. Första etappen, det är nattjakten där vi har spelat tre låtar. Det är alltså tre ledtrådar som ska leda fram till ett rätt svar. Och därmed också så ska det här rätta svaret hjälpa er vidare till nästa etapp som är miniluxen. Och jag tycker att ni är ju, alltså jag vill ju ändå säga att ni är rätt så, men det är mest bara att jag är petig av anledningen att jag vill hjälpa er in på rätt spår. Så att jag säger så här, alltså reklam eller reklamfilm, reklamlåtar är väl liksom, nej, det är inte exakt det ordet som jag söker, utan det är någonting annat. Så Billie Jean, Michael Jackson, Dina färger var blå, Tommy Nilsson och Du gamla, du fria med Zlatan, det är
1: fast ett... det är ju, ja, jag förstår
0: precis
1: vad du menar.
0: Ja, alltså det är ett samhällsfenomen som existerar idag, mer än så säger jag inte just nu.
1: Nej.
0: Pontus, du har skapat en minilux, vill du berätta?
1: Här kommer en minilux och det kommer vara alltså tre ljud som ni kan identifiera för att helt enkelt ta er vidare.
0: Härligt, det är som en ljudrebus för
1: er som
0: inte, om ni inte har varit med och lyssnat på Deluxen, så är det liksom ljudrebus som ska föra oss vidare till rätt svar. Det ska bli jättespännande.
1: Ja.
2: Nummer två.
3: Det var det som hade gaser?
4: Ja.
3: Här, försöker jag använda den här påsen.
4: Du, han hade ju gaser. Vad fan ger han en spinpåse då för?
3: Det är vad jag kan erbjuda. Får frötta en påse?
4: Ja.
2: Nummer tre.
5: Hallå Sverige. Jag heter och precis som det låter kommer jag från Skåne.
0: Oj, oj, oj.
1: Får putta alltså i påsen.
0: Ja, precis. Nej, ja. Men...
1: Tre härliga klipp.
0: Tre härliga klipp. Vi säger inte mer än så just nu. Reklam är väl ish rätt, men det är ett specifikt ord eller fenomen som vi är ute efter. Så fundera på det. Billie Jean, Michael Jackson, Dina färger var blå, Tommy Nilsson och Du gamla, du fria med Zlatan. Klura där. Och sen tillsammans med den här rebusen så ska vi alltså nå fram. Men vi är inte klara än, Pontus.
1: Nej,
0: vi är fortfarande en etapp kvar. Vi lyssnar på Jocke Berg, blindgångare, och sen kanske vi kör ljudet en gång till.
1: Ja, det kommer vi göra.

0: Ja, blindgångare med Joakim Berg. Och den här hinderbanan lite klurig, men jag tycker ändå att vi börjar närma oss något resultat. Mikael kom in här och skrev apropå vad kanske vad vi söker i första etappen, så skriver han influencer, och jag vill liksom ge rätt både för reklam och för influencer, men det är något som är till och med ännu mer specifikt än så. Jag skickar med det bara så att ni vet, men det är absolut, influencer och reklam är det ju det som det vi söker så, men det är bra om man har med sig det rätta ordet som man kan fundera kring när vi nu ska spela den här miniluxen, den här lilla ljudrebusen som vi har. Ska vi lyssna på den igen?
1: Nummer 2.
2: Det var det som hade gaser. Här, försöker använda den här påsen.
3: Han hade ju gaser, vad fan ger han en spikpåse då för?
2: Det är vad jag kan erbjuda. Får frutta en påse?
4: Ja.
1: Nummer 3.
5: Hallå Sverige, jag heter... Och precis som det låter kommer jag från Skåne.
4: Ja!
0: Ja, ja, vi säger inte mer än så nu. Om det skulle kännas alldeles för klurigt, då får vi väl rycka ut med massa fler ledtrådar. Vi kanske har gjort det för svårt. Men hej, ibland måste man testa gränserna och se vart någonstans det tar stopp. Skriv in och berätta, vad är det ni tror att vi söker som svar i den här hinderbanan? vakan@sverigesradio.se kan man mejla till, och sms det skickar det till 72250. Börja med att skriva vaken. Och ja, influencerreklam, det är väl en jättebra liksom start, men vi ska djupare än så.
4: Ja, och sen i rebusen här så finns det ju massa att avkoda.
0: Exakt.
4: I de här tre klippen.
0: Exakt.
4: Det, du, ja,
0: vi kanske gör så i nästa ingång, så kanske vi bara förklarar vad det är vi har hört.
4: Ja, det tycker jag.

0: nattens hinderbana var en tuff en. Jag tycker vi ändå har kommit lite längre fram. Influencer och reklam, det är ju liksom det bubblar där. Sen har vi haft ett ljudrebus. Vill du berätta, vad är det vi har hört för ljud?
1: Ja, vi hörde först där Markoolio med låten Millennium 2.
0: Ja.
1: Och det andra klippet var en scen ur Torsk på Tallinn, Killinggängets film. Mm-hmm. Och det tredje klippet var ett litet urklipp från ett sommarprat tidigare den här sommaren med en person som också syntes till i SVT:s soffa under fotbolls-VM.
0: Ja. Superbra, då har vi liksom rätt ut det. Mm. Och sen ska vi komma till den tredje etappen som heter Hjälp eller Själp. Ja. Där jag kommer att snurra på det här hjulet vi har bakom oss. Det är rosa eller svart. Hamnar jag på rosa, då kommer jag ge en ledtråd till er alla. Hamnar jag på svart, då måste Ponti först svara på en fråga.
1: Ja.
0: För att jag sen ska kunna ge ledtråden.
1: Mm. Då hoppas vi på rosa då, helt enkelt.
0: Ja, det får vi väl göra. Men alltså, får jag också slänga in bara att som alltid när vi har de här hinderbanetävlingarna så är det ju någonting vi har pratat om tidigare i veckan. Ja. Om det nu liksom är så. Titta, det blev ju rosa!
1: Ja,
0: Okej, är ni beredda?
1: Här kommer en ledtråd nu.
0: Ja, och då tar ni liksom, sammanställ allt det liksom, både nattjakten, de här ljuden, tillsammans med det vi har pratat om i veckan så kommer här ledtråden. Ro.

0: Drive med The Cars. Ja, det här var klurig hinderbana, hörni. Men jag tänker, vi ger inte upp bara för att timmen är slagen, utan den får väl puttra på som en hinderbana kan göra. Vi vill inte stressa.
1: Nej, vi sänder till sex.
0: Vi sänder till klockan sex.
1: Kommer vi sex då? Nej.
0: Ja, men kanske det. Vad vet jag? Jag tror att vi kommer lösa det innan dess. Ja. Men ja, på återseende, men nu går Ponti iväg, så nu blir ni kvar med mig. Mm. Strängfröken här. Nej. Känner jag mig som. Ponti är mycket snällare. Men
1: lycka till, ni har det här.
0: Det har vi.
1: Du får repetera lite sen efter
0: det. Ja, exakt. Ja, men det lovar jag. Ja. Mm, bra.

0: Olivia Dean, So Easy. Här är Vaken.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Nu under natten har minst 11 personer skadats i en attack i södra Saudiarabien. En talesperson för den saudisk-ledda koalitionen i Jemen säger i ett uttalande att attacken genomfördes av Houthi-rörelsen. Tidigare under torsdagen dödades också minst 30 personer i attacker i Jemen. Och på tal om säkerhetsläget i regionen så ska Saudiarabien, Pakistan och Turkiet hålla ett regionalt toppmöte idag. Det här uppger en nära källa till den saudiska staten för nyhetsbyrån AFP. Ett barn skadades under en polisbiljakt i Helsingborg i onsdags, skriver Helsingborgs Dagblad.